0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Soldier boy, tell me.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

Juma Nature anakuambia hakuna kulala hata kama ujala. Wewe jalishi umekula, jalishi ujala. Usio muda kulala tena, ni muda wa kazi, si ndio? Jana ilikuwa ni sikukuu. Sikukuu ya Idi Aliadha, sikukuu ya kuchinja. Jana kuna mwaliko wote ambao wewe ulitoa au kuna mwaliko wote ambao ulipokea? Na jana kwa upande wako umesherehekea vipi sikukuu ya Idi Aliadha, sikukuu ya kuchinja? Aisee, karibu kwenye show ya kwanza.

0: Babu hakuna kulala hata kama ujala, jalishi jana ujapata mwaliko, jalishi jana ujala, karibu kwenye boda boda. Pande gani ambazo kwa muda huu karibu shara sisi, pande hizi za sasa ni kilimo leo pamekaa fresh kiubaridi kwa mbali. Vipi pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 muda huu jana, sikukuu imeenda vipi kwa upande wako? Ulipokea mwaliko au jana umefanikiwa kutoa mwaliko? Niandikia kupitia nambari 0766742920 0766742920. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani, kwa sababu si hivi tunaenda kupitia nambari 0735018440 0735018440 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu ushare na sisi pande gani ambazo pia unasikiliza show. Si hakuna kulala kwenye nana simu, mambo vipi? Hakuna kulala hata kama ujala, si ndio? Bana, jana ilikuwa ni sikukuu, vipi ulisherekea vipi mzee?
1: Mimi nilisherekea baba manga kwa macho tu, kwa sababu sikualikwa. Ilikuwa sio sherehe yetu.
0: Sema sio mbaya. Wewe unaitwa nani, muda unaakilisha wapi mzee?
1: Ujama
0: mzee, hebu tumbe kidogo. Hakuna kulala hata kama ujala, twende mzee wangu.
1: Hakuna kulala kama ujala. Tunacheza ngoma yetu ya kisasa.
0: Yeah, tondoke nao mzee.

0: umekucha.
1: Na hina noma, saluti sana ndugu yangu kutokea pande hizo za Ifunda. Anakuambia hakuna kulala hata kama ujana, sio nenda nini, ndoma. Wapi unaweza kuelekeza simu yako, share na sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza radio, nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, kwa Ipogoro muda huu unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani, unanisikiliza muda ukiwa pande za Kiesa, unanisikiliza ukiwa Frelimo, muda huu unanisikiliza ukiwa pande za Mwembe Togwa na sehemu yote ambayo wewe unanisikiliza. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 84 0 0 5 0 1 8 4 0. Jumba kumfupi, muda sio mrefu, naruka nao. Karibu na boda ambayo unaisikiliza.

0: Rema Chalamila kio anatemba. Ataki na ito tulia, na wewe tulia na mimi mpaka 12 kamili za asubuhi itakuwa ni fresh. Pandegea na mbazo unasikiliza show, mifura angu ni kufamu ya mbapo unaposikiliza show muda huu. Sinio, pandezo mbazo uko muda huu pameka vipi. Shana sisi, nambari ni 0766-674-2292, 0766-674-2292. Jana likuwa ni siku kuu, ulisherekea vipi? Ulitoa mwaliko au kuna mwaliko wote ambao ulipokea? Unaweza kusema sio vitu ya jana, ilikuwa niko busy na kazi. Unasema doctor, okay, na noma kama ilikuwa inahusu hivyo. Get I'm sure. Unasema tondoke na Jerosi akiwa pande za Kasaduka, Michael Valema, Erasomala, Remija Mwagamba, Dennis Muyala, Rezeki Mfilinga, Nikola Usutenga na Spriari Changa, FM Buto Ekereva Mstarabu. Unasikiliza show muda huu kutokea pande za Mgema Sekondari. Jana unasema ulisherekea vizuri, weko bando wako ulipokea mialiko mengi. Unaitwa girl Mariamu kutokea pande za Kiesa. Shukrani sana Mariamu kutokea pande hizo za Kiesa. 88.9 unatokea pia pande za Kiesa, unatoka Masai. Unasema muda huu Kiesa pamekaa vizuri, kiubaridi kwa mbali, muda upo kwenye eneo lako la kazi. Jana wewe ulikuwa nyumbani na familia na muda upo kwenye eneo lako la kazi. Unasema tuondoke na dau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana Masai kutokea pande hizo za Kiesa, endelea kupiga kazi huko unasikiliza 88.9 itakuwa ni fresh. Unatoka Blana kutokea pande za Tarangozi, unasema Tarangozi muda upa make fresh. Unasikiliza pia bodaboda ukiwa nyumbani kwako muda huu. Jana kwa upande wako umesherekea vizuri, unasema wapi mamake na Irene akiwa pande za Kigonzile, dereva mstarabu akiwa pande za Mgema Sekondari, Prosper Mduda akiwa pande za Mafinga, Michael Valema akiwa pande za Ilula. Unasema bana waianze leo Alhamisi uko unasikiliza 88.9, ina noma kutokea pande hizo ambazo na kilesha. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766-674-2292, 0766-674-2292. Habari nzuri ni kwamba leo ni Alhamisi na jana watu wameondoka na ushindi sana. Ya jana watu wameondoka na pesa sana kwenye Nuru Pesa. Na leo utaratibu ni ule ule. So tumekuwa na utaratibu wa kutoa watu wawili, lakini leo kwenye bodaboda saa 11 na dakika 55 washindi watano wanaondoka na ushindi 100,000 inaenda kwa washindi watano. Yaani leo usipoondoka na ushindi, yaani bidhani yaani kama unaweza kushindwa kuondoka na ushindi leo. Hebu msikilize huyo mmoja ya mdau ambaye nisikiliza na kaondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitaugea maelekezo.
1: Halo. Kwenye line ya simu.

0: Ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka kilisho, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimejaa pata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
0: Nurupesa ndugu yangu, hongera sana ndugu yangu. Toka uko Mafinga sehemu gani bosi?
1: Nimecheza mara tatu, mara ile nikakuta hiyo hapo.
0: Acha bwana.
2: Ndelezi.
0: Umeanza lini kucheza nurupesa ndugu yangu kutoka Mafinga?

0: Kondolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku hii. Asante sana Azori.
2: Na huyu ni mwana salamu ambaye jana ameondoka na ushindi pia. I say no masana. Leo washindi watano wanaondoka na ushindi, lengo ni kuhakikisha unaanza Alhamisi kibingwa sinio. Jana Jumatano uenda labda hujachinja nene, leo unaweza pia ukachinja na mambo yakawa mazuri. Sikukuu bado inaendelea. Yeah, sasa wewe usichukulie poa, usio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, kwa sababu ndo kwanza naanza kutoa maelekezo muda huu. Na leo washindi watano wanaondoka na ushindi kwenye saa 11 dakika 55 washindi watano wanaondoka nao leo, si ndio? Kuhakikisha ambao unashiriki unaondoka na ushindi. Washindi watano ni wengi sana, si ndio bana? Fuata maelekezo ili uondoke na ushindi. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, watu wa kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatu ya tatu chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala, usio. Lakini wewe ambaye unatumia mtandao wa Yasi, unasubiria nini? Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Airtel, utaratibu ni huu, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Leo ianze siku yako kibingwa, maana kila siku ni siku ya ushindi, na unajua ukiondoka na ushindi unakuwa ni bingwa. Yeah, saa 11 dakika 55 washindi wa tano wanaondoka na ushindi. Sasa rafiki yangu, ende kwenye washindi wa tano alafu usiondoke na ushindi. Ni kitu ambacho hakiwezekani, kuendelea kuwa busy kuwekeza buku, maana wengi ambao wanacheza time kama hii huaga anaondoka na ushindi. Huu ni muda wa ushindi pia, si ndio? Unatoa gharama Kasimu kutokea pande za Pogoro, unasema nasikiliza Nuru FM. Namshukuru Mungu, jana nimesherekea vizuri, namshukuru sana Mungu. Aina noma rama kutokea kitaa hicho ambacho unaakilisha. Muda sio mrefu nitapokea simu yako, kando na Asha Radio. Karibu bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Ebara, karibu kwenye show.

0: hata kama unasikiliza muda ukiwa pande za hivi Iringa, kuna semba na itwa Kariako. Sijajua. Lisa la pili, dakika ya 41 marobara ya 9. Leo ni Alhamisi, kwa traki flani viza TBT, miaka ya nyuma kidogo, inabidi tu enjoy nazo. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza umundani hivi, weko upande wako na dhani ni sahihi kwa wanandoa kuwa na tabia kufuatiliana. Unajua kuna baadhi ya wanandoa ambao wana tabia, unakuta mwanandoa mmoja anafuatilia mwenzake, au wote wanafuatiliana kwamba mume wangu anazungumza na nani kwenye simu, mume wangu anashinda naye na watu gani, umeona mume wangu alikuwa anazungumza na nani, au mke wangu alikuwa anazungumza na nani. Sasa weko upande wako na dhani ni sahihi kwa wanandoa kuwa na tabia kufuatiliana. Unajua ukianza kumfuatilia mwenzako, mwisho siku ndo vitu kama hivyo vinatokea. Unaweza kuta labda mke wako, mume wako, kuna mtu ambaye anazungumza naye labda kwenye simu, unaweza ukao hujamsikia vizuri, au kuna mtu ametuma message bahati mbaya, amekosea, mwisho siku mnakuwa mnagombana, si ndio? Sasa weko upande wako na dhani ni sahihi kwa wanandoa kuwa na huo taratibu wa kufuatiliana kwenye ndoa. Niandikia kupitia nambari 0766742292. Jana niliona klipu ya mtaalamu wa mahusiano na ndoa akiwa anasema kwamba yeye kwa upande wake anaona sio sahihi kwa wanandoa kuwa na utaratibu wa kufuatiliana kwenye ndoa, maana hii inaweza kusababisha wakagombana. Sasa wewe kwa upande wako unaonaje? Unaweza pia ukashare na sisi nambari 0766742292, 0766742292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza humu ndani bana, kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Ye baba Manga,
0: unadhani ni sahihi kwa wanandoa kuwa na utaratibu kama huo wa kufuatiliana kwenye ndoa?
1: Mi nahisi yani kawaida, yani kufuatiliana kwenye simu, yani kama mi simu ya mke wangu,
0: oh yeah,
1: kama niko nayo, yani kwa mfano simu imepigwa, naweza nikamwambia simu yako inaita, au kama message imeingia naweza nikaisoma tu, lakini kufuatiliana kwamba kila muda, yani kwamba labda hata kama niona ameongea na mtu, yani namuuliza kwamba ni nani, yani unaweza ukauliza yani kwa mazuri tu, ila sasa kuuliza kiundani kwamba labda unamfikiria kwamba kibaya, kwamba labda atakuwa anafanya kitu kibaya,
0: yeah,
1: nakuwa sio sahihi.
0: Kwa hiyo sio sawa kufuatiliana, si ndio?
1: Sio sawa.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya umivu Kionza au baba anaweza kupanda Kiodombi bwana.
0: Yanakubali sana Kiodombi, muda upa meka vipi? Jana tumesherehekea vipi sikukuu?
1: Jana bwana hatujapewa mwaliko, ila watu wamesherehekea vizuri kabisa.
0: Yanakubali sana mzee. Tondoke nao maana tumeanza siku na huu ni muda wa kazi pia.
1: Bwana, nianze na Evaristo Mbungu akiwa Mpigili huko, naambia tu pamoja sana.
0: Oh yeah.
1: Hapo kuna Justin Mnyaganya akiwa huko Ifunda Mbarali huko, naambia tu pamoja sana. Nikamazina na Jairo Sikisaduka pamoja na huyu Felix Mangwata akiwa yule bango la Koka. Ujumbe naambia tu pamoja sana.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizi za Iringa Town. Endelea kubaki na 88.9, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, maana huu ndo muda wetu bana, na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, na huu ndo utaratibu ambao si tunao Jumatatu hadi Ijumaa. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Safi baba Manga, habari za leo?
0: Salama kabisa. Unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
1: Natokea pande za Matunguru, nafahamika kama Mtejera Kifuruge.
0: Nakubali sana kutokea Matunguru. Matunguru, muda upa amekaa vipi mzee?
1: Hapo safi, leo hakuna upepo wote. Tulia.
0: Mtaalamu wa mahusiano na ndoa yeye anashauri kwamba yeye anadhani sio sahihi wanandoa kufuatiliana kwenye ndoa, maana kuna baadhi ya wanandoa ambao wanao taratibu. Wewe kwa upande wako unaungana naye au una mtazamo tofauti?
1: Mimi naungana naye.
0: Okay.
1: Ni kwa sababu kufuatiliana sana mwisho kunaweza ukasababisha ndoa yenu ikafarakana, kwa sababu utafuatilia hii na kuja kuta lingine labda sio sahihi tu, wewe ukaliona kama liko sahihi, basi ukafika nyumbani kawa shida, baadaye ukweli kawa ndoa inasambaratika.
0: Tuondoke nao mzee wangu furu, mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru eh.
2: Asante, ngoja nianze niruka matuta huyu anaitwa Umifu Kionza akiwa hapo Kiodomi. Nimempata nije kwa bwana Jackson Mnyagana akiwa hapo Ifunda. Nije nimalize na jamaa huyu Mawala Kiliani huyu aniamshie na Evaristo Mungu akiwa mjini ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Fatiliana wanafatiliana vijana wadogo, sisi kama sisi tumeshakuwa wazee
0: hilo yeah.
2: Kitu haipo, heshima moja kwa moja moja na heshima jinga lipo.
0: Haina noma. Saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Anakwambia hiyo tabia wajia watoto 2000 kwa sisi ambaye tumezeeka wa miaka hiyo sio vitu, sio vitu vyetu kwenye lana. Si mambo vipi
3: Baba,
0: noma sana. Una akili shapi mzee?
3: Ifunda moja Kimalali Jackson Mnyagani.
0: Yanakubali sana kutokea kitaa hicho ambacho uko muda huu. Wewe kwa upande wako unaungana na huyu mtaalamu wa mahusiano na ndoa, yeye anasema anashauri wanandoa kutokufuatiliana kwenye ndoa kwa sababu inaweza ikafanya wakagombana. Wewe unaungana naye au una mtazamo tofauti?
3: Mimi naungana naye, mambo ya kufuatiliana bwana sio mazuri. Yaani kama alivyosema mtejaji Fuge hapo.
0: Oh yeah.
3: Kufuatiliana sio vizuri. Mtafuatiliana manga kwanza na ni, simu, kwenye simu ni simu ya mkononi.
0: Okay.
3: Ingekuwa ya mezani sawa. Maana simu ya mkononi ni ya mtu mmoja, sio ya watu wawili. Hata kama mwanandoa.
0: Oh yeah.
3: Yaani ni hata ikiita hapo wanaangalia tu. Huwa nishughulikia nayo, sio ya kwangu, ikiita kwangu nashughulikia
0: nayo. Yanakubali sana mzee kutokea pande hizo za Ifunda. Tuondoke nao mzee wangu.
3: Asante. Naanza na Umivu. Sio Kivalali, sio amesema wapi, panaitwa Kivalali.
0: Oh yeah.
3: Nimemsikia pamoja na mtoto wake nije kwa mzee Jadi Fuge Evaristo Mungu nimalizane na Michael Valema, niwaambie bodaboda iko hewani, tuamke jamani, tutakie mada. Nawapenda wote watu masalamu.
0: Umetisha kino manoma kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9. Sema jamaa wangu kutokea pande za Ifunda hivi ni Kivalali eh? Anoma sana. Endelea endelea kutoboa na Nuru FM. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo kwema.
0: Ya kwema kabisa. Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwero. Jana nilikuwa nasubiria simu yako lakini wapi?
2: Jana tumekula nyama nani ajani. Hakuna mtu alienda bichani jana.
0: Hauna wewe ulikuwa nasubiria simu yangu.
2: Mimi jana pale ulikuwa kuna sikuru.
0: Oh, yeah.
2: Kuna mwaliko.
0: Yeah.
2: Mimi nikasema huyu ananidanganya. Sasa nimetoka zangu kwenye shughuli huko.
0: Yeah.
2: Nikakuta yajisei mambo mazuri vibaya mno.
0: Ya noma sana. Mtaalamu wa mahusiano na ndoa yeye anashauri kwamba wanandoa waepuke kufuatiliana kwenye ndoa kwa sababu kunaweza kukasababisha wao kugombana. Wewe kwa upande wako unaungana naye au una mtazamo tofauti?
2: Yaani ukiwa una mawazo ya kumfuatia mambo ya kusema ama simu inafanya nini?
0: Oh yeah.
2: Yaani ndio kwa unajirisha muda wako. Na ndoa itadumu hata siku moja.
0: Okay.
2: Yeye kila mtu anajiamini. Niye ya jamini na wewe unajiamini. Lakini ukianza kusema ufuatilie mambo ya nani ya kusema simu hii fanya ni message nini? Hiyo hapana kabisa ndugu yangu. Kwanza yani maisha ya ndoa itakuwa mfupi sana.
0: Yeah, tuondoke nao mzee wangu Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyole Kitwero
2: eh? Ndio maana yake.
0: Eh bana eh.
2: Eh bana, ngoja niende kwa mzee wangu mpendwa mlegera Kifuluge. Umivu maki uweza kitena mwite mbana ila ukweli. Ebwana, niende pale Jackson Mnyagani nimpata. Ni manzani wa jama zetu hawa nanio kinaeja kitima jeda ni kukala kwa ndoga mafika ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Kama kawaida jama antoleshia nani bwana tuende kwa mamanga jama nyama nini.
0: Yeah, umezungumza vizuri sana. Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyole Kitwero. Tunacheza bila kukunja goti ujumba kumfupi. Muda sio mrefu nitaruka nao karibu boda boda ambao unaisikiliza. Kama jana hujapewa mwaliko, unaweza pia ukashare na sisi leo tukakualika. Tunaendelea pia.

0: kukunja goti. Cheza cheza bila kukunja goti. Cheza cheza bila kukunja goti. Hivi kucheza bila kukunja goti ndio unakuwa unachezaje? Na noma sana. Ujumbe kwa mfupi ambao unaelekeza mudani na wewe unapia endelea kushana sisi ni kitu gani ambacho unasikiliza Show Mudau Karunasha Radio karibu ni 88.9 ambapo unasikiliza bodaboda show ya kwanza. Au sio bana, tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi shana sisi. Wewe kwa upande wako nadhani ni sahihi kwa ndoa kuwa na utaratibu wa kufuatiliana. Nimekuambia kwamba kuna mtaalamu mmoja wa mahusiano na ndoa, yeye anashauri kwamba watu waliopo kwenye ndoa kuepuka kufuatiliana kwa lengo la kuchunguzana, kwani yeye anavyosema kwamba inaweza kusababisha kugombana. Hasa wewe kwa upande wako nadhani ni sahihi kwa sababu wako wana ndoa ambao wana utaratibu wa kufuatiliana? Niandikia kupitia nambari 0766742292 0766742292 au ndo ile pale unamiwa mtu asipokuwa na wivu na wewe akupendi. Kwa hiyo mtu akiwa na wivu na wewe inabidi akufuatilie sana. Unasema ninachojivunia ni salamu ya kabila langu. Lakini kama mlikuwa mjaonana unasema kamwene ilikuwa najua tulizungumza muda mrefu sana. Sema umetuma leo da noma sana. Naye anaitikia kamwene kaka, kama nilimsalimia anasema weuli, naye anaitikia weuli. Cha kwanza kushika au kupokea simu bila ridhaa ya mwenye nayo ni kosa, hivyo haina haja kufuatiliana. Bodaboda tunoke na Felix Magwata, Spriani Changa, Michael Valema, Hamza Sengo, Jeroska Saduka na Lemija Mwagamba, unatuaga Zekeli Mdula kutokea pande za Nyabula ambapo unaposikiliza Radio Mudau. Unasema kaka, kama mnaaminiana hakuna umuhimu wa kufuatiliana. Kikubwa kuwa na msimamo kila mmoja, amwamini mwenzake. Tuondoke na Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Denis Muyala, Ruben Madebwe, Eliza Mnosi na Jeradi Furuge. Ujumbe, mapenzi ya kufuatiliana yanakatishaga tamaa. Kikubwa ni kubaki njia kuu, michepuko sio dili. Uletwaga Yusufu Choga, unawakilisha pande za Liamgungwe Katani. Aidaroma kutokea pande hizo za Liamgungwe Katani. Ongea na Msiwa. Tuondoke na mzee Jeradi Furuge, Claudi Mwitula, Akulini Akuleni Choga, umevukionza Felix Magwata, Eden Mlangwa na Majuto Msigala FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokia pande za Mgiama Sekondari. Unasema wanandoa kufuatiliana sio sawa. Unaweza kumchunga mbuzi au ng'ombe la sio binadamu mwenye utashi. Ukimfuatilia ndo anaongeza mbinu ya kukusaliti. Unatoka Geoffrey Mahenge kutokia pande za Igingilanya ambapo unaposikiliza Show Mudau na noma kutokia kita hicho ambacho unakilisha Mudau. Eba na yongera Msiwa, tunatubua na Yusufu Choga, Ruben Madebu wa kule Nichoga, Everasto Mbugu, Felix Magwata, Denis Muyala na Majuto Msigala FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokia pande za Mgama Sekondari. Unatoka Jene kutokia pande za Kiesa. Unasema kwa upande wako nadhani sio sahihi. Unatakia ndugu zako Alhamisi njema ambao wako pande za Kiesa. Wewe unaweza ukashare sisi nambari ya kutuma ujumbe mfupi, namba ni 0766742292 0766742292. Hakuna kitu kizuri kama unaanza siku alafu unaondoka na ushindi kwenye nuru pesa, kama huyu mdau ambaye jana alinisikiliza mwana salamu alafu akaondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?

Acha bwana, hongera sana. Unaambia nini watu wengine?

0: Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku. Asante sana Azori, asante sana Azori.
2: Umemsikia mwana salamu ambaye aliondoka na ushindi jana alivyokuwa yuko na vibe au sio bana. Leo ni Alhamisi, unaweza ukaandika historia kuondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa leo. Tumesikiliza maombi yenu bana, wengi walikuwa naomba bana bana iwe watu watano wasio watu wawili na vitu kama hizo. Leo kwa mara ya kwanza washindi watano wanaondoka na ushindi saa 11 dakika 55. Yaani washindi watano alafu siondoke na ushindi. Yaani ni kitu kigumu sana. Jaribu kuwekeza buku muda huu ili aondoke na ushindi kama mwana salamu ambaye umetoka kumsikiliza, ambaye jana alinisikiliza na mwisho siku akaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom tu ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatu ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatu ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unaweza ukacheza zaidi ya mara 5 nini, zaidi hata mara 2 kwa sababu washindi watano ni wengi, yani ni kuna ulazima wa kuondoka na ushindi siku hii ya leo. Na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, unaenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatu unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatu ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Msikilize pia huyo ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, wenda wewe siku ya kesho yani leo yani sauti yako pia nikawa naicheza kama jinsi ambavyo na wacheza hao. Hebu wasikilize.
0: Mambo vipi?

0: mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
0: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda, waamini tu.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza. Endelea kuwa busy, bodaboda ambao unaisikiliza, karibu.

0: Tupelikata lisa la pili, tupo lisa la tatu na nukwaza pamekucha dakika ya nane. Mara baada ya kumi za alfajiri mabibi na mabwana. Uwe kama nunaasha redio yako muda huu, karibu. Upo kitandani sasa hivi na mtoto wako labda ni mdogo. Mimi nikupongeze pia. Hongera labda umepata umejifungua sio siku nyingi. Tumejuaje? Unaona nisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi. Mimi nikupongeze pia. Kama unanisikiliza muda huu unafanya zako, unapiga zako mazoezi kwa sababu tayari pamekucha, si ndio? Yeah, muda huu unajiandaa labda leo unasafiri. Jana ulikuja zako labda kula sikukuu. Leo unarudi zako la Dar es Salaam, unarudi zako la Mbeya, unarudi zako la Njombe. Muda huu unanisikiliza kwenye bajaji, kwenye bodaboda, unanisikiliza ukiwa nyumbani kwako. Sio umetisha vipi ndizo ambazo uko alfajiri hii ya leo, pamekucha vipi? Karibu share na sisi, niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Kuna hii tabia ambayo wanao baadhi ya watu sema ni tabia ambayo inaokuwa inakera sana. Unajua unapokuwa unaenda msibani, kwanza kuna mtu ambaye anapenda mtu wake wa kuna mtu kwanza anapenda kuona mtu anafariki, si ndio? Kuna mtu anapenda kuona ndugu yake, rafiki, nini, jirani, kwa sababu ndio hivyo maisha yalivyo, ni vitu ambavyo vinatokea. Sasa kuna hii tabia ambayo wanayo baadhi ya watu, unakuta wanaenda misibani kwenda kuzungumza maisha ya yule ambaye labda amefariki. Unakuta ndio wanafika msibani pale, wanaanza kupiga umbea. Hebu fikiria wewe umetokea na hilo tatizo, au ni wewe ndo umefariki, atombea hivyo, lakini alafu watu wanafika wanaanza kukuzungumza kama jinsi ambavyo wewe unapokuwa unafika kwenye misiba ya watu, unaanza kuzungumza, bana yule maremba na yule 1 2 3 bana, mimi nilikuwa najua hivi, kumbe ndo hivi, watoto wake wako hivi na hivi, mimi nilikuwa najua hivi. Wewe umefika pale, rafiki yangu, umekuja kuomboleza, lakini unafika pale unaanza kumzungumza maremu. Tena wengine ndo maana unaambia maremu aseme vibaya, lakini kuna watu mtu anamsema vibaya mpaka unajiuliza huyu shida gani. Kumekuwa na hii tabia ambayo wanayo baadhi ya watu. Vipi pande hizo ambazo uko na watu ambao wana tabia kama hizo, wako na unadhani inasababishwa na nini? Unajua miaka nyuma kidogo vitu kama hivi vilikuwa hamna, lakini sasa hivi mtu anafika kabisa yani kwenye msiba, yani anaanza kuzungumza vitu mpaka unashangaa. Yani unakuta mwingine wanaanza kucheka, yani wako msibani watu wanalia, watu wanaumia, wamefiwa na ndugu yao. Alafu unakuta mtu ndo anacheka, yani hadi wanapasha yani. Sasa unajiuliza pale wamekuja kwenye sherehe au wamekuja kufurahia ule msiba. Ni vitu ambavyo vinapokuwa vinakera. Wewe fikiria ndo hivyo yani, wewe umepata na tatizo alafu watu wanakuja wanafika wanaanza kucheka nini, wanazungumza na simu wanapasha na vitu kama hivyo. Hebu jaribu tuwe na ustarabu kwa baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo. Vipi mtaani kwenu kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo? Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Baba Manga,
0: karibu kwenye 88.9, tunakusikiliza mzee.
1: Asante sana Baba Manga. Baba Manga, yani tabia hizi zipo Baba Manga na zinakera vibaya sana, na sijui kwa nini watu wengine wao wanafika sehemu kama hizo.
0: Oh yeah,
1: sababu ni sehemu za huzuni, watu wanahuzunika, alafu yeye anafika pale anaanza kupiga story, mara anamzungumzia marehemu kwa pengine anamzungumzia kwa mambo mabaya, sio mazuri. Unajua ni vitu ambavyo Baba Manga vinakera sana. Utu kuwa tunako wapo, ndugu yangu Baba Manga.
0: Unadhani inasababishwa na nini?
1: Mimi nafikiri ni kwa sababu ya tabia za watu walizokuwa nazo, lakini kwa kweli asilimia kubwa Baba Manga ni watu ambao kwanza ukiwaangalia wao wenyewe, mara nyingi ukiangalia ni wale ambao pengine huenda kukuta pengine wao shida mara kwa mara pengine hazijawakuta, lakini tukiwakuta nafikiri watakuja kujifundisha kwamba vitu hivyo vikoje ukipatwa na kitu kama hicho, manake ni kitu sio ambacho mtu anapenda.
0: Yeah, wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa wapi?
1: Baba Manga, sauti iliyopo wani, si mwingine ni ile Ezekiel Mlua kutoka hapa Nyabula.
0: Yanakubali sana mzee. Nyabula pamekucha vipi?
1: Kweli mimi namshukuru Mungu, Nyabula pametulia, sio hapo Zangilonga ndugu yangu.
0: Yeah, pamekaa vizuri, na leo ni Alhamisi, tuondoke nao muda wa kazi huu.
1: Asante sana Baba Manga. Ngoja nianze na ndugu yangu huyu Felix Mangwata, namwambia umeruka matuta.
0: Oh yeah.
1: Niende kwa huyu ndugu yangu Yusuf Choga, nakwambia nimempata. Na huyu Justin Mnyaga ni pale Kivalali Ifunda, namwambia wewe unaruka matuta bila kumsahau mzee Jared Kuruge. Ujumbe bwana, tuko pamoja mpaka kutee.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pandezo za Nyebula. Endelea kuisikiliza 88.9 Manauni, muda wa kazi na ni muda wa kuisikiliza pia show. Nambari ya kupiga simu nambari 0735 01 880, 0735 01 880. Kuendelea na simu, mambo vipi?
1: Safi baba manga, habari zake?
0: Yeah, salama mzee. Furugi kutokea Matunguru,
1: ndo maana yake.
0: Karibu, tunakusikiliza mzee.
1: Nikwambie kitu.
0: Okay.
1: Mwezio siku moja nilishawahi kuwakaribia vijana, nikasema kama nyinyi hamtaki kuwepo hapa basi muondoke. Yaani kuna ndugu yetu alifariki, tulikuwa tunajenga kaburi yake.
0: Okay.
1: Sasa wakiwa makaburini, yaani wao stori za mpira, stori za vyama, hata shughuli siofikia pale. Nikawaambia jamani, hebu angalieni hawa unaowatengenezea hawa. Nao walikuwa kama nyinyi.
0: Oh, yeah.
1: Lakini na nyinyi mtakuja kuwa kama hawa. Haitakuwa sehemu kama hii. Tuwe kidogo kweli tunaheshimu. Na wenzetu walikuwa wanaongea kama mnapoongea sisi, kisa hivi hawawezi. Lakini ni vijana wengi mwenza waliofiwa wanatoa machozi. Lakini wao wanaga kichekoto tena, wanapiga kile hata kama inafanyika ibada. Kwa kweli kama wananisikia wabadilike.
0: Eh? Unadhani una na okay.
1: Mtu mzima marehemu, yeye atanyamaza. Na mimi nitakuta nyamaza kesho yake. Mtu mnafanya hivyo. Lakini watu yani sisi kwa nini?
0: Yeah. Unadhani inasababishwa na nini?
1: Hiyo inasababisha siyo watu, sijui tuseme ni utandawazi, sijui. Unajua miaka ya nyuma hiyo baba manga, watu wanavyoenda kwenye misiba, amini siamini, walikuwa hawaogi.
0: Yeah.
1: Hata kama alikuwa ameoga nataka aende safari, akishikapa na msiba anaaisha safari ile. Yaani anachukua mavumbi mavumbi kama anajipakapaka ipakapaka onekane si anaoga na nguo, walikuwa wazai mpya. Lakini siku hizi mtu anaenda saluni akajitengeneze ili aende msibani. Kile zamani hilo halikuwepo. Yaani tuseme tunaenda na mtandawazi, lakini mengine wanatupoteza. Mwenzangu umesikia mimi napiga story tu, unacheka, unafikiri tuko kila nini?
0: Inakuwa haijakaa sawa, si ndio?
1: Haijakaa sawa babanga. Kwa hiyo ukifika msibani, onyesha kama huko msibani. Oga vizuri kabisa, jipake na mafuta yako, hata umeenda saluni inaenda tu, ukifika pale unakuwa mtulifu, naomboleza kwenye msiba wa mwenzenu. Uko vizuri kama kuna kazi ya kufanya mnafanya. Lakini ndio story, hata kazi ufanye. Hivyo umeenda kwenye starehe au unapiga story au vipi?
0: Mzee Foroge kutokea Matunguru, tuondoke nao, tayari pamekucha, muda wa kazi.
1: Yaani kumekucha vizuri hapa Matunguru, sikoja niondoke na watu wafatao bwana.
0: Okay.
1: Nianze na bwana Ezekiel Mlula, huyu nimempata. Nije na bwana Yusufu Choga ya Mkunge, nimempata kwenye meseji. Nije na bwana Yusufu Angoyu Myula kwa Pepsi au Mpilila. Naona bwana amka tuchangie mada. Nije nimalize na bwana Umivu Kionza. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Ukifika msibani, tufanye kazi iyo tupeleka msibani. Tuache kusema Simba ikafanya nini au siasa. Alo.
0: Aina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo na akilisha. Unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 880, 0735 01 880. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Mambo safi baba manga, tunatoboa hiyo mpaka saa 12.
0: Yanakubali sana
2: na watu hata kwetu wapo.
0: Okay.
2: Mm.
0: Unadhani na sababu?
2: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kibalali.
0: Unadhani na sababu?
2: Yani,
0: okay.
2: Baba manga.
0: Okay.
2: Hizo tabia zimeenea sehemu zote. Yaani mtu anaenda kibani, baada ya kufuata yule iliyompeleka pale, anaanza majungu, si Simba, si nini. Wanapiga story tu, wengine kuchati. Sasa kama umeenda msibani, sasa kilicho kupeleka pale msibani usianze kuongea maneno ya mpira, kuongelea marehemu. Tuache hizo tabia vijana.
0: Tondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo za Ifunda.
2: Asante sana. Nianze na Ezekiel Mula, mwambie baba napewa watu watatu nafasi, ipiga moto, usinungunize sana. Niende kwa mzee Gerald Fruge, nimemsikia na huyu jamaa Saduka kutoka Dodoma huyu, ambia waamke wote wa Dodoma, boda boda yuko hewani.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko. Ujumbe wa kumfupi, muda sio mrefu, naruka nao. Karibu boda boda ambao unaisikiliza.

Pande za Ifunda kwa kina mwanangu kutoka Ifunda pale akipiga anaitwa nani bana, Mnyagari, si ndio? Uweka unanisikiliza muda ukiwa pande za Kitwiru kwa kina Felix Magwata, unanisikiliza muda ukiwa pande za Matunguru kwa Mzee Furuge, Mafinga kwa Prosper Mduda, Ilula kwa Michael Valema, Isimani kwa Baraka Kinami. Endelea kuchana sisi ulipo, mamekucha vipi? Nambari 0766742920 0766742920. Unasema taa kwetu wapo, ongea na Mshua, tuondoke na Ezekiel Mlula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, Umevukionza, Claudi Mwitula na Justin Miagiani, FM Buto Ikede Vamsarabu, kutokea pande za Mgama Sekondari. Tunatubua na kule ni Choga, Yusufu Choga, Lubeni Madebwe, Ezekiel Mlula, FM Buto, Baba Akina Sheila na Remija Mwagamba, unetuaga Felix Magwata, kutokea pande za Uyore Ketuero. Ongea na Mshua, Baba Akina Manka, tabia kama hizo atakwetu hapo. Unasema tuondoke na Justin Mlawa, Helumani Balama, Bariki Gate, Ezekiel Mlula, Jeradi Furuga, Adiriano Mlao, unetoa Gatito Balama kutokea Mlanda, Judisi kutokea pande za Ipogoro. Unasema ni tabia ambayo inakera sana, na ni kweli kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo, kwenda kwenye misiba na kwanza kuzungumza, kupiga umbea. Ni vitu ambavyo havikubaliki kabisa, unaambia wenye tabia kama hizo jirekebisha. Adiriano Mlao kutokea pande za Mlanda unasema tondoke na Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Umevukionza, Felix Magwata, ujumbe ni muda wa kazi. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Misiba sikia kwa wenzio, omba ya sikukute, acheni kupiga.

nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Wanasema watu kama hao wanaozungumza misibani wapo, babake na maka wengine humsema kwa mabaya na wapo ambao humsema kwa mazuri. Si vizuri kumuongelea marehemu. Wanasema tuondoke na Zekeli Mlula, uongo uongo. Yasteni Kalinga akiwa pande za Kalenga, Yusufu Juma Mlula kutokea pande za Mtuvila ambapo unaposikiliza Radio Murau Show, kadi sana kutokea pande hizo za Mtuvila. Unaitwaga Suzi kutokea pande za Frelimo, unasema Frelimo pameka vizuri. Wenye tabia kama hiyo unasema ijakaa sawa. Unatakia halamisi njema wadau wote ambao wanasikiliza radio 88.9. tunatoboa babake na manka tu wenye tabia ya kujadili mambo yasiyo fahamu sibani, na huko kwetu hapo utasikia huyu maremu alikuwa mchawi sana jamani, hii tabia sio poa, tuondoke na umevu. Kionza Felix Magwata, Petro Sangwe, Ezekiel Mlula pamoja na Diliano Mlawa, unatoga Mkisboy au Elastic Sinda, unasikiliza radio Mudao kutokea pande za Magulilwa. Shukrani sana kutokea pande hizo za Magulilwa. Muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani, karibu na buda ambayo unaisikiliza.

0: Mwambie jirani yako huu ni muda wa kupiga kazi, na hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu. Kama sauti ipo chini, lakini kama ipo juu, yeah, endelea kukaa jirani na redio. Lisala tatu dakika 31 mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe kama ndo unawasha redio, karibu kwenye 88.9. Karibu pia kwenye Bodaboda show ya kwanza ambayo unaisikiliza muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kuna kuna binti moja bwana kaniomba ushauri hapa. Anasemaje? Ye mume wake kila anapokuwa anapitia changamoto, amekuwa na akifika nyumbani anaanza kulia. Sasa ye kinachokuwa kinamshangaza, anajiuliza kwa nini anakuwa analia. Je, ni udhaifu? Akaniuliza je, ni sahihi mwanaume kuanza kulia mbele ya mpenzi wake pale pindi ambapo anapokuwa anapitia changamoto? Sasa weko upande wako, imetokea labda mume wako amekuwa na hii tabia, akipitia changamoto tu anaanza kukaa, mama watoto wangu, analia kama mtoto. Sasa weko upande wako, unadhani ni udhaifu au je, mwanaume kulia mbele ya mpenzi wake, wewe kwa upande wako nadhani ni udhaifu? Kwa sababu yeye mwenyewe imemchangaza, mume analia. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Niandikie kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Kwenye lana simu vipi?
1: Kwa mamanga.
0: Unakuwa ni udhaifu au inakuwa ni shida nini? Au inakuwa ni sawa, analia yani, jamani mke wangu, bwana maisha yamekuwa hivi, tunafanyaje?
1: Hiyo bwana, hiyo hapana baba manga, hiyo haijakaa sawa.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako unaona kama ni udhaifu,
1: ni udhaifu ndugu yangu. Wewe utoke huko, umeshindwa pengine kukulembea kaiko yako, unafika nyumbani kwa mke wako unaanza kulia. Hapana, kitu ambacho hakiwezekani.
0: Kinachokuwa kinamfanya mpaka huyu dada akaniomba ushauri ni kwamba hata timu yake ikifungwa anaanza kulia.
1: Huyo ana udhaifu ndugu yangu.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza redio kiwapi?
1: Babanga, sauti iliyopo hewani si mwingine, ni Ezekiel Mulwa pande za Nyambula.
0: Yeye anakubali sana mzee, tuondoke nao muda wa kazi huo.
1: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu Erasto Kisinda, anapatikana pale Magulirwa.
0: Oh yeah.
1: Irudi pale Mlanda nimkute ndugu yangu anaitwa Tito Balama, naongea nimekupata. Nije kwa Mzejela nifunge bila kumsahau mimi mkioza. Ujumbe bwana
0: Yeah.
1: Wanaume bwana tugangamale.
0: Aina no master Luti sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee wangu, endelea kubaki na 88.9 muda wetu pia. Nambari 0735 01 84 0. Kwenye nani simu, mambo vipi?
2: Bwana mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe kwa mtazamo wako nadhani ni udhaifu au ni kawaida labda?
2: Hiyo ni udhaifu kabisa ndugu yangu. Sasa kama watoto wanakuta baba analia, alafu mama chakula ameweka mezani, watajua huyu baba analia nini? Ama anaumwa nini?
0: Yeah.
2: Yaani ni udhaifu, kwanza ni aibu sana. Wewe hata kama una nyumba chakula, wewe utaanza kulialia vipi wewe?
0: Yeah.
2: Unateri watu wewe.
0: Kwa hiyo kwa upande wa corona kama haijakaa sawa,
2: Haijakaa sawa. Wewe unaanza kulialia nini hata kama wewe umenyoma ungali wewe nani? Unaanza kulialia, ni aibu kwa watoto, hata kwenye jamii nayo wazunguka.
0: Kinachokuwa kinamliza akiwa anapitia changamoto, timu yake imefanya vibaya, labda ameenda kazini, mambo yajawa kama jinsi ambavyo alivyokuwa anatarajia, akifika nyumbani ni kulia tu, mke wangu utafanyaje maisha haya?
2: Hakuna kitu chochote, kwani huku na kupata na kukosa.
0: Oh, yeah.
2: Hata yeye nani mke wako anafahamu, siku utakuwa nacho, siku inakuwa hamna.
0: Oh, yeah.
2: Na kika nyumbani anaanza kulia, umekuwa mtoto mdogo wewe. Umekuwa chizi ni.
0: Kwani kusema kwa hata okay.
2: Siku yani wewe bale, nenda njoo kufundisha mchezo ni mpesa.
0: Yeye anakubali sana Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru. Tondoke nao pia mzee.
2: Bwana Ezekiel Mulwa, tuko pamoja sana FM Mbuto pande za Mgama kule. Bwana niende kwa huyu ndugu yangu Diano Mulawa. na elastic sinda ujonde.
0: Oh yeah.
2: Kama kawaida jabani. Miaka minane kwa ndani ya mai kwa mchezo ya matendo kwa mfajiji mzee baba manga.
0: Yeah, sio mchezo mzee, na itakuwa ni tarehe 28 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2026 siku ya Jumapili. Mbona atakuwa na lombwai pale kingiloni shilingi 5000. So kana unasikiliza kwa mara ya kwanza, maelekezo zaidi nitakugea kwenye lisa la mwisho. Kwenyana na sima mambo vipi?
2: Safi baba manga.
0: Wewe kwa upande wako nadhani ni udhaifu au ni sawa tu?
2: Mimi kwa muono wangu.
0: Yeah.
2: Naona huu ni udhaifu kwa sababu.
0: Oh yeah.
2: Sasa watu wacheze mpira da wakifungana wewe waanze kulia. Haya kazini ya kuja kaa vizuri kazini, hata kama limetokea kosa kazini kule wanakusimamisha kazi.
0: Oh yeah.
2: Unamweleza tu mkawa na bana. Yule kule kazini imetokea 1, 2, 3 unasema una uwezekano wa kusimamisha kazi. Basi na gangama tena kutafuta kazi nyingine. Hivi mwanangu wewe hapo kama kesho amesema bana baba manga pumzika kwanza.
0: Yeah.
2: Kuna kosa hili na hili unaanza kulia. Kirudi nyumbani.
0: Yeah.
2: Ah, unaonekana mdhaifu bana.
0: Kwa hiyo unaona kama haijakaa sawa hivi, si ndio?
2: Haijakaa sawa kabisa.
0: Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru tuondoke nao pia eh.
2: Asante, asante. Ngoja nianze na bwana Felix Magwata. Nimempata. Nije pamoja na Luambano Msilingi leo wakiwa hapo kisiru, naona kinga naona bado nilala. Afu nije na Ziliano wakiwa hapo Mlanda, nimempata kwenye meseji. Nimalize na bwana Evaristo Mbungu ujumbe.
0: Yeah.
2: Mwanaume usi unalialia ovyo.
0: Aina naomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
2: Salama kabisa baba manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda uki wapi?
2: Baba manga, mimi kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Ah, alo Mangawe pametulia, Baraka upepo tu kanapuliza baba manga.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe kwa upande wako rafiki yangu, na unadhani ni udhaifu au ni kawaida?
2: Aisee baba manga.
0: Oh yeah.
2: Kwanza ni udhaifu ni mkubwa sana baba manga. Yaani yeah. Unatia aibu hata kwa watoto. Umeona baba manga?
0: Yeah.
2: Udhaifu ni mkubwa, ni mkubwa.
0: Oh yeah, tondoke nao Baraka Kinami.
2: Nashukuru sana. Wa kwanza kabisa naenda naye Alfonso Wilomo pande za Isimani Mangawe pamoja na mke wangu Latifa Jisurile. Siwezi kumsahau hapa mzee Mdem, kwa jina lingine naitwa mzee Ruko Ngati, mzee wa zamani, na mzee Chief Komponda pande za Isimani Mangawe. Wa mwisho kabisa baba manga, siwezi kumsahau Godi Mkalawa pale za Isimani Mangawe. Ujumbe, ukitaka kuijua njia mkato kula na Ulibaraka Kinami Mangawe hapa na
0: saluti sana. Jana mwana salamu kutokea Mafinga pale aliondoka na ushindi na vibe ambalo alikuwa nalo. Hebu msikilize.

0: Ndio.
1: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
0: siku hii. Asante sana Zori.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama ndugu yetu Damas kutokea pande za Mafinga. Umesikia kwanza jinsi ambavyo alikuwa yuko na vibe, anakuambia alikuwa na kitu mfukoni sio? Na mwisho siku akaekeza buku kwenye Nurupesa na maisha yakawa fresh. Leo tumesikia tumesikia maombi yenu na washindi watano wanaondoka na ushindi saa 11 dakika 55. Hebu fikiria washindi watano alafu wewe usishinde utakuwa una nini? Na yeye alijaribu nini mwisho wa siku mambo yakawa mazuri. Anakuambia jana ilikuwa ni sikukuu lakini mfukoni kama hapa ilikuwa hapa eleweki vya kajira akajaribu. Wewe pia leo na mfukoni hapa eleweki na vitu kama hivyo. Uenda ukajaribu kuwekeza buku na mambo yako yakawa mazuri, maana wengi wao ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Wewe unasubiria nini? Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hata ukicheza zaidi ya mara 5 yani sio mbaya, kila dakika anapokuwa anazungumzia wewe cheza, yani kwa sababu hiyo ndio siri ya kukupeleka kwenye mafanikio, si ndio? Hebu msikilize tena vibe ambalo alikuwa nalo. Yani ile vibe kwa watu watano, yani alifajiri usiondoke na ushindi. Haiwezekani.
3: Halo. Kwenye

0: Mwenyezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku. Asante sana Azori, asante sana Azori.
2: Washindi wa tano wanaondoka na ushindi, endelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao. Bodaboda ambao unasikiliza, weka manunasha redio yako muda huu, karibu.

Masai Mtavangu akianga Iringa Mufida ananiambia kwamba kumekucha kwa Mgwamwelo, Zakaria Mayemba, Cecilia Sylvester, Clown Msigwa na Loni Ganunga. Ujumbe unasema ni muda wa kazi uwe. Yeah, okay, na Msiwa tuondoke na Yusufu Choge, Robeni Madebu, Akuni ni Choge, Verasto Bogu, Felix Magwata, Denisi Muyala, Remija Mwagamba, Enjo Shukuru na Erasto Kisina, Fembuto, Ekedeva Msarabu, kutokia pande za Mgema Sekondari. 88.9, tunatoboa hiyo tabia ni udhaifu mkubwa sana, au kama uwa analia jioni uyo ni mlevi anakuaga amelewa, pombe kama hata asubuhi analia, basi hilo bado ni tatizo. Tondoke na Umevu Kionza, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Zekele Mlula pamoja na Diliano Mlawa, Wanetoga Mkisiboi au Elasto Kisinda, unasikiliza radio mudao kutokia pande za Magulilo. Amekuwa unasema tunatoboa na Adiliano Mlawa, Erasto Kisinda, Juma Muyula, Yastini Kalinga, Denisi Muyala, Jordani Mkopala na Ilia Kitime, Felix Magwata kutokia pande za Uyore Kitweru. Mwanaume kulia ukipatwa na changamoto ni utoto, pia ni aibu, wewe ndo mwenye nyumba, hata watoto watabaki wanakushangaa, inabidi ukomae kulia, sio mwafaka. Wanasema tondoke na Felix Magwata, tondoke na Felix Magwata kio bango la koka. Umevu Kionza kio pande za Kiodombi, Maiko Valema kio pande za Ilula, bila kumsahau Mzasengo Mubaba akiwa pande za Ilula. Ujumbe tuache tamaa, kwani tamaa inaponza. Yusufu Juma Mula kutokea pande za Mtevila, ambapo unaposikiliza radio muda huo. Ongea na Msiwa kuitwaga Cecilia Sylvester nikiwa pande za Pipeline Mafinga, tondoka na Jeroska Saduka, Masai Mtavangu, Masai akiwa standi, Barnaba Mgonzo unasema pia isikiliza show show kandi sana kutokea pande hizo za Mafinga. Tumetoboa na Mzasengo, Michael Valema, Adidas Kilave, Jeradi Furuge, Yuda Maduke, Verasto Changamke, Felix Magwata, Umevu Kionza, unaitwaga Verasto Mbugu kutokea pande za Mbegeli, ambapo unaposikiliza radio show kandi sana kutokea pande hizo za Mbegeli. Barabara burudani itafuata dua pamoja na sala alfajiri kutokea pa Nuru FM. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa sasa, muda kama huu wa sala na dua. Na mimi wengi wao ambao wanacheza waga anaondoka na ushindi, na leo ndio kuondoka na ushindi. Endelea kuwekeza buku, maana saa 11 dakika 55 washindi wa 5 wanaondoka na ushindi. Yaani washindi wa 5 waondoke na ushindi, alafu usiondoke na ushindi. Ni kitu ambacho hakiwezekani, si ndio? Endelea kuwekeza buku. Taratibu ni ule ule, weka mbona tumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Hotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Marabara tu ya burudani bwana, inafuata sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Sala ni lafata, usitoke, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Bodaboda ambayo unaisikiliza

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wawatoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Yee.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu, maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda Boda
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: anaitwa James BM kumshirikisha wote chilambo dia godi na hapa mwanzo James BM anapoanza na kwambia jinsi alivyo ndo jinsi ambavyo Mungu amependa na wewe amene jinsi ambavyo ulivyo ndo jinsi ambavyo Mungu amependa. Haijalishi ni changamoto gani ambayo unaipitia kwenye maisha, bora bana so ya bini hata mipango ambayo jinsi ambavyo ulivyo ni Mungu amepanga, si ndio? Dia godi ya kwanza ambayo tumeanza nayo kwenye risala nne na la mwisho, tuko tumbakiza siku tatu tumalize huu mwezi wa tano, siku zinakimbia sana. Dakika ya 16 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Alhamisi ya tarehe 28 ya mwezi wa tano mwaka 2026. Kama uendo na asha redio yako muda huu, karibu hii ni 88.9 ambayo unasikiliza live kutokea pande hizi za Siasa ni Kilimo. Siasa ni Kilimo, leo pamekucha vizuri, kuna ubaridi kwa mbali. Jana ilikuwa ni siku kuu ya Idi Ali Adha, vipi ulisherekea vipi? Kama uendo na asha redio yako muda huu, shukrani kwa ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, wewe ambao unanisikiliza muda huu kutokea pande za Makambako, Mbeya, Ruambuyuni, Mikumi na Semote ambapo unaponisikiliza. Kama unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, muda upo zako labda kwenye basi, unatoka zako Igumbilo, unaelekea zako Dar es Salaam, unaelekea zako Mbeya, unaelekea zako Dodoma, jana ulikuja zako kusherehekea sikukuu, sio mbaya mwambie dereva bajaji au dereva wa hiyo gari ambayo huko afanye kuongeza sauti ya redio tutoboe pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi, si ndio bana? So shana sisi pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo, pamekucha vipi? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi nambari 0766674292, 0766674292, 0766674292, ino nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Muda utaenda kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania, lakini pia endelea kutufahamisha pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi. Karibu.
1: Unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa siku ya leo na siku zijazo ambao umetoka kusikiliza, vipande hizo ambazo kwa muda huu pamekucha vipi, nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440 0735018440, ndio nambari ya kupiga simu. Hebu msikilize huyu jamaa afu tutazungumza, msikilize.
2: Ukawa staff tela mwenyewe uko peke yako, unajua uzipate sawa, shauri kibao. Tela wewe mdogo, na bitu bishauri. Unajua wewe hela maua, kwa hiyo tafuta kiwanja ujenge maisha haya yote. Sindo tunajua washauri kibao nyewe, kata tafsara zangu ndio nilikuwepo, mlikuwepo nilianzia tu hapo wakati napiga saidi ya fundi wakati nipo kijodini huko na chimbuka chimbuka, wakati napiga debe cheza na uwinga Kariakoo naangaika wakati niko udalali Mungu nimepata kijizali kanifanikisha. Hamkuwepo wakati huo, mpo wakati wa kuzitumia wagawa pangamiji. Tunajua kijana maisha bwana huko jomba era hizi bwana, alikwambia mimi ndoto yangu ya kujenga na alikwambia mimi viwanja cha nini, mimi kiwanja sio vitu vyangu, niacheni na hela yangu
0: bwana. Umecheza zako nuru pesa leo Umekuwa miongoni mwa washindi watano ambao umeondoka na ushindi, alafu mtu anaanza kukupangia bara ipesa fanyia hivi na hivi. Umecheza zako kwenye kikoba nini, umepata zako fedha, mtu anaanza kukupangia. Umemsikia vizuri ujamaa, wewe kwa upande wako na unadhani kuna ubaya pale pindi ambapo unapokuwa unafanikiwa kuwashauri watu wakaanza kukushauri, ndugu zako wakaanza kukushauri pesa ambayo ulionayo, kitu gani ufanyie? Wewe kwa upande wako unadhani kuna ubaya kama jinsi ambavyo umetoka kumsikiliza ujamaa? Niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Hello baba mangu.
0: Umemsikia vizuri jamaa
3: Naam.
0: Umemsikia vizuri ujamaa?
3: Umemsikia vizuri kabisa.
0: Yeah, wewe una mtazamo gani? Unadhani yuko sawa?
3: Mimi naona jamaa yuko sawa kwa sababu huwezi kusema huwezi kupangiwa kwenye maisha, kwa sababu unajua kuna siku kuja kufirishika. Mwondo unakuwa na mamoja. Mambo mlikuwa mnioni ninavyofanya.
0: Oh yeah. Kwa hiyo wenye tabia kama hizo wanakuwa
3: yani jamaa. Yeah. Wewe unasema unapangiwa kwenye maisha, lakini kuna baadhi ya maisha inabidi kweli upangiwe kulingana na yale matukio ambayo unayafanya.
0: Oh yeah. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: Aisee, unaongea na Masai mtamangu kutoka pande za Kihanga, Iringa, Rufindi.
0: Yeah, habari ya Mufindi rafiki yangu.
3: Aisee, naomba nitume salamu kwa Cecilia Sylvester akiwa pale Masinga, niende kwa Abulu Sandi na mwambie mke tunakucha bila kumzao heti mkale na mgomwero.
0: Habari ya Mufindi.
3: Aisee, Mufindi kupo poa kabisa.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9 tutoboe mpaka 12. Kwenye lana sim, mambo vipi? Okay, kwenye lana sim, habari ya asubuhi.
4: Sawa, kwema.
0: Yeah, kwema. Umemsikia vizuri ujamaa
4: Nimemsikia vizuri.
0: Okay, karibu.
4: Bwana, kwa kweli kwa maisha, mimi siwezi kupangiwa na mtu. Wakati mara kwanza sina, alikuwa anipangia kwa bwana, wewe fanya kazi ili mshawishi kufanya hili. Leo hii wanaona mimi na kipato hapa hazi kwenye pesa za bwana, ama nunua gari, ama fanya nini. Ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa.
0: Yeah.
4: Hapo kwa kweli hamna. Yeye ajipangie mwenyewe katika maisha yake, na mimi nitajua mimi nitafanya nini.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
4: Baba banga sauti inayongurumia 88.9.
0: Okay.
4: Hii sauti ya Frank Simana Mangwata anapiga kimpande kuza huyo le bango kwa kitu. Vipi kwa
0: nini? Yeah, kwema kabisa. Pande hizo za Kituru pamekucha vipi?
4: Bwana mshukuru Mungu, umekuja salama. Hata hivi tupo mpakani na Isakalilo hapa, tupo tunachapa kazi sasa.
0: Yeah, nakubali sana, tondoke nao muda wa kazi mzee.
4: Bwana ngoja niende kwa Akrimu Choga pale za Yalimba na Magoleti. Bwana niende kwa Efrem Mbuta pale za Mgama. Nikamanzane na jamaa yangu la pale Mfringe na Evaldi Choga Baniki kati ya kipio hapa ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Niende kucheza na mtoto ndio mpango mzee mama ni.
0: Yeah, umezungumza vizuri kwa sababu saa 11:55 washindi wa 5 wanaondoka na ushindi. Tumesikia maombi yenu, maana watoko nasema unajua washindi wawili na nene fanyeni hata watatu, lakini tukao na sio mbaya. Saa 11 wanaondoka na watu watano wanaondoka na ushindi. Yaani kwenye watu watano

0: Yeah, wewe unadhani kuna ubaya pale pindi ambapo unapokuwa umefanikiwa watu kukupa ushauri hasa ndugu zako?
1: Hapana. Mimi siwezi kushauriwa na mtu bwana. Ninapokuwa natafuta, natafuta peke yangu.
0: Yeah.
1: Sasa nishauriwe na mtu na yani nakuwa napangiwa.
0: Yeah.
1: Hapana.
0: Inakuwa jaka sawa eh?
1: Yeah.
0: Eh, atondoke nao mzee muda wa kazi.
1: Asante bwana. Naomba nimsalimie bwana Felix Mangwara, anasema nimemsikia. Na mzee Gerald Fulge naye nimemsikia. Na bwana huyu Yusufu Geoza naye nimemsikia.
0: Aina no mashuhuri kandi sana kutokea pande hizo ambazo huko. Kama muda unanisikiliza ukiwa Kiesa, Frelimo mkoa wa Zizi la Ng'ombe, Ipogoro stendi kuu ya mkoa wa Iringa Igumbilo, unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani barabara mbili Mwembe Togo, unanisikiliza muda ukiwa pande za Itamba, Ebanae. Karibu. Kwenye nana simu habari ya asubuhi.
2: Babake na Manga.
0: Ngoa unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Magulilo, sauti ya mkesi boy wa Magulilo.
0: Yeah, Magulilo hapa amekucha vipi alfajiri hii ya leo?
2: Baada mshukuru Mungu Magulilo bado ni salama kabisa, umekuja vizuri.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Wewe kwa upande wako na unadhani kuna ubaya?
2: Ah, mimi nafikiri baba Manga, yani hakuna ubaya hapo kwenye ushauri. Hasa kama fedha unaipata unatumia kwenye matumizi yasiyo faa, ulezi, kwenye ulezi, kwenye anasa. Unafikiri hapo kwenye ushauri hapo napo ushauri na huwa unasaidia kwa pande fulani, hata kama ulitafuta kwa shida peke yako.
0: Yeah.
2: Ushauri na huwa unasaidia.
0: Nakubali sana mzee, tondoke nao muda wa kazi.
2: Eh bwana, shukuru bwana, niende kwa huyu nani Fly Mbutu au huyu, naambia bado tuko pamoja, kina Lube ni Madembo huyu na Felix Mangwata. Eh bwana, pamoja sana.
0: Leo saa 11 dakika 55 washindi wa 5 wanaondoka na ushindi. Hebu msikilize huyu mwana salamu ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, jinsi ambavyo alivyokuwa na vibe. Noma kabisa.
3: Kwenye line ya

Na uni mwana salamu alicheza jana amenisikiliza nini akacheza mara mbili mara ya tatu akaondoka na ushindi sindio. Jana alikuwa anawaambia alikuwa mfukoni kama peleweki na vitu kama hivyo na mwisho siku akajaribu na sikuku yake ikawa ni sikuku nzuri sindio. Ijalishi labda jana hata hujachinja nini leo pia unaruhusiwa kuchinja na unaweza kuondoka na ushindi maana watu watano ni wengi. Asikwambie mtu rafiki yangu furaha ambayo alikuwa nayo ndugu yetu kutokea Mafinga mwana salamu mara baada ya kuondoka na ushindi. Hii furaha na wewe utakuwa nayo maana watu watano ni watu wengi sana. Unasubiria nini? Utaratibu wetu ni ule ule, lakini kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na unatumia mtandao wa Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*000#. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5533111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1.

0: moja moja. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 weka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, msikilize pia huyu dada ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitogea maelekezo.
1: Hello. Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Udo.

0: kadi ya voucher. Fikiri alicheza mara moja na mwisho siku akaondoka na ushindi banae. Yanzi alifajiri yako kibingu wa mana, kila siku ni siku ya ushindi. Na leo pia ushindi unakusubiri wa ambao unanisikiliza muda huu. Kama ni mtandao wa Halotel, atu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa mayo. Ni nyota 150, nyota 88 alama ya reli. Atu ya nofatia chagua namba 4 fanya malipo. Atu ya nofatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atu ya nofatia weka namba ya biashara. Uteka namba 5, 5, 3, 1, 1, 1. Atu ya nofatia weka namba ya kumbukumu namba. Uteka namba 8, 8, 9. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hata ukicheza zaidi ya mara 3 mara 4 nene, kwa sababu washindi watano ni wengi na uhakika kuondoka na ushindi huko hapo juu, si ndio? Uhakika ni 100%. Kwa hiyo endelea kuwa busy, ukiendelea kucheza mara nyingi ro jinsi ambavyo unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Barona pokea simu yako ambayo unakuwa unazidi kuelekeza mudano, tufahamishe ulipo pia pamekucha vipi mwana familia. Kunyana na simu, habari asubuhi.
1: Hello, habari hapo mjengoni?
0: Yeah, salamu. Unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri, ukiwa wapi?
1: Asante, naongea na Mr. Urembo mkuu wa Salam Mufindi Iringa Tanzania.
0: Yeah, nakubali.
1: Nataka Jonas Kuruvena.
0: Yeah, nakubali sana Jonas. Mufindi pamekucha vipi?
1: Eh bwana, Mufindi papo fresh kaka, kumetulia, tunakusikiza kwa uzuri.
0: Yeah, nakubali sana. Mufindi SM gani hapo mzee wangu?
1: Nipo Mufindi Sawala hapa.
0: Ya nakubali sana. Mufindi kuna baridi sana. Vipi leo kumekucha vipi?
1: Eh bwana, Mufindi leo kumekucha vizuri angalau.
0: Yeah.
1: Baridi sio sana.
0: Yeah. Hivi wewe kwa upande wako nadhani kuna ubaya pale pindi ambapo unapokuwa umefanikiwa kwenye maisha, watu wakaja ndugu zako wakawa nakushauri?
1: Nimewasikia vizuri wajama zangu hapo.
0: Oh yeah.
1: Wanasema wataki kushauriwa.
0: Okay.
1: Lakini mimi kwa upande wangu ushauriwa ni vizuri kaka. Unaweza kuona unafanikiwa, unapata hela zako.
0: Oh yeah.
1: Tena kila siku unaona unabadilisha na watu. Kila siku upo na huyu, upo na huyu. Mara upo vilabuni unalewa siku nzima. Unajua kushauriwa vizuri. Kwa mtu akiona anakushauri maana yake ameshaona mapungufu yako. Mambo ambayo unayafanya hayaendi kabisa, sio vizuri. Kwa hiyo maana anakushauri. Kwa mtu akisema hataki kushauriwa anakosea. Kwa hiyo kushauriwa ni kitu kizuri sana.
0: Ya nakubali sana mzee wangu, tuondoke na watu watatu, ni muda wa kazi huwe.
1: Shiko ni sana. Kituli hapa pasala na mkuta kakangu wanaita Daudi Kaguo. Nampia kaka ya asubuhi njema. Na mkuta tena hapa pasala na mkuta dadangu wanaita Suzi Luchi. Nampia dadangu tuko pamoja. Na mmalizia na John Ndambo. Nampia kaka asubuhi njema. Ujumbe kaka?
0: Yeah.
1: Mimi niwatakia asubuhi njema wote wote hapo mjengoni na wadau wote, niwatakia asubuhi njema.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za 88.9 Mufindi. Endelea kusikiliza boda boda kutokea pande hizo ambazo huko. Kwenye nana simu, habari asubuhi.
2: Salama kabisa baba Manka. Habari
0: kazi? Yeah, salama. Kuna ubaya kushauriwa pale pindi ambapo unapokuwa umefanikiwa na ndugu zako au marafiki?
2: Aha. Ushauri unawezekana ukawa ni wa muhimu lakini pia ukawa sio wa muhimu.
0: Okay.
2: Sababu inategemeana naye pia ushauri yupo tayari kuupokea. Lakini kwa ushauri wangu.
0: Oh yeah.
2: Tushani sana na bwana mdogo wa Kihanga huyo.
0: Oh yeah.
2: Kwamba unaposhauriwa, kwa sababu unaweza kuwa umemiliki labda milioni 100 ambayo hujawahi miliki, hata milioni 10, hata milioni 2 hujawahi miliki. Lakini ghafla una milioni 100. Lazima zitakupa kiwewe. Lakini akipatikana mwenye busara akakushauri na ushauri ule ukaupokea, lazima utafanikiwa. Lakini kama atakuja mtoa ushauri mwenyewe cha pombe, ushauri wake hautakuwa na maana.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio, ukiwa wapi mzee?
2: Hapa ni Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa Manispaa.
0: Ya nakubali sana mzee. Ulipo pamekucha vipi marasia sana kilimu hapa leo? Baridi kwa mbali, vipi banda hizo za Kitwiru?
2: Huko kuna kabaride, sio utani.
0: Yeah, tondoke nao mzee, muda wa kazi yo.
2: Asante sana, nianze na Felix Bangwata na mwambia nimempata. Tena nisamehe sana kwa sababu unaoja baba Manka, kipindi hiki sasa kimekuwa na wadau wa kutosha.
0: Yeah.
2: Yani hadi raha. Hata kupatikana line kidogo ni ngumu.
0: Yeah.
2: Kwa hiyo Mangwata, naomba sinilau. Nasogea pale kwa Luambano Mfilinge, naambia nimempata vizuri. Naenda kwa bwana mdogo yule Evaristo akiwa pale nini? Oh, Image. Namwambia tuko pamoja sana. Ujumbe, tuangalie ushauri tunaopewa.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Anatoka Jolwaga sahii ambayo unaisikiliza lisala upako hili. Kwa hiyo azali fajiri yako na Mungu inakwenda inakuwa vizuri zaidi.

0: Anaitwa John Lwaga, saa hii ambayo tutataka kuisikiliza saa hii ikiwa dakika ni 40 mara baada ya 11 za alfajiri. Wewe kama unaacha redio yako muda huu, karibu. Kama unasikiliza muda huu kipande za Ilula Mlolo, unaungana pia na Mpingulo. Ananiambia kumekucha kwa Makeleba Mtuga, Gombesega, Lady Kione, Musa Babazi na jirani yake Michael Vale, Michael Valema. Lakini kama unasikiliza muda huu kipande za Malagosi, unaungana na Denisi Muyala. Ananiambia kwamba kumekucha salama, tondoke na Lejilo Rinyali, Elastombala, Jordan Mkupala, Elia Kitime, Kina Nisemba na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Kama unasikiliza ukiwa pande za Mbigili, unaungana na rafiki yangu anaitwaga Everest Mbugu, yuko Mbigili pale. Ananiambia kumekucha kushauriwa kuzuri, unasema tondoke na Mzasengo, Michael Valema, Redas Kilava, Jared Furuge, unasikiliza pia show. Kama unasikiliza muda huu ukiwa pande za Kitwiru, unaungana na Felix Magwata. Ananiambia kumekucha kwa Felix Magwata, kwa Rombano Mfilinge, Everasto, ujumbe wako umenikimbia, unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Unaitwaga Ruben Madebo kutoka ile Mgungu, unasema kumekucha kwa Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Yusufu Choga, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwena, unasema isikilize pia show. Everasto Changamike wa Kitwiru, ushauri ni mzuri, bodaboda ni kwa Felix Magwata, nimempata. Luambano Mfilinge, Asma Mremba akiwa AK mamake na Faraja, Regina Runyali, Sofia Emanueli na Flora Mwandisa, ujumbe cheza Nuru Pesa kila siku, ya umezungumza vizuri, ushauri ni muhimu, tuondoke na Masai Mtavangu, Jordan Mkupala, na kule ni Choga, unaitwa Gian Zakaria Maemba kutoka pande za Mtele Mufende. Kumekucha kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Bryson Piluka, Rema Mage na Jenala Longo, ujumbe adu yako mlishe, unaitwa Gesa Kipemba kutoka pande za Mafinga, unasema mzee ni mtu hawezi kunishauri hasa kwenye hela za nyanya, awenda awajue tabia ya dawa. Unaitwa Common Boy kutoka pande za Elula Malende, anakuambia unanishaurije kwa mfano, ushauri ukipewa inategemea, ndugu wengine anatoa wanakushauri ununue nyavu nyingi ushindage mtoni kuvua samaki, huo sio ushauri, fanya yako. Unasema tuondoke na Mgwamwela akiwa pande za Itamba, mama yake na Lulu akiwa Kalenga, mama yake na Kismati akiwa Kalenga, ujumbe na wapenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Yusufu Juma Myula kutoka pande za Mtevela, Masem Tavangu Kianga Iringa Mufindi, kumekucha kwa Ipi Mfugale, Jonas Luvena, Cecilia Sylvester, Claude Mutula na Loni Ganunga, ujumbe tumeamka tukachape kazi, tunatoboa na MP mbili Jaradi Furuge, Everest Mbugu, Spiradi Changa, Bwetu Alanzali, Makeleba Mtuga, Umevukionza 88.9 Nuru FM 2026. Unasema mpango mzima, Michael Valema kutoka pande za Iringa Ilula, shukrani sana. Masem Tavangu Kianga Iringa Mufindi, nimeruka pia na ujumbe wako mfupi. Jonas Luvena alimaarufu kama Mr. Urembo, mkuu wa sala Mufindi, unasema kwamba njia Kitilu ai kwa dada yangu Irene Nchimbi, amke kumekucha, ujumbe tusiwe wagumu wa kushauriwa. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko 88.9 Mafinga, babake na Maka, tunaenda sawa mpaka hiyo mida fulani vya baadaye. Tondoke na Justin Mnyagani, Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo na Thani Kitemile, unatoa Gazadi Mgala kutokea pande za Mafinga, Kenya na Mbobia, ambapo unaponisikiliza muda huu, sio? Wanasema ushauri ni muhimu, tunatoboa na Mpingulo, Jenerali Furuge, Everest Mbugu, Spirani Changa, Boto Lanzali, Makeleba Mtuga, Umevukionza 88.9 Nuru FM, unasema okay, kani sharuka nao pia, Michael Valema kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Tuamke tukachape kazi, Riziki Mtafukolo, Hamza Sengo, Adidas Klavi na Aruna Chidenyile, unaitwaga Fazili Msigala kutokea pande za Ilula Sokoni. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Hebu msikilize huyu mama, alafu tutazungumza, msikilize hapa.
1: Watu mnaokuja na watoto kwenye biashara zetu, hatukatai watoto wenu mnawapenda, hatukatai watoto wenu mnawadekeza, lakini mnaokuja na watoto kwenye biashara zetu, watoto wanaanza kuchezea vitu, utasikia watoto ndo walivyo. Unakuta mtoto anachezea kitu ambacho unaona kabisa kitu anakivunja, au unakuta mtoto anashikashika vitu ambavyo ni vipya, vimewekwa kwenye display kwa ajili ya kuuza. Mtoto anachezea simu yuko busy na simu hujui kama umekuja na mtoto, au unajisahau, unataka sisi ndio tuwaeleze mtoto wako. Sawa, unamdekeza mtoto wako, lakini usimdekeze kwenye vitu vyangu mali. unakuta mtoto amekuja anaanza kuchezea vioo, mikono michafu, anaanza kupakaza mikono siku kila mahali, anashika mara kashika simu mara kashika vitu vya umeme. Sasa mimi ambaye mtoto wangu ndo anakuwa roho yuu, nakuwa najiuliza hivi mtoto atakuwaje akipigwa shoti, atakuwaje mtoto akidondosha hiti, atakuwaje mtoto akifanya vile. Wewe uko busy kwenye simu, kama humuoni utafikiri umeajiri mfanyakazi wa zamu. Utaajiri hapo utakiri sasa hapo ni umeniajiri mimi niwe house girl wako wa zamu kumwangalia mtoto wako. Yaani uko kimya kabisa kama mbona mtoto wako anaribu vitu. Mahi, mdekeze mtoto wako lakini usimdekezee vitu vyangu.
0: Hai. Tunasema watoto ni baraka. Hivi wewe umewahi kukutana na kero kama hiyo sehemu? Unaenda zako mgawani, unafika zako pale mgawani, hatukatai ndio kwenda na mtoto. Unajua mtoto ni baraka kwenda na mtoto wako labda eneo la kazi, lakini hakikisha pia unaangalia usalama wa yule mtoto, si ndio? Sasa wewe unaenda zako mgawani asubuhi alfajiri kama hivi, unaenda zako kupata pale labda vitafuno na chai, unafika pale unakuta mtoto anaanza kukuomba. Sasa kukuomba anakuomba labda mandazi unakula, alafu ukiangalia ni mtoto mama yake anafanya pale biashara. Sasa unajiuliza, alafu mama yake anakuangalia na kuacha yani. Unasikia ndo jinsi alivyo. I say, wewe ushaikutana na baadhi ya watu wenye tabia kama hizo za kwenda na watoto wao maeneo ya biashara na wanakuwa hawaangalii watoto wao. Unakuta mwisho siku unamwambia ndo jinsi alivyo. Sasa rafiki yangu, mtoto wako ndo jinsi alivyo, inakuaje? Muda sio mrefu nitapokea simu yako. Saa 11 dakika 55. Washindi watano wanaondoka na ushindi. Muda unakimbia sana. Leo kucheza na kushinda ni lazima. Umeona bara? So washindi watano ni washindi wengi. Wewe ambaye tayari umeshiriki mimi nakupongeza, lakini hata kama umeshiriki, hebu jaribu kucheza kwenye hizi dakika za mwishoni. Unaweza kucheza hata mara mbili, mara tatu nini, ili nambari yako ikae juu, ili mwisho wa siku ambayo umecheza uondoke na ushindi. Mimi furaha yangu ni kukusikia ambao unanisikiliza muda huu unaondoka na ushindi, kama ndugu yetu kutokea Mafinga. Hebu msikilize.
2: Kwenye line ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?

0: kesho na kesho kutu wakija kuuliza uambie kwamba Nuru Pesa
1: wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
0: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana nikushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia siku kuu yako
1: siku. Asante sana Azori.
2: Dakika za mwishoni na jamaa alikuwa anasikia kama jinsi ambavyo unasikia na akacheza alikuwa shambani mara ya kwanza mara pili mara tatu mambo yakawa fresh. Unaweza ukacheza sasa hivi mara ya kwanza mara pili yeye kama yeye na mwisho siku dakika za mwishoni kifika dakika 55 washindi watano wanaondoka na ushindi na ni maelekezo ambayo natoa ya mwisho embu yafuate kama unatumia mtandao wa Vodacom utaratibu ni huu nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa hatu ya tatu chagua 4 kweka namba ya kampuni hatu ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1 hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9 hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 hatu ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala na kama ni mtandao wa Yas hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni hatua inayofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1 hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9 hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 atuwa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel unasubiria nini na ukiangalia tarehe za mwisho wa mwezi noma kabisa nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli atuwa unafuatia chagua namba 5 fanya malipo atuwa unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni atuwa unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1 atuwa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9 hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel msikilize huyu dada pia ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana.
0: Mambo vipi?

0: Mafinga.
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
0: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
1: JKT.
0: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu nimejaribu na jana usiku. Ndio nimeshinda 8500.
0: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda waamini tu.
2: Hai, dakika za mwishoni hizi. Sio maana noma sana. Unaweza kuondoka na ushindi. Sasa ambao unatumia mtandao wa Halotel, utaratibu ni huu. Nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5533111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili leo uondoke na ushindi. Dakika tumebakiwa nazo dakika kama 3 hivi, si ndio bana? Washindi watano waondoke na ushindi, yani ucheze muda huu alafu usiondoke na ushindi, ni kitu kigumu sana. Dakika za mwishoni hizi, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda huu unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735018440 0735018440. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
3: Wewe
2: bwana, unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri, ukiwa wapi? Ya nakubali sana, ulipo pamekucha vipi?
3: Bwana, namshukuru Mungu tumekuta salama sasa hivi, tuko kwenye kazi, tunapambana.
2: Ya nakubali sana mzee wangu. Wewe ushaikutana na baadhi ya wazazi ambao wana tabia kama hizo?
3: Bwana, nikwambie kitu.
2: Okay.
3: Wako wengi sana. Sana sana hapo, kama kwa mfano vilabuni humo.
2: Oh yeah.
3: Watoto wanazula ovyo. Wakinunua watu unani wateja ama amenunua nyama. Basi yani wanaomba. Yani watoto wamewapanga vikundi. Wanalegeza tu kuna chips watoto wanajazana pale. Sasa wewe kumlima mtoto.
2: Oh yeah.
3: Inabidi umpe, lakini hawa mama ndio anaanza kama hawa uyola wajirekebishe sana. Watoto yani wameweka mjirabuni yani kama vimbuzi. Unaona? Wana kikosi, kienda kilabu cha juu kule, toloka wapo vikibao. Kija kwa zingira kilabu cha huku wapo kibao. Unaona?
2: Okay.
3: Wakitoka asubuhi mpaka jioni. Hawatikili. Unaona bwana, wanakunywa mapombe tu. Yaani kadayo wayache katika ndugu yangu.
2: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee wangu, muda wa kazi uwe.
3: Bwana, ngoja niende kwa lambano mpiringi, jirani yangu, na Evaristo, na watao, na jamani, kenche nani niku.
2: Na ina noma, saluti sana Felix Magwata kutokea pande za Uyore. Kitwiru zema Felix Magwata bana. Ana vibe sana, endelea kuwa na vibe hivyo hivyo bana. Ndo kwanza pamekucha kwenye lana simu, mambo vipi?
4: Salama kabisa mama, habari za hapo studio.
2: Ya salama, unaitwa nani?
4: Aise, kwa jina naitwa Baraka Kinani kutoka Isimani Mangawe.
2: Yeah, ulipo pamekucha vipi?
4: Mangawe pametulia balaa, baba manga kaupepo tu kwa umbali, baba
2: yeah,
4: mama.
2: Yeah, karibu tu na kusikiliza.
4: Aise, baba manga.
2: Okay.
4: Mimi najua matukio kama hayo nimeona mara nyingi sana, baba manga.
2: Okay.
4: Nimeona yani watoto waliolelewa vibaya kutembea mitaani ni wengi. Pia wameshakuwa ni ombaomba sana. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri, mimi naona kwa wazazi nawapa onyo kusema isiwepo kama hivyo.
2: Yeah, tondoke na watu watatu mzee wangu, tayari pamekucha, muda wa kazi uwe.
4: Aise, nashukuru sana kabisa. Siwezi kumsahau hapa Shushi Mwilasi hapo Nyang'oro, natupa kipande za chamdindi hapo. Pana Sinai Guiva pande za Isimani Mangawe na babake Blai pande za Isimani Mangawe. Ujumbe?
2: Oh yeah.
4: Ukitaka kuijua njia mkato kula na uli, Baraka Kinami Mangawe ndio naondoka hewani.
2: Ah, ina noma, saluti sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Ikifika dakika 57, nimebakiwa na dakika 2 nitachezesha draw, na hizi dakika 2 ni dakika za wanasemaga lala salama . Lakini usisahau tarehe 28 ya mwezi wa 6. Umeona bana, tutakutana pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000. Tutakuwa na Lomboy, na hii nitakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kuanzia nimeingia kwenye tasnia. ya utangazaji. Huu ni muda wa kusherehekea kama familia kwa kuwa wote miaka 8 kuanzia nimeanza mpaka sasa hivi, sio jambo dogo. Hasa wewe ambao unanisikiliza muda huu, kwa kiingilio tu cha shilingi 5000 tunakuja kusherehekea kwa pamoja. Na umbwai mara ya mwisho kuja Iringa bana ilikuwa ni muda mrefu sana, kipindi kile ameachia EP yake ya mashine 3 si ndio, hapa katikati ameachia track na Mario, ameachia EP na ngoma zake zimekuwa zinaenda. Joshua Udia akiwa na perform track zake zote kuanzia mashine 3 mpaka track ambazo zinapatikana, track yake ya mwisho ambayo inaitwa mama, si ndio? Sio ya kukosa kabisa. Lakini kwa wale ambao na kipaji cha kuimba ni habari nzuri kwako, kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono pia wasanii ambao wanakuwa wanaanza game. Mwaka juzi nilianza na Kusilavu, sasa hivi upo pale Nestlevo kwa Revani. Mwaka jana nikaondoka na wawili ambao sasa hivi wanafanya kazi Dar es Salaam. Lakini kwa wale ambao na kipaji cha kuimba, ijalishi umewahi kurekodi track au hujawahi kurekodi, ndio kwanza unaanza, usibaki tu na kipaji, kwa sababu asikwambie mtu kipaji pia ni fursa, si ndio? Njoo onyesha kipaji chako, kwa sababu hiyo ndio njia ya kukupeleka kwenye nchi ya mafanikio. Ukifanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, lakini pia tutakushika mkono kwa shilingi 500,000 ikiwa ni njia ya kuanza safari yako mpya ya muziki, si ndio? Lakini kwa mshindi wa pili utaondoka na 200,000, si ndio? Ukifanya vizuri. Hii ni lengo, ni kushika mkono pia wewe ambaye una kipaji, usibaki tu mtaani ukiona unaimba nini, si ndio? Njoo onyesha kipaji chako, kwa sababu hiyo ndio njia kukupeleka kwenye ile nchi ya mafanikio, si ndio? Usipange kukosa. Na tiketi zinapatikana Panuru FM, lakini pia unaweza ukanipigia kwa maelezo zaidi kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733, 0719 431733, kwa maelezo zaidi, si ndio? Tutakuwa pia na wadau wengi wa muziki, tutakuwa pia na Rich Msafi, si ndio bana? Na tukio hili limezaminiwa na Nuru FM 88.9, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, Jila Kibuti Academy, Savannah Lounge, Jacks Outfitty, Kanga Production, Ken Store, Apple Music Sound, Juvemani, US Point, Bitress Collection, Switch World, Mwa Cosmetic, Uptown Record, pamoja na Smiley TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja, si ndio? Na kwa maelekezo, mara baada ya maelekezo dona chezeshe, itakuwa ni dakika ya 58. Kwa ambao wanatumia mtandao wa Vodacom, hizi dakika za mwishoni hizi bwana. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, atuwa nafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atuwa nafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuwa nafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa nafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa nafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa nafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo wa shilingi 1000, atuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Washindi watano wanaondoka na ushindi muda sio mrefu. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao Uhalo Hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150*01 alama ya reli, atuwa nafuatia chagua namba 4 lipia bili, atuwa nafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuwa nafuatia uweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa nafuatia uweka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa nafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ese, muda wetu umekimbia. Na doti yari imechezeshwa, weka mumeshiriki, tazama kwenye simu yako. Nambari ya kwanza inaanza na 06 inaishia na 04, nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 09, nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 51, nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 51, nambari ya mwisho inaanza na 07 inaishia na 41. Hizo nambari tano za washindi ambao wameondoka na ushindi leo. Shukrani kwa wewe ambao umetuma pia ujumbe wako mfupi, muda umekimbia. Kesho nayo siku nitaanza na ujumbe wako mfupi, si ndio? Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, unaweza kuendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kwenye kipindi cha Nyambizi, uenda ukaondoka na ushindi. Mimi naitoga babake na banka, tunakutana kesho, alafu kesho ni Ijumaa. Sema hii kama imekimbia eh bana.
5: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi, Israeli yawataka watu wengi zaidi kuondoka katika eneo la kusini mwa Lebanon wakati ikizidisha mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Mamlaka nchini Uganda zatangaza kufunga mipaka yake kwa muda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wachache wenye sababu maalum waruhusiwa kupita.
2: Tunamwangalia iko na signs ndogo, tunaona anatoka wapi, amekuwa wapi, ametembea namna gani, anasikia namna gani, then tunaweza kuona cha kufanya.
1: Na katika gumzo tunaangazia siasa za Senegali. Osman Sonko, mwanasiasa maarufu, alichaguliwa kuwa speaker baada ya kutimuliwa na rais katika nafasi ya waziri mkuu.
3: Kuchaguliwa kwake ni jambo ambalo lingeweza kutabiriwa. Alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika bunge lao, na alipopata kutolewa kazini ilibaki ya kwamba lazima watafute sehemu ambayo ataweza kuketi ili aweze kuendelea kutoa uongozi wake.
1: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Serafina Robi. Karibu Serafina.
4: Asante sana Halima. Israeli imetoa amri kwa idadi kubwa ya watu kuhama makazi yao katika eneo la kusini mwa Lebanon, ambalo ni takriban asilimia 12.5 ya ardhi ya nchi hiyo, huku ikizidisha kampeni yake dhidi ya Hezbollah. Majeshi ya Israeli yamekuwa yakifanya mashambulizi mchana, hasa katika mji wa Tiro. Serikali ya Lebanon inasema idadi ya waliofariki kutokana na mashambulizi ya Israel tangu mapema mwezi Machi sasa ni zaidi ya 3,200. Afisa wa Marekani anasema vikosi vya Marekani vilivyopo Mashariki ya Kati vimedungua ndege nne zisizo na rubani zilizokuwa zinatishia usalama katika mlango bahari wa Hormuz. Zaidi na Florian Kaijage.
5: Hatua hii ya kijeshi inajiri licha ya usitishaji mapigano unaoendelea. Afisa wa Marekani anasema jeshi pia lilikishambulia kituo cha udhibiti cha ardhini cha Iran katika mji wa Bandar Abbas kwa madai kuwa ilikuwa inakadiria kurusha ndege ya tano isiyo na rubani. Walisema hatua hizo ni za kujihami na zilinuia kudumisha usitishaji mapigano. Wakazi wengi katika mji wa Bandar Abbas nchini Iran waliripoti kusikia milipuko mitatu au minne inayoonekana jirani na uwanja wa ndege. Rais Trump amesema bado hajaridhishwa na masharti ya makubaliano hayo yanayojadiliwa na Iran. Trump alisisitiza kuwa hakuna nchi itakayokuwa na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, licha ya ripoti kwenye televisheni ya taifa ya Iran kuhusu makubaliano kati ya Marekani na Iran ambayo yatawezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na shuhenya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
10: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: Halo.
1: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
2: Na cheka Kristo ya

0: Hongera sana.
1: Niende sokoni, niende bustani, ngoja niende bustani saizi ni kwa shambani natoka saizi.
0: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama NuruPesa tunatoa pesa mjomba?
1: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama ni wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kulaishani.
0: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba NuruPesa.
1: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
0: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku hii. Asante sana Zori.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishe

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewa

Mkazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho. Ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho. Azam TV.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kadi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama?
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
9: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
8: We Mama Amina, wewe unaongea nao kwenza? Haogopi?
9: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza. Nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
8: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
9: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
10: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
11: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9
2: 88.9
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: good morning.
1: Goodbye.
0: Good morning.
1: Kuna mawili ukasema good morning ama goodbye.
0: Ah. Kwa hiyo kuna good morning na goodbye.
1: Goodbye.
0: Kuna good morning alafu kuna goodbye.
1: Eh.
2: Ebora habari ya asubuhi ndugu yangu.
1: Alhamdulillah, mimi nashukuru Mungu, nipo sawa.
2: Asubuhi yako?
1: Ipo njema na leo najifeel comfortable kabisa.
2: Yeah, of course, najua kwa sababu jana ilikuwa Eid, sawa? Watu tumealikwa siku ya jana na maeneo ambayo tumealikwa basi tumefika.
1: Umegonga nyama.
2: Tumechapa nyama za kutosha.
1: Unajua hii ni Eid pekee ambayo nyama zinakuwa nyingi hata kuliko ubwabwa.
2: Of course.
1: Hii ni Eid ambayo nyama zinakuwa nyingi kuliko ubwabwa kwa sababu wengi wamehakikisha kwamba wanapata vitoweo kutoka maeneo tofauti, na sisi pia siku ya jana tulihakikisha washindi wetu 10 wanapata pia vitoweo. Kama umezoea kununua nusu na robo, si jana tulikuwa tunahakikisha unapata 1 kg kilo moja.
2: 1 kg kilo moja. Umenikumbusha ndugu yangu kutoka Ndolezi na wengine ambao tuliwapigia simu baadaye wakazungumza namna ambavyo wamefaidika na pesa kutoka na Europesa na wakapata KG1 kama ulivyosema ama 1 kg. Lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye kila inapofika saa 12 kamili asubuhi ama saa 12 na nusu unatusikiliza mpaka 4 kamili asubuhi. Leo ni Alhamisi, si ndio bwana?
1: TBT wanasema throwback Thursday.
2: Yes, leo ni Alhamisi, lakini nikupe tu taratibu mzuri ni kwamba leo ni Alhamisi, takapofika saa 2 na nusu tutakuwa na, unajua mwenge utakuja mjini hapa.
1: Sawa.
2: Mwenge utapokelewa, mwenge wa uhuru, na tayari shughuli za mwenge zinaendelea
1: katika
2: na
1: maeneo mengine ikiwemo Njombe. Walishapitiwa pia.
2: Yes. Lakini sae pia Iringa utakuja mwenge siku ya kesho tarehe 29. Sawa sawa. Kesho mwenge utakuja Iringa tarehe 29 na utapokelewa asubuhi mapema kabisa. Yaani mapema kabisa katika viwanja vya shule ya sekondari Tagamenda pale ambako sasa utakuja manispaa ya Iringa. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
2: Sasa kutakuwa na viongozi hapa, atakuwa afisa utamaduni na viongozi wengine saa 2 na nusu. Watatupa ratiba kamili. Mwenge huu utaenda wapi na wapi? Utazindua nini na nini na vitu kama hivyo. Si ndio bwana?
1: Ni sahihi.
2: Lakini takapofika saa 3 kamili kama kawaida, leo ni Alhamisi,
1: tutakuwa na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani. Watakuja kuzungumza na sisi hapa. Yapo mengi ya kujifunza, yapo maswali ambayo unatamani yajibiwe. Basi kwa sababu maofisa watakuepo hapa watakujibu moja kwa moja. Lakini wewe ambao unatusikiliza sasa hivi, asante sana kutokea maeneo ya Mafinga, Ilula, Dodoma, Iringa mjini, maeneo ya Njombe, lakini mpaka maeneo ya Dodoma area D tunapatikana kwa uzuri.
2: Atari.
1: Lakini kutokea maeneo ya Gairo, Morogoro tunasikika pia kwa uzuri.
2: Acha,
1: lakini kuna yule ambaye anatufuatilia moja kwa moja kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukitumia hiyo basi unatupata pia kwa uzuri na kuhakikisha mambo yanakaa vizuri kabisa. Tukukumbushe tena kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, lakini kwa YouTube na TikTok utatupata kama Nuru Digital TV. Yapo mengi ambayo yamejiri, lakini baadaye tutakwenda pia kukupekulia taarifa za kwenye magazeti, nini ambacho kimejiri. Alafu utakuwa na jukumu moja tu la kwenda kutafuta nakala ya gazeti hilo na utasoma taarifa hizo kwa undani kabisa. Majira saa 2 na saa 1 na dakika 50 tutakuwa na dondoo za kimichezo, ambapo tutaungana na mwenzetu Frank Vegula kuhakikisha kwamba anakupitisha nini ambacho kimejiri, alafu tutaweza kujumuika naye tena baadaye kwenye kipindi cha michezo.
2: Asante Delfina kwa kutusikiliza na kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio popote pale ulipo.
1: Ananyanyasika kweli kweli.
2: Ananyanyasika kweli kweli. Jana bwana, wakati wa sherehe za Eid al-Adha, ni kwamba moja kati ya mambo makubwa ambayo yameelezwa ni swala la amani, amani, amani. Maridhiano, maridhiano, maridhiano. Utulivu, utulivu, utulivu. Sawa sawa.
1: Sawa.
2: Jana ujumbe mzima ilikuwa ni amani, utulivu. Amani,
1: utulivu. Utulivu.
2: Na mshikamano. Na lakini maridhiano.
1: Wakati haya yakiwa yanaendelea, Zori, katika mkoa wetu wa Iringa, msikiti mpya pia ambao umejengwa na Asas pia umefunguliwa siku ya jana.
2: Nimeona jana hapo
1: waumini mbalimbali wa dini ya Kiislamu kwa ni Iringa wameungana kwa ajili ya swala ya Eid al-Adha katika msikiti mpya wa Faraj uliojengwa na familia ya Asas na kufunguliwa rasmi siku ya jana katika siku kuu hiyo.
2: Nimeona pale wanamhoji MCC pale. Anasema kwamba msikiti ni wa wote.
1: Sahi.
2: Msikiti ni wa wote, kwa hiyo waumini waje tu kwa ajili ya kuja kwenye kwa ajili ya swala na nini. Waje tu. Kwa hiyo wewe ukiona hiyo siku hiyo siku haujisikii kusali masjidi masjidi developer hapo mtaani kwako, unasema nataka nizangu miomboni pale.
1: Nenda masjidi Faraj. Kuna parking ya kutosha, utulivu wa kutosha. Lakini sio hivyo tu inshallah. Hapana, sikuhudhuria. Nikisema nimehudhuria na nilikuwa kwenye kipindi. Unataka nijifunge?
2: Labda ningajua
1: baada ya kutoka. Nilihudhuria baada ya kutoka hapa kwenye kipindi, lakini kwenye ibada sikujaliwa siku ya jana. Lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, raia nambari 1, mwenye cheti chake mjini, naye alipata nafasi ya kuzungumza siku ya jana katika sherehe za siku kuu ya Eid. Akasema tukumbuke wenye uhitaji. Tuwakumbuke wenye uhitaji.
2: Sawa. Tarajia hapa dakika chache zijazo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766 744 2 92.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B, ehe.
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio.
4: Ehe.
5: Namshukuru Mungu.
4: Aha.
5: Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Alice Savannah Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonely Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tunatoboa 2026 kahu.

0: Ema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
0: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
0: Ni Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka huko Mafinga. Sehemu gani bosi?
1: Nimecheza mara tatu, mara ile nikakuta hiyo hapo.
0: Acha bwana.
2: Ndolezi.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
1: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii haiji, sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
0: Acha bwana.
1: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
0: Acha bwana. Hongera sana.
1: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani, saizi ni kwa shambani, natoka saizi.
0: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
1: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda, alafu alo, yaani mimi na kufurahi.
0: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutu wakija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
1: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
0: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndiyo.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku hii. Asante sana Azori.
0: Sisi tunasema baada ya kukosa mwaliko siku ya jana na kukosa pesa ya nyama siku ya jana. Sawa sawa. Baada ya kukosa mwaliko siku ya jana na kukosa pesa siku ya jana, basi Nuru Pesa tunasema haijaisha mpaka ishe. Sawa sawa.
2: Leo ni
0: Alhamis. Usiruhusu weekend ianze hauna hela mfukoni.
2: Mm-hmm.
0: Kesho tunajua weekend inaanza.
2: Wengine inaanza leo.
0: Eh, hey, of course, wale wenye nani? Tunasema kwamba usiruhusu weekend yako ianze hauna pesa mfukoni. Wengi walikata tamaa. Mwanzoni. Ila leo wakajaribu tena na tena bahati yao. Na leo tunakupa nafasi nyingine ya kufidia ile kilo nyama ya jana ya ng'ombe uliokosa jana. Sulikosa jana kilo moja ya ng'ombe jana.
2: Leo una nafasi ya kufidia.
0: Kwa sababu ukiwauliza ndugu zetu Waislamu wanasema kama ulikosa kuchinja jana, basi
2: chinja leo.
0: Na kama ukikosa leo, basi chinja kesho. Siku tatu zote hizi hakikisha unapata cha kuchinja, si ndio? Na hata kama hujachinja, basi nenda pia kachukue chochote kitu
2: kwa wenzetu.
0: Sasa kwa kuwa sherehe ya kuchinja bado haijaisha, yani bado haijaisha hii sherehe ya kuchinja.
2: Ni siku tatu.
0: Siku tatu.
2: Ambapo inakwenda mpaka siku ya Aljuma.
0: Sasa,
2: na hiyo siku ya Aljuma nyambizi kushne hii babuji. Tutakutana Jumatatu.
0: Bwana we. Na hapo mimi nakwambia msikilizaji kwamba basi leo tunakupa nafasi ya kujaribu tena. Na leo pia tufanye kama jana au leo tufanye namna tofauti?
2: Bado watu wanahitaji nyama.
0: Tufanye kama jana.
2: Twende zetu na washindi 10 kwa kiasi cha shilingi 100,000.
0: Acha bwana.
2: Jinsi gani ambavyo unaweza ukaipata hii fedha? Ni kwako tu kuendelea kutumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas, pamoja na mtandao wa Halotel. Hii mitandao minne itakupa wewe nafasi ya kuweza kushiriki kucheza Nuru Pesa, na ni kwa mtaji wa shilingi 1,000 tu
0: ya Kitanzania.
2: Shilingi 1,000 unaweka kwenye akaunti ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa na hapa utabonyeza *150*000 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Yas, menu ya Mix by Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli. Kwa mtumiaji wa Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Sehemu ambayo amekuandikia lipia bill ni hatua ya pili. Utachagua nambari hiyo, halafu utabonyeza okay, itakuja menu mpya, watakwambia weka kumbukumbu namba. Hii ni kupitia mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yes. Mitandao miwili tu watakwambia weka kumbukumbu namba. Nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utaweka pale ni 553111. Itasomeka kama 553111. Kupitia mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Airtel, hapa watakwambia weka namba ya biashara. Kwenye sehemu ya namba ya biashara weka 553111. Isomeke kama 553111. Utabonyeza okay, itakuja menu mpya. Utakwenda kuweka kumbu kumbu namba. Watakwambia ingiza kumbu kumbu namba. Sehemu ya kumbu kumbu namba weka pale 889. Isomeke kama 889. Bonyeza nambari 8, nambari 8 tena, halafu nambari 9. Utabonyeza okay, itakuja menu mpya. Watakwambia ingiza kiasi chako. Sehemu ya kuingiza kiasi chako, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Usizidishe wala usipunguze. Shilingi 1000 ya Kitanzania, halafu utabonyeza okay. Watakwambia ingiza nambari ya siri kuthibitisha muamala wako. Utaweka pale kama ni 1998, utaweka pale. Ukishaweka nambari yako ya siri, utabonyeza tena okay, halafu atakwambia bonyeza moja kuthibitisha. Nawe utabonyeza nambari hiyo ili kuhakikisha muamala wako unatoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Na utapokea meseji ya uthibitisho inayokuambia kwamba umeshiriki kucheza mchezo
0: shilingi
2: bomba.
0: Shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba, au sio bwana?
2: Na ukifanya namna hiyo, basi utakuwa umeshiriki asubuhi ya leo, alafu unakaa kibosi, unacheza tena baadaye, unakaa kibosi, alafu sisi tutaelekea kutangaza washindi majira ya 3:55.
0: Mzee wangu kasema nimecheza mara ya kwanza. Nikasema ngoja nikacheza mara ya pili. Nimecheza mara tatu. Hii hapa. Mara nilipocheza mara ya tatu. Hii hapa. Kuna mtu mmoja
2: sema amecheza mara ya tatu goli.
0: Amecheza mara ya tatu
2: goli.
0: Hatuwezi kuchoka kuwasikiliza. Anaitwa Jumpbox kutoka Mangawe, Iringa, Tanzania. Tumeamka salama na timu yetu ya Nyambizi na ndugu zetu Azori Nyamba na dada yetu Saum Fweza. Matoka kapande kutoka Mlandege. Hapo usikumbushie vitu vya zamani. Sawa? Usikumbushie vitu vya zamani sana. Tuko pamoja na
2: Azori Nyamba.
0: Hapo zamani za kale, baada ya kusema namba nilisema nyamba. Hapo zamani za kale. Sasa amenikumbushia. Tuko pamoja 88.9 Nuru FM. Mimi ni mjukuu wa Matonya kutoka maeneo ya hapo ulipo. Asante mjukuu wa Matonya. Pasi na shaka kusema mjukuu wa Matonya maana wewe ni kutoka Dodoma. Tu akina Matonya ni watu wa Dodoma tu.
2: Wagogo.
0: Na akina Erika Matonya na watu wengine. Katika ulimwengu igunguli kando kando ya bwawa la Mtera. Nilijua tu Dodoma. Asante sana pia tuko pamoja. Nuru FM Nyambizi kwa hewa. Asante na wapata sana bai Yakobo Mhaluka kutoka Winome Japan. Kaka Azori unogage nendi mno fumi yawe nendi mno fubala. Lakini sasa tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Asante sana pia amenisalimia kwa kiheni, nimemjibu kwa kee.
2: Sio
0: kasema nimekutenga kwa kuongea lugha hii. Lakini nasema hivi, mwalimu Kija Masanja au mwite King Msukuma, nikiwa Kierwa Kagera, habari za asubuhi hapo mjingoni.
2: Salama kabisa
0: na familia Jumanne Stone Msumule aka Babu Mnyalu, Yesu wa Mazombe, Kilolo Mazombe, anga angavu na baridi kali. Mimi naona haki ndio namba 1, bila haki hakuna amani. Aitwa LK niko Kenya number A. Asante sana LK kutoka Kenya number A. Lakini 88.9 wamekubali tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante Ngadaya Thomas kutoka Isakalilo. Lakini Varisho Changamike kutoka Kitiuru anasema pongezi nyingi kwa familia ya Asas kwa ajili ya hicho ambacho wamekifanya, hasa kwenye hiyo masjid, kwa ujenzi wa masjid ambayo umebadilisha mandhari ya mji wa Iringa. Huyu anasema tuko pamoja kwenye Nyambizi mpaka tamati. Asante sana ndugu yangu. Lakini kwa sasa mnasikika vizuri kabisa kutoka Ilula. Asante sana pia kama mnasikika vizuri kabisa kutoka Ilula. Maana ilikuwa goodbye. Asante Kipara Bonge Makeleba Mtuga kutoka Ilula Malendi. Kaka Zori, mbona mimi nacheza kila siku sipati? Naomba nikwambie utapata leo. Wewe unaishia 558 utapata leo. Na kama huamini na kutumia mtaji hapa, 2000. Cheza. Sawa? Mako sio kasema sina bako inaishia 558. Ukiona kuna ka 2000 kameingia na kutumia mtaji mimi saizi, wewe cheza na pesa kwa sababu tunajua pesa zinatoka. Silvanus Tumbo kutoka Lugalo njia panda Irole anasema kwa ulaji wangu huu wa nyama wangu ni kama kila siku ni idi ele other.
2: Kila siku anachinja.
0: Anasema kazi njema kwenu Firstborn na First Lady.
2: Wow, hey, thank you so much.
0: Ni kweli kabisa, na huyu ndo First Lady wa hichi kipindi. Of course na mimi ni Firstborn, au sio bwana? Lakini say, anasema Luka Mbwelo kutoka Lumuli na wafuatilia vizuri sana bamba to bamba mpaka tamati. Lakini Rose Beatrice Migodela kutoka Igingilanyi B barabara ya Dodoma anasema yuko na sisi asubuhi ya leo. Thank you very much Rose Beatrice Migodela. Kutoka wapi?
2: Igingilanyi.
0: Barabara ya wapi?
2: Ya Dodoma.
0: Maka Igingilanyi zipo nyingi. Nyingine kwa Ilula.
2: Sawa.
0: Asante Sihoja Masengo, asante Mamdogo Rose Nchimbi, asante Ramadhani Mduda, asante pia Bella Kuche, Peto Chengula, asante. Lakini Browning Msafiri, asante. Aida Nifidege kutoka Ilo Madizini, asante. Patrick Magongo, asante. Lakini pia ni kushukuru Jafet Kano kutoka maeneo ya Weru, asante. Sija kusahau ndugu yangu naitwa nani vila, naitwa Nyaulingo Anderson kutoka Igula Ismani.
2: Asante. Kwa nini Nyaulingo amepigwa?
0: Nilikuwa natafuta jina lake.
2: Nyao.
0: Nilikuwa natafuta jina lake.
3: Kwenye kuzi wa magazeti.
0: Sijui ada wakiandika message.
2: Ugonde bhai.
0: Ukienda sehemu labda kwa mfano kama jana kwenye Eid al-Adha watu tulikuwa tumealikwa, sawa, tumeenda pahala. Sasa umealikwa, umefika pale, umepata chakula pale, umepata ule msosi. Sasa inabidi uage, inabidi utumie dakika ngapi ili usionekane kama wewe ulienda kwa ajili ya huo mwaliko. Yani inabidi at least ukakae uzuge dakika ngapi.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Pata shida sana jana.
2: Ulijikuta na mialiko zaidi ya mitatu. Sasa kila mahali umemaliza kula unataka kuondoka, unaona wataishi kama nimefuata nusu hapa.
0: Alafu unajua sehemu yenyewe ingawa sijaifika, yani ndo mara.
2: Ndio mara ya kwanza.
0: Kwa hiyo watu walijua kabisa huyu leo kafuata
2: nusu.
0: Make watu tuweko tumekubaliana jana kwamba waje na mazaga. Hakuna hata mmoja. Hata mmoja.
2: Wamekusaliti?
3: Kuu kwenye magazeti.
2: Uli wasubiri au walifika wakakukosa?
0: Nilipoona waje, basi mimi nikachukua maamuzi magumu.
2: Ukaondoka zako.
0: Nikaenda kwenda kwenye mialiko ambako nimealikwa. Sasa nilipofika pale, nasikitika nimekaa mpaka jioni. Sasa nilitoka nikiwaza kuondoka, naona watasema huyu alikuja kwa ajili ya msoto.
2: Kumbuka ukiendelea kubaki kwenye eneo kama hilo wazuri, wanaona kama pia unahitaji tena tukuongezee. Kwa hiyo na wao ulivyobaki wakajua kabisa huyu hajashiba, inabidi tumuongeze. Kama ikishindikana inabidi wakufungie kabisa take away uondoke naye. Ukisikia tu ah, na shida. Nipo vizuri, nipo vizuri. Unasikia wewe beba tu hata hichi cha nyumbani. Ah, nipo

0: Ta dakika ni 25. Habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo ni pamoja na ujumbe wa Eid El Adha ni amani maridhiano. Kupitia gazeti la Mwananchi inaandika ujumbe wa Eid El Adha ni amani maridhiano. Taarifa ndogo inasema viongozi wa dini ya Kiislamu serikali wataja mambo manne muhimu kwa Watanzania kwa sasa. Rais Mwinyi atoa neno kuhusu kukabiliana na ugumu wa maisha. Inaonekana hapa nukuu ya kadhi wa mkoa wa Mbeya, Sheikh Hassan Mbalazi, anasema kinachotangulia ni amani, kisha haki hufuata. Ndio maana hata Nabii Ibrahim alipouombea mji wa Maka, alitanguliza amani, kisha akawaombea watu wa mji wake matunda. Na sisi tunaombea amani na maridhiano.
1: Kwa hiyo Sheikh anasema inaanza kwanza amani ndio inakuja haki. Msikilizaji wewe unaonaje? Inaanza haki ndio inakuja amani ama inaanza amani ndio inakuja haki?
0: Na yeye ametoa mfano kabisa wa kiongozi Nabii Ibrahim alipouombea mji wa Maka, alitanguliza amani, kisha akawaombea watu wa mji wake matunda. Sisi tunaombea amani na maridhiano. Hili ni kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika namna hiyo kuhusiana na mashehe. Lakini kupitia gazeti la Nipashe lina taarifa siku kuu ya Eid El Adha, mashehe waonya kupuuza haki pamoja na amani.
1: Mashehe wengine wameonya kupuuza haki
0: pamoja na amani. Taarifa ndogo inasema wakemea ukatili dhidi ya wanawake na watoto, wamulika migogoro, chuki na visasi, wasisitiza kusameheana, kulinda maadili. Lakini pia hapa pembeni pia kukiwa na nukuu kutoka kwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, anasema serikali inafuatilia kwa ukaribu mwenendo wa migogoro wa Mashariki ya Kati na itaendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kupunguza makali ya changamoto zinazotokana na kupanda kwa gharama za nishati na bidhaa muhimu. Hii ni nukuu kutoka kwake Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili, wa tatu pamoja na wa nne. Na hiyo ndo taarifa ambayo imeandikwa kuhusiana na ujumbe wa siku kuu ya Eid El Adha. Meisha.
1: Kwa hiyo ujumbe mkubwa ambao siku ya jana
0: umetolewa
1: kubwa, uliotolewa kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo ni swala la maridhiano. Haki
0: ndio
1: na amani.
0: Sahihi au swadakta.
1: Maridhiano,
0: haki, amani. Vitu hivi vitatu.
1: Sasa
0: hapo waliosema amani inatangulia inafuata haki, then maridhiano. Wapo wengine wenye kusema inaanza haki, then amani, alafu maridhiano. Kipi kinatangulia? Kwa sababu ulishawahi kusoma kwenye nini? Darasa la 5 nafikiri. Huko unakuta mzigo, huko unakuta sijui kumeelemea, ulishawahi kuchora kile kidude.
1: Inaitwa nyenzo.
0: Nyenzo.
1: Kuna nyenzo daraja la kwanza,
0: daraja la pili,
1: daraja la pili na daraja la tatu.
0: Sasa ipi ndio ipi ya kwanza, ipi ya pili, ipi ya tatu? Kwenye line ya simu, hello?
1: No, ukatupigia tu simu.
2: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi? Umepiga sana ndugu yetu.
2: Unaongea na Godfrey Kasua kutoka Tanangozi.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Tanangozi.
2: Mimi kwa mtazamo wangu ninaona ninapotenda haki ndipo inaleta amani.
1: Unapotenda haki ndipo ambapo inakuja amani.
2: Nikitenda haki kwa uzuri kabisa, basi mambo yanakuwa swali, amani na peace. Huo ni mtazamo wako.
1: Asante sana pia kutoka maeneo ya Tana Skin, Tana Ngozi, Tanila Magosi.
2: Asante sana, kazi njema.
1: Asante. Nimeona amepiga hapa simu yake, ikabidi nipokee ili niweze kumsikiliza vizuri. Huenda na jambo. Unajua ukiona
0: mtu yeye amewaza kwa mawazo yake. Kasema inaanza.
1: Kasema hivi kwamba yeye amesema kwamba haki kwake anaona kama ndio inaanza, alafu amani inakuja baadaye. Anasema mtu ukimtendea, ukimfanyia mambo ya haki, basi anakuwa na amani.
0: Sasa mwingine anauliza, anasema unawezaje kuitenda haki kukiwa hakuna amani? Yaani ile haki uitende kama mbona, hakuna mbona, amani mbona, haki unaitenda. Hiyo ni message ya msikilizaji, sio mimi.
3: Sasa kuna mnachanganya. Anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Mchanganya bwana. Inaanza ipi sasa? Inaanza ipi?
0: Yaani mimi nimesema Message ya msikilizaji anasema

0: Unawezaje kuitenda hiyo haki kukiwa hakuna amani?
1: Dubai.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na Path Road Changura pande za Ilula Mtua hapa maeneo ya Kujidani.
0: Path Road inaanza nini na kwenda nini na maliza nini?
2: Kikawaida lazima ianze haki ndio amani ifuate. Ukiwa na amani bila haki, sasa hiyo ni amani au mateso?
3: Kwa hiyo ili uwe na amani inabidi uanze kuwa na haki kwanza.
2: Kwanza halafu ndio inafuata sasa amani. Maanake pale ukisha tengeneza haki, tayari amani mioni na kuwepo, ndio pale unakuwa huru kabisa. Kuwa na amani.
3: Kwa hiyo ukitenda haki, amani moja kwa moja.
2: kabisa.
3: Okay, sawa.
0: Haya, kwenye line simu, hello.
4: Habari za asubuhi hapo studio.
0: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Inaanza haki au amani?
4: Sauti ya Evaristo Changamike kutoka Kitwiro, Iringa Manispaa.
0: Karibu sana, inaanza nini Evaristo?
3: Haki au amani?
4: Moja kwa moja inaanza na haki, kwa sababu huwezi kuanza na amani. Matendo mema pale sasa ndo amani inafuata.
0: Haya, asante sana, tukutakia asubuhi njema. Kwenye line ya simu, hello.
3: Tunapokea simu ngapi, tano tu, sio? Maki tumepokea simu tatu, si ndio?
0: Kwenye line ya simu tupigie kupitia 0735 01 8440. Kwenye line ya simu, hello.
3: Bado simu moja.
5: Habari ya asubuhi ndugu zangu watangazaji.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Asante, mnaongea na mshauri wa Bena kutoka Kikodombi.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Kikodombi.
5: Ndiye mshauri wa Bena, ndugu yangu.
0: Haya, karibu sana.
5: Asante bwana. Nafikiri katika hii mada ni kwamba haki amani inakaa kwenye haki.
3: Amani?
5: Amani haiwezi kukaa kwenye haki hapa. Yaani haki haiwezi kukaa kwenye amani. Ila amani inakaa kwenye haki. Inaanza haki ndio inakuja amani, kwa sababu unakuwa mtu umetendewa kitu kizuri, basi unajisikia amani baada kwa umetendewa kitu kizuri, ambaye kizuri ni kutendewa kitu kizuri ni haki. Alafu amani ndio inakuja sasa, kwamba nimetendewa vizuri, basi unakuwa na amani sasa.
3: Haya, asante mshauri. Mshauri wa Wabena kutoka Kiodombi.
5: Asante ndugu yangu hapo studio, mwekazi jema hapo.
0: Asante sana.
3: Hii line yetu ya mwisho.
0: Haya, simu yetu ya mwisho kwenye line ya simu, hello.
6: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
6: Bila shaka hii ni sauti ya Aidan Shidege, Ilula Madizini.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Ilula Madizini.
6: Asante sana Dar Saumu. Bwana, kwanza kabisa kinachofuata kati ya amani na haki, inaanza haki kwanza. Inaanza haki, amani ndiyo inafuata. Kwa sababu bila haki amani hakuna. Bila amani, bila haki amani hakuna. Bila amani haki hakuna. Kwa hiyo haki ndio inayoanza namba moja.
0: Haya, asante sana Aidan.
3: Balozi kama balozi kutoka maeneo ya Ilula Madizini.
6: Ndiyo azuri, haki ndio inaanza. Haki ndio inaanza, amani ndio inafuata.
3: Haya, asante baba. Anasema kwamba haki kwanza, amani baadaye.
0: Simu zetu zote kwanza azuri zimesema inaanza haki ndio inafuata amani.
3: Kuna mmoja akasema hata Yesu alisema amani iwe nanyi, ya kusema haki.
0: Na mimi nimepokea pia jumbe nyingi zinasema inaanza amani kabla ya haki. Ikianza amani, haki inatendeka ndani ya amani hiyo.
3: Kuna mwingine akasema mimi siwezi kutenda haki kama sina amani. Kwani ngoja kwanza, hem, tukubaliane jambo. Unajua nyinyi mnachanganya.
1: Dubai.
3: Mnachanganya kidogo hapa.
7: Hii ni nyambizi.
3: Kwani kinaanza kipi?
7: Tulia.
3: Eti. Kwani kinaanza kipi?
0: Wapo wanaosema inaanza haki ndio inayotangulia amani ya kweli. Inakuwepo.
3: Ngoja kwanza.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kadi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa, angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Hii ni Nyambizi.
6: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
7: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
6: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
7: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
6: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
7: JKT.
6: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
7: Ndiyo.
6: Umeanza kucheza lini?
7: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
6: Ah, hongera sana pia. Febronia kutoka Mafinga, unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
7: Wacheze, watashinda, waamini tu.
6: Sasa Nuru Pesa tunatoa pesa, na leo tunafidia pesa ambayo jana uliikosa kwenye sherehe ya Eid El Adha. Na kwa sababu sherehe ya kuchinja bado una siku mbili, leo na kesho pia, basi unaweza kutafuta nafasi nzuri ya wewe kuweza kuangalia unapataje kibunda siku ya leo kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namba ya kampuni 553-111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania, baada hapo thibitisha muamala wako na utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba.
2: Sasa Azori, tujifunze haki ni nini?
6: Haki.
2: Haki ni nini?
6: Sawa.
2: Haki ni msingi wa maadili na kisheria unaoelezea kile ambacho mtu anastahili kukipata, kutendewa au kumiliki. Inahusiana au inahusisha usawa, ukweli na kuheshimu utu wa mtu mwingine ili kuishi kwa amani na kuepuka dhulma. Neno hili lina maana pana kulingana na muktadha.
6: Aha.
2: Umeelewa? Narudia tena. Haki ni msingi wa maadili.
6: Sawa.
2: Na kisheria unaoelezea kile ambacho mtu anastahili kukipata, kutendewa au kumiliki. Lakini inahusisha usawa, ukweli na kuheshimu utu wa mtu mwingine ili kuishi kwa amani na kuepuka dhulma. Lakini nasisitiza kwamba neno hili lina maana pana kulingana na muktadha. Sasa tujifunze amani ni nini, alafu wewe utabaki kuchagua kipi ambacho kinatangulia, si ndivyo? Amani ni nini? Amani ni hali ya utulivu, usalama na maelewano. Ni kutokuwepo kwa migogoro, vita au vurugu. Inaweza kugawanyika katika sehemu kuu mbili: amani ya nje, ambapo tunahusisha hapa uhusiano mzuri wa jamii ama nchi, na amani ya ndani, hali ya kuridhika, kukosa hofu na utulivu wa nafsi. Dhana hii pia ina maana jumuishi kutokana na vipengele vifuatavyo. Sasa huko kwingine tuachane napo, tuishi hapa hapa. Amani ni hali ya utulivu, usalama na maelewano. Ni kutokuwepo kwa migogoro ya vita ama vurugu. Inaweza kuwa ni amani ya nje, ambapo inahusiana na uhusiano mzuri wa jamii ama nchi, lakini amani ya ndani, hali ya kuridhika, kukosa hofu na utulivu wa nafsi. Sasa wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi, utachagua kipi kinaanza kati ya haki na amani?
6: Unajua mimi nimefika mbali Richi ya kwamba niko studio.
4: Sawa.
6: Yani mimi nimeenda mbali.
4: Wapi?
6: Yani nimeenda mbali. Niko studio lakini nimeenda mbali kweli kweli.
4: Sawa sawa.
6: Mfano. Mimi nimefunga ndoa na wewe Saumu Ozalima.
4: Mfano.
6: Nimefunga ndoa na wewe nani? Ozalima.
4: Sawa.
6: First lady. Yani mimi first boni nimefunga ndoa na wewe first lady. Okay. Si ndio bwana? Tunaanza kuishi wote ndani ya nyumba. Ikatokea sasa wewe Saumu kuna baadhi ya shughuli za ustawi wa jamii unaninyima.
4: Mhm.
6: Ambazo hizo ni haki yangu. Halafu baadaye tukaachana. Mimi na wewe. Kila mmoja akaanza maisha yake binafsi. Yani uka live your life, wanasema live your life. Mimi nikalive
4: maisha yangu.
6: Mimi nikalive my life na wewe uka live your life, si ndio?
4: Sawa.
6: Pale kipi kinakuwa kimetangulia?
4: Yani hapo mimi niulize swali kabla hatujaachana. Wakati Ozalima anakunyima haki yako, kulikuwa na amani au hakukuwa na amani?
8: Goodbye.
4: Kabla hatujaachana au kabla hujaachana na Ozalima akaanza kukunyima haki yako ya msingi, kulikuwa na amani au hakukuwa na amani?
6: Nani unasema?
8: Goodbye.
6: Kwa hiyo itoshe kusema hivi vitu vinategemeana
4: na vinaenda.
6: Yani ni doto na
4: kuwa viko balanced.
6: Eh?
4: Yani wakati mwingine ili uipate haki inategemea amani. Lakini wakati mwingine ili amani iweze kukusababishia haki inabidi pia iwepo.
6: Ah, vitu vile yani hivi visiachane. Visiachane. Kisije ikatajwa kimoja. Vyote vitajwe kwa pamoja.
4: Kwamba ili nipate haki wakati mwingine inategemea uwepo wa amani.
6: Sasa
4: sasa ndio maana mimi nikatoa mfano, yawezekana Ozalima akawa ndani ya ndoa lakini ndoa ambayo ina migogoro. Ndoa ambayo haitoi amani ya mume kupata haki yake. Mume akakosa haki yake. Lakini inawezekana amani ikawepo lakini haki ikakosekana.
6: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kuna watu leo hii.
4: Yani mimi nitakachokisema,
6: ngoja kwanza.
4: Nitakachokisema mimi, yani hawa sio mapacha, ni mapacha identical. Wenye kufanana.
6: Kwa hiyo kuna ndoa ambazo zinaonekana zina amani lakini hawana haki. Haki wamekosa.
4: Lakini kuna ndoa ambazo kukosekana kwa haki kumesababishwa na kukosekana pia kwa amani.
6: Kwa hiyo
4: yawezekana mume anatimiza majukumu yake kwa mke. Lakini ndoa hii katikati ameingilia mama mkwe. Mama mkwe ambaye anataka kujua mtoto wake anakula nini, anafanya nini, anafanya nini. Ameingilia haki wajibu wa mke.
6: Ngoja kwanza.
9: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
6: Sasa
4: twende tukapokee taarifa za kwenye magazeti.
6: Wakati tunasoma sekondari wanasema haki au amani discuss. Sasa hii tunasema discuss. Yaani ni haki au amani discuss.
4: Alafu pointi ni 45.
6: Assignment. Hiyo ni assignment tunamwachia msikilizaji. Haya, tuendelee na habari zingine kwenye magazeti asubuhi ya leo. Hiyo assignment tumekupa msikilizaji.
4: Wacha nianze na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Miongoni mwa taarifa nyingine ambazo zimeandikwa ni pamoja na kesi ya kupinga ubunge, jaji uhalali wa TLS kutoa msaada wa kisheria una kasoro.
6: Eh?
4: Kesi ya kupinga ubunge. Kesi ya kupinga ubunge. Jaji anasema uhalali wa TLS kutoa msaada wa kisheria una kasoro. Kivipi? Kamata gazeti hili na anaonekana hapa Efrey Sedekia Kisanya katika habari picture, na taarifa inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe.
6: Kwenye hizi kesi za kupinga ubunge, kitendo cha TLS wao kupata hiyo nafasi ni kama kuna kasoro iko hapo.
4: Kuna kasoro hasa katika mambo ya kisheria. Lakini taarifa nyingine ambayo imeandikwa ni pamoja na wauzaji unga wanavyotumia teknolojia mpya kuikwepa dola. Wauzaji wa unga wanavyotumia teknolojia mpya kuikwepa dola. Sio unga ambao unaeleweka
6: dawa
4: za kulevya. Na taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 12.
6: Kwa hiyo kuna njia ambazo wanazitumia. Ambazo hizo njia ambazo wanazitumia
4: kuna kona kona nyingi mpaka dola kuja kujua hapa jambo lipo.
6: Na watu wanasema kwenye swala ila madawa kulevya wanaokamatwa ni sisimizi.
4: Ah, hey. Tembo hayupo.
6: Ah, wale siafu wale wakubwa wakubwa. Hawakamatwi.
4: Kwa nini hawakamatwi? Kwani hawa sisimizi wenyewe wakiminywa vizuri, wakaulizwa vizuri, wakaambiwa jamani semeni vizuri.
6: Sasa hata huyu ambaye anasimamia swala madawa kulevya anatishiwa.
4: Taarifa nyingine ni pamoja na Tanzania yang'ara kimataifa vita dhidi ya vifo vya wazazi pamoja na watoto. Tanzania yang'ara kimataifa vita dhidi ya vifo vya wazazi pamoja na watoto ni katika ukurasa wa 11, lakini taarifa ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na mahujaji milioni 1.5 washiriki hija licha ya tishio la kiusalama. Hongera kwao.
6: Kwa kweli.
4: Taarifa hii
6: ndio tishio la kiusalama, lakini
4: wameshiriki ibada hii kikamilifu kabisa.
6: Naam.
4: Taarifa hii ndio ambayo inatamatisha kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo.
10: Tunapekua magazeti.
4: Gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa na taarifa kemkem na taarifa ambayo imeandikwa hapa Mahita Arusha Kombora kwa wanasiasa.
6: Yule mzee.
4: Mahita Arusha Kombora kwa wanasiasa ni aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Omar Mahita amesema miongoni mwa changamoto zinazolikabili jeshi hilo zinatokana na kuingiliwa na wanasiasa, hali inayoweza kuwafanya askari. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 4.
6: Unajua Omar,
4: moja ya mahojiano ambayo nimeona anasema mimi nilikuwa mtu hatari miongoni mwa ma IGP wa kuogopwa.
6: Katili inanyeni ni sifa.
8: Kondo bai.
6: Hivi kusema mimi nilikuwa mtu mbaya sana mimi.
4: Ni sifa hiyo?
6: Sijui.
4: Kwangu mimi sio sifa.
6: Omar Mahita, Inspector General wa polisi mstaafu, IGP mstaafu. Omar Mahita na kipindi chake kweli
4: alikuwa mnoma.
6: Kati ya IGP ambao ukiangalia pale hata jina lake lilivyo kakaa na yeye mwenyewe pia alikuwa kidogo anatishatisha kidogo.
4: Ni neno kukakaa au ni jina?
6: Jina lake lilivyo yani Inspector General of Police Omar Mahita. Ah kidogo. Nakumbuka nilikuwa ndo mdogo mdogo na kuakuwa
4: sisi
6: sekondari ndo kipindi cha kina Omar Mahita. Sasa Omar Mahita anasema yeye alikuwa ni kati ya IGP
4: kwa
6: katili. Anasamini kwa katili.
4: Mia misingi yangu na maamuzi yangu ilikuwa nayafanya.
6: Anasema baadaye akasema pia mimi nilivyokuwa IGP eti waziri ananipa maelekezo ya nini tena? Anataka kitu anipe mimi maelekezo, si waziri anasema eti nakupa maelekezo. Anasema yeye alikuwa anapokea maelekezo kwa watu watatu. Rais?
4: Ehe.
6: Makamu wa rais?
4: Ndio.
6: Labda na waziri mkuu.
4: Na ndio ilikuwa ni wajibu wake.
8: Ogondo bai.
6: Na anasema IGP mstaafu huyu Omar Mahita anasema sasa hivi
4: changamoto zinazolikabili ni kutokana na kuingiliwa na wanasiasa, hali inayoweza kuwafanya askari nini. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 4.
6: Eti mbunge
4: anatoa maagizo.
6: Si mkuu wa mkoa anasema. Sasa hata waziri basi akaongoze magereza huko labda. Mahita.
4: Taarifa nyingine ambayo imeandikwa
6: lakini Mahita anasema anasema kwenye kipindi chake matukio ya kutekwa sio ni hayakuepo anasema.
4: Hayakuepo
6: Sawa.
4: Kwani hawezi kumrudisha kidogo? Au umri?
6: Sasa hayo ni yale ambayo anayasema mzee.
4: Sawa, haiwezekani wakamrudisha kidogo. Si unajua sisi ni Watanzania. Watanzania ni wamoja. Tunataka kuliokoa taifa. Taifa ni letu sote. Omar Mahita pia ni aliyekuwa pia ni Mtanzania ambaye anaweza kusave. Tukatumia kama nyenzo yake kwa wakati.
6: Kuna msemo mmoja aliutumia.
4: Haiwezekani.
6: Kuna msemo mmoja aliutumia, alisema kwamba aliweka mfano wa ugonjwa wa ukoma. Akasema ugonjwa wa ukoma unaujua vizuri.
4: Ndio.
6: Dalili zake unazijua?
4: Unaanza kidogo.
6: Kidogo kidogo, lakini akasema unakuta tu una vidole. Akaishia. Yule msamiati mpaka saizi mimi naumia.
4: Una utafakari.
6: Natafakari kwa sababu kipindi hicho.
11: Sasa ulikuwepo.
6: Kipindi hicho bado kidogo akili ilikuwa haijakaa.
4: Ulikuwa unamsikia tu.
6: Unamsikia tu.
4: Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na misimamo ya wabunge kwa Marekani. Misimamo ya wabunge kwa Marekani ni ipi katika ukurasa wa 3 imeandikwa kwa uzuri, lakini mpya ndani ya CWT vigogo wakisota jela.
6: Hey.
4: Ha, mapya ndani ya CWT vigogo wa kisota jela, ambapo unaambiwa chama cha walimu Tanzania CWT kwa sasa hakina kiongozi wa juu baada ya viongozi wake watatu kushikiliwa mahabusu kwa makosa ya uhujumu uchumi. Waliokamatwa ni rais wa CWT Suleiman Ikomba, katibu mkuu Joseph Misalaba na mweka hazina Nation Kidudu.
6: CWT saizi haina viongozi wa juu,
4: wote watatu
6: wamekula hela. Yani wanatuhumiwa, msikilizaji, wanatuhumiwa kula fedha, matumizi ya fedha kinyume na sheria za CWT. Unaona? Kwa sababu kwanza walitengeneza fulana kwa njia ambazo wao wanazijua,
4: na kofia
6: kwa njia ambazo wanazijua wao, wakapindisha, wakaingia siyo na mzabuni gani, yani kila kitu wakapindisha, na wakajichukulia zaidi ya pesa
4: B3.5. Wacha tutamatishe na habari leo, guji la habari Tanzania. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Samia ahimiza utu. Taarifa ndogo inasema aiombea nchi baraka, ujumbe wa amani watawala sherehe zaidi. Bakwata yahimiza umoja, Dr. Mwinyi atoa neno gharama za maisha. Ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo, guji la habari Tanzania. Lakini katika ukurasa wa 19, mradi wa bilioni 122 kuimarisha biashara East African Community, Tanzania kunufaika bidhaa za ngozi, kahawa, viungo vya chakula pamoja na vifungashio. Ushirikiano kimataifa wazidi kunufaisha nchi, ni katika ukurasa wa 19. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 18, wakuu wa taasisi waonywa kuzuia barua za uhamisho. Hawa ni wakuu wa taasisi ambao wameonywa kuzuia barua za uhamisho. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 18. Lakini Tanzania yavunja yajivunia kujiimarisha mapato ya ndani. Tanzania yajivunia kujiimarisha mapato ya ndani, ni katika ukurasa wa 7, huku wafanyabiashara Cortin hasara ya milioni 120 TRA. Wafanyabiashara Cortin hasara milioni 120.
6: Wakati nazungumza issue ya watumishi, ukanikumbusha mbali kwamba sasa unajua mtumishi wa umma ambaye ameajiriwa na serikali anatakiwa kukaa miaka kama 3 hivi ndio aombe uhamisho.
4: Sawa.
6: Na pia kuna wale ndugu zetu ambao wana haki, unakuta wewe umepangiwa kitu fulani cha kazi lakini baby wako yuko mbali, pia nao una haki pia kuomba
4: kwa nami kiukweli. Sasa wengine unaambiwa wakifika tu akione mazingira hayo anaomba uhamisho. Kisingizio anaumwa.
6: Acha bwana.
4: Kama ulikuwa ujui. Nitamatishe na taarifa mbili za mwisho, ni pamoja na TEC yatahadharisha mapadri uchu wa madaraka. TEC yatahadharisha au yahadharisha mapadri uchu wa madaraka.
6: Kwani hata kazi za Mungu hizi, kazi za Mungu si wito, unaitwa. Watu wanakuwa na uchu tena.
4: Watu wanakuwa na uchu. Lakini tutamatishe na taarifa ya mwisho, ni pamoja na Chalamila agusia tozo za magari katikati ya jiji, ni katika ukurasa wa 17, na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo.
6: Sawa, nikukumbushe msikilizaji kwamba kila muamala ni bao la ushindi.
4: Sawa.
6: Ikiingia tu
4: bao.
6: Ngoja. Goli.
4: Sio mzima ni bao la ushindi.
6: Ikiingia tu
4: goli.
6: Sasa
4: sema tena.
6: Yas Tanzania ikiingia tu
4: goli.
6: Yas Tanzania kupitia Mix kwa kushirikiana na Hisense, wao wamezindua kampeni kubwa kabisa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mix Super App.
4: Sawa.
6: Unapofanya muamala wako kupitia Mix Super App unapata faida nzuri na utashinda kwenda FIFA World Cup 2026. Kampeni hii inabeba ujumbe mkuu unaosema kila muamala ni bao la ushindi.
4: Sawa.
6: Na ndio maana tunakuambia ikiingia tu
4: goli.
6: Faza sauti. Ikiingia?
4: Ikiingia tu goli.
6: Sasa kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake.
4: Sawa.
6: Unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huo ni ushindi. Unapomnunulia mpendwa wako kitu ama kitu kupitia lipa kwa simu,
4: huo ni ushindi.
6: Unapolipa bili zako,
4: huo ni ushindi.
6: Unapolipa ada,
4: huo ni ushindi.
6: Kila muamala,
4: huo ni ushindi.
6: Yaani tunamaanisha bao la
4: ushindi.
6: Ikiingia tu
4: bao.
6: Wewe.
4: ikiingia tu goli.
6: Na ukisikia tu kale kamlio kakuthibitisha muamala kupitia Mix Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi.
4: Sawa.
6: Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live, ama shilingi milioni moja kila siku, zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji na speaker, lakini na zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Jimix FIFA World Cup 2026 na Hisense. Kila muamala unaofanya kupitia Mix Super App unakuingiza ama unakuingiza kwenye draw ya ushindi. Miamala inahusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mix Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kuweza kushinda. Sawa sawa?
4: Sawa sawa.
6: Kwa hiyo hao ndo Yas Tanzania kupitia kampeni yao ya Mix.
10: Michezo.
6: Wakifupi sana.
4: Sawa.
6: Kwa sababu ikiingia tu goli.
4: Sawa.
11: Ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
6: Ingia tu goli.
4: Sasa unaambiwa Ibenge amfuata Diara ni kupitia gazeti la Mwana Sport kata kiu ya burudani na michezo, ambapo Azam FC yafunguka mwenyewe asistiza pointi 4 tu ni katika ukurasa wa pili, lakini inaonekana hapa ubingwa bara Jigui Diara amekuwa ligi kuu mara 4 mfululizo tangu 2021 mpaka 2022. Lakini Baka anasema kuna shida Simba ni ipi, hiyo ni katika ukurasa wa pili. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na England kutumia AI kupiga penalty.
11: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
4: AI sasa hivi fika mbali eh.
6: Uko vizuri?
12: Basi uko vizuri.
6: Uko sawa?
12: Ah, niko sawa alhamdulillah.
6: Karibu sana kwenye dondoo za michezo asubuhi ya leo. Frank Vegula Kitasa, rais wa mashabiki.
12: Ah, bana leo siku ya Alhamis ni kukumbushia kile ambacho kilijiri jana katika ligi kuu soka wanawake na Simba Queens jana ilikuwa tangazo kwa bingwa ligi kuu soka wanawake, lakini itabidi asubiri hadi mchezo wake ujao. Zibaki michezo mitatu, lakini mchezo ujao endapo anapata wala usara ushindi ataweza kutangazwa kwa bingwa ligi kuu soka wanawake. Lakini jana walicheza Simba Queens na walitoka sare moja moja dhidi ya Sauti Football Club, na kama Simba angeshinda basi ingekuwa moja kwa moja bingwa. Na mchezo mwingine, Yanga Princess walitoka sare bila bila dhidi ya Fountain Gate Princess. Bilo Football Club walimfunga Lance Girls moja bila, kati Mashujaa Kings walipata ushindi bao 2-1 dhidi ya Siasia Queens ya mkoani Iringa, mchezo ambao Siasia alikuwa ugenini kule Kigamboni, na Geita Queens apata ushindi bao 2-1 dhidi ya Bunda Queens. Na mchezo wa JKT Queens na Ruango Queens, huu mchezo wao kuchezwa utachezwa mbeleni ulikuwa umeahirishwa. Lakini kwingineko pia leo bana, michuano ya vijana chini ya umri wa miaka 17 kule nchini Morocco itakuwa inaendelea, na hii ni finali za AFCON kwa vijana. Leo Misri watavana dhidi Tanzania, mchezo huu ni wa nusu finali saa 1 kamili usiku, na Senegal dhidi ya Morocco saa 4 kamili usiku. Kwa hiyo leo kwa Tanzania, maombi yetu makubwa ni kwa taifa la Tanzania, vijana wetu wa under 17 Serengeti Boys wako uwanjani saa 1 kamili usiku kuvana dhidi ya mafarao wadogo wa Misri katika mchezo ambao tukishinda tutakwenda finali ya michezo hii ya vijana AFCON ambayo inafanyika pale nchini Morocco. Lakini kwingineko klabu ya Crystal Palace jana katika finali ya UEFA Conference League
4: ndio
12: kule Leipzig Ujerumani wampata ushindi bao 1 kwa bila, na rasmi Crystal Palace ndio mabingwa wapya wa michuano ya UEFA Conference League. Bao la Mateta kipindi cha pili ikafanya Crystal Palace kuwa mabingwa wakifunga Marekani wa kule nchini Hispania. Kwa hiyo hivi sasa mabingwa Europa League ni Aston Villa ya Uingereza, mabingwa wa Conference League ni Crystal Palace wa Uingereza. Tunasubiri Jumamosi kuona je Arsenal nao wataweza kuwa mabingwa kutoka Uingereza michuano ya UEFA Champions League, ni jambo ambalo tunasubiri na kuweza kuona. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yamejiri viwanjani, lakini mengi zaidi tunazungumza baadaye katika Champions League hapa itadi na mekabili za mchana.
4: Haya sawa Vegula, asante sana, tukutakia asubuhi leo
6: kwa
4: sitaki
6: jana ulikimbia. Sitaki.
12: Somo alikimbia jana.
6: alikimbia jana mwenye jasubuhi, leo yupo hapa. Mpe jasubuhi.
4: Leo sitaki.
12: Swaum jana kanikimbia, mimi sijui nilimkosea nini, na jana mimi nikamaliza mchezo bila bila. Timu zangu napiga ashiki na nisukuku ile.
6: Wala tukushukuru sana Frank Vagula kutoka hapo ulipo, nikutakia asubuhi iliyo njema. Msikilizaji, habari kwa fupi tafuata. Mimi ni Azori Orema, niko na Soum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
10: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
13: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
14: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
15: Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahamdu Thabiti Kombo, amesema serikali ya Tanzania itawasiliana na serikali ya Marekani kufuatia muswada uliowasilishwa bungeni nchini humo unaolenga kuiwekea Tanzania vikwazo. Muswada huo umekuwa gumzo mara baada ya kuwasilishwa katika kamati ya bunge ya mambo ya nje ya Marekani ukitaka Tanzania iwekwe chini ya vikwazo kwa madai ya ukiukwaji wa misingi ya kidemokrasia wakati wa uchaguzi mkuu uliopita.
16: Tumeyapokea, tunaenda kuyafanyia kazi kwa mujibu wa taratibu. Huu ni stage ya mswada, tutaanza mawasiliano moja kwa moja kwa mujibu wa mapendekezo. Sote ni mashahidi na mimi leo nimefurahi sana mmesema, Mheshimiwa Alibariki Kingu nikushukuru. Tanzania hatuna ubaguzi wa kidini. Kule wanasema tunachinja watu. Waliowasilisha hoja zao nimeuliza wote wawili hawajawahi kufika Tanzania. Hili nimeuliza kama waziri wa mambo ya nje, washawahi kufika Tanzania? Hawajawahi. Nimeshatuma mwaliko kwa taarifa yenu kualika wote wawili waje kutembelea Tanzania. Waje kuona wapi tunachinjana, wapi tunapigana, wapi tunapaguana, waingie kanisani, waingie msikitini, waone watu wanavyosherekea harusi kwa pamoja.
15: Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 Bwana Wazo Mwangonda amezindua mradi wa hoteli ya Ngonga Travel iliyopo mjini Mafinga, huku akieleza kuwa ongezeko la uwekezaji unaofanywa nchini na wawekezaji wazawa ni matokeo chanya ya juhudi za serikali ya awamu ya sita katika kujenga mazingira bora na wezeshi kwa wawekezaji. Mwangonda amesema serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki yanayowezesha wawekezaji kuanzisha na kupanua miradi ya maendeleo, hatua inayochangia kukuza uchumi, kuongeza ajira na kuboresha huduma kwa wananchi.
14: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
15: Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Therese Kayikwamba Wagner, amesema kuwa anaamini nchi yake ina uwezo kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Wagner amesema kuwa aina hii ya virusi vya Ebola ni tofauti, kwani dalili zake hazionekani wazi na pia sio kali kama aina nyingine. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, Korea Kaskazini imetangaza kufanya majaribio ya mfumo mpya wa kurusha makombora mepesi yenye matumizi tofauti sambamba na mfumo wa silaha wa makombora ya kimkakati siku moja kabla. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini, KCNA, majaribio haya yamefanyika chini ya uangalizi wa kiongozi mkuu wa nchi hiyo, Kim Jong Un. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
14: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
17: Tunajiamini, tumesimama,
14: hatuogopi.
17: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
14: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Mitaa, mitai na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kadi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
8: Nafahamu mama. Hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
7: Unafikiri atatusikiliza kweli?
8: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu. Tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
7: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo. Mm.
8: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Kongamano, kongamano, kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke.
11: Kongamano la moyo wa mwanamke.
10: Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 na nusu jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12 na nusu jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12 na nusu jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2000.

Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
0: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii siku ya Eid inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
0: Hongera Nuru Pesa. Hii ni Nuru Pesa, ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
1: Nimecheza mara tatu, mara ile nikakuta hiyo hapo.
0: Acha bwana.
2: Ndolezi.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
1: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Eid sina hata hela, ngoja nijadilishe kwanza.
0: Acha bwana.
1: Mmoja anasema kila siku nasikiliza. Ah! Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
0: Acha bwana. Hongera sana.
1: Niende sokoni, niende bustani, ngoja niende bustani saizi, ni kwa shambani natoka saizi.
0: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
1: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama ni wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani hey, mimi nakufahamisha.
0: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
1: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
0: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku hii.

0: Kikinga, Wangoni, Wachaga na watu wengine. Sifa ziende kwenu.
1: Kuna namna nilikuwa na kusubiri tu uendelee kuwasifia. Lakini wale wenye matumbo ambayo yameingia ndani saizi ya wapo. Wachache sana.
0: Lala usingizi.
1: Saizi mabinti wengi wana vitambi.
0: Mimi sijasema.
1: Wewe ndio umewaona eh?
0: Na lala usingizi na wao.
1: Umeshuhudia magauni tunayovaa kwenye harusi? Mikanda ilivyo mirefu.
0: Mabinti wa kibongo sifa ziende kwao.
1: Sawa. Umeshuhudia, usiwape tu sifa ambazo hazipo. Tupe sifa ambazo zipo.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Umesemaje? Nilikuwa sijakusikia vizuri.
1: Nasema hivi, tupeni sifa ambazo zipo. Zile ambazo hazituhusu tuacheni. Na ndio maana tukienda kwenye harusi sasa hivi tuna gauni moja ambalo nyuma lina mikanda mirefu. Ni kwa ajili ya kuhakikisha yale matumbo tulionayo.
3: Good boy.
0: Anaitwa Bisman, wimbo unaitwa mabinti wa bongo.
1: Wasifie.
0: Haya aliyosema sau mimi aka sijasema.
1: Wanawake tuna vitambi sasa hivi.
0: Kuna gazeti liliandika siku moja ya kwamba wanawake wa Zanzibar wana viriba tumbo. Viriba tumbo.
1: Sishangai. Sishangai.
0: Sasa hivi kuna staili moja ambayo imekuja. Sasa hivi unakuta kuna sasa hivi kuna vile vibegi ambavyo watu wanatumia kwa ajili ya kuweka fedha vile.
1: Sawa.
0: Vile ambavyo vinauzwa kwa ajili ya wajasiriamali, kina mama wajasiriamali wengi.
1: Wanavifunga hivi.
0: Wana vibegi fulani hivi vile kwa ajili ya kuwekea fedha. Sawa. Sasa vile vibegi ni vizuri sana kwa ajili ya kuhifadhia mama mjasiriamali na nini wanavitumia sana vile vibegi.
1: Ili usipoteze fedha zako, lakini unaweza ukatoa chenchi kwa haraka.
0: Lakini
1: kwa pia usalama unakuwa ni mzuri.
0: Make mama zetu walikuwa naweka fedha kwenye nyonyo hapa hivi kwenye nyonyo hapa na zitoa huko.
1: Na vile vimeturahisishia sana.
0: Sasa vile vimerahisisha. Lakini sasa wakati tunasema vile vimerahisisha kazi ni kwamba kuna wanawake wengine ambao vile vibegi wale vitumia kama sehemu ya kuficha tumbo. Kibegi kiko mbele pale, sio kwamba kibegi kiko mbele ni fashion. Yaani anaziba tumbo. Anaziba tumbo kwa namna hii, au sio bwana?
1: Lakini uzuri ni kwamba kile hata ukikifunga kuna namna tumbo lenyewe linakwambia hili hili ni tumbo.
0: Unakuta mega kibegi. Sasa kibegi kwani huwezi kuvaa hivi kata hapa pembeni mpaka kae kwenye maeneo ya tumboni hapa au ndo kuna urahisi?
1: Tuna vitambi. Tuna vitambi. Tuna vitambi.
0: Kwani vibaya?
1: Tena vitambi ambavyo kuna namna ukikutana na mwanamke anapiga menyu, anakula. Unasema hii yenyewe. Kuna wanawake anakula hata kuliko wewe azuri. Anakula hata kuliko mwanaume. Chochote anachokiona kiko mbele.

0: Sherehe yote ile, iwe ni harusi, iwe ni kipaimara, iwe ni sherehe, yani ilimani tu sherehe.
1: Sawa.
0: Mimi nikienda pale kama labda nataka kujua dada fulani, huyu dada ni dada wa aina gani? Kuna kitu wanaangalia.
1: Unapima kwenye ulaji.
0: Naangalia kwenye anavyochukua msosi pale.
1: Yaani sahani iko vipi, ni ni Kilimanjaro ama inakuwa ni flat?
0: Ukitaka kujua una date na mwanaume huyu dada wa aina gani kwenye hizi sherehe, wewe angalia tu kwenye anavyochukua msosi. Anapochukua msosi utagundua kwamba huyo ni mtu wa aina gani.
1: Kwa sasa sababu, ukikuta mwanamke ana kitambi na mwanaume naye ana kitambi, alafu kuna salamu moja ile ya hugging, ndio utajua kuna aina gani ya shape ambayo inatengenezwa pale.
0: Sawa, sikatai, lakini kuna watu ambao wanapiga. Kuna watu ambao wanapiga kama unasema kula sio kesi. Kupiga msosi, yes, kupiga msosi sio tatizo. Ila sasa kuna wale ambao unakuta ukitaka kujua mtu, kwa sababu unapoenda kwenye sherehe asilimia kubwa watu wengi wanatumia kile ambacho anakikosa nyumbani. Ukitaka kujua huyu mtu nyumbani kwake anakula kwa kiasi gani, je, huwa anakula mlo wa aina gani? Wewe utaangalia tu pale alivyobeba sahani. Angalia huyu. Huyu kwa hivi vitu watumii huyu.
1: Na sio hajavizoea.
0: Hajavizoea hivi vitu. Na unaangalia jinsi sahani ilivyo. Lakini pia kuna kale kamfumo kingine kamekuja sasa hivi. Kuna kale kamfumo kadogodogo. Sijui ni Kiswahili sanifu nikisema kadogodogo. Mfumo mdogo mdogo. Huu mfumo mdogo.
1: Kuna mfumo ambao umeingia sasa hivi, achana na mdogo.
0: Kwa mfano ule mfumo wa kufungasha nini? Tishu. Unakuta mtu anaomba tishu. Na nini ile inaitwa nini?
1: Foil.
0: Foil. Unakuta mtu kaenda kwenye sherehe pale, amekula zake ubwabu akamaliza, afa
1: kwenye pochi.
0: Kwenye pochi kidogo anafungasha, anafunga kwenye tishu, anazungushia
1: kwenye pochi huyo. Lakini hii inawakuta sana wakina mama.
0: Sasa mimi
1: au wakina baba pia na yeye mmeingiliwa.
0: Nikiona mdada ambaye namheshimu sana anafunga kwenye tishu.
1: Unakuta bajeti ya mchana hiyo.
0: Sasa unakuta dadangu labda pengine anakope, kope zake ameweka safi kabisa, ana kucha zake ndefu smart kabisa.
1: Kwa nini kope?
0: Nasema si amejiremba sasa? Amejiremba na nini? Lakini unatulia, unaona anakula taratibu, taratibu. Na unasikia, watu wa style hiyo
1: unasikia inaweza kanifungia kwenye foil.
0: anataka kutuaminisha kwamba eti hawezi akamaliza huyo kuku.
1: Yaani kutuaminisha kwamba bajeti nyingine. Hiyo ni bajeti nyingine ambayo yeye anakuwa ameshaihesabia. Akishatoka hapo anajua anaenda kufanyia nini.
0: Alafu mimi napendekezo jingine, hata kwenye masherehe pia napendekeza sasa hivi kusiwe kuna ile mifuko, si kwa ajili ya kubeba vitu, unaondoka na kifungashio.
1: Sawa. Azuri, unaweza ukatumia mshahara wa mke wako. Unaweza ukatumia mshahara wa mke wako. Haijalishi kuna changamoto ambayo imejitokeza, upo ndani ya mfumo au haupo ndani ya mfumo.
0: Akinipa.
1: Ishu ya kukupa achana nayo. Ukaubajetia kama sehemu ya matumizi. Wewe kama mwanaume.
0: Kubajetia mimi hapana, siwezi. Mimi kutenga budget kwenye mshahara wa wife hapana.
1: Haijalishi uko kwenye mazingira gani, unacho ama huna. Yani, umeajiriwa ama hujaajiriwa, lakini yawezekana ajira ambayo ulikuwa unafanya pia imeutanyasi, upo nyumbani, mama peke yake ndo anawajibika.
0: Yeye labda amwe kuni bless tu bwana baba, naona kidogo mfuko wako naona umetoboka leo, na anipush kidogo. Hapo sawa.
1: Lakini kuupangia matumizi sasa wewe ndo unafanya kazi. Apa. Kwa hiyo mahitaji lazima apa nyumbani yaende kutokana na mshahara wako.
0: Kiwangu mimi? Hapana, siwezi kumpangia kwenye siwezi kumpangia kabisa. Labda tumuulize msikilizaji.
1: Sisemi kama unaupangia, unampangia, unaubajetia sehemu ya matumizi yenu ya nyumbani.
0: Mimi ninavyojua pesa ya mwanamke, naona kama pesa ya mwanamke sio ya mwanaume. Ila pesa ya mwanaume ni ya wote.
1: Ila pesa ya mwanamke inaweza ikabajetiwa kwenye matumizi ya nyumbani kwa kusave changamoto yako.
0: Kama ataamua kufanya hivyo
1: kusave. Sio yeye, wewe.
0: Sasa kwenye kuibajeti, mimi si nianze
1: kufanya. Sisi unabajetia wewe, si ndo mwanaume kichwa cha familia?
0: Mimi naamini yeye mama ndo anajua mle ndani kitu gani kimepungua na nini. Kwa sababu mimi najua kina mama huwa anajua hamna unga, hamna mchele, hamna nini, hamna nini. Kwa ana fix kila kitu fresh.
1: Lakini sio wewe kupanga kwamba mke wangu na shilingi 600. Lazima itabidi ununue hiki, itabidi ununue hiki.
0: Nimwambie, sikiliza, wewe unapokea mshahara. Labda pengine mimi Lidandas au simela ba pengine sina kazi. Wewe unapokea 600. Sasa kwenye 600 naomba 1 2 3 na
1: hicho ndo ninachokizungumzia.
0: Siwezi.
1: Basi waulize wana

0: Tutakuwa na ndugu zetu ambao pia ni waratibu wa Mwenge Manispaa Iringa hapa dakika chache zijazo. Kwenye line simu leo. Eh.
1: Michael Simon Chodela Madizini.
0: Kutoka Ilola Madizini, karibu ndugu yangu. Wewe unaweza kutoa budget kwa kwenye pesa kwenye mshahara wa lagazizi wako?
1: Ah. Alo, yani ujue ukitaka kwa mimi ndio ni ngumu. Yani hata wakwa kutu mshahara wako tu budget tena kwa ni ngumu.
0: Kipengele. Umeona eh?
1: Kipengele sana.
0: Asante sana pia kutoka huko kwenye line ya simu alo. Unahitaji budget kwa. Halo.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
0: Ya mekabwa.
3: Bwana salama, sauti ya Mgarama kutoka Mafinga Ndolezi hapa.
2: Karibu sana kutokea maeneo ya Mafinga Ndolezi.
3: Bwana huko kwema kabisa.
2: Haya, unaweza ukabajetia mshahara wa mke wako?
3: Bwana, hela ya mke wangu naweza nikaitumia kutokana na jinsi tunavyokuwa tunaishi maelewano yetu. Kwa hiyo mimi naweza nikawa naumwa, hela ya mwanamke katumika tu.
0: Maelewano hapo.
3: Kaingia kwenye budget tu kama kawaida, kama mimi ninavyotoa budget.
0: Haya, asante mkibaba. Mimi ndio
2: nani. Haya, kwenye line simu, hello.
0: Mimi ndio nani ni.
3: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Sauti ya Lazalo Zale lilusolo kutoka Iringa Pawaga huku.
2: Karibu sana kutokea Pawaga. Unaweza ukabajetia mshahara wa mkeo?
4: Ni kweli tuanza nikabajetia kwa sababu yule ni mtu ambaye tayari tunaishi naye ndani ya nyumba.
0: Mwili mmoja.
4: Na wote mawazo yetu inatakiwa yawe mamoja. Ila kama kutakuwa na utofauti kidogo, naamini huwezi kutumia huwezi kuweka budget. Ila kama mnaelewana tu, naamini kila kitu mwanamume ni lazima mtakaa naye chini, mke wako bwana, tufanyeje hii hela? Bwana, tuweke moja mbili tatu. Kuna kitu gani ambacho kimepungua umdani? Ni lazima mtaweka sawa.
2: Asante sana, asubuhi iliyokuwa njema.
4: Asante.
2: Haya, kwenye line simu, hello.
5: Kuro.
2: Haya, tuambie, unaweza ukabajetia ama uwezi kubajetia?
0: Unaitwa nani kwanza?
2: Atatuambia tu mwishoni.
5: Na kuhusu wewe, amekuuliza kama unaniuliza mimi nani?
0: Unaitwa nani kwenye line ya simu?
5: Sasa, na sababu hebu ngoja achana naye wewe kwanza.
2: Haya, unaweza ukabajetia au la?
5: Kwa upande wangu mimi?
2: Eh.
5: Ipo mbali na wenzangu waliofika. Kwamba inawezekana jinsi mnavyoishi ndani ya nyumba.
2: Mhm.
5: Mimi naota nikao niko kwenye kikoba. Na mke wangu yuko kwenye kikoba. Inafika mwezi wa 12 wote tunavunja kwa pamoja. Mwezi wangu amevunja labda milioni 2. Na mimi nimevuna labda milioni 3. Lakini lazima matumizi yatakuwa ya kwangu tu. Yeye kwake labda tuanze kukupa hadi kwamba mwezi wangu hii tufanyie hivi na hivi na hivi. Tunajadiliana wote kwa pamoja. Lakini sio kwamba namforce kwamba na wewe mwenzangu hiyo hela fanyie hivi. Kitu ambacho kiwezekani.
2: Haya, jina lako kwa rai kusikiliza kwa faida.
5: Mimi kwa kweli kwa jina langu naitwa mkuu wa mkoa wa Yasi.
2: Haya, asante sana, asubuhi ile kwa njema.
5: Shemeji yake halali kabisa na huyo ambaye alipa kosa.
0: Si changanye.
2: Haya, simu mbili za mwisho azori eh. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
2: Sauti ya nani kutokea wapi? Haya, ulikuwa unajisikiliza kwenye line ya simu, hello.
6: Unajua anacheka nini?
2: Haya, cheka.
7: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
6: Ya kwa hiyo ni mapinga mapingani hapa. Azori na Dasaumu hapo.
2: Naam.
6: Mimi mshahara wa mwenzangu si ukweli siwezi kubajetia. Alafu mara nyingi sana unajua hata mshahara wake yeye sijuaje anapata shilingi ngapi.
2: Mm.
6: Kwa hela yangu mimi ndio ya matumizi ya za wote, ila za kwake ni za kwake.
2: Hauna kazi sasa. Hauna mshahara.
6: Labda yeye anipangie.
0: Eh.
2: Hey. Aya, asante sana.
6: Mimi nikijia mbona siwezi kwanza.
0: Ah, wewe tunaweza tukaishi pamoja. Wewe mimi na yeye tunakaa sehemu moja. Asante Nyaga Boy. Simu ya mwisho.
2: Eh, simu ya mwisho.
0: Yeah, hii hapa ilikuwa simu yetu ya mwisho. Sasa
2: kwenye line ya simu, hello.
0: Ah, unataka tupokee nini? Ah.
2: Simu ya mwisho.
0: Ah, okay, ya mwisho, sawa.
2: Haya, kwenye line ya simu, hello.
0: Kwa upendeleo.
8: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
0: Wamepiga wanaume wengi.
8: Naongea na Elia, anapiga simu kutoka Sentema hapa.
2: Karibu sana kutokea Sentema.
0: Sentema ipi? AB.
8: Mpaka wa kupanga matumizi haiwezekani kwa sababu nakuja kukuta yeye mwenyewe ana mahitaji ya kwake binafsi. Unaona. Kwa hiyo ukisema mpange umweke budget sana, ina maana kuna vitu fulani anaweza kavikosa. Kwa hiyo mimi siwezi kumpangia budget.
0: Haya. Asante baba.
2: Haya, tutakuja Azori na hadithi ya mwanaume ambaye alikuwa hana kipato, alikuwa amepitishwa kwenye redundancy.
0: Acha,
2: hakuwa na kazi na akajikuta ameingia kwenye mshahara wa mke wake wakigawana pasu kwa pasu. Sasa mwanamke ameanza kuingia mitini siku chache, miezi mitatu tu baada ya kuanza akaanza kusema mshahara sijapokea. Mshahara huu wenyewe nimepokea robo, nimepewa tu advance.
0: Vile ya mchungaji si huwa anasema nani katika shida, katika raha, katika nini? Au vinakuwa vimegawanyika. Dakika chache msikilizaji tutakuwa na mratibu wa Mwenge Manispaa Iringa hapa ndani. Tutazungumza naye kuhusiana na ishu ya Mwenge. Mwenge kesho unakuja, si ndiye bwana?
2: Sahihi.
0: Mwenge unakuja kesho na utapita maeneo gani? Na utazindua miradi gani? Ratiba imekaaje? Wale wazee wa kukesha, wale wazee wa biashara, sehemu ambazo wa Mwenge unalala, sawa sawa, wale wazee wa fursa tunasema. Ni habari njema kabisa. Utapata nafasi ya kusikiliza kuhusiana na taarifa za Mwenge ambao umekuwa ukizindua miradi, ukiweka jiwe la msingi, lakini vile vile umekuwa ukiangazia amani sana sana. Wanasema kwamba unaangazia amani, amani, amani. Na ndio maana tunasema ni Uhuru Tochi. Anyway, tarajia hapa dakika chache zijazo.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
4: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
5: You are great, yes you are, holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B,
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
7: Mwezi wa 5.
8: Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo?
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period?
8: Ndio. Namshukuru Mungu.
7: Wa
8: Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Asante kwa kuchagua Nuru FM Radio 88.9 dakika 44 tangu 2 kamili asubuhi ya leo, na nikukumbushe kwamba una nafasi ya kuweza kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namba ya kushiriki ni ile ile. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ya malipo ni 889. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo sasa utapata ujumbe mfupi ambao unakuambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Sawa sawa. Na ukishacheza hivyo subiri takapofika saa 3 dakika 50 basi tutakutangaza kama mshindi wa Nuru Pesa. Leo tunatoa shilingi 10,000 kwa watu 10. Sasa hakikisha na wewe unapata kilo moja ya nyama. Sawa sawa. Jana wakati wa sikukuu ya kuchinja kuna watu walikosa nyama, sawa? Lakini kwa ndugu zetu Waislamu wanasema kwamba kuchinja kama ulikosa jana unaweza kuchinja leo, na kama ukikosa leo wachinja kesho. Sasa tuna siku tatu hapa za kula nyama. Kwa hiyo na wewe vile vile unaweza kula nyama leo, ikishindikana leo unaweza kula nyama kesho. Lakini wakati tunaendelea na sherehe za kula nyama, kumbuka mwenge wa uhuru utakuja katika manispaa yetu ya Iringa. Na tayari humu ndani nipo na ndugu yangu Dr. Carlos Joseph Mbinda ambaye ni afisa utamaduni, michezo na sanaa katika manispaa yetu ya Iringa na mratibu wa mwenge katika manispaa yetu, ama mwenge wa uhuru katika manispaa yetu ya Iringa. Ameambatana na bosi wetu sisi Janet Matondo ambaye ni afisa habari manispaa ya Iringa. Wote wamekuja hapa kwa ajili ya kutoa elimu ama kutueleza vizuri kuhusiana na mwenge wa uhuru, namna ambavyo utakapopokelewa mwenge wa uhuru, utafanya shughuli gani mwenge wa uhuru, utazunguka wapi na wapi mwenge wa uhuru, unatakiwa kufanya ama unatakiwa ufanye nini wewe kama Mtanzania ambaye unatusikiliza kupitia 88.9. Dr. Joseph ama Dr. Carlos Joseph Mbinda, karibu sana katika studio za Nuru FM Radio.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Habari za majukumu?
1: Majukumu kwa kweli yako murwa kabisa.
0: Hongereni sana kwa kazi.
1: Asante, asante. Yaani mpaka tunafika leo tunaongea bali ya mapokezi ya mwenge. Manake tumeshachakata muda mrefu sana.
0: Sana. Ya. Na nilikuwa nazungumza jana na Madam Janet hapa, ananiambia niko kwenye gari linanirusharusha, nikajua zote hizo ni pilika pilika kuhakikisha mwenge.
1: Mnajua mwenge una mashamshamu mengi sana, pamoja na kwamba pamoja na kutengeneza, lakini zile hekaheka zake nazo ni raha.
0: Hekaika zake
1: ni raha.
0: Ni raha pia, za mwenge. Yeah. Na wewe ndo unajua, wewe ni afisa utamaduni, afisa michezo pamoja na sanaa. Kwa hiyo tunasema pele limepata mkunaji.
1: Kabisa kabisa. Sisi tunasema ni maafisa raha.
0: Maafisa
1: raha.
0: Raha.
1: Maafisa burudani. Ndio shughuli zetu hizo.
0: Yeah. Karibu sana Dr. Carlos Joseph Mbinda. Kwanza kabisa tunataka tujue mpaka sasa hivi maandalizi ya kukaribisha mwenge katika manispaa hii ya Iringa yapoje?
1: Asante ndugu mtangazaji. Hadi sasa maandalizi ya mapokezi ya mbio za mwenge wa uhuru katika manispaa ya Iringa naweza nikasema kwamba yapo 99% almost everything is okay.
0: Okay.
1: Kila kitu kiko kwenye mstari.
0: Kila kitu kipo kwenye mstari.
1: Yeah.
0: Kwa maandalizi hapo ya kutosha.
1: Yeah.
0: Na sasa huu mwenge wa uhuru licha ya kwamba umekukizindua, ukiweka jiwe la msingi na ukifungua miradi mbalimbali. Sisi kama wakazi wa manispaa ya Iringa sasa. Yeah. Huu mwenge ratiba yake imekaja.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Ratiba ya mbio za mwenge wa uhuru kwa jumla ni kwamba mwenge wa uhuru tunaupokea kesho tarehe 29 mwezi wa 5 2026.
0: Kesho.
1: Yeah. Kwa hiyo mapokeo
0: saa ngapi?
1: Tutaupokea kuanzia saa 12 na madakika
0: asubuhi.
1: Asubuhi.
0: Okay.
1: Tutakuwa pale katika viwanja vya shule ya sekondari Tagamenda.
0: Tagamenda. Ah, kata ya Ruaha.
1: Kata ya Ruaha. Na mwenge huo tutapokelewa pale ukitokea wilaya ya Kilolo. Yeah.
0: Kwa hiyo mwenge wa uhuru kesho manispaa Iringa utaupokelea shule ya sekondari Tagamenda. Kati ya Ruaha pale.
1: Yes.
0: Ndio mtaupokea.
1: Maandalizi yote ya mapokezi pale yako tayari, yako vizuri kabisa, na tunataraji kuwa na watu ukuki katika eneo lile.
0: Na atakayeongoza jopo la kupokea mwenge ni nani pale?
1: Anayeongoza jopo la kupokea mwenge wa uhuru ni Mheshimiwa mkuu wa wilaya.
0: Mkuu wa wilaya.
1: Yeah, mkuu wa wilaya ndio mwenye itifaki yake ya mwenge.
0: Okay.
1: Katika wilaya yake. Yeah.
0: Baada ya hapo sasa tukisha tumeupokea sasa pale Tagamenda.
1: Asante sana. Baada ya pale tutaanza moja kwa moja kuanza kupita kwenye miradi yetu, ambapo halmashauri ya manispaa tunayo jumla ya miradi 8.
0: Miradi iko 8.
1: Miradi iko 8 ambayo ndani ya hiyo miradi 8 mradi mmoja utazinduliwa, miradi mitano itawekewa mawe ya msingi, na miradi miwili itakaguliwa. Kwa hiyo ukijumlisha hiyo miradi yote inakuja idadi yake inakuja miradi nane.
0: Rudia tena hapo.
1: Tunasema kwamba
0: kuna miradi nane.
1: Tunayo jumla ya miradi nane. Mm-hmm. Katika hiyo miradi nane, tuna mradi mmoja utazinduliwa.
0: Mmoja utazinduliwa. Maanake huo tayari sasa tayari kwa matumizi.
1: Tayari kwa matumizi, unaanza kutoa huduma kwa wananchi wote wa manispaa na nje ya manispaa.
0: Sawa, moja.
1: Yeah. Lakini miradi mitano itawekewa mawe ya msingi. Mm-hmm. Kwa maana kwamba ujenzi wake bado unaendelea.
0: Sawa.
1: Lakini miradi miwili yenyewe itakaguliwa.
0: Aha, wataikagua.
1: Wataikagua
0: ubora wake na nini?
1: Yes, kuona kwamba shughuli wanazotoa kwa jamii ziko katika ubora unaotakiwa.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Kwa hiyo na hiyo miradi nane ina thamani ya fedha za Tanzania bilioni 2.5.
0: Bilioni 2.
1: Yeah.
0: B2.5. Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Msikilizaji, hayo ndio maelezo ya Mwenge wa Uhuru ambao pia utakuja kutembelea miradi nane. Sasa katika miradi nane, mradi mmoja utazinduliwa. Yaani manake tayari watu wakazi wa manispaa Iringa na maeneo mengine wataufurahia. Yeah. Miradi mingine mitano hii wataweka tu jiwe la msingi kwa maana inajengwa na inaendelea na ujenzi na vitu kama hivyo. Alafu miwili itakaguliwa. Si ndio bwana? Vipi lakini Mpinda, sasa japo hili swali ilibidi nimuulize mkurugenzi. Lakini hii itakayokaguliwa si mna imani kwamba iko vizuri ama tunajie nini?
1: Kuniuliza mimi ni sahihi tu wala sio. Miradi hii inayokaguliwa iko katika ubora unaotakiwa.
0: Okay.
1: Na unajua kwamba kwenye Mwenge huwa tunashindana. Tunashindana. Kwa hiyo miradi hiyo imechujwa kwa kufuata vigezo kabisa vinavyotakiwa kufuatwa vya maelekezo ya mbio za Mwenge wa Uhuru.
0: Okay. Sawa. So, umetaja kuhusiana hii miradi ama watu watakuwa surprised ama tuta surprise siku ya kesho ama inaweza ikasemwa?
1: Miradi hii itasemwa na lazima isemwe bayana ili wananchi wote ambao wanatusikiliza muda huu waweze kuitambua.
0: Basi,
1: lakini pia nitawapitisha kwenye njia kwenye ruti zima ya Mwenge mpaka pale tutakapoenda kwenda kukesha.
0: Basi kazi kwako Dr. Chaos Joseph Mpinda, utupe sasa ratiba nzima ya Mwenge, utatoka wapi, utaelekea wapi, utakagua mradi gani utazinduliwa, mradi gani utakiwa juu la msingi na mradi gani utakao kaguliwa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mwenge wa Uhuru bana, mara baada ya kumaliza itifaki zote za mapokezi ya Mwenge pale Tagamenda Sekondari, basi utaanza ruti yake kwenda kwenye mradi wetu wa kwanza, ambao mradi wetu wa kwanza ni kituo cha mafuta cha Ndiuka.
0: Mhm. Hiki hapa hapa kutoka Ipogoro unavyoelekea hivi.
1: Yes.
0: Kipya kweli kile pale. Okay.
1: Kile kituo kitazinduliwa na ndio mradi wetu wa kwanza utakaofanywa uzinduzi.
0: Yeah. Sawa.
1: Kwa hiyo njia yetu tutavuka tunapita njia ya daraja lile la Tagamenda linalotenganisha kati ya Igumbilo na
0: Ruaha. Yes.
1: Kwa hiyo njia yetu rutie tutakuwa ni ile.
0: Sawa.
1: Sasa mara baada ya kutoka pale tukishamaliza uzinduzi tunaenda kupata chai. Kwa tutapiga mradi mmoja alafu tunapata chai.
0: Kazi na dawa.
1: Yes.
0: Yeah. Baada ya hapo
1: basi mara na pale tutakapokuwa tunapata chai, kabla kuanza kupata chai tutapeana ujumbe wa Mwenge kwanza. Yeah.
0: Na hii chai wanapata wale wanaokimbiza tu Mwenge peke yao au
1: hapana?
0: Au mtu yote anaalikwa kwenye chai
1: hapo? Kwenye chai pale ni watu wote wanaalikwa. Mm-hmm. Watu wote ambao tuko kwenye Mwenge ni lazima tupate
0: chai.
1: Tupate chai.
0: Ni katika eneo hilo au itakuwa eneo jingine tofauti na pale?
1: Ni maeneo yale yale.
0: Ah, okay, maeneo yale yale.
1: Chai itapatiwa pale chuo cha
0: maendeleo ya jamii CDTI.
1: Yeah.
0: Pale ndo chai itapatikana. Yeah,
1: na chai iko katika ubora kabisa unaotakiwa.
0: Mimi nimejipanga.
1: Nimejipanga swa.
0: Baada ya hapo sasa?
1: Basi maana baada ya chai tutaenda kwenye mradi wetu unaofuata mwingine, ni mradi wa vijana.
0: Mradi wa vijana.
1: Yes, mradi wa vijana. Katika miongozo ya Mwenge, miradi ya vijana ni lazima iwepo, na vijana hao ni lazima wao wamepewa mafunzo, wakaingia kwenye utaratibu wa kuomba kazi kupitia mifumo.
0: Okay.
1: Yaani kwani kwa kitaalamu inaitwa NEST. Kwa hiyo kikundi kile kimeingia kwenye mchakato na kime kimepata kazi kupitia mfumo lakini pia halmashauri imewapa mkopo wa milioni 40.
0: Ah okay, hicho kikundi sasa kupitia NEST.
1: Yes.
0: Ndio. Kwa hicho kikundi nacho pia kitafanya nini?
1: Na chenyewe kitakaguliwa.
0: Kitakaguliwa.
1: Mwengu utapita pale utakagua, utaangalia, utapata taarifa za namna wanavyoendesha shughuli zao.
0: Shughuli zao.
1: Yes.
0: Sawa eh? Baada ya hapo,
1: tutakwenda mradi wetu wa tatu, ambao ni barabara.
0: Barabara.
1: Barabara ya inaitwa barabara ya Kitanzini Madrasa, ipo hapo Kitanzini.
0: Ah, hapo hivi.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Ile barabara itakuwa jiwe la msingi.
0: Mm-hmm. Yeah. Sawa. Na mradi mwingine baada ya hapo?
1: Baada ya hapo tutakwenda Frelimo.
0: Frelimo.
1: Yeah.
0: Kuna nini Frelimo pale?
1: Frelimo pale kuna jengo limejengwa la Emergency Medical Department.
0: Ah, kwa maana ya Frelimo hospitali mle ndani.
1: Yes, Frelimo hospitali. Lile ni jengo la matibabu ya dharura.
0: Mhm. Emergency.
1: Yeah. Mm. Emergency Medical Department ambalo jengo lile litakuwa jiwe la msingi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Mradi mwingine baada ya kutoka hapo Frelimo?
1: Baada ya kutoka pale tunaenda kupata lunch.
0: Lunch.
1: Lunch time. Kazi na dawa. Unapiga kazi kidogo alafu unapata lunch.
2: My God.
1: Yeah.
0: Binda. Hii tunasema haina kupoa. Kwa hiyo baada ya miradi hiyo mitatu ambayo umeitaja ndio tunapata sasa chai. Msikilizaji ukihesabu hapo utagundua kwamba ukitoka pale ukitoka kwenye kituo cha mafuta pale Ndiuka ukaja kwenye hichi kikundi ambacho kimepata kazi kupitia NEST ama kimepata mkopo kupitia NEST, lakini vile vile ukitoka hapo barabara ya hapo Kitanzini na mradi ama ujenzi wa jengo hili la Emergency pale Frelimo, miradi minne hiyo tayari imeshakamilika.
1: Yeah.
0: Tunapata lunch, si ndio?
1: Lunch.
0: Mm-hmm. Yeah. Baada ya hapo?
1: Baada ya hapo sasa baada ya pale manake kabla ya kupata lunch lazima tupeane kwanza ujumbe wa mwingi.
0: Ah okay, tunapeana ujumbe wa mwingi.
1: Ujumbe wa mwingi lazima tupeane. Tukishapeana ujumbe wa mwenge, basi tunapata lunch. Lunch tunakwenda sasa, mradi unaofuata ni mradi wa maji.
0: Mradi wa maji.
1: Yes, ambao mradi wa maji huo upo Sunset Hotel pale. Sunset Hotel.
0: Sawa.
1: Kwa juu kidogo.
0: Ah, kuna mradi wa maji pale.
1: Mradi wa maji.
0: Sawa.
1: Ya, tunaita mradi wa maji Gangilonga Mafifi.
0: Gangilonga Mafifi. Huo unakuwa ni mradi wa tano sasa.
1: Huo mradi wa tano. Yeah.
0: Baada ya hapo?
1: Baada ya hapo tutakwenda shule ya sekondari ya wasichana Iringa au Iringa Girls.
0: Iringa Girls.
1: Yes, pale Iringa Girls tuna miradi miwili. Tuna 2-in-1.
0: 2-in-1.
1: Yes.
0: Ukimaanisha nini?
1: Nikiwa na maana kwamba ndani ya eneo la Iringa Girls tutakuwa na mradi wa madarasa, ujenzi wa madarasa matano. Lakini pia tutakuwa na ujenzi wa matundu 8 ya vyoo. Lakini tutakuwa na ujenzi wa mabweni mawili. Lakini sambamba katika structure hizo za majengo, mradi mwingine tulionao pale ni mradi wa matumizi ya nishati safi.
0: 2-in-1 hiyo.
1: Ndio nimekuambia pale tuna 2-in-1.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Ehe, baada ya hapo
1: tutakwenda mradi wetu wa mwisho ambao ni ofisi ya mtendaji kata ya Mkimbizi.
0: Ofisi ya mtendaji kata ya Mkimbizi pale.
1: Kata ya Mkimbizi.
0: Okay.
1: Ule ni mradi ambao umeanza kwa nguvu za wananchi. Lakini serikali au halmashauri ya manispaa Iringa ikaja kutopa pwela pale.
0: Okay.
1: Yes, lakini mwanzo wameanza wananchi.
0: Wameanza, ilikuwa ni nguvu ya wananchi.
1: Yes.
0: Serikali ikaja kutopa baadaye.
1: Serikali ikaja kutopa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, baada ya shughuli zote hizo miradi nane sasa imekamilika. Inabidi tupumzike kidogo tule bata. Kama ambavyo tumekula bata kwenye kunywa chai, lunch vipi? Tutaishia wapi Mbinda?
1: Ah, kama kawaida kule sasa tunakwenda kwa staili nyingine sasa. Tunakwenda eneo la mkesha.
0: Ah okay.
1: Eneo la mkesha ambapo tutapita njia ya Bwawani. Bwawani kule tunakuja mpaka Mwangingo. Mwangingo tutapiga kushoto kwenda ngome shule ya msingi mpaka msikitini. Kiesa baada pale tunaingia uwanja wa shule ya msingi Kiesa.
0: Ah, shule ya msingi Kiesa pale.
1: Pale shule ya msingi Kiesa pana shule mbili pale. Shule ya msingi Kiesa na Uhuru. Kwa hiyo kwenye ule uwanja ndipo shughuli za bandika bandua za burudani ndio zitakuepo pale.
0: Ah okay.
1: Hapo ndo Madam Janet amejipanga
0: kutuambia
1: eneo hilo.
0: Kwa sababu unajua kuna kitu kimoja kinaitwa vitamin music. Muda mwingine lazima mtu mpe burudani na hapo ndipo ambapo mwenge utakesha. Kuanzia saa ngapi itakuwa mnavyotarajia?
1: Pale ni kuanzia saa 9:30.
0: Ah jioni.
1: Tutakuwa tumefika pale.
0: Mm-hmm.
1: Kama ratiba itaenda kama tunavyofikiria basi saa 9:30 tutakuwa tuko pale. Lakini maana baada ya kufika pale kitakachofanyika cha kwanza lazima tupate risala ya utii somwe kwa mheshimiwa daktari rais wetu mpendwa Mama Samia. Itasoma risala ya utii kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Okay, sawa. Yeah. Na kabla Madam Janet hapa hajatupa watu ambao watatupa burudani siku ya hiyo ambayo mwenge umeshafanya shughuli zake. Nataka nijue pale kwenye uwanja wa shule ya msingi Kiesa, vipi kuhusiana wafanya biashara wengine, mmeratibu vipi kwamba maki, unajua kuna kina mamalishe, kuna watu wengine wanapeleka, mazingira mmeyatengeneza vipi ili mtu hata anapoenda pale ajue kabisa naenda pale nauza vizuri kabisa kwa mpangilio ambao umekaa vizuri, hakutakuwa na bugdha aina yote?
1: Ndugu mtangazaji, unajua mwenge ni sherehe. Pamoja na kwamba mnavyofanya shughuli zingine zote, lakini ndio maana tunasema mwenge
0: ni sherehe,
1: sherehe za mwenge. Kwa hiyo pale huwa tunatoa fursa kwa wajasiriamali mbalimbali wanakuja kujenga mabanda yao, wanauza biashara pale, kwa kuwa tuna siku ya mwenge huwa tulali tunakesha. Basi manake pale watu wataendelea kufanya biashara zao za vyakula, vinywaji na viburudisho mbalimbali.
0: Ulinzi
1: huko 100%.
0: Wakati unajua kwenye shughuli kama hizi kuna watu wengine ambao hawana nia nzuri, vibaka, sio watu gani wanajitokeza hapo. Mbinda wende mratibu wa mwenge, unatuhakishia vipi kwamba bwana kutakuwa na ulinzi na usalama? Hawatakuapua simu zetu.
1: Ndugu mtangazaji, kiukweli ni kwamba ulinzi huko swadata. Kwa hiyo tumejipanga kwenye engo zote, na kama kuna vibaka wanaofikiria kuja kufanya mambo ya ajabu pale, basi wasishangaye wanaenda kuishia kwenye nondo. Kwa hiyo tuko vizuri.
0: Sawa, msikilizaji, nitarajia dakika chache zijazo. Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Huyu ni Dr. Carlos Joseph Mbinda, ambaye ni afisa utamaduni, michezo na sanaa manispaa yetu ya Iringa, lakini vilevile mratibu wa mwenge wa uhuru manispaa ya Iringa, lakini pia ameambatana na Janet Matondo ambaye ni afisa habari manispaa ya Iringa. Atakuja kueleza hapa Janet, je, ni wasanii gani, burudani hii itakayotolewa kesho itatolewa burudani ya aina gani? Mimi mwenzenu napenda burudani kiukweli, mimi napenda muziki, yani kuliko hata mwenyewe napenda muziki. Itabidi uje utuambie
2: unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka. Basi zingatia sana hili, zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu, ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kila mwa

0: Bela Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia Kombe la Dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kadi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama.
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Mambo?
3: Poa.
2: Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
3: Naongea na Angela Nziku.
2: Kutoka wapi?
3: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
3: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
3: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
3: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa. Wewe ulikuwa unaamini nini?
3: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
3: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
3: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
3: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
3: Sawa.
4: Sasa msikilizaji, nikujuze kwamba baada ya kukosa mwaliko siku ya jana na kukosa pesa ya nyama siku ya jana, basi Nurupesa tunasema haijaisha mpaka iishe. Leo ni Alhamisi. Usiruhusu weekend ianze hauna hela mfukoni. Weka malengo yako. Na wengi walikata tamaa, na tukawaambia kabisa kwamba hivi usikate tamaa, ila jaribu leo, bahati yako. Tunakupa nafasi nyingine ya kufidia ile kilo ya nyama ambayo ulikosa jana, kilo moja ya nyama ya ng'ombe uliokosa siku ya jana. Sawa sawa?
5: Sawa sawa.
4: Lakini pia kitu kingine tunasema, sherehe ya kuchinja bado ni siku tatu. Sawa sawa? Kwa hiyo unaweza kaendelea kula nyama leo na kesho vile vile. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Alafu baada ya hapo utakuwa umeshinda Nurupesa asubuhi ya leo. Bado dakika kama 41 hivi tuweze kutangaza washindi wa Nurupesa. Na wewe vile vile kupitia mtandao wa Vodacom, kupitia mtandao wa Airtel, Yas pamoja na Hotel, hakikisha unacheza kadri uwezavyo ili ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuchukua kibunda hapo baadaye. Leo hii kuna watu 10, kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000. Sawa sawa.
5: Ni Kitanzania malizia, maana mtu asije kafikiria KE. Lakini wakati huu pia tunashikwa mkono na Azam TV, tunakwambia ni jumba kamili la burudani za kila aina, na kupitia Azam One kuanzia Jumatatu hadi Jumapili tukukumbushe kuendelea kufurahia tamthilia kali kama vile The American na Snowfall zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yatakaokuweka kwenye screen muda wote. Lakini kwenye Azam 2 nako mambo ni moto, kuanzia saa 1 mpaka majira ya 4 usiku usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Flavius amejikuta katika kisasi na mpenzi wake. Je, nini kitaendelea? Pata majibu ndani ya tamthilia ya Orhan pia siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia majira ya 4 usiku. Lakini BSS Next Level msimu wa 16 umeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose, ni kila Ijumaa hadi Jumapili majira ya 2 usiku kupitia channels ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Lakini kwako wewe au kwa wale mashabiki wa michezo, hapa sasa ndio penyewe, na tunakwambia NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani ya La Liga, Bundesliga na nyinginezo nyingi kali kabisa. Burudani zote hizi zinapatikana popote pale ulipo kupitia Azam TV Max app, na nikwambie kwamba lipia mapema sasa kifurushi cha shilingi 1028 tu, usipitwe na uhondo, na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata chaji zaidi wa hii sasa kulipia mapema kabla ofa hii haijaisha. Azam TV Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Usijidai ucheki, cheka tu. Cheka. Cheka atakukuta, cheka.
6: Oh good boy.
5: Kulikodi.
6: Oh, good boy.

wanaitwa Changamsha Bendi kutoka pale Songwe kwa Mbeya.

0: Bwana, dakika ni 14 tangu 3 kamili asubuhi. Sasa nikwambie na kudokeza tu kidogo, nilikuwa nimepata taarifa za chini chini kwamba kwenye mwenge wa uhuru kesho, kwenye mwenge wa uhuru kesho naambiwa hawa jamaa watakuwepo. Yani hizo taarifa ambazo za chini chini. Sasa kwa sababu
1: sasa hizi ni rasmi ama sio rasmi?
0: Sasa hizo sasa afisa habari tuko naye huko ndani, Janet Matondo, itabidi atuambie kwanza burudani ambayo itatolewa kesho kwenye mwenge, tutakapokuwa kwenye viwanja katika maeneo yote hayo ambako mwenge unapita, lakini vile vile mpaka kwenye viwanja vya shule ya msingi Kihesa. Je, hawa changamsha bendi kutoka kule Mbeya Songwe watakuwepo? Janet, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa Azori, habari za majukumu?
0: Bwana, namshukuru Mungu, sisi tuko vizuri.
2: Ndio.
0: Na hongereni pia kwa maandalizi ya mwenge.
2: Asante, bado tunaendelea mpaka mwenge tutakapoupokea. Na hata hapa tulipo ni mojawapo ya maandalizi kuhakikisha hamasa na wananchi wote wanapata taarifa za ujio wa mwenge wa uhuru 2026 katika halmashauri yetu ya manispaa ya Iringa.
0: Sasa Janeti, sisi tunataka utuambie watu ambao ama wasanii watakaokuja. Je, tuanze na hawa ndugu zetu wa nani, ndugu zetu wa kutoka kule nani, Changamsha bendi hawa
2: Songwe?
0: Songwe vipi? Hawa watakuwepo?
2: Kwa kweli hapo watakuwepo.
0: Unatuhakikishia lakini Janeti?
2: Naomba niongee Kiingereza.
0: Okay,
2: so. Confirmed.
0: Confirmed.
2: Yes.
0: Msikilizaji, ndugu zetu hawa watakuwepo, Changamsha bendi watakuwepo. Wengine watakao kuwepo?
2: Wasanii wengine watakao kuwepo, tutakuwa na miso misondo ndani ya nyumba.
0: Wazee wa makoti.
2: Wazee wa makoti tutakuwa nao pale.
0: Kiesa kutakuwa na vumbi.
2: Kiesa vumbi litatimka.
0: Hatari sana.
2: Ndio.
0: Wengine?
2: Lakini bila kusahau, tumeona vijana wanapenda sana burudani. Na mwingi wa mwaka huu umewalenga sana vijana. Na nafikiri siku mbili kabla ya mwenge, kwa maana ya tarehe 26 tulikuwa na kongamano la vijana. Tarehe 26 tulifanyia Mese Hall. Katika kongamano lile tulikuwa tunawajengea uwezo vijana, tunatoa mada mbalimbali kuhakikisha vijana hawaachwi nyuma.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kama hatukuacha nyuma, tumewaandalia kongamano, tunawapa uelewa wa masuala mbalimbali ya kiuchumi, ya kijamii. Pia tukaona tuwaeleze sasa, tumalizie Kihesa pale ili tuwe tumeusindikiza mwenge vizuri. Lakini vijana wameshiriki vizuri kabisa kwa kongamano maalum ambalo lilibeba watu zaidi ya 600 pale Mese Hall, na tulichagua vijana, tulialika vijana wote ambao wanaweza kushiriki. Na kongamano lile lilikuwa halina malipo yoyote.
0: Okay.
2: Kwa hiyo unajisajili, unaingia kwenye ukumbi wa Mese Hall, unapata madini.
0: Okay.
2: Kama wimbo ulivyosema maisha, basi na sisi bado tuko na vijana kuhakikisha tunawajengea uwezo na kuwa na maisha bora na watimize ndoto zao.
0: Okay.
2: Kwa hiyo sasa tukasema kwa sababu vijana wengi walijitokeza pale Mese Hall, tukaona sio vibaya tukiwaacha kinyonge.
0: Hatuachi kinyonge vijana.
2: Hatutawaacha kinyonge. Tukajipanga sasa kamati mbalimbali za maandalizi ya mwenge wa uhuru, lakini kamati mama ambayo ni kamati ya hamasa na burudani ikasema sasa tukawafurahishe na uwanjani pale tupate burudani. Mwenge ni sherehe.
0: Mwenge ni sherehe.
2: Mwenge ni furaha. Ndio, mwenge unaleta maendeleo. Kwa sababu ukitaka kuangalia Azori, miradi inayotekelezwa na kuzinduliwa na kukaguliwa ama kuwekwa mawe ya msingi na mwenge wa uhuru kila mwaka ni miradi mikubwa na inaweza kuleta maendeleo na chachu ya maendeleo katika mkoa, wilaya au maeneo mbalimbali ambayo tunaishi sisi wa Tanzania.
0: Okay.
2: Kwa hiyo tukaona sasa hawa vijana pamoja na madini yote ambayo tayari wamekwisha kuyapata, tusiwaache hivi hivi. Tukaburudike nao sasa pale Kihesa shule ya msingi. Mbali na misomisondo, tuko tutakuwa na dogo janja.
0: Dogo janja.
2: Mheshimiwa
0: diwani.
2: Atakuwa pale anatumbuiza pia.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ladha mbalimbali tumezingatia.
0: Kwenye singeli singeli huku,
2: kwenye singeli singeli huku kidogo bado tunaendelea na mazungumzo. Lakini pia tukuacha nyuma, tuna Sholo Mwamba naye atakuepo.
3: Tumezingatia
0: tayari.
2: Japo moja moja tulikuwa tunatamani ziwe nyingi nyingi. Ndio maana kuna wengine bado tunaendelea nao na mazungumzo na kuona namna gani wanafika kabla ya mapokezi ya mwenge. Sholo Mwamba atakuepo, Msagasumu atakuepo, Msomisondo atakuepo, Maisha atakuepo.
0: Changamsha bendi.
2: Changamsha bendi hawa. Lakini hatukusahau ngoma zetu za asili.
0: Kama kawaida.
2: Watakuepo, Kioda watakuepo, ngoma zote zinazo ambazo unazifahamu tunazitumia hapa mkoani kwetu Iringa.
0: Wazee wa kudua.
2: Wazee wa kudua tutakuwa nao pia. Tumejipanga vizuri kabisa kwenye eneo la burudani kuhakikisha mwenge hauboi. Kwa kweli Azori, ni kuhakikishie katika mkesha wa mwaka 2026 halmashauri ya manispaa Iringa hakuna kulala.
0: Acha bwana wewe.
2: Hakutakuwa na kulala. Ni mkesha mwanzo mwisho.
0: Paka asubuhi.
2: Vumbi litatimka pale Kiesa shule ya msingi.
0: Na uzuri kesho ni siku ya Ijumaa bwana. Kwa hiyo tunamkia Jumamosi si wengine. Kwa hiyo mimi mwenyewe nitalala utakesha huko. Jumamosi. Kwa hiyo msikilizaji ni kwamba Sholo Mwamba yuko pale. Msagasumu yuko pale. Changamsha bendi wazee. Umeuza mali nyingi wewe ili mtoto asome. Mtoto amesoma sana.
3: Sana napenda anaposema tu aiwe.
0: Lakini pia kuna Miso Misondo.
2: Ndio.
0: Huyu hapa.

0: Yani kesho ni mwendo hivi hivi.
1: Mwendo wa makoti.
0: Nasikia kushoto. Kulia. Kushoto.
2: Azuri, mbona kama naona mwenge tumeuanzia nuru.
0: Mimi napenda sana burudani. Kwa hiyo naamini kabisa kesho pia itakuwa ni siku ya burudani sana pale katika viwanja vya shule ya msingi Kihesa. Msikilizaji, nataka ni kuna mtu mmoja akasema ni ngome. Hapana, sio ngome, shule ya msingi Kihesa. Hapo ndipo ambapo mwenge utalala kuamkia siku ya Jumamosi. Jambo nyingine la ziada hapo kabla sija kuruhusu endelee na shughuli zingine?
2: Jambo la ziada, nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wanaosikiliza redio muda huu. Yaani kwa kweli wasipange kukosa. Tunatamani kuona pia wafanyabiashara ndogo ndogo wanakuwa pale. Mabanda yapo pale. Na muda huu ambao tunazungumza tayari ujenzi unafanyika, unaendelea pale. Kwa hiyo watakutana na mtaalamu ambaye anapanga kibanda gani kikae wapi, kibanda gani kikae wapi. Na huduma hiyo inapatikana bure kabisa, wa mama na wa baba wajasiriamali. Iwe ni babalishe, iwe ni wauza vinywaji, wote wanakaribishwa pale kuanza kupangiwa maeneo ya kufanyia biashara.
0: Sawa, nikushukuru sana Madam Janet Matondo, afisa habari kutoka Manispaa ya Iringa.
2: Ndiyo.
0: Binda, sasa tumalizie. Unalipi la kuambia Dr. Carlos Joseph Binda, wito wako kwa wakazi wa Iringa na maeneo mengine?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Nina jambo na mambo mawili ya kuambia wakazi wa Iringa Manispaa. Jambo la kwanza, ninatamani sana niwaambie ujumbe wa mwenge kwa mwaka 2026. Ujumbe mkuu unasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Kwa hiyo tuwe wamoja, tuipende nchi yetu. Tujitume kufanya kazi.
0: Okay.
3: Kwa hiyo huo ndio ujumbe mkubwa wa mwenge kwa mwaka 2026.
0: Bwana, mimi niwashukuru sana Dr. Carlos Joseph Mbinda pamoja na ambaye ni afisa utamaduni, michezo na sanaa Manispaa ya Iringa, na mratibu wa mwenge pamoja na Janet Matondo ambaye ni afisa habari Manispaa ya Iringa. Itoshe kusema sisi wote tutakutana kesho. Kwanza tunakutana nadhani sisi wengine tutakuwa tunaungana live hapa. Mwenge umepokelewa lakini ile ya jioni ile Mbinda na kwenye kutembelea miradi mingine hapa tutakuwa tumeshaona kwenye kipindi saa 4 tutaungana, ila kwenye kukesha kuanzia kesho jioni mpaka Jumamosi tuko pamoja. Ni mwendo wa
3: lakini nitakukosea haki kama sitakukaribisha chakula cha jioni.
0: Kuna chakula cha jioni pia?
3: Yes. Kama kawaida. Kazi na dawa.
0: Saumu anajua nikialikwa.
3: Kwa hiyo chakula cha jioni tutapata pale shule ya sekondari ya wasichana Iringa Girls.
0: Iringa Girls. Yes. Nitafika. Siwezi kukosa kwa kweli.
3: Kwa hiyo njoo tupate dinner pamoja.
0: Nawashukuru sana.
3: Asante.
0: Msikilizaji, ni mwenge wa uhuru ambao siku ya kesho saa 12 unapokelewa pale katika shule ya sekondari Tagamenda kata ya Ruaha. Na utaenda jioni, mkesha utaanzia saa 10 kamili au saa 10 kasoro pale viwanja vya shule ya msingi Kihesa kata ya Kihesa. Kabla hujakabidhiwa kwenye halmashauri ya wilaya ya Iringa. Tutarejea hapa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani.

0: habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
0: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi, unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
1: Bwana, nasikia vyema kabisa.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
1: Ndio, nimejaribu leo.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Ndo mara ya kwanza kucheza, japo asubuhi nilijaribu. Ndio hivyo ikawa bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
0: Okay, na

0: wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
1: Anafahamika kwa jina hilo hilo, Brownie.
0: Bwana nikushukuru sana, nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na Kiyoyozi pia.
1: Asante, asante na nyinyi pia.
0: Kesho sasa hiyo.

0: maisha yetu haya bwana wewe.
1: Maisha haya. Maisha.
0: Yaani sio maisha ya kwenye maisha, nyimbo ni maisha ya yetu.
1: Ah ndio hivyo tena. Somesha mtoto. Mtoto anaendelea na mambo mengine. Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, ndio bwana.
0: Na ukifanya namna hiyo mambo yanakuwa mazuri, ni kwa shilingi 1000 ya Kitanzania. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, menu husika ni ya mtandao huo, kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kwa kumtumiaji wa mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 60 88 alama ya reli kwa kumtumiaji wa mtandao wa Halotel. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa ambayo utaanza nayo na mambo yatakuwa mazuri. Nenda katika hatua ya pili, sehemu ambayo umeandikia lipia bill, na ukienda hapo utaenda katika hatua inayofuata, ni hatua ya tatu. Watakwambia uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yes, utaweka 553-111-553-111 ndiyo nambari ambayo utaiweka hapo. Lakini ukiwa unatumia mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel, watakwambia weka nambari ya biashara. Nambari ya biashara ni iyo iyo, 553-111. Itafuata hatua nyingine ya kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Na baada ya kuweka nambari hiyo, itakwenda katika hatua nyingine ya kuweka kiasi. Kuweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Hatua itakayofuata ni kuweka nambari ya siri ili kuthibitisha muamala wako uweze kutoka. Hatua ya mwisho kabisa, bonyeza moja kuhakikisha muamala wako unatoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu.
1: Kama haujui kucheza kupitia mitandao mbalimbali, tuulize unataka kucheza kupitia mtandao gani. Lakini katika mambo ambayo nimefurahishwa mimi jana, jana ilikuwa ni Eid al-Adha, sawa?
0: Sahi.
1: Lakini watu wengi wakafurahia we, lakini unaweza leo hii ukaitengeneza siku yako ikawa njema. Kama ambavyo mzee wetu kutoka Ndolezi jana alikuwa na vibe. Yaani kila nikisikiza huu shuhuda kwenye line ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Damas Mwinuka kutoka Finga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
2: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Eid inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
1: Hongera sana Nuru Pesa, ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka huko Mafinga. Sehemu gani bosi?
2: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
1: Acha bwana.
0: Ndolezi.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
2: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Eid sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
1: Acha bwana.
2: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Ah, kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
1: Acha bwana. Hongera sana.
2: Niende sokoni, niende mchani, ngoja niende mchani saizi, nikuwa shambani natoka saizi.
1: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, mjomba?
2: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama ni wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kufurahia.
1: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
2: Wananifahamu kama Damas Joseph.

0: Mwinuka.
1: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
0: Ndio.
1: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
0: siku. Asante sana Zori, asante sana Zori.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Salama,
1: salama kabisa. Unaongea na Azori Orema kutoka Noru FM Radio Noru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
1: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
2: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
1: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
2: JKT.
1: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Noru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
1: Hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Noru Pesa tunatoa pesa leo?
2: Wacheze, watashinda, waamini tu.
1: Alitoa Febronia kutoka pale Mafinga JKT, moja kati ya kina dada ambao nawe pia siku ya jana katika wale washindi 10 ambao walichukua fedha pale. Tulijana tulikuwa tunagawa 10,000 kwa watu 10 na leo tunagawa 10,000 kwa watu 10 kwa sababu tuna 100,000 hapa imewekwa kibindoni kwa ajili yako. Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, na kama unatumia mtandao wa Airtel bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, nenda kwenye namba 3 pameandikwa kuweka namba ya kampuni ama namba ya biashara, utajaza pale 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, baada ya hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha unaandika namba yako ya siri. Unaweka kwanza kiasi shilingi 1000, baada hapo unaweka namba yako ya siri kuthibitisha kutuma shilingi 1000. Utapata ujumbe mfupi ambao umeandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Na kama unatumia mtandao wa Halotel bonyeza *150*88 ama kama unatumia mtandao wa Airtel bonyeza *150*60 alama reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, nenda kwenye namba 4 pameandikwa kuweka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambao ni 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo ambao ni 889, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unathibitisha kwa kuandika namba yako ya siri. Kama unatumia mtandao wa Yas, unabonyeza *150*01 alama reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili, then itakuja namba 3 unakwambia kuweka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111, kisha utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Sawa sawa, baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, na hapo unakuwa umecheza na Noru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Lakini namaliza na mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, utabonyeza namba 4 tena, wanakuambia kuweka namba ya kampuni, utabonyeza pale kisha utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, kisha unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania, na unapata ujumbe mfupi ambao unaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba, na hapo utakuwa umecheza na Noru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Niko na maafisa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, nipo na Sergeant Chande yuko hapa, lakini pia nipo na Staff Sergeant Emmanuel, wote wako humu ndani kwa ajili ya kutoa elimu kwako msikilizaji ambaye unatusikiliza kupitia 88.9. Na elimu ambayo leo tunaenda kujadili kwa pamoja ni swala la bima katika vyombo vya moto, yani kama unamiliki bodaboda, kwa maana pikipiki miguu mitatu au miwili, unamiliki gari, unamiliki trekta ama una chombo chochote kile ambacho kinatumia ama ni chombo cha moto, hakikisha unakuwa na bima ya hicho chombo. Sasa bima ni nini? Bima ni nini? Tutakuwa na Staff Sergeant Emmanuel atatuambia. Lakini hii bima unaikata vipi? Unaipata vipi pia atatueleza. Staff Sergeant Emmanuel, karibu sana.
3: Asante sana.
1: Habari ya asubuhi?
3: Ah, njema kabisa.
1: Kwanza hongereni kwa kazi kubwa ambayo mnafanya kuhakikisha kabisa kwamba watu wanasafiri salama barabarani na maeneo mengine, kusimamia zile sheria ambazo zimewekwa na serikali.
3: Tunashukuru sana.
1: Naam.
3: Kwa hakika, kwa kweli tunashukuru Mungu kwa maana kwamba tunaendelea vizuri. Kwa maana kwamba ukiangalia katika barabara zetu hususan ni barabara kuu ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya. Lakini pia kuna barabara ya kutoka Iringa kwa ajili ya kwenda
1: Mbeya.
3: Dodoma.
1: Okay.
3: Lakini pia kuna barabara ndogo za kutoka katika halmashauri yetu ya Iringa kwenda katika halmashauri zingine. Hakika zote zinapitika, kwa maana kwamba hakuna changamoto yoyote barabarani.
1: Kwa leo kuna usalama kabisa.
3: Lakini pia tunashukuru Mungu kwa sababu ya sikukuu nayo imepita jana. Hakika kwamba hali ni shwari kutokana na kwamba kulingana na jinsi ya udhibiti na kuhakikisha kwamba mji wetu unakuwa unaendelea kuwa salama.
1: Okay. Sawa, sasa leo hii tunajadili kuhusiana na bima. Lakini pia ningependa ndugu yangu pia utusalimie Sergeant Chande. Karibu sana.
4: Nashukuru. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Staff Sergeant Chande. Kiukweli kama alivyozungumza afande wangu hapo Emmanuel, hali ya kiusalama kwa sasa tumeimarika. Namshukuru Mungu barabara zote hizo zitaja. Hakuna taarifa yote ambayo tumeipata kwa maana kwamba kuna tukio lolote kubwa la ajali limetokea.
1: Sawa, mmejipangaje na shughuli za mwenge? Maana naambiwa kesho kuna mwenge na nini, mmejipanga vipi kuhakikisha kuna usalama?
4: Vizuri. Ni kweli jeshi la polisi liko imara na viongozi wetu wako imara. Wamejipanga na tumejipanga sawa. Afya, akili na utimamu wa mwili.
1: Shukrani sana. Staff Sergeant, sasa tuanze na tunaposema bima kwanza kwenye vyombo vya moto, tunamaanisha nini hapa?
5: Nashukuru mtangazaji. Bima zipo aina bima za aina nyingi sana. Lakini leo tunacho kwenda kuzungumzia ni kuhusiana na bima inayohusika na vyombo vya moto. Inawezekana kabisa, na hii somo tumelileta kwa ajili ya wasikilizaji, ya kwamba walio wengi inawezekana wakawa hawajui maana ya bima ni nini. Lakini kwa ufupi ni kwamba bima ni mkataba ambao mteja anaingia na kampuni ya bima. Huo ni mkataba. Unapoingia mkataba, maana yake unakubaliana na kampuni inayokupa bima ya kwamba mimi nahitaji 1, 2, 3 inayohusika katika kwenye chombo chako cha usafiri. Kwa hiyo kwa maana kwamba kwa ufupi ni mkataba ambao unaingia na na kampuni ya bima husika.
1: Naam. Hiyo ndo bima ambayo mtu anaingia kwenye kampuni husika. Na anapokuwa anaingia, tafsiri yake anakuwa ananufaika na vitu gani?
5: Unapoingia kwenye mkataba huo, unapokuwa umeingia kwenye mkataba na kampuni ya bima, ndo tutakwenda kuangalia kwamba kazi yake ni nini. Lakini kiukubwa, kwanza watu waelewe kwamba bima ni mkataba ambao unaingia na kampuni husika. Na mwanzoni nimezungumzia kwamba kuna bima za aina nyingi. Lakini kwa upande wetu ambao tunauzungumzia sasa hivi, tunazungumzia bima ya vyombo vya moto ambayo imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni bima ndogo ambayo wanasema ni third party insurance. Lakini pia kuna bima kubwa ambayo hiyo ni comprehensive insurance. Kwa hiyo kwa maana kwamba utakapoingia mkataba na kampuni ya bima, wewe ni wewe utakapoenda kwa ajili ya kuomba kwamba mimi naomba niweze kupata bima ya aina gani kati ya bima hizi mbili. Kwa hiyo kwa maana kwamba utahitaji kwamba bwana, mimi nimekuja naomba niingie mkataba na wewe kuhitaji bima ya chombo cha moto, bima ndogo au bima kubwa. Naam.
1: Sawa.
5: Na wakati unaenda kwa ajili ya kupata ule mkataba au kukata bima, maana yake lazima uwe na vitu vifuatavyo. Kwanza lazima uwe na kadi ya inayoendana na chombo cha kwako. Kwa maana kwamba kampuni ya bima inaangalia kadi, na ile kadi inazungumzia chombo cha moto cha aina gani. Kwa hiyo watakapokuwa naangalia kadi, ndipo watakapokukatia kutokana, watakapokupa ile bima inayoendana na chombo cha moto. Naam.
1: Kwa hiyo msikilizaji, kuna baadhi ya vitu amehitaji hapa Staff Sergeant Emmanuel vya kuzingatia unapoenda kukata bima. Na swala hili la bima sasa, Staff Sergeant, ni la lazima?
5: Naam, ni lazima.
1: Kwa nini ni lazima?
5: Ni lazima kwa maana kwamba hiyo iko kisheria na si kwa bahati mbaya. Tunaamini ya kwamba chombo cha moto ni chombo ambacho vyombo vimekuwa vya aina tofauti tofauti. Kuna chombo ambacho ni chombo cha mtu binafsi, kuna chombo ambacho ni kwa ajili ya abiria. Kwa hiyo kwa maana kwamba kutokana na bima hizi. Lese unapokuwa umekata bima, lese basi. Basi lile linabeba abiria. Na kwa sababu linabeba abiria, na ile bima inakata kutokana na idadi ya siti zilizoko ndani ya basi. Hivyo basi, kwa kuwa sheria inasema ili dereva afate sheria ya usalama barabarani, mantiki hiyo sasa hatuhitaji ili iweze kutokea ajali yoyote. Maana yake watu waweze kusafiri salama kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine, waweze kufika salama. Sasa basi, unapokuwa umepata ajali, maana yake umeshindwa kutekeleza zile sheria za usalama barabarani. Hivyo basi, pale tu ambapo ajali inapokuwa imetokea na wale abiria wameumia, wana haki zake sasa zile za msingi, kwa maana kwamba tayari wao either wamepata majeraha, either wamekufa, na hata chombo kimeweza kuumia. Sasa ule mkataba ulioweza kuingia ndio unafanya kazi kwa ajili ya kufanya kazi ile ambayo nilisema kwamba tutakwenda kuangalia kwamba kazi yake ya hii bima ni nini.
1: Okay. Sawa, msikilizaji, hayo ni mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuyazingatia wewe ambaye unatumia chombo cha moto. Lakini pia ameeleza hapa namna ambavyo unatakiwa kuwa na vigezo gani ili uweze kupata hiyo bima. Lakini vile vile ameeleza kuhusiana na umuhimu wa hiyo bima. Sasa umetaja baadhi ya vitu ambavyo umesema kwamba mtu anaweza atakuja kunufaika navyo sasa kupitia hiyo bima. Vitu gani hivyo? Karibu.
5: Aha, kwa maana kwamba sasa mwanzoni nimeongelea kuhusiana na masuala ya aina mbili za bima.
1: Za bima, yes.
5: Lakini tunakuja kwenye kuangalia hii bima ndogo. Tuanze na hii bima ndogo. Aha, hii bima ndogo maana yake ni kwamba wewe umeingia mkataba na watu kampuni ya bima, ukakata bima ndogo. Ile bima ndogo ni pale tu ambapo wewe kwanza ili uweze kukata hiyo bima. Ukisha kata hiyo bima, maana yake hatuombei tatizo litokee.
1: Hiyo bima ndogo hiyo.
5: Naam, lakini inapokuwa imetokea, tunazungumzia sasa in case kama imetokea. Maana yake umepata ajali. Mimi naendesha chombo changu cha moto, gari yangu ndogo. Lakini bahati mbaya nimeenda nikamgonga mtembea kwa miguu. Yule mtembea kwa miguu ameweza kuvunjika mguu au amekufa. Lakini pia kile chombo nacho kimeumia. Sasa huyu mnufaika wa bima ananufaikaje? Ndio pale sasa ile bima inaenda kufanya kazi ya kumfidia yule mtu aliyegongwa.
1: Okay.
5: Yule aliyegongwa ndiyo anafaidika, yani inamfidia yule aliyegongwa. Isipokuwa tu wewe chombo chako na wewe mwenyewe dereva wa gari hiyo, hutanufaika chochote hata kama gari imeumia, isipokuwa ananufaika yule mtu
1: aliyeumia
5: wa tatu. Ndio wanasema third party, maana yake ni kuna mtu wa tatu.
1: Sawa.
5: Nikisema mtu wa tatu, inawezekana mtu mwingine, ndugu mtangazaji asinielewe. Leo hii mimi naendesha chombo cha moto, lakini hii gari ninayoendesha sio ya kwangu. Gari ni ya kwako, umenipa mimi nimeendesha. Lakini mimi niliyeendesha nikaenda kumgonga bwana Chande pale. Tunasema ni third party, kutoka kwa mmiliki kuja kwa dereva lakini kwenda kwa muhanga.
1: Okay.
5: Kwa hiyo naye nufaika ni mtu wa tatu ambaye ni nani?
1: Muhanga. Bwana Chande kwa mfano.
5: Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba kazi ya bima ile ndogo au ile third party inamnufaisha au inarudisha fidia kwa mtu wa tatu.
1: Okay.
5: Lakini pia nikiendelea kuhusiana na hii bima kubwa. Sijui niendelee nayo.
1: Endelea nayo.
5: Sasa hii bima kubwa ina tofauti kidogo na hii bima ndogo. Hii bima kubwa yenyewe sasa kazi yake kubwa inakunufaisha wewe au unapata fidia wewe mmiliki wa chombo. Anafidiwa yule abiria aliyoko mle ndani, lakini pia na yule mtu mwingine aliyesababishiwa majeraha au kifo.
1: Okay.
5: Kwa hiyo ile bima kubwa inawalipa wote.
1: Wote.
5: Naam.
1: Na na gharama zake pia zinatofautiana.
5: Na gharama zake zinatofautiana.
1: Okay. Sawa, Chande, sasa tuangalie moja kwa moja umuhimu sasa, umuhimu wake sasa. Pamoja na kwamba ameeleza hapa sasa kwa ujumla kwa mtu ambaye anamiliki chombo cha moto, labda pengine anaweza kusikiliza kinakona bwana kama mimi naendesha salama, utasikia kama mimi naendesha salama siwezi kumgonga mtu, nasahau kwamba ajali inaweza katokea muda wote. Tunamwambia nini?
4: Ni kweli ndugu mtangazaji. Tunasema ajali ni tukio lolote ambalo linaweza kutokea ghafla. Sasa wewe una guarantee ya kusema leo naenda barabarani sitapata ajali. Kuna ajali za kusababishiwa, afu kuna ajali ya chombo chako au wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni vema kabla hujaingia barabarani ukaangalia hivi bima nilikata. Maana wengine wanakuambia akishapata ajali tunaanzaga naomba leseni.
1: Jambo la kwanza,
4: kitu cha kwanza, leseni bwana ninayo hii hapa. Hivi gari yako mara mwisho umekatia bima nini? Hapo nilichoangalia nikajua basi hii gari haina bima. Kwa hiyo huyu mtu sasa unamuuliza hivi gari yako ulishakatia bima? Anaanza sikumbuki. Ila ngoja tukaangalie nyumbani kwenye makablashi. Sasa hapo tayari unajua kabisa huyu mtu bima hajakata. Kwa hiyo ni muhimu sana kabla hujaingia barabarani kagua gari yako.
1: Sawa.
4: Ehe, angalia bima ipo ili wewe ije kukusaidie. Pengine wewe ndio umesababishiwa. Kama alivyosema afande pale kwamba kuna bima ndogo na bima kubwa. Wengi sana tunakata bima ndogo. Ndio ile inamfaisha mtu wa tatu.
1: Eh.
4: Na akaifafanua vizuri tu. Mtu wa tatu sio wewe tena wala na chombo chako. Hapana. Kwao tuelewe hapo
1: kuhusiana na ukataji wa hizo bima.
4: Nah.
1: Sawa, msikilizaji, tunaelekea mwishoni lakini nakukumbusha saa 3 na dakika 55 ndo nitabonyeza mashine ama nani, kuna ndugu yangu alikata niseme hivyo, nitabonyeza kitufe hapa nitabonyeza kitufe changu hapa kuweza kupata washindi. Naomba nikupe maelekezo kupitia mtandao wa Vodacom. Wewe ambaye hujacheza, una dakika 5 tu za kucheza na Ropesa kupitia mtandao wa Vodacom. Nenda kwenye menu ya Vodacom, bonyeza *150 *000 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa Mpesa, then itakuja namba 4 nyingine unakwambia kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza pale, utaingiza namba kampuni ambayo ni 553111, kisha utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili. Sawa, itakuja namba 3 na kuambia weka namba ya kampuni. Utajaza pale 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania na utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi hiyo 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 pamoja kufanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo yako. Na mwisho kabisa mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli, utaenda namba 5 namba 4 pameandikwa kufanya malipo, utaenda namba 3 kuweka namba ya kampuni ama namba ya biashara, utajaza pale 553111, utaka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, kisha unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unaweka namba ya siri, unathibitisha. Utapata ujumbe mfupi ambao umeandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Na ukishatuma hivyo basi unasubiri. Itakapofika saa 3 na dakika 55, mimi nabonyeza kitufe hapa kwa ajili ya kutoa washindi 10 kila mmoja shilingi 10,000, maana nyambizi leo tulikuwa na shilingi 100,000 ya Kitanzania. Jana ukupata kilo ya nyama kwenye sikukuu ya kuchinja. Leo unaweza kupata kilo ya nyama ama kesho unaweza kupata kilo ya nyama. Sasa Staff Sergeant Emmanuel, endapo mtu atapatikana hana bima, sheria zinasemaje?
5: Ndugu mtangazaji, kwanza kabisa sheria ya usalama barabarani inasema hivi: ni marufuku kuingiza chombo cha moto barabarani ikiwa hakina bima. Lakini wewe pia utakiwa kuingiza chombo cha moto barabarani ikiwa wewe huna leseni. Sasa basi kwa kuwa sheria hii imesha tukataza, hivyo basi ambacho kinaenda kufanyika ni hivi kwamba lazima uhakikishe umenunua gari yako, lakini hakikisha uingie barabarani ukiwa na hivi vyote. Na ukimisi kimoja
1: kati ya hivyo
5: hakika ile bima haiwezi ukapata fidia, kwa maana kwamba sheria ya bima inaamini kwamba wewe kwa kuwa umeingiza chombo cha moto barabarani lazima utakuwa na leseni. Na kwa sababu huna leseni, imekuwaje umeingiza chombo cha moto na umekuja kufanya ajali, halafu wewe unahitaji uweze kupata upate fidia. Hivyo basi vyote viwili vinaenda pamoja. Kwa maana kwamba kwa kuwa sasa wewe umepata ajali na bima huna. Nini kinachoenda kutokea? Kinaenda kutokea hivi. Leo hii mimi nimegongwa. Na kwa kuwa wewe uliyenigonga huna bima, maana yake mimi nina uhalali wa wewe sasa kama wewe kunifidia kutoka mfukoni mwako na sio kutoka mfuko wa nini? Wa bima. Hivyo natakiwa wewe uingie gharama unilipe mimi. Uingie gharama za vile ambavyo mimi nimeweza kupata athari, ikiwa nimekufa au nimepata majeraha. Lakini pia hata chombo chenyewe kimeumia. Nini sasa? Nini atakaye kuja kufanya compensation ya kuweza kulipa? Maana yake ile ni kampuni ya bima ambayo natakiwa nategemea kwamba aweze kunilipa. Lakini sasa kwa sasa hana. Maana yake wewe sasa ndiye wewe sasa unayetakiwa unilipe kutoka mfukoni mwako.
6: Okay.
5: Sasa leo hii wewe umemgonga mtu amevunjika mguu. Na katika mtu aliyevunjika mguu sio kesho kutwa anapona. Sasa unamlipa kiasi gani?
1: Akati ungekuwa na bima ilikuwa rahisi zaidi.
5: Ilikuwa rahisi.
1: Na ndio maana huwa tunasikia mtu anakuambia, "Ah bwana, baada ya kumgonga imebidi ampeleke hospitali amtibie mpaka apone." Issue inakuwa ndio kama hizo, si ndio? Okay, sawa. Kwa kumalizia sasa, kuna jambo nataka kuongezea
5: ambacho nataka niseme kabla nafikiri naona muda unatutupa
1: mkono,
5: lakini ambacho nasisitiza sana kwenye vyombo hivi vya moto. Walio kama unanisikiliza ndugu mtangazaji, kama kuna mtu ananisikiliza, naomba aweze kupata hii elimu. Walio wengi wanasema kwamba mimi nakata bima lakini sioni manufaa yake. Hajui manufaa yake. Yana nakata azifu kwamba asije akakamatwa barabarani lakini hajui maana ya ile bima matumizi yake. Sasa niombe kitu kimoja. Kama unanisikiliza wewe mwenye chombo cha moto, iwe pikipiki, bajaji, magari, naomba uweze kukata bima. Lakini pia iende sambamba na wewe dereva unayeendesha uwe na leseni halisi ya udereva.
1: Okay, sawa.
4: Yeah.
1: Ndugu yangu,
4: na mimi pia ngoja nimalizie ni
1: dakika
4: moja. Nigusie hapo pale usema afande. Ni kwamba usijilahisishe chombo umenunua shingapi. Ni hela nyingi. Sawa, hauwezi kufananisha na bima ambayo unaikata wewe. Ile itakusaidia wewe kwa sababu kesho unamlipa mtu zaidi ya gharama ile ulionunulia pikipiki au bajaji au gari yako. Umemvunja mtu mguu, anakaa miezi mitatu hospitali. Takriban minne. Gharama utakayotumia pale ni kubwa sana. Endapo ungekuwa umekata bima ingekuwa rahisi sana. Ni hilo tu.
1: Okay. Bwana mimi niwashukuru sana Staff Sergeant Emmanuel pamoja na Staff Sergeant Chande. Niwatakie kila la heri na kazi njema huko mnakoelekea.
4: Asante sana ndugu mtazamaji.
1: Sawa. Kwenye upande wa maswali ni mtu mmoja tu ameuliza hapa. Amesema hivi, naomba kujua wastani wa malipo kwa mtu aliyekufa kwa ajali. Sijui kama kuna kuna makadirio kwamba wastani.
5: ni sahihi anachokizungumza, lakini yale makadirio yale ni kazi sasa ya kampuni ya bima.
1: Huyo msa hivi, hizo bima zinakatwa sana lakini hatunufaiki chochote kwa maana ya kulipwa. Hawalipwi wanasema.
5: Wanalipwa isipokuwa tu ili bima iweze kukulipa lazima kuwe na taarifa polisi kwamba kuna ajali imetokea, na kama imetokea bima wanataka kupata taarifa kutoka jeshi la polisi.
1: Na mtu wa mwisho akasema vipi kuhusu pikipiki, bima inasemaje?
5: Pikipiki nacho ni chombo cha moto. Na hali kadhalika nao wanapaswa kulipa bima, maana wao nao ni wale wanaoendesha chombo cha moto, kwa maana ya kwamba wanabeba abiria. Hata asipobeba abiria bado chombo chake kinafanya safari ya kutoka point moja kwenda nyingine, kwa hiyo anapaswa alipe bima. Nazo hizi bima, pikipiki, bajaji na magari, nazo zote zimetofautiana ile ukataji wake wa bima.
1: Okay. Basi, niwashukuru sana. Huyu na sasa hivi hongera sana kwa elimu nzuri, tumeelimika. Asante sana pia ndugu yangu kutoka hapo ulipo, nasema tuko pamoja sana mpaka ni kamili asubuhi. Nikushukuru sana. Niwatakie kila laheri.
5: Asante sana.
1: Sawa, msikilizaji, hao ni ma staff sergeant ambao nilikuwa nao humu ndani na nilikujuza kwamba nitakuwa nikibonyeza kitufe kwa ajili ya washindi wa Nuru Pesa. Sina mbambamba, wameshatoka washindi 10 hapa, na katika wale washindi 10 naanza kumpigia mmoja baada ya mwingine kama ambavyo nilifanya siku ya jana. Sasa hivi hatupotezi sana muda, nikishasema ikifika dakika 55 nabonyeza kweli. Naomba tuwapigie hawa washindi. Naanza na mshindi wa kwanza. Washindi wako 10 hapa. Naanza kuzungumza na mmoja baada ya mwingine. Pokea simu chap tuweze kuzungumza.

0: Aya. Huyo namwacha kwanza pending, nitamtafuta nikishatoka nampigia tena mwingine ambaye mimi nashangaa hivi unacheza na Rupesa alafu unakuwa ushiki simu. Bwana ni maajabu ya dunia. Maajabu ya dunia.
1: Cheza na kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali
0: haya, nampigia mwingine. Tamrudia. Tamrudia ndugu yangu. Huyo ambaye anatumika yeye. Tuachane naye kwanza. Angalia simu yako na kama umepokea pesa, pokea simu tuweze kuzungumza na wewe asubuhi ya leo ili mambo yaishe mapema kabisa. Sasa hivi dakika 59 hapa.

0: huyu naachana naye. Naona kidogo huyu kwa apokei. Sasa nimpigie huyu.
1: Kwani zanyota, kisha nyota. Kupata mwito huu.
2: Yeah. Hello.
0: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Norupesa. Naongea na nani?
2: Unaongea na Abedi Dasa.
0: Abedi Dasa.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Abedi kutoka wapi boss?
2: Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga mtaa wa Mbagala.
0: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Eh.
0: Naomba kae sehemu nzuri basi tuongee. Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Mimi ni mchezaji wa Norupesa.
0: Umeanza kucheza Norupesa kuanzia lini?
2: Nianza tuseme ni mwezi huu kwa mwanzoni.
0: Ndio ulipoanza kucheza Norupesa?
2: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
0: Haujawahi kushinda, si ndio?
2: Sijawahi kushinda bwana.
0: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
2: Shilingi 8,500.
0: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000, ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Norupesa tunatoa pesa?
2: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonesha kwamba bwana kumbe hii kitu ni kweli bwana.
0: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonesha kwamba ni kweli Norupesa tunatoa pesa, si ndio?
2: Nimeonesha kama ni kweli watu wanne.
0: Basi
2: jirani hapa nilia
0: wahamasishe nao pia waweze kucheza Norupesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
2: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
0: Okay, hongera sana.
2: 5-5-3-1-1-1 kwenda kwenye nani 889.
0: Sawa. Wewe hapo Mafinga Mbagala wanakujua sana kwa jina gani boss, ili hata watu wengine wakija wakuulize tu? Maana siku hizi tunataka tujue mtu mwenyewe. Maana watu wanasema labda pengine mmempanga. Uko sehemu gani hapo, unafahamika kwa jina gani ili watu waje hapo kukuuliza?
2: Kwamba jiokoleo bado.
0: Wewe unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala, ndugu yangu?
2: Au kwamba naishi na kabila gani?
0: Unafahamika sana kwa jina gani? Jina lako sana sana.
2: Dr. Dasa.
0: Dr. Dasa.
2: Mimi Dr. Mifugo lakini nimestaafu.
0: Ni Dr. Mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinwa mgongo kingine.
2: Kama niona kuna kitu kinaandika CD 10 maana yake.
0: Sindo elfu hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Mbagala. Nikutakia asubuhi njema.
2: Asante bana, nashukuru sana.
0: Asante sana. Huyu ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake pia. Wengine tuwapigie simu dakika chache zijazo.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
1: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
0: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
1: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
0: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
1: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
0: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
2: Kipi tena?
3: Msumario.
2: Msumari una nini?
3: Unachoma.
2: Moyoni machoni.
3: Kote kote.
2: Baki story.
1: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Pwani. Minyosho na manino koko kuntu. Rania Nuru FM.
4: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
4: Masomo.
6: Ugonjwa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Hii ni Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
7: Ooh, yeah, yeah.
4: Hii ni Raha Leo.
7: Yeah, yeah.
4: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
8: Kuwa uone michongo inavyofeli.
4: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
8: Haya.
4: Karibu tukupe story zote kali.
9: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
4: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.

0: Ulishawahi kuimbiwa wimbo?
1: Hapana, sijawahi.
0: Kwenye maisha yako yote? Ulishawahi kuimbiwa?
1: Unapendaga ukorofi.
0: Ukorofi gani sasa? Asa hapo mimi mekorofisha nini nilicho kukorofisha ndugu yangu? Mimi nimekuuliza swali. Ulishawahi kuimbiwa wimbo?
1: Kama huu.
0: Kama huu.
1: Hapana.
0: Ukaambiwa kwa ajili yako naimba mimi.
1: Kabisa, mtu anaanza kupoteza muda.
0: Moyo wangu natamani sana.
1: Sio kweli. Sijawahi.
0: Mimi kuwa na wewe. Hapana.
1: Ah, wewe umewahi?
0: Mimi
1: kuimbiwa kwa kasonge.
0: Labda kama Yesu akirudi tukianza maisha kwa nyingine.
1: Hapo sawa.
0: Ila kwa maisha ya leo? Hapana. Najiona kabisa nitaendelea kusubiri. Sijawahi imbiwa.
1: Asante, kupe tuko pamoja.
0: Sijawahi imbiwa.
1: Tulipamwinga.
0: Tulipamwinga ndugu
1: yangu. Kwa kweli.
0: Vipi, uzima upo?
1: Alhamdulillah, sijui hili kwako umemalizaje.
0: Alhamdulillah, hivi hatuimalizi leo eh? Au ilisha jana?
1: Yes, ndio Idi pili ama?
0: Leo Idi pili?
1: Eh.
0: Mambo yangu kufeti jamani.
1: Nimetoka kukwambia sasa hivi vini lakini. Hayako sawa.
0: Yaani mchikichidi mchikichidi.
1: Haeleweki.
0: Haeleweki ndugu yangu.
1: Bado haeleweki. Atakuwa huyu atakuwa azuri sasa.
0: Yeye nyambizi wao wananifanyia kusudi. Nadhani naelewa vizuri hapa ndugu zangu.
1: Nilielewa hilo jambo lazima litatokea.
0: Haki ya kweli.
1: Haya.
0: Haya, leo ni tarehe 28.
1: Ehe.
0: Ya mwezi
1: Ya mwezi wa tano.
0: Ya mwezi wa tano.
1: Eh.
0: 2026.
1: Ndio.
0: Dakika ni ya 18 saa 5 za asubuhi. Tunazungumza pamoja hapa ndani ya raha leo hadi hapo mishare ya 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani tukihakikisha kwamba kila jambo linakwenda sawa sawia. Subiri kidogo ndugu yangu na raka. Mzaramo, Maria liko kumani.
1: Minaona hili jambo kabisa liko livasi.
0: Haya, hapo vipi?
1: Hapa kidogo.
0: Tugwenu. Jamani. Haya, twende sawa. Maliza, unashangaa nini? Uko mata unashangaa utagongwa gari zikiruhusiwa.
1: Mbe ndo mana ulikuwa uwelewe, na mine mejua kwa nini ulikuwa uwelewe.
0: Hapo sawa?
1: Hapa, no.
0: Hapo vipi? Hapo aje?
1: Hapana kabisa.
0: Hey.
1: Ah, twende hivyo hivyo.
0: Hivyo hivyo eh? Hey. Hey, hamna shida. Bwana, leo naitwa mimi Nuru Joni.
1: Leo naitwa
0: Nuru Joni.
1: Mimi jina langu lile lile Fatma Ayubu nitafanyaje? Hey,
0: mimi bwana naitwa Nuru Joni. Tuko pamoja hapa hadi saa 6 kamili za mchana.
1: Kwa Nuru ati leo unalikana.
0: Idi siishaisha.
1: Ha? Sindo Idi pili?
0: Idi pili haina nguvu.
1: Leo si unafungua zawadi?
0: Haina nguvu Idi pili.
1: Haina si shida. Chifu alisema nakuletea kipasa hivi. Kumbe umerudi kwa Nuru. Nitaongea naye vizuri.
0: Usichanganyikiwe nayo mavazi. Naitwa Nuru.
1: Asante. Tasemaje sasa?
0: Haya bwana sawa. Jana tulikuwa tunatoa mkono wa Idi hapa
1: kwa watu wote
0: watano
1: ambao walikuwa wanasikiliza Nuru FM.
0: Tunaenda na wale wale watano.
1: Na leo tena tunarudia watano.
0: Watano wale wale. Ila leo sasa hatutoi mkono wa Idi.
1: Leo
0: tunakufanya hivi, tunakupa zawadi mara baada ya kumaliza Idi salama.
1: Kwa kweli.
0: Basi ujipongeze.
1: Maana kuna wengi jana wamefanya matumizi.
0: Kwa kweli.
1: Walijiachia na familia zao.
0: Sana.
1: Unaweza kukuta leo baba hata pesa ya mafuta tu ya pikipiki lita moja hana. Hana,
0: walijimaliza.
1: Walijifafanua, yale walifaragua zote.
0: Wakachinja mbuzi, familia watu watatu. Wakachinja mbuzi,
1: wakaangusha pale. Wanakula nyama siku tano.
0: Nyama siku tano. Yaani leo wakikohoa tu kidogo.
1: Kipande cha nyama.
0: Harufu ya nyama mpaka puani. Ukipiga chafya harufu ya nyama.
1: Harufu ya nyama. Haa, leo basi tunaenda kutoa zawadi namna hiyo, sio tena mkono wa Idi.
0: Sio mkono wa Idi,
1: leo tunakupatia zawadi.
0: Baada ya kusherehekea vyema sikukuu ya Idi.
1: Si, kwa watu watano tu.
0: Kama kawaida.
1: Hatutaki wengi.
0: Kama wenzangu.
1: Ili nafsi yako itulie, kwa nilipopunguza jana, leo nimeongeza.
0: Nimeongeza.
1: Kwa shilingi 1000 tu. Unaweza kuondoka na shilingi 1020 pesa lale kitanzania.
0: Kabisa ndugu yangu, na kwa mitandao minne ikiwemo Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas.
1: Ndiyo.
0: Unakwenda tu kwa kuweka menu ya malipo ambayo kwa mtandao wa Vodacom ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Yule anayetumia mtandao wa Yas Mix by Yas ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli.
1: Ndiyo.
0: Alafu kuna huyu anatumia Airtel. Menu Airtel Money ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Na yule ambaye anatumia mtandao wa Halotel, basi Halopesa ni nyota 150 nyota 88
1: alama ya reli.
0: Ukifanya hivyo unakwenda kuweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111.
1: Yep.
0: Alafu utaambiwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Alafu utakwenda kuambiwa weka kiasi ambacho ni shilingi
1: 1000.
0: Hapo utakuwa umecheza na Ropesa tu. Inafuata utaambiwa namba yako ya siri
1: unayojua wewe.
0: Unabonyeza moja, unathibitisha. Mambo yanakuwa namna hiyo. Unakuwa umecheza na Ropesa kwa mitandao yote mine. Sisi tunapenda sana. Na kuambia eti jiwe moja alipiga ndege watatu wanne.
1: Hapana.
0: Si jiwe letu linabonda kama kawaida.
1: Kama kawaida. Yaani ni wewe tu.
0: Na ndege wote wanakufa wanaanguka chini wameua. Sasa bwana Fete. Kwenye maisha ya kawaida, mimi naomba nikuulize swali ndugu yangu na msikilizaji naye atatujibu. Hivi nani alisema kwamba mwanaume anatakiwa kufanya kazi yote nyumbani?
1: Sio leo.
0: Mwanaume anatakiwa akifika akae tu, asifanye kichochote. Yaani vile ametoka kazini, na usipo toka kazini, akifika asifanye chochote, akae tu.
1: Nani alisema?
0: Nani alisema? Wewe mwanamke ukifika tu kazini, uhakikishe watoto wameoga, upike. Yani mwanaume hata tu maji ya kunawa umletee.
1: Umletee
0: matunda kukata, ukatie. Huku huo na kanga nyanya, huku unamkatia mume matunda, huku umemaliza kumkatia mume matunda, huku unakuja kuunga mboga. Umeweza kuunga mboga, mume anasema miguu inaniuma. Sikiliza, usicheke, naumia. Umemaliza kuunga mboga, anakuambia Mama Feti miguu inaniuma.
1: Anataka afanywe massage kidogo.
0: Umfanyie massage au umchukulie maji ya baridi kwenye beseni, aweke
1: mabarafu. Aweke miguu.
0: Aweke miguu. Kwetu huko kuna baridi, unajua maji ya baridi ni muda wote. Kama yana vuguvugu basi umweke na barafu. Miguu anataka uchukue ile miguu yake uinyanyue, uiweke kwenye beseni. Alafu kunaendelea
1: kuangalia mboga ya kule inaiva.
0: Mboga ya pili, na mume hataki mboga moja, anataka mboga mbili. Mboga ya pili
1: ni mboga majani.
0: Au ndio majiko yetu ya pleti mbili, tatu, nne, unakuwa unajishughulisha huku na kule, lakini uweze kubalance vyote. Na huku mume anataka ukimaliza uje mfungue vifungo vya shati hivyo toka kazini. Nani alisema kwani mwanaume atakiwa kufanya kazi?
1: Ni wao wamejiamlia.
0: Hivi ni wao?
1: Ni wao. Mbona akiwa hajaoa hivyo vitu anajifanya mwenyewe?
0: Sasa kaoa. Anasema kauli moja utasikia, wewe upo, mimi nifanye vya nini? Ikiwa wewe
1: nani? Mimi kwetu nilikuwa asili chakula mpaka nikwako nije nipike kutwa nzima. Kwangu kwetu nilikuwa silali.
0: Ah, sasa upo kwa mume.
1: Sawa.
0: Kwani
1: mimi kwake nimeenda kwa ajili ya kufanya kazi?
0: Simwasaidizana, wewe ni mwanamke unatakiwa ufanye hizo kazi.
1: Tunafanyaje, rudia hiyo kauli? Tunasaidizana.
0: Wewe ni mwanamke unatakiwa ufanye hiyo kazi. Mwanaume anaamini kusaidizana ni kwenye kutafuta kipato.
1: Na bado kuna wengine hata kwenye kipato atakwambia yeye ndio baba anaenda kutafuta. Wewe baki nyumbani na watoto. Uangalie nyumba. Niseme kama nitakuwa mama wa nyumbani, sina kazi yoyote, ayo naweza kuyamudu. Kwa sababu akiwa hayupo yeye, ina maana nitapika mapema, nitaandaa chakula, nitafanya shughuli zote. Inapofika jioni, nakaa namsubiria yeye arudi. Inakuwa kazi yake. Lakini kama nafanya kazi, wote tunatoka asubuhi. Yaani tunarudi jioni.
0: Kwa mfano kama hivyo, wewe umekuja kazini.
1: Na yeye kaenda
0: kazini. Kaenda kazini. Baadaye si unarudi, mnakutana. Wewe umerudi saa ngapi?
1: Mimi nimerudi saa 11.
0: Yeye karudi saa 12. Na mbaya zaidi, vya kupika narudi navyo yeye.
1: Yaani hapo kwa upande wangu mimi. Hapo tukikaa jikoni, mimi ninavokata nyanya, kama ni mkaa atanisaidia kuwasha. Kama mimi ninasonga ugali, yeye tafadhali atanisaidia kuandaa matunda.
0: Unajua Feti, mwanaume ukimwambia washe mkaa, akate mboga, anaona unamchukuliaje? Yani yeye ni mwanaume, hizo kazi atakiwa kufanya.
1: Amini nakwambia hivi. Ukiona mwanaume amekataa kukusaidia, umeongea kwa sauti ya karaha au ya ghadhabu au ya kisukari tunasema. Unamwambia mume wangu funga vizuri milango afu rudishe na mapazia. Umundani tubaki wawili. Baba njoo jikoni.
0: Nisaidie kupika.
1: Na hamu ya kula mboga yako leo. Ndio unamtuma kijanja hasa ukisema wewe baba njoo nipikie. Nakwambia hivi. Kisukari anaweza sile hicho chakula akiondoka arudi sana leo usiku.
0: Lakini akikuona, kwani hujamwambia?
1: Sijamwambia.
0: Akikuona unafanya, hawezi yeye mwenyewe kusema mke wangu njoo basi lete
1: matunda. Kwa wanaume 100 utawapata wawili.
0: Kwa hiyo wanaume wenyewe
1: actually wanaume wenyewe hawapendi. Ni wacheche sana. Na wenyewe wanakasumba kusema mwanaume anayejua kupika au mwanaume anayependa kupika hawezi kukaa na mke. Ndivyo walivyowazoesha.

0: uje umnawishi. Mkono utakauka.
1: Kwa kweli mkono utakauka.
0: Mkono utakauka na kusubiri.
1: Unaweza kutafutia steel wire au brush ya sugulie mkono.
0: Sugulie mkono. Mkono utakauka na kusubiri.
1: Ila kuna wanaume wanakusudi.
0: Wanaume hivyo wapo.
1: Kweli mimi naamini wapo.
0: Yani mwanaume
1: tena wapo wengi.
0: Anaamini anaamini kazi yake kubwa ni kutafuta hela.
1: Ndio maana wanaume wa pwani huwa wanasema wanapendwa. Ndio mambo haya sasa. Mwanaume wa pwani anafanya kazi zote.
0: Anajifanyia mwenyewe.
1: Anajifanyia kazi zake mwenyewe.
0: Atakunga chakula cha nazi anaunga.
1: Tena hadi nazi anakuna.
0: Anaweka vizuri na anakuna vizuri.
1: Anakwambia mke wangu yupo kwa ajili yangu na sio kashida nyingine.
0: Anasema hiyo goodbye.
1: Wameanza. Wameanza wanaume wa bara hawa. Wanaume wa bara huyo.
0: Anasema hivi. Hiyo kali ndo nasikia leo dede zanguni. Mke na mume inatakiwa kusaidiana. Je, kama mmetoka wote kazini itakuwaje?
1: Hapo sasa kwa sababu wote tunachoka.
0: Anasema utasubiri. Mohamed Lubava kutoka pande za Kitwiro. Hii ipo.
1: Kweli ipo. Wanaume wengi kiukweli, yani kutoka moyoni. Mimi sitetei wanawake. Ila wanaume wengi ni wavivu na wanaume wengi hawafanyi kazi. Kwa nini nifanye mimi? Nikifanya nitaonekana nimepewa limbwata. Nikifanya nitaonekana mke wangu amenipanda kichwani. Misemo yao hiyo.
0: Ndio.
1: Mimi nanukuu. Wewe mimi mwanamke huwezi kunipelekesha. Naosheje sufuria?
0: Nakataje mboga?
1: Kwa nini sufuria imeandikwa mwanamke aoshe mwanamke kule nje?
0: Ulivyokuwa ujoo ulikuwa unakufanyia nani?
1: Ulikuwa unashinda njaa?
0: Ulikuwa unashinda njaa.
1: Mimi kama hutaki bwana usiku tufanye diet fresh tulale.
0: Ndio huyo ambaye akitoka nje ya mkoa ambao unaishi naye wewe, hawezi kukaa peke yake. Lazima ataenda kutafuta mtu wa kumoshia vyombo,
1: wa kumfulia,
0: kumpikia. Maana mwingine anakwambia kabisa, yani mimi nifue na umri huu.
1: Anakwambia katika vitu ambavyo sivipendi. Kupika, kufua. Sasa nguo zako kufulia nani? Sawa, anakufulia mkeo, umehamishwa kikazi.
0: Utaenda kufuliwa na nani?
1: Mwanzoni anaanza huko na hapo, kuna jirani yangu nimekuta kuna mtu anamfuliaga.
0: Kwa hiyo na mimi nimemwomba wewe ananifulie.
1: Na zile gagaa zao mbele wanavyozipenda. Kuna mtu anawafuliaga na mimi ndo ananifuliaga.
0: Ndugu yangu asalele zangu habari za kazi, huo ujinga upo huko mjini. Hasa familia, nasema hasa familia za kishua. Huku kijijini hatuna ujinga huo. Sheikh Rasul Saidi kutoka Usengele Ndete.
1: Sheikh Rasul huyu kidogo naamini jina lake lenyewe Sheikh Rasul.
0: Feti.
1: Naamini atakuwa anamsaidia mkewe.
0: Feti. Sawa, Sheikh Rasul atakuwa anamsaidia mkewe. Lakini hata huko kijijini, mwanaume mnaenda wote shamba,
1: mnarudi.
0: Kwanza unavyorudi mama unakuta kabeba mtoto na majembe
1: pamoja na kuni.
0: Mwanaume yupo tu na koti lake kaweka hapo.
1: Tena saa zingine ndo anawawaza marafiki kijiweni draft watakuwa wameanza kucheza au bado.
0: Na mkirudi, mwanamke ndo unaanza kuhangaika. Mwanaume amenyosha miguu.
1: Tena ana hata wasiwasi, ana radio yake hapo mkononi, ana set station muda wote azishiki.
0: Hayo ndio maisha. Yaani hapo mjini?
1: Yapo vijijini.
0: Anasema nirujoni kwa hiyo sauti. Yaani kama vile nakuona. Niite Gaston Tewe. Sasa unaniona kwenye nini Gaston jamani? Kwenye kulalamika, kwenye kuomba kusaidiwa kuosha mboga.
1: Kuosha mboga, kukatakata mboga.
0: Dada zanguni, mwanaume hata akioa kazi natakiwa kusaidiana.
1: Sawa.
0: Ila huwa tunadeka tu.
1: Asante.
0: Aidani Fidege kutoka Ilula Madezeni. Anasema hivi, mimi nikiwa nyumbani huwa nafanya kazi zote za nyumbani kwa sababu mwanamke anatakiwa kusaidiwa. Anasema mwanamke, jamani, mwanamke anatakiwa kusaidiana kazi. Lucas Longo kutoka Ngosi. Sio kwa hawa wanaume wa Kihehe.
1: Na mimi naamini.
0: Wanaume wakiwa kuna ile neno moja ile huwa wanasema hivi wazagila. Unanijua hiyo?
1: Wanasemaje?
0: Wazagila sio wao watasaidia.
1: Watakusaidia sasa hivi.
0: Yaani wana zile tabia za kikoloni koloni.
1: Unamwona kama binafsi fulani hivi. Udikteta.
0: Na hiyo sio
1: yaani mfumo dume kifupi tuseme.
0: Na hiyo sio tu kwa wanaume wa Iringa.
1: What?
0: Labda wanaume wa pwani
1: hivi mfano
0: ndio wanajua kumsaidia mwanamke.
1: Mfano mwanaume wa Kichaga. Ukamwambia katikati saizi figili na majani ya maboga na majani ya kunde.
0: Anaanzia?
1: Mwanaume wa Kichaga. Shimboni shafu. Kama hajakwambia gashtu kama cha rekundresa.
0: Anasema jamani vijijini huku tunasaidiana tu, usiseme pwani tu. Haya.
1: Wanajitetea leo.
0: Wanajitetea.
1: Yao wanajitetea, mimi nakwambia.
0: Naitwa Wile Kalinga kutoka Itunduma. Jamani kazi kusaidiana. Je, mke akiumwa atapika nani kama sio wewe?
1: Akiumwa. Akiumwa ndo hapo utasikia nitafanyaje?
0: Anasema hivi Dafeti, yani mnaenda shamba wote, lakini mkirudi anaenda kijiweni dakika 20.

0: anarudi anadai chakula tena kwa ukali.
1: Na ndivyo ilivyo.
0: Mwanamke ana kazi nyingi sana, lakini sisi wanaume mpaka tuombewe.
1: Umeona hayo? Haya. Tena wenyewe ndio wanaojisema.
0: Maombi mema wanaume.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mna

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu.
3: Aha.
4: Nabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Tanzania na vipaji.
6: Na vipaji
5: vipo mtaani kwako.
6: Hii hapa
5: ni vita ya vipaji
6: kutoka mtaani,
5: yani
6: Smarting Street Dancers
5: 2026.
6: Sasa jambo lenyewe
5: hili hapa mezani,
6: mchongo tumopeleka mikoa sita tu
5: na zaidi ya milioni 30
6: kugombaniwa.
5: Si unapenda kudance?
6: Haya, waite washikaji zako.
5: Haya, waite washikaji zako
6: na washuhudie wakali
5: wa kucheza mtaani,
6: na washikaji zangu wa Ruvuma,
5: Mtwara,
6: Iringa,
5: Dodoma
6: na Morogoro.
5: Mjipange,
6: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
5: EATV,
6: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
5: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
6: na Jumatano
5: saa 10.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwenye kwa jobu ofisi na kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo.
2: Halo.
3: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
3: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
2: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha. Nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
3: Hongera sana Nuru Pesa, ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
2: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
3: Acha bwana.
4: Ndolezi.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
2: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Idi sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
3: Acha bwana.
2: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
3: Acha bwana. Hongera sana.
2: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani sasa hivi, nikwa shambani natoka sasa hivi.
3: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
2: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama ni wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kufurahi.
3: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutu akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
2: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
3: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
2: Ndio.
3: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
2: siku. Asante sana Azori, asante sana Azori.
0: Vimbwanga.

0: kuwa vimbwanga, lakini wakati tunaendelea na kimbwanga, basi sisi tukuambie tu ya kwamba unayo fursa bado ya kuendelea kucheza na Europesa, kwa sababu hapo baadaye majira ya 5:57 watu watano wanakwenda kuondoka na shilingi 20,000 kila mmoja. Cha msingi ni kuhakikisha tu ya kwamba unakwenda kucheza una changamoto ya akili huyo. Unakwenda kucheza na Europesa alafu unapata fedha. Mitandao ni minne inayokuwezesha kucheza na Europesa. Ili uweze kuweza kuingia kwenye draw ya Mr. Money, lazima uweke buku kwenye simu yako.
1: Ndiyo.
0: Ufuate protokali.
1: Protokali.
0: Eh?
1: Ukiandika. Ila ukisoma.
0: Na bwana we, vilikuja na mail hivi. Ufuate protokali
1: kuweza
0: kucheza na Europesa na hapo baadaye uweze kupata fedha. Haya, sawa. Anasema mimi niliwahi kuwa na mwanaume, mnaenda kazini wote, mkirudi unamtegemea maji ya kuoga, ukienda kutafuta kumekucha. Ukienda kutafuta mboga yeye anajiegesha kulala. Ukivisha, ukimwamsha kula anakuambia kula ule, yeye atakula tu. Yaani anakuwa amezira kwamba umechelewesha kupika, utaanza kula, ukitegea ataamka hadi unamaliza, na hali ni kazi jamani. Hivi vichwa vyetu viwili viwili sisi tunachoka. Anasema ni kwa, mimi kwa upande wangu mkwe wangu huwa na mke wangu sana. Kidogo ulivyoandika po. Anasema mimi kwa upande wangu mke wangu huwa namsaidia kazi, hata kupika na pika. Mbona hata nikipika mikono haikatiki? Gaston Tewele waikuka vilamba kwa sasa yupo mtaa wa Mwakifyoga. Hiyo mada nimeipenda hatari. Mimi huwa nafanya kazi pamoja na mke wangu. Tukitoka shamba mwanamke anabeba mtoto na mboga, mimi nabeba kuni. Tukifika nyumbani mama anachambua mboga, mimi naenda kuchota maji. Hayo ndio maisha ya ndoa. Isaac Chavali.
1: Pakaraha.
0: Jamani, Isaac Chavali Gino kutoka Ifunda. Safi. Hiyo ndio inatakiwa.
1: Hayo ndio maisha ya wawili ya wenza.
0: Hayo ndio maisha tunayoyahitaji.
1: Mwisho siku mtu anachoka ndoa. Ndoa siku zote sio mbaya.
0: Ndoa sio mbaya.
1: Ila sasa mnaishije? Kwa nini mtu anachukia kuolewa? Kwa nini mtu anachukia kuoa?
0: Maisha mnayoyaishi.
1: Maisha mnayoishi.
0: Mnaishi maisha ya hovyo.
1: Ya kidiktator. Ya kibandridu.
0: Maisha ya ajabu.
1: Kwa nini?
0: Sasa bwana, unaambiwa kijana ameamua kuchukua simu na pizza baada ya mpenzi wake kukataa kupiga selfie.
1: Kijana aamua
0: kuchukua simu na pizza baada ya mpenzi wake kukataa kupiga naye selfie.
1: Nipe kaifa vizuri.
0: Hii ni vilivyo. Drama fupi imetembea ama imeenea sana mitandaoni baada ya tukio lililopotiwa kutoka katika jiji la Gwaron nchini India, ndani ya mgahawa mmoja. Wapenzi vijana hawa walionekana wakifurahia chakula aina ya pizza kabla ya hali kubadilika. Na ghafla wakati msichana alipoanza kupiga selfie akiwa na simu hiyo aina ambayo imeweza kutajwa hapo, inayodaiwa kuwa ni zawadi kutoka kwa huyo kijana
1: kwa mpenzi wake.
0: Kwa mpenziwe tena. Inaripotiwa kuwa kijana huyo alijaribu kujiunga kwenye picha hizo lakini akapuuzwa, hali iliyoweza kumkasirisha kijana. Yaani kijana anunue simu ampe binti.
1: Ndiyo.
0: Wametoka out. Wanaenjoy maisha ya furaha tena. Ya upenzi na mahusiano.
1: Ya mahaba.
0: Ya mahaba tena ndugu yangu. Lakini binti alivyoona kijana anasogea apate selfie kidogo
1: na yeye awepo kwenye picha.
0: Kwenye picha. Kama wapenzi tena wapenda nao.
1: Tupige picha wawili mpenzi wangu simkuletea simu zawadi.
0: Ndio, tena simu nzuri tu yenye viwango. Tumetoka date leo tupate na picha ukumbusho.
1: Mwanamke hataki.
0: Kasogea pembeni.
1: Ana kichaa huyo.
0: Baada ya hilo tukio, kijana huyo alidaiwa kuchukua tena simu hiyo na kuondoa sim card na kuiacha mezani kisha kubeba pizza zote na kuondoka nazo mgawani.
1: Kanunua simu kampa demu walipoachana
0: kampokonya. Kona isiwe tabu.
1: Mistaki.
0: Mimi nimekununulia. Una enjoy.
1: Ndiyo.
0: Kwa nini utaki mimi? Kwa hiyo vya kwangu unaviona vizuri ila vya kwako huvitaki. Yani mimi mnunuaji hunitaki.
1: Ndiyo.
0: Ila vya kwangu unaviona vizuri. Yani hata kama ndugu yangu ni sura personal.
1: Na unaweza kutaka kwa watu mzuri vizuri tu.
0: Aha.
1: Ila wanawake tunakasumbwa.
0: Yani hata kama ni sura personal, yani haijalishi mzuri au ana sura ya peke yake, bwana vitu vyake si unavitaka?
1: Mbona zawadi yake umechukua?
0: Zawadi yake si umechukua?
1: Au binadamu kazi?
0: Ah, kweli binadamu kazi ndugu.
1: Aliyemnyang'anya kafanya sawa sawa.
0: Eh, kachukua line yako iko wapi hapa?
1: Kaweka line chini.
0: Line kakuwekea mezani. Kachukua na chakula,
1: wewe vitu vyako. Huyu au mtu anaweza kama mtu wa bara huyu, hiyo sio pwani.
0: Achana na bara, ni Muindia.
1: Muindia.
0: Muindia. Hataki
1: kama maisha kabisa.
0: Yaani wewe anakisema.
1: Nikununulie simu, hapana, nikununulie simu vizuri. Tunakula vizuri, tuna chakula kizuri kabisa.
0: Bila shida.
1: Jamani, kunipiga picha tu ukatae. Dada ana roho ngumu.
0: Unaonekana kwenye picha yangu.
1: Alafu baadaye ndio wale wanasema gawa nimejinunulia mwenyewe.
0: Mimi.
1: Aliyekununulia naye kidogo anataka aonekane.
0: Wapi?
1: Dada ana roho ya usta huyo. Acha nidanganye simu. Sawa sawa.
0: Ila jamani, wanaka tuna roho ngumu.
1: Hata aliyekununulia simu hata kumpiga picha.
0: Hapo ndio unajifunza kwamba mwanamke anaweza kaishi na mwanaume ndani na hajawahi kumpenda hata mara hii.
1: Yaani kila mke wa mtu ana mume wake anayempenda nje ya ndoa.
0: Sema wewe.
1: Kila mke wa mtu ana mume wake mwingine anayempenda.
0: Ila una uthibitisho?
1: Wapo.
0: Wapo.
1: Unataka utaje majina?
0: Ah, usitaje. Hey, usitaje mama.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Usitaje.
1: Kwa nini utasikia wao mimi kwa sababu nimezaa naye?
0: Na hiyo ndio
1: utafanyaje?
0: Sina namna.
1: Ila wewe dada wa mama, Mungu anawaona.
0: Utasikia sina namna nimezaa naye.
1: Sasa sina namna. Au sasa ilikuwa bahati mbaya tu ikabidi tu nikubali kuolewa naye. Bahati mbaya kivipi?
0: Au anakuambia sasa naye maisha mimi ningefanyaje?
1: Wakati ndio ananihudumia familia yangu.
0: Ndio anahudumia familia yangu na ndio ananihudumia na ndio ananifanya mimi nitambe mjini.
1: Baba watu anajipinda anaangalia mamako anahitaji deraji pia wewe. Mamako anataka vitenge. Mamako anataka umeme. Alikuwa anatumia umeme wa jua. Sasa hivi anatumia umeme wa maji. Dada.
0: Hana shida.
1: Siku ya siku nakuja kusema mama, nilikuwa bahati mbaya.
0: Ilikuwa tu bahati mbaya.
1: Sasa ningefanyaje?
0: Alafu naenda kaangalia ambaye anasema ndio anampenda, money of the dream wake aliyopo huko. Unaweza kuumiza kichwa ndugu yangu.
1: Asuma ni kumuita Suma.
0: Ha! Ni shughuli.
1: Hakuna kitu.
0: Abdul kumuita Dula.
1: Yaani sio Dula tu, Duli.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Ndugu zangu jamani wanawake, ukiona unapenda cha mtu, mpende na anayekupa.
1: Mpende na anayekupa kitu
0: chako. Usijifanye wewe kupenda vya kwake wakati anayekupatia humpendi. Hiyo tabia hatuitaki. Tunaikataa abadani. Wewe ndio unahangaika wewe. Unichosha. Unichosha kama mtoto wa mwanamke mzee. Kila kitu wewe, kila kitu wewe.
1: Hamna kitu.
0: Jua mwenyewe pambana na hali yako. Sisi tunatoa hela saa 5 na dakika 57
1: kama kawaida.
0: Bado lisali moja kuhakikisha kwamba fedha zinakwenda kutoka.
1: Ndio.
0: Cha msingi ni kuhakikisha tu ya kwamba unacheza mara nyingi zaidi kadri zavyo ili kusudi pindi ambapo draw inakwenda kuchezeshwa unakuwa ni miongoni kati ya wale ambao wanakwenda kuzipata fedha kutoka Nuru Pesa. Nambari ya kampuni ama biashara ni 553111.
1: Ndio.
0: Kiasi ni shilingi 1000.
1: Wakati
0: ukiambiwa nambari ya kumbukumbu
1: basi 8899.
0: Hivyo ndio vya msingi vya kuzingatia ukiwa unacheza Nuru Pesa. Nasema huyo dada mkorofi. Unajua dadangu wanawake wanapenda tu pesa ila sio upendo. Sio wote.
1: Sio wote.
0: Sio wengine tuna upendo.
1: Tuna mahaba.
0: Tuna upendo hadi tunaugua.
1: Alafu tunakuja kuwa na bahati mbaya unapata ambaye hakupendi.
0: Hakupendi.
1: Anakuja kwa sababu wewe ni mchakarikaji. Anajua unafanya kazi.
0: Anajua
1: unataka kwenye kazi unaenda kwenye kibiashara chako. Anajua hapa nimepata sasa.
0: Watoto wangu hawatateseka.
1: Sitopata shida.
0: Sitopata shida.
1: Yaani
0: anasema anaitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo. Jamani anasema hivi, wacha niweke mambo sawa hapa. Mambo yameenda mbona ndivyo sivyo? Huyo kijana namuunga mkono. Wewe unamtunza afu akufanyie hivi. Pengine ana mtu mwingine ili mradi akulie tu wewe na jamani, lakini hamna. Labda siku ya kujisikia kushare picha.
1: Hapana.
0: Tusemeje?
1: Hapana, mimi mwenyewe nakataa.
0: Umekataa?
1: Kama ametoka naye out, amekubali kula alivyonunua. Zawadi ya simu kapokea. Kumpiga picha tu akupige naye picha ukatae. Pale ndio ilibidi ajibebishe. Lakini ya cha ajabu ndio hataki hata wewe.
0: Amekoma kujibebesha.
1: Ndio akatufurahisha.
0: Haya, mshindi mwingine aliyecheza Nuru Pesa na kupata fedha moja wapo ni huyo pa.
3: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na baba City hapa, samaki hapa.
3: Kutoka samaki.
4: Mashine ya mpunga.
3: Mashine ya mpunga mlandege au?
4: Hapa mafinga hapa.
3: Mafinga, mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Nimecheza sana leo, nimecheza mara moja asubuhi.
3: Okay. Vipi kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
4: Mbona message imeingia hapo? Nashukuru sana,
3: Hongera sana, hongera sana. Unaambia nini, watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
4: Mwanangu wacheze huu mchezo, yani haina kufeli, yani mchezo ucheze kabisa, hauna mbambamba.
3: Hauna mbambamba au sio?
4: Hauna mbambamba, nashukuru sana.
3: Tukushukuru sana. Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
4: Hapa bwana mimi nasamea kwa jina la Baba Site.
3: Baba Site.
4: Mzee wa chipsi samaki, mzee wa chipsi samaki hapa.
3: Ah, msalimie Mama Site basi.
4: Mama Site yani anakusikia sana, niko naye jirani hapa.
3: Shukrani sana bwana.
4: Haya, nashukuru sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM. Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

Jioni ya Nuru Pesa leo, karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
1: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
2: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: sawa, ikiwa ndo kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo, dakika 14 saa 5 za asubuhi. Tuko pamoja hadi pale mishare ya 6 kamili za mchana, ambapo sisi ndipo tutakuwa tunatoka humo ndani kupitia 0766 744292. Bado unayo fursa ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi na sisi humu ndani bila hiana, bila roho mbaya, basi tutapita na ujumbe wako kama kawaida. Mambo yanaweza kwenda kuwa mswano kabisa kwa wewe ambaye unasumbuliwa na macho.
1: Ndio.
0: Basi Genesis Specialized Eye Clinic, ni kituo maalumu hiki, kipo kwa ajili yako wewe Mtanzania, kinachotoa huduma za kibingwa za macho na anatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Na mambo mbona kama yeye. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na kuaminika kwa wakati.
1: Ndio.
0: Huduma ambazo zinatolewa, unatabasamu nini? Huduma zinazotolewa ni pamoja, ndugu yangu, uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa, ikiwemo pressure ya macho na visual field, matibabu ya matumizi mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV.
1: Ndiyo.
0: Halafu kuna sunglasses zinazofaa hasa kwa madereva. Pia wanabadilisha lensi za miwani aina zote, ikiwemo lensi za kioo pamoja na plastiki.
1: Ndiyo.
0: Wanauza spray maalum za kusafisha miwani, na pia wanatoa dawa za macho za aina mbalimbali. Mahali ambako wanapatikana Genesis Specialized Eye Clinic, ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Pia wanapatikana wapo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Fanya kuwapigia simu na matatizo ya macho kupitia 0611958807, 0611958807.
1: Ona nini leo?
0: Au nirudie? Mbona kama umenishikilia ndio?
1: Sija kushikilia.
0: 076 0761
1: ndio
0: 95 88 07.
1: Sawa.
0: Nimeamini hata ndugu yako wa karibu anaweza kacheka ukiwa unapata shida.
1: Hapana, mimi si cheki.
0: Asante.
1: Saa 5 imetimia. Na muda wa kutoa nuru pesa ni saa 5 na dakika 57.
0: Bila shaka.
1: Eh bwana, tunakwambia endelea kucheza kama unatumia Vodacom, Tigo, Airtel na Halotel. Usisahau ya kwamba dakika 57 tunaenda kutoa pesa kwa watu watano. Leo tunatoa zawadi na sio mkono wa Idi. Leo tunatoa zawadi ya Idi. Watu wengi sana jana wamejiachia, wamejifaragua na familia zao, kwa kila mmoja naamini mfuko utakuwa umepwaya. Kuwa moja kati ya watu ambao leo wataondoka na zawadi yetu ya nuru pesa ya shilingi 20,000, pesa halali ya Kitanzania. Kama unatumia Vodacom, usisahau, mwendo ni ule ule tu. Menyu ni nyota 150 nyota 00 alama ya leli. Okay. Ukiulizwa namba ya kampuni usisahau 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba ni 889. Kiasi shilingi 1000, pesa halali ya Kitanzania, bila kusahau namba ya siri unaijua wewe binafsi, utabonyeza moja kuthibitisha muamala ili wewe umecheza nuru pesa.
0: Haya, sawa. Huyo kijana alikuwa yupo sahihi kumpa sie kupa, sawa na kutupa tu. Niite Zidadi Mkongamasi kutoka Ilula Kivana. Lakini anasema kwa hiyo dada Feti na wewe unayempenda nje ya ndoa, Ibra Vumbe la kazi, atakujibu mwenyewe.
1: Wale kwa mimi nimeolewa nani?
0: Haya majibu hayo hapo tayari. Huyo alitaka tu hela za huyo mwanaume. Hakumpenda kabisa, haiwezekani akatae kupiga naye picha. Huyo mwanaume yuko sahihi na namuunga mkono. Hata ningekuwa mimi, naitwa Daudi Simba kutoka Isalavano Ugute.
1: Ana dhambi.
0: Mpende mtu kutoka moyoni nuru. Naitwa Nuru Lalisa kutoka Ilula Mtua. Wependa tu mtu kutoka moyoni.
1: Asa sika mpenda, ndio maana alimnyang'anya simu.
0: Ukipenda vya watu, penda na anayekupa.
1: Kama umpendi?
0: Usitoke na vya kwake. Unataka vya kwake vya
1: nini? Ile dada kauzu pizza zake yale. Simu achukue. Picha tu akataka kupiga naye. Mbona ni kitu simple? Angepiga naye picha kutoka pale sina delete.
0: Huyo dada angekutana na Asmani. Angekoma.
1: Kwa nini Asumani?
0: Ah, tuanze tutukua wana watushangani.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Kuna kinywaji moja sasa hivi kimekuwa ni kinywaji pendwa sana kwa kila mtu. Sasa hivi iwe mama, zamani walikuwa wanapenda sana vijana. Saizi mama, mama, baba wanapenda sana hiki kinywaji. Na si kingine bali ni energy. Sasa basi unavyotumia hiyo energy unajua matumizi yake.
1: Wewe
0: ili mradi tu umetumia energy. Muda wote wewe unataka energy basi unakunywa.
1: Ili ila unajua kama kuna mtu ambaye kutumia energy akatumia na ugoro na kapoteza maisha.
0: Itokee?
1: Haya
0: daktari wa mtaani huyo hapa daktari wetu. Tusikie kwanza matumizi ya energy.
1: Umeanza.
3: Drink ni habari ya mjini na wengi hatufahamu kabisa kuhusiana kinachoendelea kuhusiana na energy drink. Kuelekeza jinsi ambavyo energy drink inachukua maisha ya watu. Wanafunzi, watu wenye shughuli za kuwa busy sana, watu wanaofanya kazi za usiku, madereva, maniko tutatumia sana energy drink. Na wengine tu wakishajisikia mchovu, wakijisikia vibaya unaenda kuwa energy drink au unakunywa ili kujiboost, kuongeza nguvu. Bila kujua kwamba sio kwamba unakunywa nguvu ila unakunywa kifo. Fahamu kwamba energy drink ndani yake imetengenezwa na viambata kama ipa. Ndani kuna caffeine. Caffeine nyingi sana kuliko ambayo ipo kwenye kahawa, kuliko ambayo ipo kwenye soda. Alafu pia kuna taurine. Taurine hii ni aina mojawapo ya amino acid ambazo zinaaminika kuongeza nguvu ya ubongo na misuli. Lakini pia kuna kitu guarana, kuna sukari, zile added sugar, sukari kwa ajili ya kuongeza pia nguvu. Na vitu vingine vikemikali vingi tu ambavyo vimechanganywa ndani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba product inakuwa nzuri. Maana hapa tunazungumza product. Wewe unaijua brand ambayo unaitumiaga, lakini energy drink zote ni energy drink. Sasa madhara gani ambayo unayapata kutokana na hizi viambata au hizi kemikali ambazo zinapatikana kwenye energy drink? Madhara moja hapo ni kitu tunakita vasoconstriction. Vasoconstriction ni kwamba ile mishipa ya damu inasinya. Mwanzo ilikuwa inapitisha damu kawaida, lakini ukishatumia energy drink inakuwa membamba sana. Kwa hiyo damu mishipa ya damu inasinya, ina vasoconstrict. Na matokeo yake sasa ya hiki kilichotokea hapa ni kwamba mapigo ya moyo yanaongezeka. Kwa hiyo utakuwa shahidi kwamba mara kadhaa mapigo ya moyo yamekuwa kiongezeka sana ukitumia energy drink. Na matokeo yake nyingine ni kwamba pressure inapanda. Na hii inatokana na kwamba ukitumia energy drink hizi viambata hasa caffeine ina stimulate ile tezi ya adrenaline ambayo inatengeneza hii hormone au hii dawa ya kuhamasisha mwili kuwa katika hali ya kupambana, hali ya kuwa active zaidi. Hii adrenaline ambayo hii inaweza pia ikachangia mtu kupata pressure na mapigo ya moyo kuongezeka. Na vile vile madhara ambayo ni ya hatari zaidi ni kwamba energy drink imeaminika kitaalamu na tafiti zimeonyesha kwamba inasababisha kitu tunakiita arrhythmia. Arrhythmia ni kwamba mapigo ya moyo yanakuwa kata, yanavurugika, yani hayapo kwenye mpangilio mzuri. Badala ya kupiga tup tup yanavurugika, yanakuwa ni zigzag, mara yanapiga yanaacha, yanapiga yanaacha, yanapiga yanaacha, kwa sababu ya hiyo energy drink. Na inaweza ikapelekea moyo ukasimama ghafla, unaweza ukapoteza maisha ghafla, kama ambavyo wengine tumewaona wamekufa ghafla, vijana wenzetu hata sio wazee wamekufa ghafla kwa sababu ya kutumia energy drink. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni hatari sana. Sasa unaweza ukasema, ah bwana, mimi mbona sijafa, na au jamaa fulani unamfahamu hajafa na kunywaga sana energy drink. Kutokufa haimaanishi kwamba ni salama. Inategemeana sasa na dozi ambayo amekunywa, lakini pia kuna watu ambao wanakuwa na hiki tunakiita long QT syndrome. Hii ni aina ya ugonjwa wa moyo ambao unakuwa ni wa kimya kimya. Mtu unaweza kuwa unaishi tu vizuri, una furaha zako, hausikii popote panauma, lakini una ugonjwa wa moyo, yani moyo una udhaifu mahali fulani, inaitwa long QT syndrome. Ambayo hii watu wenye hii, wenye ugonjwa huu au wenye changamoto hii na hawafahamu, ukinywa energy drink hata kwa dozi fulani ambayo sio kubwa sana, inaweza ikachukua maisha yako hapo hapo.
0: Haya, daktari akituambia hapo matumizi ya energy, lakini amegusia kidogo madhara. Madhara mengine ni yapi daktari? Kusudi yule ambaye anaendelea kunywa energy hivi sasa awe anajua anatengeneza nini ndani ya mwili wake.
3: Madhara mengine ya kutumia energy drink ni pamoja na kukosa usingizi, inaweza kusababisha degedege, yani convulsion, lakini pia inaweza kusababisha anxiety, unasikia kama vile una wasiwasi, una kiherehere bila kuwa na sababu cha msingi, kwa maana ya mapigo ya moyo yanakwenda mbio mbio, una wasiwasi. Lakini pia inaweza kusababisha uraibu, ukawa sababu umeshaanza ukashindwa kuacha sababu ya ile caffeine iliyopo mle ndani. Na vile vile inaweza ikaharibu ini na figo. Oh, kama mtu ambaye unajipenda, epuka kunywa caffeine. I mean kunywa caffeine kwa maana ya kunywa energy drinks ni hatari hatari sana kwa afya yako, na hamna kitu kizuri unakipata. Hata kutoka kwenye standing point ya mambo ya maendeleo, unakuwa productive zaidi pale ambapo akili yako ilipumzika na baada ya hapo ukafanya kazi. Kwa hiyo usitafute kuongeza nguvu na ukaskip kupumzika ati kwa ajili ya kuongeza production, kama ni mwanafunzi kuongeza muda wa kusoma, kama ni mfanyakazi kufanya kazi zaidi. Hiyo ni mbaya zaidi kwa sababu inaharibu afya yako kwa muda mrefu. Kwa hiyo epuka sana kutumia energy drink, tumia njia zingine za kurejuvenate, fanya mazoezi, kula vizuri, kunywa maji, pumzika ya kutosha, utakuwa na akili ambayo ipo clear kwa ajili ya kufanya kazi zako.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Umesikia ndugu yangu eh?
1: Mimi nimesikia vizuri.
0: Kwa maana hiyo sasa, kulingana na maelezo ya daktari, hata huyo ambaye unasema aliwahi kunywa energy akachanganya na ugoro akafariki, yawezekana. Umemsikia daktari hapa, muda mwingine moyo unaweza kuzima tu pop
1: pop ghafla bila
0: ghafla. Afu utasema mwingine anasema mbona mimi nakunywa na haijawahi kuniletea
1: madhara.
0: Madhara yatakuja baadaye.
1: Hautumii. Kwa sababu moyo uone nienda mbio.
0: Na usije kutumia.
1: Hapana.
0: Mimi nisiseme uongo, natumia nikiwa safari.
1: Mimi hapana, nimeacha.
0: Nikiwa safari ya masaa 12 natumia.
1: Tutumie kwa kiasi, na unashauriwa kunywa moja kwa siku na usinywe ukaenda kulala. Kunywa kaa kwanza lisali moja, baada hapo ndio upumzike. Japokuwa tunajidanganya inaondoa uchovu.
0: Afu sijui nani alisema kwamba tu tunasema energy inaondoa uchovu. Jamani, hebu sisi tuseme tu binti kiziwi, muda mwingine nawe unasikia.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu,

0: wanabii loja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
1: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam, ambaye alikuwepo Iringa mjini, anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Mwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Ikafika sasa sitamjua kama hii. Mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mbona nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo ndugu mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kisa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai. Huyu dada anatembea na dereva ya taxi. Huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Ni huzuni.
6: Mimi nitacheka, utaniambia mbona ninacheka?
5: Usicheke ndugu yangu. Naomba tu ukae kimya.
6: Huzuni.
5: Ni huzuni kwa kweli ndugu yangu. Huzuni kubwa.
6: Huzuni kubwa.
5: Huzuni sana. Sasa wanawake wa Mafinga, Mafingani.
6: Ndio.
5: Naambiwa ni zamu yenu baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya watu wa Mafinga.
6: Yep.
5: Tunasema Mafinga mupo.
6: Mafinga mumefikiwa.
5: Mafinga mpo tayari.
6: Siku ya Jumamosi.
5: Tarehe 30.
6: Ya mwezi huu wa 5.
5: Katika ukumbi wa CF.
6: Yaani fika bila kukosa.
5: Unaambiwa mwanamke ufiki upate kadi yako kitenge pamoja na mtandio.
6: Kimoja hapo utapewa bure.
5: Kabisa.
6: Bwana tunakwambia mwanamke wa Mafinga unangojea nini? Fursa imekuja mlangoni kwako.
5: Bado siku moja eh?
6: Yaani siku moja, siku mbili.
5: Siku moja, bado kesho tu. Leo sikushaishi.
6: Kwa leo tatuko nusu siku.
5: Saa 6 hii mamangu.
6: Margei nehi.
5: Nehi hiyo.
6: I say Mafinga.
5: Mafinga.
6: Wa mama mmependelewa.
5: Muda wa kwenu huu hapa kuhakikisha kwamba unakwenda kupata somo.
6: Kama somo
5: yake oye.
6: Oye.
5: Oye.
6: Ndio maana ulisema Ijumaa. Sawa, nakuelewa. Naanza kukuelewa sasa.
5: Nipeza kwako hizo mama.
6: Nimekununia.
5: Umenuna. Hata usinune ndugu yangu.
6: Mimi
5: kununia uwezi.
6: Nitakaa na nani.
5: Yani mimi ni kama hewa.
6: Hey.
5: Lazima uivute.
6: Ila Mafinga wamependelewa.
5: Wamependelewa.
6: Fursa ya kipekee yake haitoweza kujirudia tena.
5: Unahitaji kufika Mafinga. Ukumbi wa CF tarehe 30.
6: Ndio.
5: Piga tu simu kupitia 0797.
6: Ndio.
5: 51.
6: Yep.
5: 92.
6: Ndio.
5: 24.
6: Kama ilitangazo mwanamama hujalisikia, baba unayesikia ilitangazo mwambie mke wako. Hii ni fursa. Akapate elimu, akapate somo, akutane na watu tofauti.
5: Ndiyo.
6: Apate kutanuka ubongo, akili na fikra.
5: Apate watu tofauti, sio kila siku unajifungia tu ndani.
6: Kila siku umekaa ndani kama utumbo inausu.
5: Kama ni mtu wa kinyanambo, basi kinyanambo hapo hapo.
6: Ei, kama ni AA.
5: Hapo hapo.
6: Kama bibi.
5: Bi.
6: Kama sisi.
5: Si. Jamani.
6: Mambo yawe kuweza.
5: Haya. Lile tulo kwa tunazungumza hapo awali ndugu yangu. Kuna mmoja amesema hii mada nzuri imenikosha, kwa nini msiendelee nayo ili wa baba wapate somo?
6: Mada tunaongea mengi.
5: La baba.
6: Hawataka kufanya kazi.
5: Wanaume hawataka kufanya kazi.
6: Yule mmoja akasema huwa tunadeka. Tunaweza sana ila tunadeka. Kumbe
5: wanafanya kusudi.
6: Wanafanya makusudi.
5: Na wanatufanyia si kusudi.
6: Hivi ngoja nikwambie. Kweli wewe baba kama baba, usingekuwa wewe unaweza hata kujifulia box yako, ungefika hapo ulipo. Ungeajiriwa.
5: Wanaanzia.
6: Mbona kazini unaenda very smart?
5: Wanaanzia wapi?
6: Tena ndio mabingwa kuchagua mashati, akishava shati utasikia mbona kifungo cha hapa hamna? Wanarekebisha mara mbili mbili, mara tatu tatu.
5: Mbona hii kola jaka sawa?
6: Anaishika ile kola, utasikia ile ikikakamaa huwa ina fanya hivi.
5: Staki bwana.
6: Anajua ni kusudi.
5: Utasikia fui shati mbona haiendani na hii.
6: Mabingwa kuchagua makoti. Mara mbili mbili kavua ili kavaa ili. Mpaka muuzaji anakata tamaa. Katika saba anaochagua anachukua moja, afu hela analipia nusu.
5: Jamani wanaume. Tunaomba sana.
6: Sana.
5: Huyo sio dada wa kazi.
6: Mkeo mkeo
5: ni
6: tu.
5: Mkeo.
6: Sio dada wa kazi.
5: Hey.
6: Na hata dada wa kazi ana nafasi yake. Ni kuangalia watoto, either kuwapeleka shule, kuwarudisha, kufua nguo za watoto, anadili na watoto, sio na baba. Baba na mama, yani nyinyi ni vitu adimu. Nyinyi ni vitu vya sirini.
5: Ndio.
6: Inabidi mjipende nyinyi wenyewe na nyinyi wenyewe msaidiane.
5: Haswa
6: wawili kama wawili.
5: Eh.
6: Ili mahasidi waone wivu.
5: Waulizane.
6: Pale kuna nini?
5: Kulikoni?
6: Nani kamroga mwenzie? Mwanamke au mwanaume?
5: Eh, inakuaje labda kwa mfano?
6: Hakuna gama mapenzi ya dawa.
5: Ah, hakuna mapenzi
6: ni
5: ya dawa.
6: Ni ulimi na mnavyoishi tu.
5: Wewe unaishije na huyo mwenzako?
6: Yaani kuna mtu anaweza kawa anaonea wivu nje kumbe yeye ndani kila siku mnakula mkunungu.
5: Eh.
6: Ila mkitoka mmeoga wenyewe, mmependeza, mnaongozana mnasema hapa tufanye mazoezi mke wangu tukanunua mkunungu kule mbali. Hapa majirani wasituone.
5: Majirani wasituone.
6: Watu wanajua mmetoana out.
5: Eh, mmebeba kwenye basha. Mnabeba na basha kutoka nyumbani.
6: Yaani.
5: Ili kusudi tu watu wasione kile mlichobeba ni nini.
6: Wanaulizana wale wamesharudi. Wametoka sasa hivi eti tena mara hiyo washarudi.
5: Washarudi. Kumbe mmetoka kununua zenu mkunungu kwa mama. Kwa
6: hakuna anayejua. Mnasema pale nyumbani kuna vinyanya ushanga kule nyuma. Mke wangu utatumia vile vile.
5: Jioni.
6: Yaani mtu hajui.
5: Lakini sio kwa maisha ya leo fit.
6: Hey, karagabao zao.
5: Maisha ya leo wanakuambia mwanamke naye akipata analeta jeuri. Mwanaume naye akipata analeta jeuri.
6: Ila unajua
5: mbani.
6: Nini Nuru?
5: Hey.
6: All in all tuongee ukweli kutoka moyoni.
5: Mm.
6: Wanasema hivi, pata pesa tujue tabia yako.
5: Hey,
6: mwana wanaume ungejua unajua ukipata hela wanabadilika sana.
5: Mwanaume.
6: Wanakuwa na vidada, wanakuwa na visebengo, manyikiki. Yaani wahe wanasema vigina. Mwanaume akipata hela.
7: Chuzi limemwagika.
5: Sema tena, vigi.
6: Mwanaume akipata hela. Ana kidada.
5: Ila tena feti upande mwingine. Wanasema mwanamke akipata hela ndo anajeuri.
6: Unajua kwa nini?
5: Mm.
6: Siku zote safari ya safari Mchaga Mzaramo kaenda Ngomani.
5: Kaenda Ngomani. Na ndio maana inazungumziwa.
6: Na siku zote mtendo akitendwa. Huona kaoneo. Mpaka mwanamke anafikia stage kusema ngoja na mimi nitafute hela.
5: Mm.
6: Jua kuna ngondo anayoiona. Kuna changamoto anayoipitia.
5: Ndio.
6: Mwanaume yote akiwa hana hela, atashinda na wewe nyumbani. Akipata tu anakwambia anakuja sasa hivi. Hata ingie 10,000 tu kwa simu yake. Kosa. Sasa ndio yule msema sasa pata pesa tujue tabia yako.
5: Jamani.
6: Hususan ni pesa za ukubwani.
5: Tunachoka jamani, wanaume mmo mnatusaidia.
6: Wanabadilika. Japokuwa anasema wanawake wanabadilika ila mwanaume ni sosi kubwa ya kumbadilisha mwanamke. Hata mwanamke, hakuna mwanamke anayechiti. Ila
5: huu
6: anachiti kutokana na mume wake.
5: Tabia. Na nakwambia hivi, ukiona mwanamke amefikia hiyo hatua, unajua ni amezungumza, ameongea, amelalamika humo ndani, amezungumza kila aina ya lugha. Mda mwingine mpaka ukasema mwanamke unagubu. Wewe mwanamke unanongwa. Wewe mwanamke unalalamika sana. Lakini yote kwa yote alikuwa anaitengeneza ya kwake kwa siku ya leo.
6: Hivi unajua kama kupenda ni upofu?
5: Ah, kweli kupenda ni upofu.
6: Lakini
5: wanawake
6: ni wastahimilivu na wavumilivu sana.
5: Sana.
6: Mwanamke anaweza akasemwa na ukoo wake na familia yake akikupenda hata kama huna kazi, anakuridhia.
5: Na anakusikiliza.
6: Bila shaka bila shida.
5: Sasa hii changamoto wanaume.
6: Unamrudia usiku wa manane mtoto wa marehemu, hana hata baya na wewe anakufungulia mlango. Baba ukiingia ndani bado unaika kaza dunia.
5: Na bado ukiingia ndani hiyo saa 7 unasema njoo inauma, anaamka na kupashia mboga na chakula anakupa.
6: Bila shida, na akijua mnapikia mkao moto wa kuni anaweka jivu juu ili moto usizime.
5: Na chakula kisipoe.
6: Lakini ukiona mwanamke amesema na weka mikono juu.
5: Inatosha.
6: Uwa haagi.
5: Hajawahi kutoka.
6: Hajawahi kuomba ushauri.
5: Hawezi.
6: Hajawahi kusikia la mwadhini wala mnadi swala.
5: Kwa sababu feti anakuwa amechoka. Anakuwa amechoka.
6: Na mimi huwa nasema ukiona mwanamke analalamika,
5: mwanamke
6: anawashirikisha ndugu, mwanamke anaenda kwa ndugu, mwanamke anamwambia shoga rafiki jirani mashemeji, hajachoka.
5: Bado.
6: Mwanamke hapa mimi nasema wasikilizaji watakuwa mashahidi. Mwanamke akichoka ndani ya nyumba, huwa haombi ushauri. Anabeba kilicho chake.
5: Ndio.
6: Anaondoka hata kama kwao wanalala kwenye mkeka. Wanashindia delega. Wanashindia Nyarulenga. Anakwambia potelea mbali.
5: Liwalo na liwe.
6: Acha nirudi nyumbani.
5: Mamake mzazi hata kimwambia mwanangu unakoangalia unapoenda hapo sio. Mwanangu hapo ulipofikia pabaya.
6: Unajua inapendeza unichukue kwetu mwembamba nirudi kwetu mnene. Ile unanichukua kwetu mnene na rudi kwetu nimekonda. Nimepauka kama kipande cha muogo. Ukiliangalia sina hari, sijulikani kama ninalia ama ninacheka. Muda wote uso umekunjana, dada umezeeka macho tu. Hapana.
5: Hapana.
6: Mbona unandita sio ndita? masononeko.
5: Masononeko maisha.
6: Sonona inatoa nuru ya uso.
5: Anasema hivi, anaitwa Diamond Mbago, kwa kweli dada zangu hapo studio mnasema kweli. Nipo hapa Gangilonga na msaidie mke wangu kila kitu. Halali mke kumsaidia ni kweli.
6: Kumsaidia mke suna.
5: Kwa kweli. Anasema kiukweli dada zangu mnaongea ukweli. Huku wapo Josephat Mgata Isimani Ngano.
6: Wapo.
5: Kutoka Mgela Mapinduzi, anasema anaitwa Yohana Ludas, wanasema sigara ni hatari kwa afya yako. Inatumika sasa hata kwenye energy tena, hapo unafaulu mtihani kabla ya kufanya mtihani huo. Anazungumzia somo, hamna shida.
6: Hakuna shida.
5: Anasema wote tu wanaume ndo nini? Wakipata hela wanawake kibao, kila akipita mwanamke mbele yake halali yake. Mama Mage Sikilo kutoka Ilula. Huyu anasema hakuna ushindwe. Mwanamke akipata hela ndo anajeuri kubwa kuliko mwanaume. Mwanamke akiwa ana hela wanakuaga na dharau sana. Fadhili kutoka Wasa.
6: Hii inaitwa mwamba ngoma uvutia kwake.
5: Kudhalauliwa ndo kunafanya wanawake wakija kujipata wawe na vidada.
6: Na kwa sababu anakuwa ameshapitia changamoto nyingi. Anaona ngoja nitafute hela yangu.
5: Ndiyo.
6: Utamwambia nini sasa?
5: Kwa kweli.
6: Ameshaamua kutafuta hela, ina maana yeye mapenzi hahitaji tena. Lazima uvumilie.
5: Kwa wanaume wa kihea utamaliza kuni kwa kuchemsha mawe ni ngumu sana. Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala.
6: Ina maana tunavyoongea wanaume wa kihea hawezi kubadilika. Watabadilika tu safari.
5: Anasema hivi, ni kweli sisi wanaume tukipata hela tunajeuli sana, ila ni baadhi, sio wanaume wote. Mawazo kapoma.
6: Ni ukweli usafichika.
5: Jamani dada zangu mmeongea vyema. Jamani kuna udugu wangu anasema yeye mume wake, haya mambo niweke sawa. Anasema yeye mume wake alimwambia sikukupenda isipokuwa nilikutamani, afu hapo kashafunga ndoa. Afu unamwambia eti wewe ni kijakazi wangu. Kisa jamani we, anasema nini? Kisa mwanaume kajipata. Ana vijidada vinavyovaa suruali na vipedo.
6: You know pedo eh?
5: Crop top yeye ameandikaje unajua? Vilaptop.
6: Vinili.
5: Vilaptop.
6: Hivi nuru. Wote kamili cheke ile pia.
5: Baba anakuambia wewe kijakazi wangu, du inauma jamani. Anauliza afanyaje? Inasema Hamisi kutoka Ifunda.
6: Anamwambia hakumpenda, alimtamani. Sababu ya kumtamani alikuwa hana. Ila ajue nyota yake ndio huyo aliyokuwapo ndani. Ndio maana amepiga hatua kutoka walipokuwepo mpaka alipo sasa.
5: Asikii la mwadhini wala mtekamaji.
6: Ila siku udugu wetu kichoka. Wala haulizi.
5: Ah, yeye mwenyewe.
6: Na kama ameshaoana, kavumilie tusemaje.
5: Kweupe.
6: Wa halali huyo.
5: Wa halali yake. Wacha tufanye hivi si.
8: Unyonyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

Ebona tunakwambia ukweli ndio huo Sudi Sudini kutoka kwa Aisha Mashauzi, mtoto wa kike ukipendwa pendeka, anakwambia sio pendeka ni nani, lakini ukweli utabaki pale pale. Ebona kama unapendwa pendeka kweli, na kwa upande wa wanaume kumsaidia mkeo ni suna, sio limbwata, sio kurogwa, sio unapenda sana au mumebwege, hapana. Ebona tunakwambia mambo kwa ushahidi, mambo walalelele, jiachie. Unapokuwa na mke wako mtoto kiume, kuwa huru, kwa sababu wewe ndio chaguo lake, na wewe ndio fungu lake, na wewe ndio riziki yake, na wewe ndio nyota yake. Basi inakuwaje mwanaume wewe tena unaenda kujiuliza kwa mama? Inakuwaje mwanaume unaenda kulialia kwa ndugu jamaa na marafiki? Mumeo ni mumeo na mkeo ni mkeo bwana wewe. Mmeshakuwa mwili mmoja, pendaneni. Husda zawaja, achaneni nazo. Mambo kwa usha.

Anakuambia sio fiu wenu unafiki, hata mkisema ye kazi kwake bure, kwa sababu yake yanamuendea na sio mwingine niishe mashauzi. Na wewe ndugu yangu, kama yako yanakuendea, ajiachie, jifarague na mke wako na mumeo kwa raha zenu. Usimtizame mtu, maisha yako ni ya kwako, ya kwao tupa kule.

0: Endelea kujinadi huko mitaani.
1: Alonileta duniani.
0: Alonileta duniani ni Mwenyezi Mungu ndo kasema huyo anastahili. Aje hapa mwezi wa 5 ama aje hapa mwezi wa 7 ama aje msimu wa masika kabisa. Apigwe na baridi la Iringa hatari. Lakini mama angu mwenyewe ndo anasema mwanangu, ukiona hapo uelewi, nyanyua mikono. Shingapi urudi na magagazigo mwanangu? Shingapi urudi na mikunyanzi?
2: Asabati ya bahatiki bwana wewe.
0: Nachoka mimi. Haya bwana, muda ndio huo hapo kutoa fedha. Zawadi kwa watu watano
2: Dakika 57 ndio hiyo.
0: Nambari ya 0614 mwishoni 640
2: Ndio.
0: Mtu wa kwanza huyo.
2: Mtu wa pili
0: 0620
2: Ndio.
0: Mwishoni ni 800.
2: Mtu wa tatu
0: 0744 mwishoni ni 892.
2: Mtu wa nne.
0: Na mtu wa nne ni 0677 mwishoni ni 150.
2: Na mtu wa tano na wa mwisho.
0: Mtu wa tano ni 0690 mwishoni ni 640.
2: Hao ndo siku leo wameondoka na 20,000 kama zawadi ya Idi. Pili.
0: Si ndo tunamaliza Idi
2: Namna hii ndo tunaondoka ondoka tukutoka hapa tunaenda kwenye dua.
0: Alhamdulillah.
2: Mambo pambe. Nuru, tulisema leo naitwa Nuru.
0: Mimi leo ni Nuru jamani. Yeah. Sikukuu ishaisha. Kama nyama tushazima.
2: Kwa kweli. Sisi tunaambia tuna la ziada.
0: Ila samani jamani hapo studio kuna kitu muambie wazazi wenzangu.
2: Ndio.
0: Kuna pikipiki zinabeba watoto zinaleta shule za hapa, metaje maeneo jamani. Jamani jamani. Shule za hapa Gangilonga. Wanakimbiza sana hatari.
2: Kesho tutakuwa nao.
0: Sana mzazi, ukiona kwa kweli utalia. Naumia sana sana Isaya Mbago kutoka hapa Gangilonga. Tumesikia Isaya
2: Tutakuja nao hao.
0: Sisi wala. Kazi yetu kupokea na kutenda
2: na kuyafanyia kazi.
0: Basi sawa, kila laheri ndugu yangu. Kuna jambo.
2: Inshallah Alhamisi njema. Na kesho Aljuma tunakutana kuswali pale masjidi. Bila mtafaruku. Ila siku ya Jumamosi mimi nitakuwa live hapa hapa. Kama kawaida.
0: Unako mikitoni?
2: Kwenye mikito ya pwani. Burudani bandika bandua. Na waahidi Jumamosi ni siku ya misebene mwanzo mwisho.
0: Wewe tena.
2: Misebene tu. Tukiwasha redio. I say hakuna kukaa chini. Mpaka tunatoka.
0: Wewe tena. Siku njema.
2: Fatma Ayubu sina la ziada.
0: Nuru John, ya ziada nayo mengi ile tukutane kesho.
2: Nuru John.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Wananchi wa halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa wametakiwa kulinda amani iliyopo nchini, kwani ndio msingi wa utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo. Akizungumza katika mkesha wa mwenge uliofanyika uwanja wa shule ya msingi Mkombwe, halmashauri ya mji wa Mafinga, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, ndugu Wazo Mwangonda, amesema kuwa amani ni tunu ya taifa, huku akizitaka taasisi zote kuhubiri faida ya amani.
4: Ndugu zangu wananchi wa Mafinga, sisi ambao tuko katika kisiwa cha amani, tuna wajibu wa kulinda kisiwa hiki cha amani kwa wivu mkubwa sana. Ndugu zangu wana Mafinga, palipo na amani ndipo penye maendeleo. Tunashuhudia maendeleo makubwa, ujenzi wa barabara za lami, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa madarasa ya kisasa katika shule, lakini ada za watoto wa shule ambazo zinalipiwa na serikali. Maendeleo makubwa yanayofanywa na serikali yetu ya awamu ya sita, haya ni matunda ya amani na utulivu tulionayo. Pasipokuwa na amani hatuwezi kuona maendeleo haya makubwa. Pasipokuwa na amani hatuwezi kukutana kama hivi tulivyo. Pasipokuwa na amani hata nyumba za ibada hatuwezi kukutana. Pasipo na amani hatuwezi kufanya hata vikao vya kifamilia. Hivyo niwaombe ndugu zangu wananchi, kuhakikisha tunailinda hii amani na utulivu katika taifa letu. Nitumie jukwaa hili kuomba taasisi za dini, kuomba familia, kila mmoja wetu awe balozi wa amani. Tunapokutana katika nyumba za ibada tuombeni amani. Tunapokutana katika vikao vya familia tuhubiri amani, lakini kila mmoja wetu anapokutana na mwenzake amkumbushe kulinda hii amani na utulivu katika taifa letu.
3: Siku chache baada ya aliyekuwa mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa kutangaza kurejea katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, uongozi wa chama hicho jimbo la Iringa umebariki hatua hiyo muhimu. Akizungumza na Nuru FM, katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Iringa mjini, Oscar Mgaya, amesema kuwa kurejea kwa Msigwa kutaongeza nguvu katika harakati za kisiasa, hivyo wapo tayari kushirikiana naye. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa aina mpya ya virusi vya Ebola. Uamuzi huo umechukuliwa kufuatia taarifa kwamba wahudumu wa afya wa Uganda wameambukizwa virusi hivyo kutoka kwa wagonjwa waliotoka upande wa Kongo. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, kundi la kwanza la Waghana wapatao 300 wakiwemo wanawake na watoto wameanza kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano dhidi ya wageni. Raia hao wameonekana wakipanga foleni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo mjini Johannesburg mapema wakijiandaa kukwea ndege. Na msikilizaji, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: See, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: People!
0: Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama.
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
7: Champion Awards.
8: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
7: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
9: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
10: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
11: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
12: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
7: Ni muda wa mabingwa Champion Awards.
13: Jidongul, Jidongul. Sisenyo, sisenyo. Jidongul.
14: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ana hinta wapu. Kamuona leo.
15: Mbangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
7: Champion Hearts.
16: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
17: Safari inawakuta.
16: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
18: Lazima wakufuate.
16: Ndio maana yake.
15: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
19: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na mbea sita.
7: Champion Hearts.

0: Bana, ni siku nyingine nzuri kabisa leo, tarehe 28 ya mwezi Mei 2026, tukielekea ukingoni kabisa wa mwezi huu wa tano, dakika 17 muda huu tangu potimu majira ya saa 6. Tukukaribisha sana mwana michezo uweze kujumuika nasi ukasikia kimichezo yale mengi kule kweli ambayo tumekuandalia siku ya hii leo. Nawe ni familia Nuru FM, basi karibu sana uweze kujiunga nasi leo 88.9 ukasikilize mengi ambayo tumekuandalia hii leo, tathmini, taarifa, uchambuzi na mengi ambayo tuko nayo huko viwanjani muda huu tutakwenda kuyazungumza kwa uzuri kule kweli, na mengi tuzungumza, baadhi ya hayo ni taarifa kuelekea mchezo wa leo wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 kule nchini Morocco, mchezo muhimu kabisa nusu finali dhidi ya taifa la Misri. Tutakuja kuangazia pia ni michezo miwili ya nusu finali kinchezwa leo, na hilo tulizungumza hapa vizuri kabisa, nini ambacho wanaweza kufanya leo vijana hawa Serengeti Boys wakipeperusha bendera Tanzania katika mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Hilo tulizungumza vizuri sana wakati pipo kauli ya mwalimu Juma Mgunda amezungumza kuhusu vilabu vya soka nchini Tanzania vinapaswa kusajili wachezaji wa kigeni ambao wana ubora wa hali ya juu ili kutokuwa bana wachezaji nyumbani kupata nafasi katika vilabu mbalimbali vya soka nchini Tanzania. Hilo tutalizungumza pia katika tathmini na uchambuzi vizuri sana. Wakati huo pia ligi kuu soka wanawake imeendelea siku ya jana, Simba Queens ikisubirishwa kutangaza kwa mabingwa wa ligi hiyo baada ya sare ambayo waliipata hapo jana. Kati siasa ya Queens pia hali si nzuri kule chini baada ya kipigo cha siku ya jana, tutazungumza hilo pia. Mkoani Iringa ziko taarifa kuelekea mapambano makubwa kabisa ya ngumi ambayo yatafanyika katika viwanja vya Mwembe Togwa siku ya Jumamosi hii. Ni mabingwa wa mabingwa ndani ya manispaa ya Iringa, tutakuja kuzungumza pia juu ya hilo, lakini pia kuhusu ligi ya wanawake mkoa wa Iringa ambayo inaelekea ukingoni kabisa, finali itachezwa mwishoni mwa juma hili weekend, tutakuja kuzungumza pia hilo vizuri sana hapa ndani, lakini mengine mengi utagusia lajiri katika medani za kimataifa. Vikosi mbalimbali vimeendelea kuitwa katika mataifa yanayoshiriki michuano ya kombe la dunia. Kikosi cha Afrika Kusini kilichosheheni wachezaji wengi wa Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates pia kimeitwa kwa ajili ya hayo mashindano, wakati pia Crystal Palace jana kitawazwa kwa bingwa mpya michuano ya ligi ya Conference pale barani Ulaya. Tutakuja kuzungumza pia hilo uzuri kabisa. Taarifa pia za michezo mingine mbalimbali tuko nazo hii leo. Wakati usajili ukiendelea kurindima kule barani Ulaya, Barcelona ikitajwa ipo karibu kabisa kuweza kukamilisha baadhi ya dili za wachezaji muhimu katika eneo la ushambuliaji. Hilo likoje pia tulizungumza vyema kabisa hapa ndani. Wenzangu watakuwa ni Steve Lee hawa, lakini pia katika uchambuzi leo tutakuwa na mwalimu Saidi Chitalula ambaye naye pia atazungumza nasi vizuri ya kiuchambuzi ambao tuko nayo katika mada, lakini pia Daniel Lusaji atakuwa hapa. Karibu sana uweze kujiunga nasi. Mimi naitwa Frank Vegula. Katika vyanzo vitu mbalimbali kule mitindo ya kijamii unaweza kuandika ujumbe, lakini pia katika ujumbe mfupi maandishi unaweza kuandika kimichezo. Zingatia tu kuandika kwa kile ambacho tunakizungumza hapa, nasi tutapitia vizuri ujumbe wako. Lakini kubwa zaidi, baada ya kutoa mkono wa Idi jana kwa wale ambao walifaidika na fedha ambazo tulizitoa hapa Nuru FM kupitia mchezo bomba Nuru Pesa, basi nayo ni nafasi kubwa zaidi ya kuweza kucheza leo na mara kwa mara. Baada ya mkono wa Idi jana, leo pia tunakupooza wewe ambaye haukupata bahati ya kupata fedha jana au ushindi kupitia mkono wa Idi ambao tuliutoa kupitia Nuru Pesa. Basi wewe ambaye jana ukufaidika na mkono wa Idi, leo cheza uweze kuona unaondoka vipi na fedha ambazo tunazitoa sisi katika vipindi vyetu mbalimbali. Ziko shuhuda za watu ambao waliibuka vinara jana, walicheza kwa shilingi 1000 tu na wakajikuta siku yao ya Idi ilikuwa nzuri sana. Lakini leo pia kuna siku moja mara baada ya mkono wa Idi, leo tutawapoza wale ambao hawakufaidika na mkono wa Idi jana. Kwa hiyo wale ambao wakupata fedha jana katika mchezo huu bomba Nuru Pesa, leo tutatoa fungu la pesa kupitia vipindi vyetu mbalimbali kama ilivyo kawaida. Lakini ziko shuhuda za wale ambao jana siku ya sikukuu walicheza na Nuru Pesa alafu siku yao ikaenda uzuri kulikweli, baadhi wakisema wazi jinsi ambavyo walicheza na kunufaika na fedha hii kutoka kwetu.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Sawa. Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
1: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
2: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
1: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
2: JKT.
1: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Ndiyo.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
1: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
2: Wacheze, watashinda, waamini tu.
3: Halo.
1: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
3: Nacheka na Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
1: Hongera Nuru Pesa. Hii ni Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
3: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
1: Acha bwana.
4: Ndolezi.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
3: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii haidi, sina hata hela, ngoja nijaribije kwanza.
1: Acha bwana.
3: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
1: Acha bwana. Hongera sana.
3: Niende sokoni, niende mjani, ngoja niende mjani, sasa hivi niko shambani natoka sasa hivi.
1: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
3: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kulofisha.
1: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
3: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
1: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
3: Ndio.
1: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako siku
3: hii. Asante sana Azori.
0: Jana walipata mkono wa Idi na watu walinufaika vizuri na kuchinja nyama nyama, ilikaa uzuri kabisa. Leo tunawapoza wale ambao hawakupata mkono wa Idi jana na hawakucheza labda, lakini leo cheza, na kama ulicheza jana pia ukuweza kuangukia kwenye hiyo bahati. Leo tunawapoza wale ambao hawakupata zawadi ya Idi jana. Kwa hiyo cheza muda huu katika mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Kwa hiyo na kusimu na michezo, chukua simu yako muda huu tucheze kwa pamoja, ili tunapomaliza kipindi hapa tusilaumiane kwamba kwa nini hujaingia katika draw, kwa nini hatujakupooza pia na fedha ya kupooza leo baada ya siku moja ya Idi, na fedha zinatolewa hizi kama unavyosikia ushuhuda huo. Kama unatumia Vodacom muda huu, chukua simu yako ingia katika menu ya Vodacom tucheze kwa pamoja. Twende hatua ya kwanza. Anza hapo, chukua simu yako, bonyeza *150 *000 alama ya reli. Na hatua ya pili, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Na hatua ya tatu, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni ambayo ni 55 31 11. Halafu hatua ya 5, weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Na hatua ya 6, weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba yako ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hiyo ni kama unacheza na Vodacom, hatua ni hizo. Namba ya kampuni 55 31 11, kumbukumbu namba ni 889. Lakini wewe ambaye unatumia Yas, shika simu yako muda huu, ingie katika draw hii ya kupozwa fedha leo baada ya Idi siku ya jana. Cheza muda huu kama kuna Yas, ingia katika menu ya Mix by Yas, bonyeza *150 *01 alama ya reli. Hiyo ndo menu ya Mix by Yas. Hatua ya pili, chagua namba 4, pale utaambiwa lipa bili. Kwa hiyo utakwenda hatua ya tatu, utachagua 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, utaweka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Na hatua ya 5, utaweka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Halafu hatua ya 6, utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Na hatua ya 7, utaweka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Hapo umaliza kucheza na Yas. Kama unatumia Airtel muda huu, shika simu yako tucheze kwa pamoja, ni kuelekeza uingie katika draw haraka muda huu. Hatua ya kwanza, uko na Airtel Money, bonyeza *150 *60 alama ya reli. Halafu nenda hatua ya pili, chagua namba 5, fanya malipo. Na hatua ya 3, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Na hatua ya 4, weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni ile ile kila mtandao, 55 31 11. Alafu hatua ya 5, weka kumbukumbu namba hapo utaweka 889. Na hatua ya sita, weka kiasi utaambiwa utaweka shilingi 1000 tu kwa maana ya buku, alafu hatua ya saba, utaweka namba yako ya siri, utathibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Na kama unatumia Hotel muda huu, chap chap shika simu yako nikuelekeze tucheze kwa pamoja, uingie katika draw majina kadhaa na yaona hapa. Hatua ya kwanza, bonyeza *150 *88 na mareli, hiyo ni AlloPesa. Alafu hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Na hatua ya tatu, chagua tatu kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara ambayo hii ni ile ile kama namba ya kampuni, utaweka 55 31 11. Halafu hatua ya tano, utaambiwa weka kumbukumbu namba ile ile, utaweka 889. Na hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo.

0: ili ujisogeze karibu kabisa na ushindi, lakini hata ucheze mara moja pia unaweza kashinda pia fedha, kama mavo wengine pia wametoa ushuhuda wao kwamba wamecheza na wamepata fedha hizo kwa uzuri sana. Karibu sana uweze kujumuika nasi muda huu michezoni hapa, tathmini uchambuzi wa mengi ambayo tuko nayo, lakini kubwa kama nilivyokujuza awali hapo, unaweza kutembelea katika vizo vitu mbalimbali, ukaandika ujumbe huko, utakuja kupitia kila ambacho unashiriki nasi kwa maana ya mada na kila ambacho tuko nacho muda huu.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
2: Safari nawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na aliyo wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini ili lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
3: Lazima wakufuate.
1: Ndio manake.
4: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
5: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua.
6: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
5: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
7: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC, inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga.

0: nga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

0: Dakika 37 leo tuko hapa kama ilivyo kawaida kila siku, tathmini na uchambuzi, na tuanze ile ambayo tuko nayo kama nilivyokujuza awali hapa. Lakini endelea kucheza na Europesa kule katika vianzo vitu mbalimbali, kama kuna Vodacom Tigo, I mean yes, Airtel na Halotel. Ukiumba namba kampuni kule tuko nayo 55 31 11, na kumbukumbu namba tuko nayo 889. Iko orodha ya wengi katika mashine hapo wanaingia kucheza, tunawaona. Leo tunapoza wale ambao wakupata fedha ya ushindi wa Idi. Kwa hiyo leo unaweza kuibuka ni wewe, kwa kucheza mara kwa mara unaweza kuibuka na ushindi mkubwa kwa shilingi 1000 pekee. Steve, leo ndio ule mchezo wa vijana wetu, Serengeti Boys, mchezo ambao unachezwa pale Morocco. Ni nusu finali ya mashindano ya vijana ta 17 ya Afrika ambayo inaendelea nchini Morocco, baada ya kumuondoa Algeria kwenye mchezo uliopita. Leo saa 1 kamili usiku tunavana dhidi ya Misri, wanaitwa mafarao wadogo hao. Na baadaye usiku saa 4 ni Morocco dhidi ya Senegal. Katika timu mbili zilizofuzu leo zitakwenda finali. Mchezo dhidi ya Misri leo, una mtazamo gani kiufundi mchezo huu saa 1 kamili za usiku? Inaweza kwa faida kwetu baada ya kucheza na Algeria. Tabia ya watu wa kaskazini mara kadhaa inafanana. Tunapaa kuanzia
1: waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, Paul Makonda amemtangaza Haji Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa.
0: Manake tai. Kwa unamaanisha nini? Unasema hivyo? Tutegemee nini? Tukifuzu
1: Haji Manara amechaguliwa kuwa msemaji wa timu zote za taifa. Sijajua linki ya Manara na TFF itakuwaje. Linki ya Manara
0: na wizara,
1: Clifford Mario Ndimbo
0: na wizara.
1: Yani si msemaji wa timu za taifa. Alafu
0: teuzi huu ni waziri mwenye dhamana ya michezo.
1: Timu za taifa
0: ziko chini TFF.
1: Za mpira wa miguu ziko chini ya shirikisho.
0: Shirikisho lina afisa habari wao.
1: Shirikisho wana afisa habari wao ambaye ndiye anayetoa taarifa kuhusu ratiba ya timu ya taifa.
0: Hamasa,
1: taratibu utakuwaje, mwalimu atatangaza lini kikosi, release. Sasa sijajua TFF na idara yao ya habari wataripoti kwa Manara au Manara ataripoti kwao ili kutoa taarifa.
0: Na msemaji wa mwisho na TFF walishirikiana katika uteuzi huu.
1: Msemaji wa mwisho yani Haji atakuwa kwenye idara ipi kutoa taarifa za timu ya taifa ambayo hiyo timu ya taifa iko chini ya shirikisho la mpira?
0: Au atadili katika hamasa tu,
1: au yeye atadili kwenye idara ya hamasa? Kwa nini ujue nimeanzia hapo? Nilitamani kujiuliza tu swali. Leo tunacheza hatua ya nusu finali ya AFCON. Unamtafuta Ndimbo juu ya maandalizi au unamtafuta Manara juu ya maandalizi ya kuelekea mchezo wa leo ili akupe taarifa juu ya hali ilivyo ya maandalizi?
0: Au tumsikie kwanza Makonda mwenyewe juu ya kumteua Haji Manara kwa msemaji wa timu za taifa. Yaani sio mhamasishaji, msemaji wa timu zote za taifa. Tumsikie Paul Makonda leo Dodoma atakizungumza juu ya uteuzi huu.
2: Tumeamua, na maamuzi yangu haya ni kwa faida ya mpira wa Tanzania. Kwa kuwa timu zetu za taifa zinafanya vizuri, na kwa kuwa vijana hawa wanalibeba taifa kimasomaso, na kwa kuwa Tanzania sasa wamekubali kwamba michezo si tu burudani bali michezo ni uchumi, nimemwapointi au nimemteua Haji Sande Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa, na atafanya kazi chini ya BMT. Haji Manara atakuwa na kazi ya kublandi timu zetu za taifa, atakuwa na kazi ya kuonyesha vipaji tulivyo navyo, atakuwa na kazi ya kupeleka ujumbe juu ya taaluma hii na kipaji tulichonacho kama taifa, ili kuchochea hamasa na kuwafanya vijana wawe pride, wawe proud na nchi yao, na wawe proud na vipaji walivyokuwa nazo. Nafahamu ya kwamba wako vijana wengi wanajua kucheza kutoka Mtwara, kutoka Mwanza, kutoka Arusha, kutoka Mbeya, kutoka Songea, kutoka hapa Dodoma, kutoka katika maeneo yote. Lakini wakiangalia wanaona ukubwa wa mpira huko mahala pengine, hawaoni kwenye timu yao ya taifa. Kwa Haji Manara atafanya kazi chini ya BMT, kwa kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba timu zetu za taifa zinasemewa. Nimewapa mfano leo hii under 17 Serengeti Boys wanacheza na Egypt na itarushwa leo saa moja, lakini Watanzania wanajua, unafahamu ya kwamba Tanzanite Queen wamequalify kwenda World Cup. Tanzania inajua, unafahamu ya kwamba timu yetu ya Taifa Star sasa hivi iko kwenye mazoezi na mwalimu ameshasuka kikosi. Watanzania wanajua. Sasa kazi ya Haji Manara itakuwa ni kuwajulisha Watanzania juu ya mwenendo wa timu za taifa, juu ya mafanikio ya timu za taifa, ili uwekezaji huu unaofanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan upate nguvu ya kuongeza hamasa kwa vijana wengi, ili mwisho wa siku tutimize ndoto ya kwenda kucheza World Cup 2000.
0: Hii ni wazi kwamba alivyozungumza kuna kwamba aridhishwi na utendaji wa kazi wa uhabarishaji wa idara habari TFF. Sameuliza hapo leo Serengeti inacheza
1: watu. Hiyo umesema, hiyo umesema.
0: Nimenuku mshoni amesema hivi kwamba leo Serengeti inacheza.
3: Unajua?
0: Kuna mtu anajua?
3: Unajua Tanzania ukishakuwa afisa habari. Uko nje professional ukishakuwa afisa habari wewe kazi yako ni kutoa taarifa.
0: Yes. Kuhabarisha umma kuhusu idara yako.
3: Kuhabarisha. Lakini Tanzania ni lazima pia uwe na influence kuwashawishi watu wazipate hizo taarifa. Ndio kama alivyosema. Sio kwamba Mario Clifford Ndimbo azitoi taarifa kwa wananchi wa Tanzania.
0: Lakini kwa utamaduni wetu,
3: lakini kwa utamaduni wetu sisi wa Tanzania tunahitaji mpaka hiyo taarifa itupate sisi tuifuatilie. Ni lazima
0: itolewe kwa mbwembwe.
3: Itolewe kwa mbwembwe, lakini na mtu ambaye ana ushawishi fulani kwenye jamii. Na ndio kitu ambacho Makonda amemaanisha. Amaanishi kwamba Ndimbo afanye kazi yake kiusahihi.
0: Kwa utamaduni wetu kwamba kazi yake ile haiendani na utamaduni wetu.
1: Mimi na, yes. Ni kama nimeelewa vizuri.
0: Ndio.
1: Manara anakwenda ku hype.
0: Yes.
1: Ku hype. Yaani ku
0: yaani shughuli ilikuwa na MC.
1: Mwezi shughuli kila mtu ni MC.
0: Yes.
1: Lakini sasa kuna MC ambaye
0: unamtaka kwenye shughuli
1: ya unamtaka kwenye shughuli kwa ajili ya kuamsha.
4: Yaani shida hapo ipo kwenye utambulisho. Kusema anapenda kuwa msemaji wa timu ya taifa. Kile kapewa cheo ambacho tayari kina mtu TFF pale. Lakini mimi nadhani lengo ni kutafuta huyo mtu wa kwenda kuhamasisha, mhamasishaji. Kikazi ambayo tuliwahi kumpa boli nini zozo bongo zozo.
1: Bongo zozo.
4: Au sio? Ndio Haji Manara ndio kupewa. Sasa nadhani sasa wanataka kumlipa kama serikali. Ndio maana anasema anafanya kila kitu chini ya BMT. Mimi nadhani ndio hicho tu.
1: Maana yake BMT unajua ni baraza la michezo. Sio baraza la mpira wa
0: miguu. Yes.
1: Hili ni baraza la michezo.
0: Maana yake kuna siku hata national team ya ngumi
1: itakuwa ina sehemu. Yeah, atahusika. Not bad thing, so get kibaya. Na Haji ana influence, ana ushawishi kwenye jamii. Taarifa akielezea Haji kuna namna ina mvuto tofauti na akielezea Lihawa.
0: Na anajaliwa kujua vitu vingi kuhusu
1: definitely
0: ya michezo.
1: Sasa aingie vizuri kazini. Leo leo tuna mechi saa moja kamili Tanzania dhidi ya Egypt. Nimebahatika kuangalia Tanzania, nimebahatika kuangalia Egypt. Ni timu zenye falsafa mbili tofauti. Sisi tunacheza tunafanya kazi kama timu kwenda kupata goli. Tunaondoka kama timu kwenda kupata goli. Ndio maana mechi iliyopita dhidi ya Algeria tumeruhusu magoli mawili baada ya kuwa sisi tumeondoka kama timu. Wale walipiga pasi tatu tukabaki wawili.
0: Ndiyo.
1: Tukaja tukafungwa. Kwa nini tunashambulia kama timu? Tunaanza kukaba kama timu. Ukivuka broku ya kwanza unatakiwa uvuke broku ya pili, lakini ukipiga counter attack kama mshambuliaji wao ni hatari. Maana yake kunakuwa na mabeki hawa wawili, kwa kuwa wote tunakuwa tulienda kushambulia. Ndio mechi ya Algeria ilipotupelekea kwenye hatari. Egypt hawajawahi kuwa na sexy football. Hawajawahi kuwa na mpira mzuri wa kukufurahisha wewe mtazamaji. Wao ni mbinu za namna ya kufika finali. Hiyo ni mfumo wa nchi. Unajua hakuna historia kwamba tulifika nusu finali. Historia wanayoiamini wao ni nilikuwa bingwa. Duniani wanasema hakuna historia inayomkumbuka mshindi wa pili.
0: Hata vilabu vyao kufika nusu finali utaimba, utafukuzwa kazi.
1: Dunia inamkumbuka mshindi, sio mshindi wa pili. Kwa hiyo natamani tucheze kwa tahadhari leo, wakati sisi tukiwa na tabia ya bafana tukiwa na tabia ya Spain, tukiwa na tabia ya Brazil ya kucheza mpira ndipo tukapate goli. Tuna enjoy mpira kwanza, transition ya mpira ni kila mtu tutafute mianya ndio tupige cross tufunge au penetration pass. Pasi 6 7 8 9 ndipo tufike kwako. Egypt wanapiga pasi 3-4 wameshaondoka, wamekufikia kwenye eneo lako, na kibaya zaidi wako na usahihi wa matendo na wana haraka kwenye hayo hayo. Yaani wakati wanafanya kwa usahihi pia wana kasi kubwa sana kwenye hayo. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini kwenye namna ambavyo transformation ya football tukienda kwao, wao wanavyoreact kuja kwetu wanakuja namna gani. Wana ubora pia kwenye mipira iliyokufa, dead balls, faulo pamoja na kona. Vimo vyao ni vikubwa. Wanategemea sana faulo pamoja na kona. Sasa namna ya kuzicontrol hizo timu, usicheze rafu isiyokuwa na ulazima. Tulishuhudia muamuzi wa mechi dhidi ya Algeria namna alivyo dictate Tanzania. Hakuwa fair na Tanzania. It's like Algeria anatakiwa kwenda kucheza nusu finali. Leo pia usishangae kuona ni kama Egypt anatakiwa kwenda kucheza finali. Sasa ili kumudu muamuzi wa namna hiyo, kuna tabia lazima mziepuke. Usipoteze mpira bila sababu za msingi kwa overconfidence. Usiruhusu kona bila sababu za msingi. Lakini unavyokaba, usiwaruhusu waje kwenye 20 kwenye box 18, ongeza hatua 10 kushoto, kulia na katikati, ndipo uje ukabe kwa nguvu. Kama unaweza kukaba kwa nguvu, kaba kwenye high line, mstari wa katikati ya uwanja,
0: msigongane kwenye box,
1: msigongane huku kwa sababu penalti ni rahisi kutolewa. Kona ni rahisi, au faulo kwenye eneo la hatari, ndio hatari ilipo. Na ukiangalia ni kama Tanzania imekimbia zaidi kipande kirefu ndani ya muda mfupi kama Tanzania ilipofikia. Tunapozungumza hii ni AFCON ya under 17. Sio kusekafa. Umeelewa? Sio sekafa. Hii ni AFCON ya under 17.
0: Ambako tungetuleta robo finali tungesema
1: ni sahihi
0: kwetu.
1: Kwenda tu kushiriki World Cup sisi kwetu ni hatua kubwa. Sasa records zilivyo ni it's like Egypt anatakiwa kwenda finali. Egypt anatakiwa acheze finali. Unaelewa? Yaani hiyo ipo kwenye akili zao. Ni kama Tanzania wanahisi Tanzania finali. Usijui unanielewa. Kwa hiyo ili kuondoa hiyo, mnatakiwa mcheze kwa tahadhari wakati wote. Discipline ya hali ya juu, na mtakapopata nafasi mzitumie. Mechi kama hii huwa haina take two, haina nafasi mbili, tatu,
4: hazijirudi.
1: Inatokea nafasi moja, na mkimisi hiyo nafasi, wao wakipata hiyo moja wakitumia, mechi inakuwa imeisha.
0: Mwalimu kiufundi Steve amegusia hayo, namna ambavyo utaratibu wa timu za kaskazini kucheza upo, na wewe pia umeshuhudia tangu tulivyoanza hatua za mwanzo vijana wetu hawa hadi walipofika. Unaona kabisa wanavyocheza ni kama sio ni kama hadi Karia alizungumza juzi hapa, wameanza kuwalea hao wengine kuanzia chini ya miaka 10 kule. Hadi sasa hivi wako pamoja kwa 100%, ndio maana kuna kujuana kwa 100%. Tutegemee mchezo namna gani leo dhidi ya Misri, ambayo kimbinu mbinu ni kama wana ujanja sana. Unaweza mkawazidi kwenye mbinu za kucheza, lakini ujanja wa namna kusaka matokeo katika mchezo wa finali au mtoano wanajua zaidi wao.
4: Unajua kuna utamaduni. Utamaduni wa Misri kwanza ni wajanja, hata timu kubwa wewe angalia koti. Ukijidai unataka kucheza nao, mcheze mpira taratibu, wao wanacheza counter attack. Na wakikufunga wao sasa ndo wanacheza ile delay. Sio kwamba hawajui kucheza taratibu kama timu. Wanajua kucheza kila aina ya mpira. Sasa nini pale shida iliyokuwepo? Je, sisi walimu wetu pia wanaweza kubadilika kucheza kimbinu? Kama walimu walikuwa wanafundisha huku nyuma watoto kucheza kimbinu, huu ndio muda wao wa kuonyesha sasa na sisi mbinu zetu. Sababu kama kitimu tunacheza, maana yake kuna ziada ya ndio Egypt wakiwa wanacheza mashindano haya ya knockout. Tunasema sasa hizi tunaongelea under 17. Lakini tunakumbuka kwenye hizo timu kubwa, ma senior team kwenye mavilabu, kwenye national team zao, wakiwa wanatafuta matokeo. Wako sahihi sana kwenye matukio, lakini wako haraka sana kwenye kufanya matukio.
0: Ndio.
4: Lakini wakishapata matokeo wanayataka, wako makini sana kwenye kumiliki mpira, processing. Wana uwezo wa kukaa na ule mpira muda mrefu sana.
0: Ili muda uende.
4: Ndio kupoteza kwao muda. Vitu ambavyo sasa sisi tuna uwezo kukaa na mpira muda mrefu wakati tunatafuta matokeo. Tofauti yetu sasa hapo. Sisi hatuna uharaka wa kutafuta matokeo. Je, tunayo mbinu ya kuwalinda wakija na mbinu ya counter attack kama alivyouliza Lihawa? Tukiwasahau kwenye pass tatu lazima tulie. Kwa hiyo mimi naamini kama walimu wamesoma, kama leo wachambuzi tumekaa ukumbali kabisa, tunasoma mbinu za opponent kule. Mimi nadhani na walimu wameona. Tukiona timu inacheza vile vile, sasa hayo makosa sio ya wachezaji. ni makosa ya benchi la ufundi kwa sababu alijajibadilisha. Kwa sababu tunavyokuza mchezaji huko kwenye miaka 8 sio alikosema mingapi, hatumfundishi kwa sababu ya kushindana. Lakini tukija huko kwenye under 17 sasa tunataka kwenda kwenye under 20.
1: Tunaanza tabia ya
4: kushindana. Sasa tunaanza kutengeneza tabia ya kushindana. Hapa kwenye tabia ya kushindana ndio kuna mbinu sasa. Kwa sababu ili upate matokeo lazima uwe na mbinu, uwe na kila kitu. Kwa hiyo tutaona sasa, je, walimu wameshaanza kuwafundisha watoto kushindana?
1: Na unajua kuna tofauti kati ya kucheza mechi za hatua ya makundi na mechi ya knockout. Knockout ina tabia ya goli moja, margin ya goli mbili.
4: Sahihi kabisa.
1: Na baada ya hapo tunza. Wakati Egypt anakuwa bingwa 2007, 8, 9 na 10 I think wakiwa chini ya mwalimu Shehata.
0: Hassan Shehata.
1: Akina Butrika. Wameshacheza zile finali dhidi ya Ivory Coast, wamecheza finali dhidi ya Ghana, wamecheza finali dhidi ya Cameroon.
0: Yeah.
1: Wamecheza finali dhidi ya Nigeria I think. Utachukia namna wanavyocheza. Hawakufurahishi hata kidogo.
0: Alafu ndoo zile mfululizo alichukua tatu.
1: Lakini ndoo wanachukua. Yaani hakuna sehemu utafurahishwa na namna jamaa wanavyocheza.
4: Wanakufurahisha kwa matokeo.
1: Watakufurahisha kwenye matokeo. Dakika ya 88 moja bila. Mechi imeisha hiyo.
4: Na ndio nani tumesema hapa?
1: Ndio hiyo
4: maamuzi.
1: Maamuzi sasa.
4: Maamuzi sasa.
1: Tumecheza mpira mkubwa sana. Possession sisi, kona nyingi sisi. Wao wamekuachia mpira wako. Alafu wanajua wapi wataenda kukupigia. Na pale pale kwenye ule mtego ndipo wewe utajikuta unarudi nyumbani, wao wanakwenda hatua final. Kwa hiyo tunatakiwa. Afu
0: inaumiza sana ile.
1: No, inaumiza sana kwenye
4: futi. Sasa mimi nisema bado narudi hapo hapo. Huku chini kwenye maandalizi yetu kwenye hizi national team vilabu na Egypt kuna vitu vya kujifunza. Ukiwa bana kabisa Egypt, angalia sababu zao zinazokuja za hatari.
1: Hatari mno.
4: Yaani yale mapengo hapa benchi wanayaona na wanajua kuna liawa hapa. Akiingia liawa, ule udhaifu wa Chitalula pale anaenda kufanyia kazi. Na anapewa maelekezo na anakwenda kufanya kitu kile kile alichoambiwa
0: au zaidi tena.
4: Kama yale makosa mlikifanya mara mbili mara tatu, mkifanya mara nne wakati ameingia liawa watu wanawazuru.
1: Mfano juzi kwenye mechi kati ya Manchester City alikuwa anacheza na
0: Villa.
1: Na Villa. Guardiola alimuita Sheikh, alimuita na Semenyo. Anawaambia hawa ilikuwa ni Arsenal. Anawaambia hawa kwenye 18 hawafanyi total marking.
4: Hawaingii
1: mazima.
4: Bado wana delay.
1: Wana delay. Kwa hiyo wakati wana delay, wewe Sheki una uwezo wa kuwatikisa. Wakati unawatikisa, Semenyo anza kujivua. Njoo mbele, rudi nyuma. Wakati unaenda na kurudi, kuna namna yote utakutana na mpira. Wakati unawatikisa, kwa sababu ukiwa kwenye boxi, striker beki, hakuna beki anayependa striker ambaye hatulii.
0: Msumbufu
1: ameenda kwa kipa, amerudi kwenye 18, kaenda mbele, karudi kwenye
4: winga,
1: mara kaenda winga. Dakika mbili mbele, kile ambacho Guardiola alikuwa anawafundisha wale Semenyo na Ryan Cheick, ndio ile goli imeenda kufunga katika namna ile ile. Ndio hicho ambacho mwalimu anakisema. Kuna watu nje wanasoma madhaifu. Yaani kazi yake sio kuangalia possession, sio kuangalia passing ngapi tumepiga, refa na tuonea. Kuna mtu kazi yake ni kuangalia wale backline yenu yote.
4: Kuwepo watu watatu. Mmoja anaangalia washambuliaji wenu, wale defender wanakosea nini na nini nashindwa kutumia.
0: Kuna watu wanaino madogo na
1: wanaelekeza pili. Wanacheza vipi hawa?
4: Kwa nini sisi midfield wetu wao wabiti? Kuna watu wanaangalia ubora wa striker wenu ili defense wao wapate nafuu.
0: Kuna wanashangaa pale kwenye benchi mwalimu wasaidizi wale wamefunua daftari.
1: Wameitana.
0: Wanakuelekeza mwalimu mkuu hata usiki.
1: Hausiki.
4: Yule anaona anamuita mwingine, anamuita mwingine, wanashauriana, wanakubaliana. Head coach anapata taarifa, wanaandika, wanakuja kumpa.
1: Hapa tunafanya sabu fulani na fulani, madhaifu ya hawa ni fullback wao wa kushoto ni mvivu. Wakishambulia harudi kwa wakati. Tukipiga pasi mbili tunaenda kuwafunga. Anainuliwa mtu na anaambiwa wakitushambulia wewe usiende kukaba.
4: Kazi yako atakufanyia fulani hapa.
1: Kazi yako kuna mtu atenda kukaba.
4: Ila tukipata tutatupa huko.
1: Kitupa tu
4: wewe
1: nenda kwenye box kawafunge. Unaelewa? Kwa hiyo ndio ndio maana unakuta Arsenal juzi nilikuwa tunaongea hapa. Arsenal na benchi lao zima la ufundi lina watu 48. 48
4: bench
1: la ufundi hapo waliokaa juu wanaosoma mchezo, watu wa nutrition, watu wa afya, watu wa fiziki, watu wa mbinu,
4: psychology.
1: Hiyo kwa hiyo ndio maana wakati mwingine unafungwa mwalimu hashangilii peke yake, kuna watu wanaenda kukumbatiana nao kwa sababu ya kuna kazi
4: wamefanya
1: tulifanya wote kwa pamoja. Ndio haya matokeo ambayo tumeyapata. Kwa hiyo kuwafunga timu kama Egypt kunahitaji hiyo si tu 442
4: macho mengi sana.
1: Macho ni mengi na kujua mashimo na kutumia nafasi, lakini kunusa hatari ya mpinzani iko wapi kwenye substitution pamoja na muamuzi pia. Wakati mwingine mechi inaimaliza muamuzi.
4: Sahihi kabisa. Mm.
0: Na waliona mechi Algeria ile.
1: Na mechi
0: muamuzi alikuwa tulalia kabisa.
1: Katukatalia chuma mbili, kakataa penalti, mechi imeenda kwenye maeneo mechi hiyo ilivyoisha kwenye zile penalti. Watoto wawili washenzi sana wa Tanzania wanamuuliza muamuzi vipi? Uendi kwenye VAR wakati yani wameshashinda. Sasa nenda sasa kaangalie na hizi penalti nazo. Nenda kaangalie kwenye VAR. Tumeshachoka na yale ambayo kunayafanya
4: vitu ya madudu
1: mengi. Saikolojia ya watoto na kunusa hatari ya timu kama Egypt na kujua ubora wao na udhaifu wao. Na nasema tena nafasi huwa inatokea moja au mbili kwenye mechi kama hizi. Once you miss it, basi mechi inakuwa imeenda.
0: Tuna nafasi lakini Lusaje kuelekea mchezo leo dhidi ya Misri. Maana yake tukishinda hapa mbele yetu kuna wapinzani pia wagumu zaidi. Kwa hiyo kuna mbele zaidi unapata kigingi zaidi kizito. Na hii ni AFCON bwana. Mnabaki wanne tu, mnaki nyingi wenye hadhi ya juu katika soka la Afrika hii kwenye level ya umri huo.
3: Na nafasi ipo kwa sababu ukiangalia robo finali tumemtoa Algeria. Algeria na Egypt ni mataifa ambayo kisoka kwa Afrika ameshapiga hatua hasa katika level ya vijana. Wao wana invest sana kwenye soka la vijana. Kwa hiyo kumtoa Algeria hata Egypt wao najua wanakuwa na tathmini, wanajua wanaenda kukutana na timu ina gani, kwa sababu wamekutana na timu ambayo imemtoa Algeria ambaye ni mpinzani mkubwa wa Egypt. Lakini pia kwenye ule ukanda wao ukitaja mataifa ambayo yanafanya vizuri, basi huwezi kuitoa Algeria, Egypt na Morocco. Kwa hiyo binafsi naamini ni utakuwa mchezo mzuri, lakini kwenye soka la vijana sometimes waga tunaangalia uwezo binafsi sana. Ukiangalia hata makocha wengi ambao wanafundisha soka la vijana ukiacha mbali mbinu zile za kiuchezaji, lakini wanasisitiza sana uwezo binafsi. Na ndio maana ukiangalia soka la vijana ni rahisi zaidi kufungana hata magoli. Yaani mechi nyingi sana kupata magoli matatu kwenda juu ni kitu rahisi, kutokana na kwamba uwezo wa mchezaji binafsi ndio ambao unaamua mchezo. Yes. Na ndio maana ukiangalia hata mechi za wakubwa ukikutana na kijana ambaye ana miaka 17 kushuka chini alafu anafanya maamuzi makubwa, watu wanasema huyu anafanya maamuzi ya kikubwa
0: ya
3: umri wake mdogo.
0: Yes. Tarudi hapa, kuna mengi ya kuzungumza bado katika Champion Hours.
5: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
6: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
7: Yes. Tuli hesabu moja, 1, 2, 3. Tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

Kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University, zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamis ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2026.

0: Mpesa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
4: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Bana dakika 12 saa 7 imetimia na nafasi nzuri ya kuendelea kucheza na Urupesa kama nilivyokujuza awali na jana baada ya kukosa mkono wa Idi utajiuliza utaishi vipi Alhamisi, Ijumaa pia kesho Jumamosi, lakini kuna fedha ambazo tunazitoa Nuru FM kupitia mchezo bomba kabisa huu Nuru Pesa, na umesikia shuhuda za baadhi ambao jana walilamba mpunga kwa maana walilamba fedha zilizosaidia kwenye sikukuu ya Idi, lakini tukajiuliza kwa nini watu ambao hawakupata fedha jana leo wanaishi vipi, na tukasema tuwapoze wale ambao hawakupata mkono wa Idi leo wanaweza kaishi vizuri tu, na wengine walikuwa wameshinda jana leo pia. Naona wengi kwenye draw hapa wakiingia kwa shilingi 1,000 wakicheza, na wewe karibu kabisa kucheza mdau na simu yako uweze kuingia katika draw zetu mbalimbali na kupata fedha hizi kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Mdau kama mtumia Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, kote huko nafasi pana kweli kweli ya kuweza kucheza na kushinda. Na kama uko na Halotel mdau ndio mtandao wako unaotumia, chukua simu yako tucheze pamoja. Nenda katika menu moja kwa moja mda huu ya Halo Pesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, alafu nenda hatua ya pili pale, chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni, na hatua ya nne weka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11, hatua ya tano weka kumbukumbu namba, utaweka 889, hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu hatua ya nane bonyeza namba 1 thibitisha muamala wako, hapo utakomaliza. Lakini ukicheza muda huu pia na Vodacom, nenda kwenye menu ya Mpesa muda huu, shika simu yako tucheze kwa pamoja, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, alafu hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe sahihi kareli kabisa kila mtandao, tukoweka hii namba ya kampuni ukiomba 55 31 11, alafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, alafu hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri thibitisha malipo ya shilingi 1000, namba kwa siri binafsi unaijua, na hatua ya nane bonyeza 1 kuthibitisha muamala, hapo maliza. Na kama unatumia Yas muda huu pia cheza upate fedha yako kwa uzuri katika draw. Cheza muda wingi katika menu, utapata nyota 150 nyota 01 alama ya reli, alafu hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, na hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni ambayo ni 55 31 11, na hatua ya tano weka kumbukumbu namba 889, na hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000, alafu hatua ya saba weka namba ya siri ya kwako, alafu thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na vile vile kutumia Airtel, menu yao ya Airtel Money nyota 150 nyota 60 alama ya reli, na utakwenda chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba kampuni, hatua ya 4 weka namba kampuni ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, na hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba kwa siri thibitisha malipo. Wako baadhi ambao wameshuhudia kupitia vipindi vitu kadhaa jinsi ambavyo walipigiwa simu na kukiri wazi wazi kupata fedha jana za siku ya Idi, leo tutawapoza pia wale ambao wakushinda siku ya jana.
1: Hello.
2: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
2: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
2: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
1: JKT.
2: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
2: Hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda, waamini tu.
3: Halo.
2: Kwenye line ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
2: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
3: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
2: Hongera sana Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
3: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
2: Acha bwana.
4: Halo. Ndolezi.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
3: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii haidi sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
2: Acha bwana.
3: Mmoja anasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
4: Acha bwana. Ongea sana.
3: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani sasa hivi nikuwa shambani natoka sasa hivi.
4: Acha bwana, ongea sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
3: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda, alafu alo, yaani mimi na kufurahi.
4: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutu akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
3: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
4: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
3: Ndio.
4: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
3: siku hii. Asante sana Azori.
0: Jana tulishinda fedha sikukuu kwa nzuri, wewe cheza leo pia upate kifuta jicho cha baada ya sikukuu kama ulikosa jana, na kama nilivyokujuza Vodacom Yas Airtel na Hotel fanya malipo kupitia menu zao halisi za hiyo mitandao, halafu ukiomba namba kampuni utakuwa unaweka 55 31 11. Kumbukumbu namba ni 889 kwa hiyo unaweza kulipa kwa M-Pesa, ukalipa bili kule Yas, ukafanya malipo kule Airtel au ukafanya malipo pia kule Halotel. Namba kampuni ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889. Bado tuko na afisa habari hapa kutoka Young Stars Sports Academy kutoka Manspa Iringa hapa, ambacho ni kituo hichi cha kulea na kukuza vipaji vya vijana kwenye mpira miguu, na hivi karibuni Young Stars Sports Academy imeingia finali ya ligi ya wanawake. Timu yao ya wanawake imeingia finali ya ligi ya mkoa na wanacheza siku ya Jumamosi
5: Jumamosi
0: finali dhidi ya Mchele
5: FC.
0: FC wale Mchele
5: Mchele Queens
0: kutoka
5: Pawaga,
0: Pawaga wale na wajita Mchele kwa sababu ndio asili ile eneo lao. Mchele kule uhakika.
5: Napenda sana kulima mpunga.
0: Na kesho bila shaka nitakuwa nao pia waliniahidi watakuja kuzungumza kuelekea finali yao dhidi yenu siku ya Jumamosi. Lakini leo tuanze nanyi Young Stars Sports Academy ambao mnatimia wanawake. Niliona kwanza juzi kuna picha jinsi mlivyovalisha zile zinaitwaje zile vijora. Mlifanya jambo la kipekee sana.
5: Utaratibu. Unajua watoto wa kike wakiwa wanacheza mpira kuna muda kama wanajisahau. Wanajisahau kwamba wana mahadhi ya kike.
0: Namna uvaaji.
5: Namna ya uvaaji. Unakuta mtoto wa kike anaingia na kipensi mapaja hapo nje. Nyoa.
0: Ndio.
5: Na mwingine tuwakumbushe nyinyi watoto wa kike ni mabinti.
0: Walipendeza walivyovaa zile vijora.
5: Na sisi tulifurahi. Na bado mtawaona sana.
0: Ili ni ratibu wenyewe.
5: Uongozi.
0: Amko vizuri. Amko vizuri sana. Ulipendeza, na hii ni kuelekea finali Jumamosi.
5: Yes, kuelekea finali Jumamosi.
0: Najiandaji kwanza, mlifanikiwa kufuzu hata uliopita haikuwa rahisi.
5: Haikuwa rahisi kwa sababu tulitoka suluhu lakini tukaenda kwenye penalti. Hatimaye kwenye penalti tukavuka tukaingia tu ya finali. Tunasubiri kujiandaa tarehe 30. Leo ni tarehe 28. Miss kwamba zimesalia siku moja. Tunahesabu ni siku ya kesho, leo siku ishaishe.
0: Ndio.
5: Tunahesabu siku ya kesho tarehe 29 na tarehe 30 majira saa 9 alasiri tutakuwepo pale katika uwanja wa Samora. Kuweza kucheza na hawa Mchele Queens wa kutokea pale Pawaga.
0: Nuru, maandalizi yako je, mpo kambini au kila?
5: Tupo kambini.
0: Kambini, timu ipo kambini.
5: Timu ipo kambini, na jana tulikuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Gates.
0: Na Gates problem wale daraja la kwanza.
5: Daraja la kwanza, na tukapata ushindi wa goli 3-1.
0: Kwa vizuri.
5: Kwa tupo vizuri, tumejiandaa.
0: Kuna dalili timu hii timu nyingine ya ligi kuu mbeleni kama mtakwenda na mwendo huu.
5: Tukienda na mwendo huu. Nyota njema wanasema inaonekana mapema. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Cha msingi tu ni kwamba unajua bado watu mkoa wa Iringa mpira wa wanawake bado hawana mwamko nao. Hata mechi zikiwa zinachezwa mashabiki ni wachache sana.
0: Na hata mimi kupekua tu kuruhusu watoto wa kike kucheza.
5: Inakuwa ni ngumu, mzazi bado hana imani. Anasema nikimpeleka kule mtoto tabia anabadilika, anakuwa na tabia za kiume. Sasa tunaomba tu watu kwanza mashabiki waje uwanjani cha kwanza. Alafu pili, kama mzazi anaona ana mtoto wake ana kipaji asimfungie. Niliwahi kusema hapo siku moja. Mara kwanza nilivyokuja. Mzazi ukiona una mtoto ana kipaji usimfungie, mwachie aje aonyeshe kipaji chake, uwezi jua ndo anaweza kaja kuwa mkombozi wako kesho. Sisi ni binadamu bwana, tugandi pale pale. Tunaendelea na maisha. Kwa ukikua kwa baadaye unahitaji msaada, mtoto wako uliyemwachia leo kesho anaweza akakusaidia. Baba Clara yule sasa hivi anajivunia Clara wake.
0: Sawa, kwa hiyo maandalizi yenu kwa jumla yakoje na nini tutegemee? Maana yake mnacheza na timu kutoka Pawaga. Atakayeshinda hapo kwa bingwa wa mkoa. Na kwa bingwa wa mkoa anakwenda kuwakilisha mkoa katika michuano ya mabingwa wa mikoa.
5: Ndio.
0: Ambako huko ukipanda daraja linakuwa
5: daraja la kwanza. maandalizi yetu sio mabaya. Maandalizi yetu ni mazuri, mazuri mno, kwa sababu tu kwenye safari hii ya ligi ya mkoa tulianza kwa kushinda goli 11 dhidi ya wale Ilolo Queens. Tukacheza na kikosi kazi Jumamosi iliyopita pale Nyabula, tukatoka nao suluhu, lakini baadaye kwenye mikwaju ya penalti kwa 7 tukakwa 7-5 tukaenda hatua ya finali, ambayo finali tunakwenda kucheza siku ya hapo kesho kutwa. Kwa hiyo ukiangalia safari ilikuwa ngumu, ni kidogo, sio ngumu hiyo kupitiliza, ni kidogo sana. Kwa hiyo tuna safari nzuri, na tuambie tu wakazi wa mkoa wa Iringa kwamba Jumamosi tarehe 30, unajua sisi ni watetezi, mimi ni watetezi, tunaenda kuitetea kombe letu.
0: Lakini msimjana mchukua, lakini mlikwama kwenye ligi ya bingwa mikoa.
5: Tulikwama. Lakini hatukwama sisi, ni uongozi ndio uliopelekea tukwame. Kwa hiyo sasa safari hii tumejipanga, tutaenda.
0: Yes.
5: Tutaenda ligi inanilia, nikimaanisha ligi daraja la kwanza kwa upande wa wanawake.
0: Sawa, Nuru Jioni msemaji wa afisa habari wa Young Stars Sports Academy akizungumza hapo, lakini pia kuna mwalimu Chitarula hapa ambaye ni mkurugenzi wa Young Stars Sports Academy. Na kuongezea hapo, kwanza mtaalamu kiufundi kuelekea mchezo finali siku ya Jumamosi.
6: Na kiufundi nadhani kuna walimu na train pale. Mimi nahisi kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Sisi bahati nzuri kidogo, maandalizi tulianza mapema. Kwa hiyo nadhani kuna mapungufu waliyaona kwenye mchezo uliopita, wanayafanyia kazi, wanajua hii mechi ni knockout, haitojirudia. Kwa hiyo nini wafanye, ndio maana wanafanya mechi kubwa za kirafiki. Ndio maana jana naona walimu waliomba mechi na wale gates ili kuangalia je kile kichowasumbua kule wapi,
5: Nyabula
6: kitakaa sawa, na naisi wameona kinaweza kukaa sawa. Kwa hiyo tusubiri siku ya mchezo tuone, Mungu awamshe salama, tunaamini tutatetea ubingwa wetu.
0: Sawa, nasemaje afisa habari kumalizia hapa, na mashabiki wenu wengi Iringa na mnapenda waje Jumamosi katika mchezo.
5: Mchezo utakuwa ni Jumamosi kama nilivyosema hapo awali. Jumamosi kuanzia saa 9 alasiri. Jumamosi ya kesho kutwa, yani tunashinda kesho, kesho kutwa tunakutana Samora mapema kuanzia saa 9 mchezo unaanza. Hii ni finali. Mkurugenzi hapo amesema hii ni mtoano. Hatuwezi tena kurudi kuanza na moja. Kwa hiyo hapa tukishindwa tumeshindwa. Ila sisi tuna uhakika moja kwa moja tunaenda kushinda. Kwa hiyo ninachowaomba wakazi wa mkoa wa Iringa, wakazi wa manispaa Iringa, wapenzi wa Young Stars Sports Academy, wafike uwanjani kwa sababu tunajiamini tunachoenda kukifanya, tunafanya kile kilichopo wazi uwanjani, hadharani. Kwa hiyo kile tutakachokifanya watakishuhudia, na kombe tunalichukua tena kwa mara nyingine, tutaenda kituoni ligi ya mabingwa wa mikoa kwa wanawake.
0: Sasa tukushukuru sana kuja studio, bila shaka mashabiki wengi watapata umwamko kufika, maana ndio ligi pekee ya mkoa ambayo iko hai muda wiki endelea kuchezwa, sio?
5: Bila shaka.
0: Tukushukuru. Au na kumalizia labda.
5: Niwaite tu uwanjani, hilo ndio kubwa la kwangu, maana nikiwaona wengi na mimi najua kazi yangu imefanyika.
0: Ah, kabisa. Sawa, kila laheri, na tuzungumza fikiri pia kabla ya hiyo Jumamosi kujua maandalizi ya mwisho kiufundi pia.
5: Sawa.
0: Sawa, Nuru Jioni huyo ni afisa habari wa Young Stars Sports Academy akizungumza kuelekea mchezo wao dhidi ya Mchele Football Club wanawake toka Pawaga half finali siku ya Jumamosi saa 9 alasiri pale katika viwanja vya Samora kama alivyozungumza. Kwa hiyo shabiki wa Young Stars Sports Academy, hii ni fursa yako kuweza kufika mapema kabisa siku hiyo kuweza kushuhudia mambo yatakuwa ya namna gani. Cheza mara kwa mara na Nuru Pesa, na hii ni kubwa zaidi, mchezo huu bomba kabisa, unaweza kufanya wewe kushinda fedha nyingi sana. Jana watu wameshinda, ilikuwa siku ya sikukuu, wamekula zao mchele nyama, wao nasubiri nini? Leo tunawapoza pia wale ambao jana hawakucheza na kupata ushindi, lakini ziko shuhuda za watu ambao mara kwa mara wamekuwa kicheza na kupata fedha kupitia mchezo huu, hasa wale siku ya jana walisema yao ya moyo, lakini pia nitakuja kuelekeza hapa namna nzuri ya kucheza ili nawe leo uingie katika draw uwe mshindi.
4: Mambo vipi? Salama kabisa. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
7: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
4: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
7: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
4: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
7: JKT.
4: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
7: Ndiyo.
4: Umeanza kucheza lini?
7: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
4: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
7: Wacheze, watashinda, waamini tu.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
8: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
4: Mafinga sehemu gani bosi?
8: Mafinga Mbagala.
4: Mafinga Mbagala.
8: Yes.
4: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
8: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
8: Nilicheza juzi, jana na leo.
4: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
8: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
4: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
8: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
4: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
8: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
4: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
8: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
0: Sasa ngo ya mwisho tucheze Nuru Pesa kwa pamoja hapa, tuingie katika draw ndani ya Champion Hours. Wale ambao wananisikiliza muda huu, shika simu yako ucheze, ushinde, uingie katika draw pia upate ushindi zaidi katika vipindi pia vijavyo. Kama kuna Vodacom Yas, Airtel Hotel, cheza Nuru Pesa mara kwa mara kama nilivyokujuza awali. Wakati una michezo unajua ndio watu makini kabisa kuweza kucheza, na leo mnaweza kupata kifuta jasho baada ya kukosa siku kuu, basi leo mnaweza mkapata fedha kupitia mchezo huu madhubuti kabisa. Vodacom pale, chukua simu yako muda huu tucheze. Uko na Vodacom, usijilaumu kusema sikukwambia, chukua simu tucheze muda huu. Hatua ya kwanza, kwa na Vodacom, ingia katika menu ya M-Pesa, bonyeza *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, mwana michezo, chagua namba 4 pale lipa kwa M-Pesa. Hatua ya

0: na kampuni. Tuende na hatua ya nne pale, weka namba kampuni, utaambiwa hivyo, weka 55 31 11, alafu tuende hatua namba 5, weka kumbukumbu namba hapo, utaweka 889. Na hatua ya 6 utaambiwa weka kiasi, utakasa kwa buku tu shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri ya kwako binafsi, alafu thibitisha malipo ya shilingi 1000. Vile vile utacheza ukiwa na mtandao pia wa Airtel, ambako huko uta hatua ya kwanza kabisa, kama una Airtel Money mdau, chukua simu yako, hakikisha kuna salio katika simu yako, bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli. Hatua ya pili chagua namba 5, fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 4, kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11, alafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Na hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na Halotel pia, nenda katika mtandao wako muda huu, shika simu yako kama unatumia Halotel na Halopesa. Hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Twende hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Twende hatua ya tatu, chagua tatu, kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, ukiombwa hivyo weka ile ile ya kampuni ambayo huku ni ya biashara, utaambiwa 55 31 11, alafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Hatua ya 6 utaambiwa weka kiasi kutoka shilingi 1000. Na hatua ya 7 utaweka namba kwa siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Halafu mwishoni bonyeza mmoja kuthibitisha mama lako, utakosha maliza. Kwa hiyo cheza muda huu mara kwa mara, naona wanaingia katika draw hapa, wanaingia muda huu katika draw ya champions hawa za hapa. Fanya hivyo mara kwa mara, wako wengi tayari wameshuhudia ushindi la upata. Namba kampuni ukiombwa 553111, narudia namba kampuni ukiombwa, kila mtandao ni 553111, na kumbukumbu namba ni 889. Kwa hiyo fanya hivyo mara kwa mara, ujisugize karibu kweli kweli, na bahati kubwa ya kushinda na nuru pesa hapa ndani. Mkeka ni mkubwa, watu wanaingia katika draw pia, unasubiri nini wakati huu?
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1000 na 1033, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, foyer.

Nza, tupo mkabala na Vodashop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic. Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA jimbo la Kilolo kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi tarehe 30 mwezi huu wa 5 kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa CHADEMA watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana CHADEMA na wewe usiye mwana CHADEMA, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: Hello.
1: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
1: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
0: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
1: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
0: JKT.
1: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Ndiyo.
1: Umeanza kucheza lini?
0: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
1: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
0: Wacheze, watashinda, waamini tu.
2: Umesikia shuhuda za watu wakicheza Nuru Pesa, wanasubiri nini? Watu jana wamekula zao mpunga nyama, lakini wamezawadiwa fedha hizi kupitia kwetu mchezo bomba Nuru Pesa. Na wewe unasubiri nini? Kuna draw kwa watu wakicheza, lakini baadhi wana michezo. Kwa nini unasita cheza muda huu? Uweza kujisukuma na karibu na fedha nyingi ambazo tunazitoa, na hii ni kuelekea weekend pia. Sasa hivi unapewa leo unapewa pole kwa wale ambao hukushinda jana kwenye fedha siku kuu. Basi leo kuna kifuta jasho kwa wale ambao jana hawakucheza, leo wanaweza kucheza na kuingia katika draw na kupata ushindi. Simu itaita tu hapo kuambia bana ni wewe ambaye umeshinda, kama unavyosikia shuhuda za baadhi hapo katika mtandao wa Vodacom, Tigo kwa maana Yas, Airtel na hao tulicheza mara kwa mara. Voda pale ingia katika menu ya Vodacom. Nyota 150 00 ya Mareli, ingia tu apili pale kirahisi kabisa, unachagua namba 4 unalipa kwa M-Pesa. Hiyo ni Vodacom. Alafu unaingia tu ya 3, chagua 4 kwa namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni yenyewe 553111, narudia 553111. Alafu hatua ya 5 unaambiwa weka kumbukumbu namba. Hapo unaweka 889. Hatua ya 6 utaambiwa weka kiasi, unatia zako buku. Alafu hatua ya 7 weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi hiyo 1000, buku lako lile linaweza kuzalisha hadi shilingi 50,000. Alafu hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 thibitisha muamala. Kama unatumia Yas, nenda katika simu, shika simu muda utucheze pamoja ili uwe rahisi kuingia katika draw hii. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu, chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba yenyewe ya kampuni hiyo ambayo ni 553111. Na hatua ya 5, weka kumbukumbu namba 889. Na hatua ya 6, weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000, umaliza. Hiyo ni Yas. Airtel Money. Twende katika simu yako muda huu. Shika simu muda huu. Hakikisha kuna salio hilo buku katika simu yako au zaidi kama unalo. Bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni. Kwa utulivu kabisa, namba kampuni ni 55 31 11. Kwa maana 55 31 11. Hatua ya 5, weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri ya kwako kabisa, thibitisha malipo shilingi 1000. Na halo tuli vile vile, ukiwa na halo pesa mda huko katika simu yako, shika simu tucheze. Tuelekea ukingoni, changamka uingie katika draw ili usimu ulikosa mpunga. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua 3 weka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara 55 31 11. Na hatua ya 5, weka kumbukumbu namba. Hapo utaweka 889. Na hatua ya 6, weka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri ya kwako mwenyewe, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya 8, bonyeza namba 1 thibitisha muamala. Tunasisitiza cheza mara kwa mara uweze kujisogeza karibu na ushindi. Fedha zipo, umesikia baadhi ya shuhuda, watu jana wamekula sikukuu vizuri, lakini tutafutajisha pia wale ambao hawakushinda lakini leo wataingia katika draw ili waweze kunufaika kupitia vipindi vitu mbali mbali, namna ambavyo tulikuwa tukitoa fedha hizi katika mchezo wa bomba Nuru FM. Sasa nikukumbushe pia wakati huu tuko na mtaalamu kabisa hapa Azam TV. Wametusikia sasa hivi, kuna offer ile ya cha juu zaidi inaendelea kwenye Azam TV. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipi vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi nzuri za kusimua hizi zinagusa usaliti kutoka watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na ikaeka za hapa na pale. Burudani ya sinema nayo imezidi kwa moto kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kwa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Ukifika Azam Sports hapo ndipo balala yenyewe. Lipia kifurushi chako leo wena kupandisha juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wait, sasa ulipia 2028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Tukunao vizuri pia hapa ndugu zetu. Wanasema wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa YAS uliosukwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wa YAS wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi hii. Minara ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine yote Tanzania. Mtandao huu una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao na umethibitishwa na utaalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wa YAS pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza umefikaje viongo hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji muda mrefu uliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao huu ili Tanzania apate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo jioni tofauti na uzoefu viwango na vostahili. Tuko nao uzuri pia hapa muda huu. Lakini wakati upi tukielekea kuzungumza mengine ambayo tuko nayo katika michezo. Jana ligi kuu soka wanawake iliendelea. Simba Queens jana ingeweza kuwa bingwa ligi kuu soka wanawake kama angepata ushindi dhidi ya Tausi Queens.
3: Yes.
2: Lakini ya kushinda, kwa hiyo atasubiri mechi tatu zosalia hizo kuona kama anaweza kuwa bingwa. Hata akishinda mchezo mmoja katika hizo tu amaliza shughuli. Jana Geita Queens bao 2, Bunda Queens 1, Mashujaa Queens 2, CSA Queens 1, Bilo FC 1, Alliance Girls 0, Tausi 1, Simba Queens 1. Yanga Princess nayo toka sare bila dhidi ya Fontgate Princess. Mchezo JKT na Ruangwa huo ndo wa kuchezwa. Kwa hiyo ni kiporo. Sasa Simba atasubiri mchezo ujao ili kuona ubingwa wake ligi kuu soka wanawake, lakini kwa asilimia nyingi yeye atakuwa bingwa msimu huu. Michezo mitatu imesalia, naye akihitaji walau pointi 3 katika michezo hiyo aweze kuwa bingwa ligi kuu soka wanawake msimu huu katika ligi kuu soka hiyo ya wanawake.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Take it, have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: Dakika 16 zimesalia, cheza na Nuru Pesa kama nilivyokujuza awali, mara kwa mara ingia katika draw. Dakika zimebakia chache tu kufika majira ya sanaa. Cheza mara kwa mara ili uweze kuingia katika draw ya Champion Awards hapa na namba kampuni kiumbo katika kila mtandao kwa Vodacom Tigo, I mean yes, Airtel na Houten, utaweka 55 31 11, alafu kiumbo kumbukumbu namba utakuwa unaweka 8889. Lakini kiasi ni shilingi 1000 tu. Sasa unasubiri nini, mdau? Cheza mara kwa mara na Nuru Pesa uweze kujisuguza karibu na fedha nyingi ambazo zimekuwa zikisolewa. Sasa tuwaache hayo, lakini endelea kucheza kati tu kiendelea kwa uchambuzi wa haya ambayo tuko nayo muda huu. E bana, jana chama la Crystal Palace umekuwa mabingwa wa michuano ya UEFA Conference League. Umeshinda bao moja kabila dhidi ya Rayo Vallecano. Bao la Mateta Mfaransa mshambuliaji wiki pili ya pili likamaliza shughuli kabisa. Kwa ubingwa wa Conference League amekuwa ni Crystal Palace. Ubingwa wake wa kwanza katika historia ya klabu hiyo. Mwalimu timu hii Glass na yule inabidi apima uwa yake bwana. Fanya kazi kubwa sana.
1: Sahihi sana.
0: Tangu afike 2024 Crystal Palace kapata vikombe vimana kabisa. Vikombe
1: sahihi kabisa.
0: Alianza na alipatia FA Cup.
1: Ni FA
0: Alipata FA Cup alifunga Man City. Mm. Alafu akacheza Community Shield.
1: Community Shield.
0: Na bingwa wa akacheza bingwa Carabao na bingwa FA.
1: FA.
0: Yes. Bingwa wa ligi kuu na bingwa FA. Mm. Akamfunga Liverpool. Unakumbuka mechi ya Ngao ya Isan.
1: Yes.
0: Alafu kachukua na Conference League.
1: Conference.
0: Mwalimu huyu Glass takaaga tayari.
1: Anaondoka.
0: Miaka miwili tu amekaa. Amewapatia vikombe vitatu.
1: Vikombe vitatu.
0: Yes. Crystal Palace ambapo ni vikombe vyao hawakuwahi kushinda katika historia. Kwa hiyo Crystal Palace ameweka heshima kubwa kulikweli. Baada ya Aston Villa kushinda Europa League kutoka Uingereza, na Crystal kashinda jana kutoka Uingereza kombe la Conference ambalo Chelsea alishinda msimu jana.
1: Yes, Chelsea alishinda msimu jana.
0: Mm.
1: Lakini ni matokeo ama ni mafanikio makubwa kwa ligi ya English Premier League ama ligi ya Uingereza, kwa sababu ni kikombe cha pili hiki kwa upande wa Ulaya. Alianza Aston Villa akabeba Europa League, na sasa Crystal Palace anabeba Conference League, lakini pia wana nafasi ya Arsenal kuweza kubeba UEFA Champions League. Kwa hiyo kama Arsenal atachukua, obviously ni kama ligi kuu ya Uingereza itakuwa imedominate sasa.
0: Mtawala ya makombe yote ya Ulaya amechukua.
1: Ya Ulaya atakuwa amechukua wao.
0: Na msimu jana timu za Uingereza mbili zilichukua.
1: Na msimu jana walikosa
0: UEFA Champions League.
1: Walikosa UEFA tu ambayo hakuwepo kwenye finali. Mm. Lakini Conference League na Europa League walichukua. Kwa hiyo ni mafanikio, na uzuri msimu jana finali ziliingia timu zote mbili ambazo zote ni za Uingereza. Manchester United zidi ya
0: Tottenham Europa.
1: Europa
0: kule alicheza Betis na
1: Chelsea. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa, kwa sababu kuna kipindi hapa vikombe hivi vilikuwa dimu sana kwenye ligi kuu ya Uingereza. Ilifika hatua mpaka wengi walikuwa na doubt namna ambavyo tunaipraise kwamba ndio ligi bora zaidi duniani. Kwa nini siwe ligi kuu ya Hispania, kwa sababu ndio ligi ambayo ilikuwa vilabu vyake vinafanya vizuri sana kwenye michuano ya Ulaya. Lakini heshima wameirejesha, na tunaona namna ambavyo back to back wanaweza kudominate. Ilichobaki ni UEFA tu, ambayo nayo haijapita misimu mingi tokea mara mwisho City amebeba zidi ya,
0: yes,
1: ya Inter Milan. Kwa hiyo binafsi ni pongezi na well deserved, kwa sababu ukiangalia ukianza na Europa, of course Aston Villa walikuwa wako bora zaidi ukifanyisha na Freiburg. Lakini pia hata jana Crystal Palace zidi
0: hapo pinzani kidogo, lakini Vallecano daraja lake sio la Crystal Palace.
1: Sio la Crystal Palace. Lakini ukitrace back miaka kadhaa nyuma, timu nyingi sana za daraja la chini hizi Sevilla, Villarreal zilikuwa zinazisumbua sana timu za
0: Uingereza, ya kina Sevilla.
1: Sasa timu kubwa hiyo.
0: Sasa hizi kubwa.
1: Sasa hizi kubwa, Manchester United yashasumbua.
0: Na mimi naona sasa hivi hizi timu za kati za Uingereza ni heri sana zinakutana na timu za kati zenzao za hizo ligi zingine.
1: Yes,
0: kuliko za kati za timu za ligi zingine zicheza na wakubwa
1: wa
0: Uingereza.
1: Inakuwa changamoto.
0: Inakuwa changamoto kubwa. Kwa hiyo nakaliwa kwa uoni sana Uingereza.
1: Yes. Kwa hiyo ni pongezi kwa, tusubiri tuone finali hiyo tarehe 30, tuone kama Arsenal nao
0: atabakisha kombe.
1: Atabakisha kombe.
0: Kimataifa muda huu dakika zimebakia chache sisi kuondoka, lakini unaingia kwenye draw kwa namna gani ya Nuru Pesa? Cheza muda huu tumalizie wale ambao wako nje ya mtambo, unaweza kaingia alafu ukawa karibu kushinda fedha hizi. Cheza Nuru Pesa uko na Vodacom, yes, Airtel na Hotel. Ukienda katika menu ya kila mtandao usika, lakini utapoingia baadaye katika hizo hatua hatua za hapa na pale kwenye mtandao hapo kijiji katika menu na ukiingia katika lipa kwa M-Pesa mfano utapoomba baadaye chini hapo namba kampuni utakuwa unaweka 55 31 11 utapoomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka unaweka 8 8 9 na hata kwenye yes kule utapolipia bili pale ukiingia katika menu ya mix by yes chini utapoomba namba kampuni wewe weka tu ile ile 55 31 11 kumbukumbu namba ukiombwa utakuwa unaweka 8 8 9 kiasi ni buku tu. Hata Airtel utavuenda kwenye kufanya malipo kule kwenye Airtel Money utaenda kwenye namba kampuni chini pale utavuombo ka ile ile 55 31 11 ukiomba kumbukumbu namba huu unaweka 8 8 9 kiasi buku tu kila mtandao hata kufanya malipo na HaloPesa kule vile vile namba biashara ukiomba weka 55 31 11 kumbukumbu namba ukiomba utaweka 8 8 9 ni buku tu kila mtandao unacheza lakini hii ndio njia rahisi kuingia kwenye draw ya Nuru Pesa alafu fedha ziko nje nje utashinda kama ambavyo wengine walishinda jana wakala zao maisha mchele wa kutosha na nyama za kutosha basi pia unaweza kucheza leo na kujisukuza karibu na ushindi ambao sisi tumekuwa tukitoa hapa katika vipindi vyetu vya mara kwa mara. Ziko sajili mbalimbali tayari zimeweza kugonga vichwa vya
1: yes
0: vya soka barani Ulaya. Tetesa usajili na baadhi zikielekea karibu kukamilika.
1: Kuna sajili Barcelona amefanya Gordon mchezaji wa Newcastle ambaye alipata makuzi yake katika klabu ya Everton lakini baadaye akahamia Newcastle na ni mshambuliaji huyu ama kiungo mshambuliaji ambaye inasemekana amesajiliwa na Barcelona kutokana na
0: hatua za mwisho kabisa hizo.
1: Yes, hapo katika hatua za mwisho kutokana na taarifa ya mwandishi wa habari nguli Fabrizio Romano. Kwa hiyo Barcelona wamejihakishia dili hili na kitu pekee ambacho kinashangaza kwenye hili dili ni namna
0: na Bayern ilikuwa mtaka huyo.
1: Bayern pia alikuwa
0: mtaka. Lakini Barca ndio karibu zaidi kumtangaza.
1: Sahihi kabisa. Lakini kitu pekee ambacho kina wapa watu mshtuko ni namna ambavyo Barcelona wamefanikiwa kutoa fedha
0: nyingi
1: za nyingi. Mifika 70 pound 70
0: milioni nyingi
1: pound 70 pesa nyingi na ukizingatia Barcelona ni timu ambayo ilikuwa na test kwamba wana changamoto ya kifedha.
0: Madeni hapa na pale.
1: Madeni lakini pia wana uhitaji wa Julian Alvarez ambaye naye kuna tetesi pia huko katika
0: kuzungumza kutoka Atletico Madrid.
1: Kutoka Atletico Madrid.
0: Sasa hivi naona watu wamelevelevo madeni yao.
1: Sasa hivi kidogo wamebalance lakini bado kulikuwa na wasiwasi kama wana kiasi hicho cha fedha. Lakini kitu kingine cha kushtua ni namna ambavyo wachezaji wengi wa Uingereza wamekuwa hawaendi Barcelona ujue. Ukifuatia kwenye historia ni Marcus Rashford na mchezaji mmoja wa zamani kidogo ongeza ndo ambao washe kupita kwenye viunga vya pale Camp Nou. Wachezaji wengi sana waendi. Imagine kwa ukubwa wa Barcelona ni wachezaji wawili tu mpaka hivi sasa ambao
0: kwenye historia
1: wa Uingereza ambao wamecheza Barcelona. Huyu Gordon anaenda kuwa mchezaji wa tatu. Kwa hiyo sio timu ambayo imekuwa iki wachukua sana wachezaji ambao wana asili ya taifa la Uingereza lakini ngoja tusubiri tuone na tukumbuke pale anaenda kupata challenge kutoka kwa wachezaji wengi sana kwa sababu eneo ambalo anacheza kuna wachezaji wengi sana ambao wako vizuri kwenye eneo la ushambuliaji. Pia Barcelona ni timu ambayo ina changamoto nyingi sana lakini eneo la ushambuliaji ni wako vizuri. Ukiangalia ukitaja top 3 ya timu ambazo zimefunga magoli mengi msimu huu huwezi kuacha kuitaja Barcelona. Front yao ile Rafinha, Lamine Yamal lakini pia akicheza Ferran Torres ama akicheza Lewandowski wote wamekuwa ni watu hatari sana na wamefunga idadi kubwa sana magoli. Kwa hiyo ni namna tu ambao Barcelona wamezidi kujiimarisha na nafikiri ni yote ni kutokana na kukosa kombe ambalo wamekuwa kilitaji kwa muda mrefu. Unajua UEFA Champions League Barcelona wametoka mara mwisho msimu 2014. Ni msimu ambao aliwafunga Juventus na ulikuwa na utatu wao ule Messi,
0: Neymar
1: na Suarez. Kwa hiyo ni
0: wanataka warudi. Sasa hivi usajilizi wa FIFA Barcelona wanataka kuhakikisha kwamba warudi Ulaya
1: kwa sababu kwenye La Liga kule of course washamaliza karibu wakipumzika sana mara nyingi ni misimu miwili watatu
0: au mmoja.
1: Au mmoja. Kwa hiyo changamoto yao kubwa ni UEFA Champions League ambao ni kipindi kirefu kimepita. Na ukiangalia kwenye hii misimu miwili mitatu ya Hansi Flick wanakuwa hawako mbali sana na UEFA. Mara nyingi sana unaona namna ambavyo wanatolewa kwenye knockout hizi ni katika mazingira ambayo unaona kabisa wanahitaji kuweka nguvu kidogo tu ili wafikie malengo yao ya kutoa UEFA baada ya miaka mingi sana. Almost miaka 10 toka mara mwisho wamebeba Barcelona UEFA Champions League.
0: Haya, naona draw inazidi kutawala hapa kwa wale ambao wanacheza na Europesa ndio wafanya hivyo. Ushinde wako wanafanya ushuhuda zao wakisimulia namna gani walishinda na Europesa. Fedha ziko nje nje. Cheza muda huu uweze kuhakikisha kwamba na wewe unaingiza fedha leo, lakini kwa shilingi 1000 pekee. Sikiza ushuhuda baadhi ambao nakubali kwamba walicheza na kushinda na Europesa.
2: Unaongea na Azuri Olema kutoka Europesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani bosi?
3: Mafinga Mbagala.
2: Mafinga Mbagala.
3: Yes.
2: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Europesa?
3: Nilicheza juzi, jana na leo.
2: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
3: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
2: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
3: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Europesa.
2: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
3: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Europesa tunatoa pesa?
3: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
0: Cheza mara kwa mara kuna Vodacom, yes, Airtel na Hamatel mdau. *150*00 na reli to menu ya Vodacom Mpesa. Tigo menu yoni *150*01 la mareli. Airtel menu yoni *150*60 la mareli. Hotel menu yoni *150*88 la mareli. Unafanya malipo kwenye kile mtandao hapa. Lakini namba ya kampuni ukiomba utakonea 55 31 11. Kumbukumbu namba ukiomba kwenye mchakato wa kulipia utakunaweka 889, alafu kiasi shilingi 1000 tu mwishoni, namba kwa siri kule na kushamaliza shughuli. Kwa hiyo cheza muda huu mara kwa mara, ngoia mwisho muda mbaki mchache umalize uweze kuingia katika draw, sababu mkomba umekosa fedha jana sikukuu, leo upe unakosa vipi. Cheza uingie katika draw ili utangazwe mshindi katika vipindi vyetu mbalimbali ambavyo vipo hapa Nuru FM. Sajili zinapamba moto na World Cup pia inakaribia.
1: Yes.
0: Kwa hiyo na hata vikosi mbalimbali vimeenda kuitwa.
1: Vimebaki almost siku 13 kuelekea World Cup, kwa sababu mechi ya kwanza itachezwa pale Mexico. Na itakuwa ni Juni 11 na itakuwa kati ya Mexico dhidi ya timu ya Afrika Kusini, South Africa.
0: Mechi ya kwanza.
1: Mechi ya kwanza hiyo.
0: Kwa ni hiyo kama ile World Cup 2010.
1: Ni kama World Cup 2010.
0: Mexico walicheza na South
1: Africa. Na South Africa ile akina Shabalala.
0: Shabalala ile.
1: Kwa hiyo ni kama imejirudia, na kitu kizuri kwa wapenzi wa soka ni kwamba mechi itakuwa ni saa 4 usiku. Licha ya kwamba mabara nini zile nchi tatu zipo katika bara ambalo tumetofautiana nao muda mrefu.
0: Kwa hiyo usiku wao unashangaa alfajiri
1: huko. Usiku wao kuna kutoka kwa alfajiri, lakini ni kama FIFA ameamua kubalance mechi itakuwa saa 4. Nafikiri sijajua kwa kule itakuwa ni saa ngapi, lakini kwa huku kwetu itakuwa ni saa 4 usiku. Ni muda ambao wengi tushazoea kuangalia UEFA Champions League na michuano mingine mingi ya Ulaya, ni muda ambao imekuwa ikichezwa muda huo.
0: Kwa hiyo
1: sio muda mbaya sana kuliko zile mechi za saa 7, saa 8, saa 9 usiku. Inakuwa ni changamoto kidogo.
0: Sawa. Asante kwa kuwa ushiriki vizuri katika ujumbe. Ndipo ipo chini ya TFF, lakini na rai kwa serikali ni BMT ni sahihi katika hivyo ujumbe. Sawa, tulizungumza pia hilo vizuri awali pale kitaifa wakati tukizungumza kimichezo mapema kabisa. Lakini pia wewe ambaye unataka kucheza na Europesa, malizi yangu ya mwisho hii kama nilivyokujuza, namba kampuni 55 31 11, kumbukumbu namba ni 889. Ibana haya, Musa Banzi fundi kinyozi ukiula kinyalamo anasema naye kwa nitusikie vizuri sana, miongoni mwa wale wengi ambao walikuwa wanatusikiliza hapa katika Champion Hours tangu tulipoanza majira ya saa saa 6. Kila Real Sanctity Boys mchezo wa leo, Edson kutoka Atalanta anasema usajili wa Edson kutoka Atalanta kwenda Manchester umekamilika au bado? Yule pia nitajua kwa hatua mwisho
1: bado hajakamilika.
0: Yub mafinga yongole. Asante. Anasema salimu kwa jina la Okelo, Yanga bingwa Pox Mangawe kuiringa ujamaa. Haya sawa. Asante Nuru FM kwa kutuhabarisha vizuri. Huyu ni Mwaisa pande za Wihanzi. Clarelli Serengeti leo kaandika hivyo ujumbe. Yub umerudia ujumbe wake pia hapa. Nataka fali njema Yanga njema Yanga tena. Mpuma Hashim kutoka Kaningombe, ujumbe kazini buti. Eh, haya asante baadhi ya waki waleto ndika ndika jumbe sisi hapa tukielekea ukingoni. Ibrahim Juma kutoka Mafinga anasema nilikuwa pia nanyi na wasikiza vizuri hapo. James Gunda wa Kipaduka pia naye anasema alikuwa anatusikiza vizuri kuanzia majira yale ya saa 6 mpaka muda huu sisi tukielekea ukingoni hapa. Musa Banzi ujumbe ukiandika mara moja pia tu inatosha, nimeona ujumbe wako. Wengi wakiombea heri timu ya taifa ya Serengeti Boys leo. Na sisi tuombe heri Serengeti. Mechi saa 1 usiku itakuwa inachezwa. Kwa hiyo endelea mara kwa mara kucheza na Europesa, Vodacom, Yas, Airtel, Hotel. Fedha zipo nje nje kama alivyochukungine jina za mchile na nyama leo pia ziko fedha za kutosha. Namba ya kampuni cheza kila mtandao 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni buku tu kiambeweki katika mchakato wa kulipia pale. Sisi tukomee hapo kwa niaba wenzangu Steve Liawa na Lusajo Daniel Minto Frank Vegula, pia tumshukuru mwalimu Chitarula ambaye alikuwa nasi vizuri katika uchambuzi tathmini ya michezo ambayo leo tulikuwa nayo. Asante na nikutakie pia mchana ulio mwema.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: Kongamano, kongamano, kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke.
1: Kongamano la moyo wa mwanamke.
0: Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University, zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako wa kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaje katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2000.

Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV imewaka. Soko ni moko.
3: Kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University Zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake, wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo, kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo: Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama?
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
5: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

mitaa, mitai na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si una

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo, aka the
2: this
1: gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. Hii. Tunatoboa 2026 kaa humo.

0: 2026. Kaa humo.
1: Anaitwa Nori Chico. Unataka kumsikiliza muda huu hapa. Hii joint inaitwa Nimemfukuza, imefanyika pale MJ Records 7, na imekuwa track kama ya pili hivi kuisikiliza ya mshikaji wetu anaitwa Nori Chico. Nimemfukuza MJ Records ni kwamba kulifanyika pia. Umesikiliza Amekome ya mheshimiwa Tembe kwa Q Chila Savimbi baby. Ngoma inaitwa Amekome na pia imefanyika pale pale MJ Records. Sawa. Sasa ukizungumzia production za kipindi hiyo au miaka hiyo, kuna majina kama matatu manne hawezi kukosekana kuyataja kwenye listi ya wale maproducer bora kabisa ambao wameumiza sana miaka hiyo. Huwezi kumkosa mtu kama Master J, huwezi kumkosa mtu kama P-Funk Majani Kinywele, kuna mtu kama Don Love, kuna mtu kama Mika Mwamba, kuna watu ambao walikuwa ganoma sana kipindi hiyo wakati hizi ngoma zinadondoka miaka hiyo hapo. Umeelewa vizuri?
2: Yes sir.
1: Sasa watu bwana tukiwapewa heshima yao ambayo wanatakiwa kupewa kwa sababu wameufanya muziki mpaka sasa hivi hapa ulipo. Yani sisi tuna enjoy, sisi tuna fry, lakini kuna watu wanaingiza pesa nyingi sana kupitia muziki huu ambao sisi tunahakikisha muda huu hapa unasikika sana kwenye sayari ya burudani. Na leo tunausikiliza muziki wa zamani na tunaupa heshima muziki wa zamani. Sote mimi hapa kama tunasikilizana, make sure sauti ya radio inakuwa juu sana kwa sababu sisi tupo hapa kamili saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. MC Bizo pia niko naye hapa.
2: Yes sir.
1: Kwa kamili dakika 10 hivi ambapo sisi tutakuwa tuna sign out saba na mastori mengi sana yako hapa, ngoma nyingi zinalia hapa. Na leo acha tutoe nafasi kwa wanetu ambao watakuwa na request ngoma yoyote ya zamani, lakini pia wakatupa na kisa au moment wakati wimbo huu ambao wanataka kusikiliza ilimtokea, au wakati wimbo labda Nimemfukuza au Amekoma au Nitakusaidiaje wakati unatoka ulikuwa wapi kipindi hiyo. Sawa bana.
2: Yes sir.
1: So kitufahamisha kupitia 0766744292, sisi tutaishi nao na zile request zote zitakuwa zinalia hapa baada ya sisi kukamilisha mazungumzo. Request zote ambazo utakuwa unachagua ngoma ya zamani kupitia 0766744292, na kwa ambao unatusikiliza online muda huu hapa kupitia Radio Tadio, dondoka pale juu kwenye account ya radio, andika Nuru FM Iringa Instagram pale, hakikisha unagusa linki pale juu. Unaendelea kutusikiliza popote pale ulipo na unayo nafasi kubwa ya kurequest wimbo wowote ambao unataka kusikiliza leo wa zamani, ila tupe sababu ya msingi ya sisi kuweza kuupiga wimbo huu, na natuambie ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini kipindi hiyo wakati ngoma hiyo inatoka. Afsi utaigusa hapo, kidondoka pale kwenye akaunti yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa unaweza ukaacha pia comments yako, kaniambia ni ngoma ipi ambayo unataka kusikiliza. Andika N, andika A, andika S, I, Nas wa Kunyumba. Audio

0: Pesa, tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
0: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
0: Hongera sana Nuru Pesa, ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga, sehemu gani bosi?
1: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
0: Acha bwana.
2: Ndolezi.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
1: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku

0: Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku. Asante sana Azori.
2: Bwana huyu ni mmoja kati ya washindi ambao walipatikana wameondoka na mkwanja wa Noru Pesa. Tumekwambia leo tunadondosha shilingi 100,000 kwa mtu mmoja. So hakikisha muda huu hapa unacheza Noru Pesa kwa kuzingatia hizi kodi ambazo mimi nakufahamisha muda huu hapa na nakudondoshea muda huu hapa. Kama ndo kwanza unajoin na unataka kuondoka na hiki kibunda ambacho leo sisi tunakitoa, hakikisha kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Vodacom, zingatia maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Na mkwanja ni mwingi ambao tunautoa. Leo tumeamua tuondoshe kwa mtu mmoja.
3: Yes sir.
2: Sio kama umeelewa. Yaani huu mkwanja tunaudondosha kwa mtu mmoja wa shilingi 100,000. Sasa unakosaje kucheza muda huu hapa? Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza *150*00 alama ya redi, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 ambayo umeyafanya. Sawa, kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza *150*01 alama ya reri, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zeno utaweka kiasi cha shilingi 1,000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Vanessa, najua tunasikilizana kwa uzuri muda huu, Angel White Collection, tunasikilizana kwa uzuri. Jana ulikula nyoya, lakini leo hakikisha unacheza unacheza Noru Pesa ili uweze kushinda. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reri, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, alafu utabonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Shikaji zetu ni wengi sana ambao leo wanacheza Noru Pesa, na kila mtu anataka kuondoka na hii shilingi 100,000 ambayo tumesema mtu atakuwa anaondoka nayo leo
3: mida
2: ya 9:55. Shout out to Sally na wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa, na wote ambao wanataka maelekezo ya jinsi na namna ya kucheza Noru Pesa ili waweze kushinda, waondoke na huu mkwanja, na wewe nafasi ni yako, cheza ili uweze kushinda kama mshindi mwingine tena yuko hapa. Hello? Yes, mambo vipi? Bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Noru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
4: Anaitwa Pesa kutoka Mbinga Ruvuma.
2: Bwana uko Mbinga Ruvuma? Wewe unacheza Noru Pesa mzee wangu?
4: Ndio.
2: Wewe unacheza Noru Pesa?
4: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi leo?
4: Umecheza mara 2.
2: Umecheza mara 2. Basi mimi naomba nichukue nafasi hii kutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Noru Pesa Radio.
4: Nashukuru.
2: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Noru Pesa?
4: Naambia kwamba wacheze, sikate tamaa.
2: Na uvipi? Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma Mbinga. Huyo alipatikana kutoka Ruvuma Mbinga.
3: Yes sir.
2: Eh bwana, huyu pia alicheza Noru Pesa. Sasa Lil Skilike ya Mafinga sema na tusikilize muda huu hapa, na anaendelea kucheza Noru Pesa. Huyu anasema wimbo Alikiba Makimuga na nikumbusha nilichaga na niliachanaga na mpenzi wangu.

0: la anachokifanya juu yake anasema nakosea tu. Sawa, anaitwa
1: watu washaanza kutoa maumivu.
0: Eh, bwana anasema anaitwa Malingomo Stefano pande za Ismani Mangawe. Oya DJ Nasi na wakubali gonga ngoma kutoka kwa Meko ni mauzauza na nikumbusha mbali sana nilikuwa na demu wangu nilimpenda kumbe alikuwa mauzauza. Da. I say it's me good love kutoka Wenda Mizani. Na usikiliza hapa ina noma. Na Aida Fidege from Ilula Madizini tuko naye pamoja muda huu hapa umecheza nuru pesa. Kama bado unasubiri nini? Fanya kwa chenye mbaneo wa mitego na kula ujana. Na nikumbusha nilivyokuwa chinga da anaitwa Zidadi Mkongomasi. Nipo Ilula. Sasa tusikilize muda huu hapa sawa. Asante. Huyu hapo mwingine anasema kama kawa kipande hicho hapo Frank Komba Songea mji mwema ile track ya Biz Babylon tunatumia pesa inanikumbusha nilishinda na pesa miaka hiyo pesa mingi. Eh basi na leo pia inawezekana pia ukashinda umkwanja wa pesa mingi. Kama kawa kipande hicho Mzuka Melix mimi balozi sisi ya Mwitona Mufindi. Oya ni aje mko sawa sisi tuko sawa naomba kama ajipa naye cha kisa dem. Wimbo unanikumbusha kuna jamaa alikuwa ilikuwa mwaka 2006 ilikuwa naishi Usolanga Pawaga alinifuataga nyumbani na panga baada ya kuhisi natoka na mpenzi wake anaitwa Asmani Mgelo aitunundu PG Pawaga.
1: Hey, Manizi Shazi.
0: Eh. Wewe unasema play kibuli ya sugu by Alifu Msavange mkali wa mishikaki kutoka Isoka pale. Huyo anasema anaitwa Beli Kisibime balozi wa Itona Mufindi. Oya DJ Nasi na una vibe limeanza mapema sana. Yeah, kama kaa pamoja gusa ngoma eneo mitego nasema nao by Ayubu Jobu Mafinga Yongole. Naye bana asante. Wakati unaendelea kuliko sigoma pia hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda umkwanja wa shilingi 100,000. Leo tujataka maelezo ya mengi sana.
1: Maelezo mengi ya nini? Hey. Watu washatoka hivi, washatumia pay ya kutosha.
0: Pesa. Kwa nini watu waanze kuondoka na 20,000, 10,000?
1: Kule kilo.
0: Leo tunadondosha 100, yani tunadondosha 100 kwa mtu mmoja.
1: Yes sir.
0: Shilingi 100,000 kwa mtu mmoja. Lakini pia na kukumbusha hapa wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa na huu ni msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya shilingi ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiulizaje tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango vya juu. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango vile ambavyo wewe unastahili.
1: Yes, bila kusahau bwana wanawake Mafinga sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5 kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa mawasiliano kupata kadi ya mwaliko piga namba 0797519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa.
0: Bwana sawa, shout out to Mamu Store, mamu kama mamu, Mamu Store. Ingawa sema uko wapi Mamu Store, anambia bwana tuko pamoja. Muda huu hapa. Oya, hiyo mia na hasira nayo. Ngoja niipambanie maana nipo majalala tu hapa by Ali. Ali kutoka pande zipi mwanetu? Oya, gusa ngoma ya kichwa kinauma ilikuwa ikipigwa kwenye tamasha fulani la mtikisiko nzizo. Watu wanapiga kelele sana jamani tumetoa mbali. Naitwa Melix Simime, balozi wa CCM Tanzania. Dondosha ngoma ya Daz Baba nipe tano na kumbusha mbali sana kwenye ujana wangu. Naitwa Coin Mpepo Baba Shelo Salavano Gute. Naitwa Shalo kama Shalo wa Chipsi Mafinga Town. Ngoma ya Jenasi na Jelly Tony itakuwa poa. Gusa ngoma ya Neo Mitego nasema nao sawa, haina noma. Hizi ngoma zote itabidi zilie hapa. Huyu mwingine anasema kama kawa DJ Nance pamoja na 89 Nuru FM sayari burudani ni Hussein Mwenes pande za Ilala, naomba nigusie ngoma Diamond Platinum Kitolondo na nikumbusha mbali sana mimi Edson Mchaka Kayugo tukia Ilolo mpya. Oh yeah, sawa, haina noma, sio kesi. Eh bana, wana wanataka kushambulia hii hapa hii laki moja kwa nguvu zote ambazo wakonazo. Sawa, haina noma. Mamu Store, maelekezo ni yale yale. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Yas pia unao nafasi kubwa ya kushinda. Fanya kama unanipigia wimbo mbele naye ni Masogange. Nilikuwa da na kula bata na rafiki zangu sehemu ni Mawenzi. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Haya bwana. Kama kawa DJ Nance Hussein Mwenes pande za Ilala, tuko naye pamoja muda huu hapa. Baadaye tukirudi hapa tunapiga story na mwanetu anaitwa DJ Tony Stopper.
1: Yes sir.
0: Naye hapa ndani au sio? Bwana, tuko na story nyingi sana hapa leo za kuzungumza. Bwana sio tukwepo naye hapa, tunapiga naye story nyingi. Tutazungumza mengi sana hapa na DJ Tony Stopper. Yuko live pia kwenye account yake ya TikTok muda huu hapa. Andika DJ Tony Stopper. Andika Tony Stopper kwa mmoja. So unaweza ukajoin kwenye account yake muda huu hapa, yuko live. So tuna story nyingi pia za kuzungumza naye hapa. Utupi kutoka hapo ulipo wala kuondoka. Sisi tuna pay bills. Zen tukirudi ni zile request ambazo mmezidondosha kupitia 0766744292. Na naendelea kukumbusha kwamba zingatia kulipa kodi.
1: Yes sir.
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Kote ulimwengu ni watu wote.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: You are great, yes you are holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B. Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Beba bahasha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tanzania! Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani. Yani Matching Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G. Yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitamu kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: ya kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Kodi ya mtaa.

0: 2026 Kahumo.
1: Moja joint ambayo unaisikiliza muda huu hapa inamkutanisha Diamond Platinum na Chidi Chichidi Benz. Goma hili hapa linaitwa Nalia na Mengi, na inawezekana moja ya vesikali ambazo zimewahi kufanywa na Chidi Benz hii hapa pia ni moja hapo. Manake mwanetu aliua sana kwenye ingoma na vesi ilikuwa noma sana sana sana. Ebane dakika 18, ebane. Ebane sipchaze, vita ni nzito. Hapo tuko sawa. Ebane hapo tuko vizuri, hapo tuko sawa. Vita ni nzito, vita ni ndefu sana. Hakisha hapo ulipo muda huu hapa kama tunasikilizana kupitia 88.9 Nuru FM Radio, lakini pia kama tunasikilizana online muda huu hapa kupitia Radio Tadio, hakikisha sauti ya radio inaendelea kwa juu sana. Bado niko hapa na MC Bizo, mimi ni DJ Nas wa Kunyumba Mgaa Shida aka Baba Momo. Sana. Kumbe tukirudi tutapiga story na Tony Stopper, DJ Tony Stopper. Tukunaye hapa, lakini nikukumbushe tu jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda, kwa sababu tumekwambia leo tunaitoa shilingi 100,000 kwa mtu mmoja. Inawezekana ukacheza mara 10 hata mara 20, lakini pia ukaingiziwa shilingi shilingi 100,000.
2: Haijalishi
1: unacheza mara ngapi muda huu hapa. Kama unacheza na unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4, lipa bili, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111. Mzee utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, chagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya mkwanja ambao unakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Vodacom pia, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, then utabonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Na washindi ni wengi na wanatoka kila kipindi, kila siku na kila muda. Sisi tunagawa mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa, kama huyu hapa mwingine.
3: Unaongea na Azori Rema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani bosi?
4: Mafinga Mbagala.
3: Mafinga Mbagala.
4: Yes.
3: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
4: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Nilicheza juzi, jana na leo.
3: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
4: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
3: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
4: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
3: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
4: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Niendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
3: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
1: Sawa, huyu ni mmoja wa washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Washindi nimekuambia ni wengi.
2: Yes,
1: ambao kila siku wanapatikana. Tuko na DJ Tony Stopper hapa. Inakuwaje mzee wetu?
5: Hello, kama kawaida.
1: Vitu vinaenda?
5: Uhakika mzee.
1: Naona safari nyingi sana.
5: Yeah.
1: Bwana, vimeo ni vingi.
5: Imekuwa kama tingo.
1: Tunaokota lakini?
5: Tunaokota. Hatuendi kinyonge.
1: Unyonge haupo safari.
5: Hautakiwi.
1: Okay, safi. Utofauti wakati unafanya unapiganisha mbanga zako za mwanzo na sasa hivi, utofauti unauona ukoje kwa sasa?
5: Ya, kwa sasa hivi naona mapokeo ni makubwa sana kila nakoenda. Na ninavyoingia siingii tena kama mtu ambaye anaenda kutafuta upepo. Naenda kwa watu ambao wanakujua kwamba fulani anakuja.
1: Yeah.
5: Yaani wanakupokea kiukubwa. Unapiga kwanza, imekuwa rahisi hata kufanya kazi.
1: Yeah, okay.
5: Kwa sababu vitu unavyofanya unaviimba, wengine wanajua mpaka nyimbo ambazo umetoa, kwa hiyo inakuwa ni rahisi tu, yaani si ugumu ule ambao. Kwa hiyo vitu vingine wanakutana navyo pale pale mpaka anajua, kumbe huyu anafanya vyote bwana. Kwa hivyo.
1: Okay.
5: Wengi walijua Tony ni hyper tu. wengine wanajua DJ. Kwa hiyo sasa kuja kutana wana nyuki zinazowaka pale. Ndio zinakuwa nyingi sana.
1: Hizi hizi ambazo umezianzisha sasa hivi.
5: Yeah.
1: Unazifanya kama viclip fulani vinaondoka.
5: Yeah.
1: Watu wanavyotumia wengine kwako una feel aje? Yaani unaonaje? Unaona bwana da? Kama wewe mbona mieusho? Watu wengine wa club kama wanatumia hizo kwako unaona ni unyama au?
5: Mimi naona tu sawa. Sioni kitu cha ajabu kwa sababu kitu kingine ukumbuke hata sijawahi kuwa na issue kama hii. Au tuseme kinyanda za juu kusini ni nadra sana kutokea style kama hizi. Kwa hiyo afu uzuri sasa akitumia mara nyingi wanakutag.
1: Okay.
5: Wanakutag, lazima akutag pale. Wengi wanafanya hivyo, yani wengi sana. Hata juzi alikuwa Dodoma, kuna show ya DJs wote wakubwa wa Dodoma. Mwana ana hype ile, wamekutag, mkataa kweli love kubwa. Yani so unyonge tena.
1: Okay.
5: Yeah.
1: Tunafanya vitu vikubwa, tunapambania movement za nyanda za juu kusini. Hapa katikati jana na juzi.
5: Yeah.
1: Nimeona malalamiko ya wasanii wengi sana wa mikoani wanalalamikia kutokana na hizi event ambazo zinatokea.
5: Yeah.
1: Za kiserikali wao kutokupewa nafasi.
5: Okay.
1: Hii kwako unaweza kuizungumziaje? Kama ni mmoja wa wasanii lakini mmoja pia wa ma DJs.
5: Kwa kuzungumzia nizungumzie mkoa wangu, nizungumzie Iringa hapa. Hatuna mtu ambaye anatushika mkono wasanii. Yaani sioni uongozi ambao unatushika mkono wasanii. Mimi nazunguka sana, nimeenda Katavi.
1: Yeah.
5: Nimeenda Rukwa huko Basumbawanga. Bro, yani wana team kabisa bwana, wao wasanii wetu hawa hapa. Tumewaalika wasanii wanaokuja, wageni wakubwa au wakubwa wanakuja kuwapa challenge hawa bwana, mfanye hivi hivi na hivi.
1: Yeah.
5: Lakini sio wakubwa wanakuja, yani wenyewe ndio main, hakuna msanii yoyote wa mkoa huu ambaye ametafutwa anafanya show. Kwao tumetupwa kiujumla. Sioni nguo, sioni kiongozi yeyote ambaye anatusupport sisi kwenye
1: ambaye anapambania hizi.
5: Hakuna.
1: Na ubaya watu ambao wanazungumza, niliona B2K pia ni mmoja wa wasanii ambao wanalalamika.
5: Yes.
1: Kulipwa.
5: Yes.
1: Amemaliza hizi show.
5: Yes.
1: Afu zimekuwa watu wanalalamika kama imekuwa ni mazoea, wanajua tu bwana fulani tukifeli tutamvuta fulani tu atakuja hapa chap kwa haraka.
5: Jue mimi nishai kucheza vikundi cha ngoma. Ngoma nimecheza sana, nimecheza masala kasi manini. Kiongozi akikuita basi ujue uko tifungu, utakota nauli nyingine anapiga hem kweli anapita hivi.
1: Okay.
5: Hiyo imekuwa kawaida. Nadhani hatuna nguvu sisi pia, tukijiorganize tukajiunga vizuri tuna uwezo wa kulalamika na tukapata haki yetu.
1: Okay.
5: Unajiona mtu ana vikitokea mikutano mikubwa anasema vijana nimewashirikisha, kuna hela zenu huku. Si kuna nini, wakati hao wanaosema kuna hela zetu wenyewe wametutupa wako mbali. Sasa hizo hela sisi tutazipataje?
1: Yeah, nimeona wasanii wengine wadogo labda Makambako, Njombe.
5: Yeah.
1: Unakuta msanii analipwa labda 300,000, 400,000, 500,000. Sio mbaya. Lakini ukikana wasanii wa huku kwetu wanalamika hata hiyo 50 au shilingi ngapi waje kukutana naye.
5: Akaka 50 yote hiyo. Yaani wewe piga ondoka. Ukidai utatukana matusi basi.
1: Ila kukata vipi pale unapoona shughuli kama labda mwenge unalala mkoani Iringa.
5: Yeah.
1: Kiesa.
5: Yeah.
1: Na kuna watu ambao wanafanya vizuri ukanda huo. Unakuta list ya watu ambao wanatumbuiza pale. Wewe pia ujioni, lakini pia unaona majina ya tofauti, yani msanii fulani kila siku anakuja huyo huyo msanii wao, inakukata kiasi gani?
5: Nimesikia mpaka tangazo. Nikasikia afa nikasema ina maana kuwa watu wone. Afu ubaya ukikutana na wengine mjini hongera nyingi. Sasa hongera nyingi, mbona sasa
1: atupiani kazi?
5: Atupiani hizi kazi wakati ni issue tu ya ku bwana vijana wangu mimi hawapa. Sasa afisa utamaduni huu na vijana kwa sababu mimi nasema simjui.
1: Okay.
5: Mimi nasema simjui kwa sababu hata issue inavotokea, unajua kuna zile fursa niliona hata Njombe wakati wameenda kufanya ile wafanya kazi. Kina Ibra Melod waliitwa.
1: Yeah.
5: Wamefanya show kwenye shughuli ya mama. Lakini huku ikitokea
1: hamna mtu
5: anaye. Mzee unatupwa. Yaani hakuna msanii yote wa Iringa ambaye atatupwa. Kwa mfano angalia Loni anajulikana from Iringa. Kusini from Iringa. Sawa, tutasema labda
1: management
5: zao. Lakini tumzungumzie Loni, ni mtu ambaye unaweza kumvuta na akaja. Kwa sababu ni mtu smart sana kwenye swala hilo.
1: Yeah.
5: Lakini hata huyo tu ambaye amesikika Tanzania nzima kwa kuitangaza Iringa hayupo. Sasa siji support hiyo iko wapi?
1: Kuna ukaribu gani Iringa na Msagasumu? Naona kila event Msagasumu yupo.
5: Sasa Msagasumu nimekutana naye sana kwenye show nyingi sana. Yeye hata huko niliko. Ni moja kati ya my brother ambao unasemaga hawaonekani lakini wanapata hela nyingi sana. Nifikaga msimu huu.
1: Noma sana mzee.
5: Mzee wangu yule bwana. Ni mtu kweli anaye anaomba.
1: Yeah.
5: Kwa sababu anafahamika anaomba, lakini pia kuna watu wako ambao wanajua wenyewe na pigaje udalali wao huko mzee akija yeye wanachonga njia ili anapita anafanya show analipo hela nzuri anaendelea yani unavyoenda mwenge naye anakimbia hivyo hivyo aachi gari ya mwenge wanasema kwa mzee wangu anaokota sana sana sana sana
1: lakini nimekuta hizo story sehemu watu wanazizungumza sana wanasema sehemu zingine hizi events zikaenda kufanyika wanakuepo wasanii wakubwa kabisa wale A list labda na kuna wasanii fulani lakini Iringa kitokea ile swala wanaokotwa tu watu yani wanaokotezwa tu yani wanachukulia kama ni sehemu
5: roko sana
1: kama ni sehemu kama ni sehemu roko hivi
5: yes
1: yani wanaona bana ili jambo linatakiwa lifanyike tu limalizike kumbe walikuwa natakiwa utofauti uwepo kwanza. Let's say kama kuna swala entertainment kuna vijana ambao wanasimamia entertainment hapa Iringa wako wengi vijana wengi si ndio kabisa so unaweza kukabidhi hicho kitengo kwa vijana na vijana wakabutua waka jambo na jambo likaenda
5: Nakumbuka ile mwaka jana yaani na file sipaka nikasema hii Iringa kwani ina shida gani mbona wakuu sound mbovu mahosti wenyewe viongozi sasa jani tutakota vipi sasa hapa wakati hosti wapo vijana mnawajua nasi ukimpa mic pale aongoze show
1: kabisa
5: inakuwa proper wako my MC bao si ndio kuna madogo wa singeli wanawasha moto bro kwa Iringa hapa
1: yaamini
5: hata show

0: sana na viongozi.
1: Yeah, okay.
0: Wanahitaji walezi wa viongozi, kwa sababu hata akisema mimi natoka hapa naenda Matunduma mipakani huko wapi, likitokea tatizo mimi nampigia nani?
1: Yeah.
0: Sina kumpigia.
1: Una mtu ambaye yani kama ni mlezi hivi anasimamia mtu.
0: Kiongozi wangu bwana, nimekuja huku mimi sijalipwa hela.
1: Yeah.
0: Na mkataba wetu ulikuwa hivi na hivi na hivi, hayupo.
1: Da,
0: kwa tuko nyuma kiukweli mkoa wetu.
1: Bani, hii noma sana.
0: Tuko nyuma sana.
1: So hapa kuna kitu labda kwa wasanii sasa.
0: Yeah.
1: Wa Nyanda za Juu Kusini, si ndio? Let's say niliona watu wa Mbeya pia, media za Mbeya.
0: Yeah. Ya,
1: watu wameandika pale wanasema wasanii wa nyumbani tunaomba wapewe ya time, lakini pia waheshimiwe kwa sababu wanapambana sana kutangaza mkoa lakini hawaonekani kwenye hizi events movement wakiwekwa.
0: Yeah.
1: Lakini pia juzi au jana,
0: yeah,
1: mimi pia kuna kitu niliandika nikasema wasanii wa nyumbani watokee waheshimiwe, wapewe heshima yao.
0: Yeah.
1: Lakini pia wasanii waache zile tabia za kwenda kuomba kuimba sehemu. Kuna watu tayari wako kwenye ratiba, waimbe wao kwenye ratiba. Kwa nini uende ukaombe?
0: Kwa nini?
1: Na wakati umesikia kuna watu wanatangazwa.
0: Yes.
1: Wanaenda pale na wewe kwa nini uende ujipeleke ukaombe kuimba?
0: Yeah.
1: Mm. Hii tunaizungumziaje?
0: Nadhani wajaribu kuweka mipaka yao vizuri.
1: Mm.
0: Sio lazima ukaombe sema ambayo hujaitwa.
1: Yeah.
0: Ukialikwa kweli alikika. Lakini kama hujaalikwa wewe potezea kama upajui.
1: Mm.
0: Ili mwisho wa siku bwana iwe tu hivyo. Kwa sababu ukienda kuimba tayari unaona huyu namtumia anavyotaka mimi, huyu wa kwangu huyu. Siku inatokea event, njoo hapa, anakutoa nyumbani serious kweli, njoo uimbe.
1: Yeah.
0: Unafika pale unaua. Ah, mwisho siku mkuu vipi? Ah, hongera sana bwana, umetisha. Huyo kwenye gari yake kaondoka.
1: So tunabaki pale pale kama ina hawa wasanii labda mkoani wanatumika kama chambo, yani kukusanya watu. Mm-hmm. Afu mtu baadaye aje auwe.
0: Auwe, afu baadaye hongera zinakuwa kwa yule aliyealikwa. Bwana tutamuita tena huyu. Huyu tutamuita tena huyu kaua kumbe maisha.
1: Bani Mami Chami, asante sana. Tuko pamoja Stella, Mam Stone na wengine wote ambao mnaendelea kujoin hapa kwenye account yangu ya TikTok, inapatikana kama Nasi wa Kunyumba NASI sabana. Stella kama Stella, asante nimekuona. Nawapata sana hapo mjengoni Dikiteni, Eston Matanila nikiwa Mafinga Kikombo. Mchizi yupo sahihi, kuna watu wanapiga sana hela, yani unakuta mtu anaitwa anafanya show malipo apati, anazingua na wakatisha tamaa wasanii wetu. Isaac Jordan anapatikana Ngelango Ismahud. Nakuaje hapo mjengoni mjukuu? Bane, huyu ni Zaka Studio nikiwa na DJ Jingo Mnyemwezi Atali. Sayali na tibu sana hisia zangu, hasa mkubwa DJ Nas ukiwa kwenye mic unatuwakilisha vijana wengi. Lichwani Msavange, ngoma nataka ya Lichwani isikike, sawa, sio kesi. Wakati tunaendelea kupiga mastori, hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja. Tumekuambia 9 dakika 55 kuna washindi wengine ambao watakuwa wanaondoka na kibunda au
2: yes, sir.
1: Leo
2: yes,
1: tutatoa mshindi mmoja ambaye ataondoka na shilingi 100,000. So ni muda wako kuendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa kutumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, Airtel pamoja na Halotel. Ujiweke kwenye mazingira mazuri ya kushinda. Unaweza kucheza mara 10, mara 5, unaweza kucheza mara 1. Nguvu ya buku tu ikakufanya kuondoka na shilingi 100,000 kama mshindi huyu hapa.
3: Habari asubuhi.
4: Salama salama.
3: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Hii sauti ya kweli ni kutoka babake na shule, anapenda kuita Isalabani.
3: Habari yako bwana.
4: Sio hakika, nashukuru ni pesa ni hakika.
3: Umecheza mara ngapi leo?
4: Leo nimecheza mara mbili.
3: Mara mbili.
4: Nilicheza mara ya mwisho Azori ndio alikuwa anasema ni kwa saizi, wakati namsikiliza ndio nilikuwa nacheza mara ya pili.
3: Muamala umeuona kwenye simu yako?
4: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
3: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa natoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
4: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa wadangaji wanatoa pesa kama hivi, wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa japo wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
3: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
4: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Na masaa ndio hapa yao.
1: Sawa, tukimaanisha tunatoa mkwanja, hivi ndio sisi ambavyo huwa tunamaanisha. Na ndio maana nimekwambia hakikisha unacheza mara nyingi zaidi uweze kujua kwenye nafasi nzuri ya kushinda.
0: Yeah.
1: Na kuondoka na hiki kibunda cha Nuru Pesa. Ulikuwa na swali unataka kumuuliza Tony Stopa.
2: Yeah, nilikuwa nataka kumuuliza Stopa bwana.
1: Hmm.
2: Ana amepiga ameongea sana, ila kama wewe kama sasa hivi ushavuka huko. Right? Ushavuka huko, ushakuwa mkubwa right now. Sasa malalamiko yanayotokea ya pesa, sijui malipo nini. Sasa wewe una make sure vipi? Yaani kila show unayoenda kupiga

0: kipengele chako. Una make sure vipi lazima upate pay.
1: Sijaizo Romeo. Mimi siondoki sipandi basi bila elangu kuiona.
0: Okay.
1: Yaani hiyo ndo nimejiwekea. Kama inatokea mimi kuna show gapi hapa nimezi cancel kwa sababu sijaona muamala wote. Yaani at least kuna hela tulokubaliana, yani nusu iwepo kwangu.
0: Okay.
1: Hapo nakuja kufanya show. Nikifika pale usiponimalizia basi siwezi kupanda.
0: Okay.
1: Yeah, yani hiyo ndo utaratibu uliopo. Unajua mambo ya kisanii tena. Anakwambia panda hapo huu watu mwanangu. Ukiua tajiri umuone.
0: Okay. And sasa hivi kama ushakuwa mkubwa right now una mkataba na club yoyote kama tulivyokuzoea mwanzoni au right now ni independent DJ unapiga vipengele vyako kama guest DJ na kuondoka?
1: Toka mwaka umeanza usipo club yoyote.
0: Okay.
1: Ya, ila kuna club nafanya nazo kazi. Na mara nyingi huwa na post niko hapo.
0: Yeah.
1: Eh, na ni familia kabisa. Lakini yani pia si mkataba ule moja kwa moja kwamba ni nimekufunga, hapana. Lakini nafanya kazi weekend hii, nikipata show ya nje basi nina ruhusa ya kutoka. Sio moja kwa moja. Yaani sema kama mzee wangu nasi saizi akigona inabidi aende Dodoma.
0: Yeah.
1: Ofisi inaelewa kwamba mkuu inabidi akafanya kazi Dodoma.
0: Okay.
1: Anatokaga mbona anaenda anafanya kazi. Yaani ndio hivyo. Yaani okay. Si
0: basi kilichokufanya uache kuwa kwenye club, yani sio yani kuwa official contract na club, ni ile kwamba club zilikuwa zinakubana kufanya vipengele vyako wewe kama DJ mkubwa, inakubana yani mkataba ulikuwa unakubana kufanya vipengele vyako au kuna sababu nyingine?
1: Hata wewe nadhani ukiwa nyumbani uwezi kufikiria vitu vingi.
0: Okay.
1: Kuliko gani ukizunguka zaidi nadhani unakutana na fursa nyingi zaidi kuliko ukikaa nyumbani unasubiria uitwe.
0: Yeah.
1: Sidhani kama unaweza kupata vitu vingi zaidi.
2: Oh. Okay.
1: Yeah.
2: Sawa sana, wasikiliza vizuri. Anaitwa Bryson Kivamba Bwa Moses kutoka Ilula Mtua. Kwa sasa nipo Vikero na Rafael Ibrahim mbele nyuma mwiko. Binafsi namkubali DJ Tony, ngoma ya nikiwashe ni ngoma kubwa sana. Vipi ana mpango wa kufanya remix na msanii yoyote mkubwa anaitwa Ans Popo Dereva Bajaji kutoka Semtema na wapata hapo mjengoni Kitenteni Eston Matanila nikiwa mafinga Kikombo. Wanapiga sana hela mwanangu. Okay sawa. Bwana watu wanapiga sana hela, I say. Watu ndio wanafanya kazi ila wanachukulia kawaida. Huyu wanachukulia kawaida. Kuna mwana ametoa comment hapa, unaweza kumjibu pia.
1: Kuhusu kufanya ngoma na wasanii wakubwa. Project zipo lakini tunacheki na upepo ukoje. Sasa hivi kidogo kama ukitoa ngoma wala utasikilizwa muda huo uliotoa. Baada ya hapo nyuki. Lazima ucheze na mazingira kidogo. Ila project zipo. Tumeshazifanyia kazi, zimekuisha, kwa hiyo ni swala tu la muda kuweza kuzitoa. Yes.
2: Sawa, sio kesi. Tupitishe kwenye mchongo Baba Manka kabla tujamalizana na Tony Stopper.
0: Okay, wanasema baba miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. Tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic tarehe 28 June pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe tu ya kawaida bali ni jukwaa la vipaji. Kama una kipaji binafsi, wasanii chipkizi, mtapata fursa ya kuonyesha uwezo wenu mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri atapata kitita cha shilingi 500,000. Pia ngoma zake ataenda kufanya Apple Music pale. Na mshindi wa pili ataibuka na kitita cha shilingi 200,000. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kwenye digital platforms, promotions za kazi za wasanii au wasanii chipkizi, interviews na platform mbalimbali kukuinua kimuziki kwa wasanii chipkizi. Tiketi zinapatikana Nuru FM au piga simu 0719 43 17 33. Kwa maelezo zaidi usikose. Tutakuwa pia na Lone Boy, Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Tukio kama hili limedhaminiwa na Nuru FM, Alex Sok, Mashine 3, G Lucky, Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juve Juice Point, Beatrice Collection, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records na Smart DZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni miaka 8 ya kula bata pamoja. That's Baba Manka.
2: Oh yeah, so yes, Sadadizo umeka tamaa na masila yao mbele by Kasbe wa Chiapanda ya Tosa, anazungumzia hilo. Bana watu umeka sana tamaa ya mtonyo mkwanja mbele. Na vitu kama hivi bwana tukio usijihusishe navyo kabisa, kama ukiona upo kwenye mchongo na inabidi utupe vile vile. Ni bora panga sushi kama sushi, Stella kama Stella. Sawa, tuko pamoja wani wote ambao tuko nao muda hapa. Tumalize na lolote stopa la mwisho hapa.
1: Cha kumaliza tu ni kuendelea kusupportiana. Kama mtaani kwako kuna mwana ana kipaji, mpe support. Uwezi jua kesho yake iko vipi. Usimtupe, usishoboke na watu ambao sio nini wanasema, sio line yako.
2: Sio line yako.
1: Yaani wewe wape support ndugu zako wa nyumbani. Uwezi jua, unaweza kuwa ndo msaada mkubwa kwake. Lakini ukimtupa mwisho wa siku anakuja kutoboa kwenye line nyingine, akikukaushia usinune, wewe ndo umesababisha. Nadhani hivyo.
2: Oh yeah. Eba sawa, sisi tukushukuru kwa time yako DJ Tony Stopper.
1: Yo.
2: Yeah, Aidan Fidege from Flora Mtembela Musa Babas please kama Goyo kutoka Ilula Mtua. Tuko naye pamoja pia huyu anaitwa Islati Bele Bele 978, tuko naye live pia muda huu hapa. Ruti Beauty Saluni, tuko naye live pia muda huu hapa. Ailini Nika pia nakuona hapa, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa, anaitwa Angel White Collection, na wana wote ambao tumepiga nao mastori hapa na wamejoin kwenye hapa mchongo ambao tulikuwa tunazungumza hapa na mwanetu Tony Stopper. Anapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii bwana, tulisahau hilo bwana, wasanua wanetu.
1: Ya kama kawaida, TikTok DJ Tony Stopper, Instagram DJ Tony Stopper, Out of Mark kote tupo, YouTube DJ Tony Stopper, ukiandika hapo tu umenipata.
2: Yeah. Bado sawa. Sisi tunakwenda ku pay bills. Zen, tukirudi hapa tutakamilisha na mchongo wa kutoa mtonyo kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Sio, hakikisha muda huu hapo endelea kucheza kupitia mtandao wa Yas, Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda kutoka Nuru Pesa. Usitoke hapo ulipo. Bado niko na MC Bizo. Yes, DJ Nas wa kunyumba mga shida aka Papa Momo Angel White Collection. Nakuona.
3: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
4: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, kote ulimwengu ni watu wote watambu.
5: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
4: Tanzania yetu ndio nchi ya kusimamia. kushifiwa.
6: You are great, yes you are. Holy one.
7: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
8: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
9: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
8: Kinyanambo B, ehe.
9: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
8: Mwezi wa 5.
9: Ndio.
8: Ulikuwa na tatizo?
9: Nilikuwa siendi period.
8: Ulikuwa uwezi kwenda period?
9: Ndio.
8: Ehe.
9: Namshukuru Mungu.
8: Ehe.
9: Wa Nabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
7: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba, weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Tangazo: Kamishina wa Ardhi Msaidizi Mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: kahumo.
2: Bane time imekimbia sana sana. DJ Tony Stopper hapa kiwashe kama kiwashe, inapatikana pale mjini YouTube, pia unaweza kuendelea kuifuatilia muda huu hapa, inaitwa kiwashe. Bane taarifa bari inafuata hapa, na namuona Saumu kwa hapa. Bwana umewahi sana bwana, naelewa. Jamani. Bane Saumu kwa hapa kwa ajili ya zoezi zima la taarifa ya bari. Sasa katika zile namba ambazo nilikuwa natizama hapa, mmoja wapo ambaye imeingiziwa mkwanja, huu ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel. Nambari yake ni 0668791402. Huyu ni mmoja kati ya wale ambao wameingiziwa kibunda au mkwanja kupitia mchongo wa Nurupesa. Na leo tulisema tunaidondosha shilingi 100,000 kwa mtu mmoja. Bane, si tunaondoka hapa ndani, kesho pia ni siku, tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Chochao, nilikuwa na MC Bizo, mimi ni DJ Naso kunyumba mgaa shida. Tulikuwa na DJ Tony Stopper pia hapa ndani. Chochao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa halmashauri ya Mafinga mji mkoani Iringa wametakiwa kulinda amani iliyopo nchini, kwani ndio msingi wa utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo. Siku chache baada ya aliyekuwa mbunge wa Iringa mjini Peter Simon Msigwa kutangaza kurejea katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, uongozi wa chama hicho jimbo la Iringa umebariki hatua hiyo. Na katika duru za habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Uganda umeamuru kufungwa kwa mpaka wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vilivyoshukiwa kuwa vya aina mpya ya virusi vya Ebola. Miongoni mwa yale ambayo tutakuwa nayo katika habari za michezo ni pamoja na timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ya Tanzania Serengeti Boys inashuka dimbani kucheza mechi ya nusu fainali ya Kombe la Mataifa ya Afrika kwa vijana wa umri huo. Tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika habari jioni ya leo inayosomwa kwako na Misaum bin Saidi. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia una nafasi ya kuandika ujumbe mfupi na kutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayo isikia. Habari kamili. Wananchi wa halmashauri ya Mafinga mji mkoani Iringa wametakiwa kulinda amani iliyopo nchini, kwani ndio msingi wa utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo. Akizungumza katika mkesha wa mwenge uliofanyika uwanja wa shule ya msingi Mkombwe halmashauri ya mji wa Mafinga, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ndugu Wazo Mwangonda amesema kuwa amani ni tunu ya taifa, huku akizitaka taasisi zote kuhubiri faida za amani hiyo.
2: Hivyo ndugu zangu wananchi wa Mafinga, sisi ambao tuko katika kisiwa cha amani tuna wajibu wa kulinda kisiwa hiki cha amani kwa wivu mkubwa sana. Ndugu zangu wana Mafinga, palipo na amani ndipo penye maendeleo. Tunashuhudia maendeleo makubwa, ujenzi wa barabara za lami, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa madarasa ya kisasa katika shule, lakini ada za watoto wa shule ambazo zinalipiwa na serikali, maendeleo makubwa yanayofanywa na serikali yetu ya awamu ya sita, haya ni matunda ya amani na utulivu tulionayo. Pasipokuwa na amani hatuwezi kuona maendeleo haya makubwa. Pasipokuwa na amani hatuwezi kukutana kama hivi tulivyo. Pasipokuwa na amani hata nyumba za ibada hatuwezi kukutana. Pasipo na amani hatuwezi kufanya hata vikao vya kifamilia. Hivyo niwaombe ndugu zangu wananchi kuhakikisha tunailinda hii amani na utulivu katika taifa letu. Nitumie jukwaa hili kuomba taasisi za dini, kuomba familia, kila mmoja wetu awe balozi wa amani. Tunapokutana katika nyumba za ibada tuombeni amani. Tunapokutana katika vikao vya familia tuhubiri amani, lakini kila mmoja wetu anapokutana na mwenzake amkumbushe kulinda hii amani na utulivu katika taifa letu.
1: Aidha, Mwangonda amewataka wazazi kuwafundisha vijana wao kuwa na maadili mema sambamba na kujilinda na maambukizi ya ukimwi na matumizi ya dawa za kulevya, hasa vijana walio katika rika balehe.
2: Niwaombe sana wazazi na walezi kuendelea kuwakumbusha vijana wetu na watoto wetu kuwa na maadili yaliyo mema. Hivyo tuwafundishe vijana hawa na tuwakumbushe kujilinda na ugonjwa wa hatari wa ukimwi, kwani kwa sasa maambukizi mapya yanaelemea sana katika vijana wetu miaka 15 mpaka 24, vijana walio katika rika ya balehe ambao hasa wanawake. Hivyo niwaombe sana ndugu zangu wananchi, tuungane na serikali katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu hatari wa ukimwi. Ndugu zangu wana Mafinga, mbio za mwenge wa uhuru leo ziko hapa Mafinga kuja kutukumbusha juu ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya chini ya kauli mbiu semayo tukabiliane na changamoto za dawa za kulevya wakati wote kwa ustawi wa jamii. Ndugu zangu wana Mafinga, serikali yetu imefanya kazi kubwa ya kuhakikisha Watanzania hasa wana Mafinga tunapata elimu ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya, kwani dawa za kulevya zinasumbua sana hapa nchini ni bangi, heroin, mirungi pamoja na dawa za binadamu ambazo zinageuzwa kuwa dawa za kulevya. Lakini hapa Mafinga dawa za kulevya ambazo zinasumbua hapa ni bangi, na leo tumepokea ripoti kutoka jeshi la polisi inaonyesha dawa za kulevya ambazo zinasumbua hapa ni bangi.
1: Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Mafinga mji, Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa, amesema kuwa amepokea maagizo ya kiongozi wa Mwenge kwa kuwa wanashirikiana na viongozi wote wa halmashauri ili kusimamia miradi ya maendeleo.
3: Nianza kuongea tangu asubuhi. Sisi ngao yetu ya kwanza ni umoja na mshikamano. Sisi tunashikamana sana. Tunashikamana kwa maana ya sisi serikali, kiongozi wetu mkuu wa wilaya, anatusimamia vizuri. Anaisimamia halmashauri ambayo nayo ina mkurugenzi. Mama yetu Federica Mnyolewa ni mama mzuri, anafanya kazi nzuri. Lakini na mwenyekiti wa halmashauri Reginald Kivingi anayewasimamia baraza la madiwani. Kusema kweli, madiwani na sisi wabunge na serikali yetu tunashikamana vizuri, na ndio maana miradi inafanya vizuri. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawasema wataalamu wetu wanaotusaidia kwenye hizi kazi. Tunaye engineer mzuri, engineer Christopher, anafanya kazi nzuri na zenye viwango, na tunampongeza sana.
1: Awali mbunge wa viti maalum kupitia vijana Mheshimiwa Jasmine Ngumbi ameishukuru serikali chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo iliyotekelezwa kwa wakati katika jamii. Mwenge wa Uhuru 2026 umezindua miradi mbalimbali ikiwamo jengo la huduma za uzazi katika kituo cha afya cha Upendo kilichopo katika kata ya Upendo halmashauri ya Mafinga mji. Akikagua mradi huo wa jengo la huduma ya uzazi, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa ndugu wazo Michael Mwangonda amewakumbusha wakandarasi kusimamia mafundi kikamilifu katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kupata majengo bora ya kutolea huduma kwa wananchi. Naye mganga mkuu wa halmashauri ya Mafinga mji, Dr. Bonaventure Chitopela, amesema mradi huo utasaidia kuboresha miundombinu ya kutolea huduma za afya kwa wananchi wa kata ya Upendo na maeneo ya jirani. Pia utapunguza vifo vinavyotokana na uzazi na msongamano wa wagonjwa katika hospitali ya mji wa Mafinga. Kituo cha afya cha Upendo ni mojawapo ya vituo vya kutolea huduma za afya 30 vilivyopo katika halmashauri ya mji wa Mafinga, pia kituo kinachohudumia jumla ya wakazi 25,074, wanaume wakiwa ni 11,742 na wanawake wakiwa ni 13,332 na kuwa na jumla ya kaya 7,800. Siku chache baada ya aliyekuwa mbunge wa Iringa mjini Peter Simon Msigwa kutangaza kurejea katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, uongozi wa chama hicho jimbo la Iringa mjini umebariki hatua hiyo. Akizungumza na Nuru FM, katibu mwenezi wa chama cha demokrasia na maendeleo jimbo la Iringa mjini Oscar Mgaya anasema kurejea kwa Msigwa kutaongeza nguvu katika harakati za kisiasa, hivyo wapo tayari kushirikiana naye.
4: Peter Msigwa alikuwa ndio mwenyekiti wa jimbo la Iringa mjini. Kwa wote kwa pamoja walinilea mimi sana. Ni timu ambayo nisingependa hata mmoja pungue kwenye utekelezaji wa majukumu, kwa sababu hao ndio walimu wangu wa kisiasa. Lakini sikuwa na namna, kwa sababu mtu alitimiza haki yake ya msingi. Alikuwa na sababu ya kutoka na nimesikia ana sababu za kurudi. Katika hesabu za kisiasa, mtu anapoingia, ukiona watu wengi wanafurahishwa na hilo jambo, nyakati hizo zinalitaka hilo jambo. Ingetokea kelele nyingi za kukataa zikatokea, hilo lingekuwa tatizo. Lakini na sisi tunaamini hatuwezi wote kwa pamoja tukaona sawa. Ndio maana kuona kiongozi wa chama ambaye amekuja kumjibia. Alifanya maamuzi ya kuondoka yeye mwenyewe, amefanya maamuzi ya kurudi yeye. Sisi wajibu wetu ni kumkaribisha kwenye chama na kuendelea kufanya majukumu ya chama. Kwa sababu alituacha, tukaendelea na mapambano, ametukuta tunaongeza effort, tuendelee kupambana kuelekea mbele. Inchi hii shida sio mtu kuhamia huku kwenda huku. Shida hii tunapambana kubadilisha mifumo ya utawala.
1: Hata hivyo, Mgaya ameongeza kuwa kwa sasa chama hicho kinaendelea kupokea wanachama wapya ambao walihama. Pia hivyo viongozi wanapaswa kuwa makini kuliko wakati wowote katika mapokezi hayo.
4: Wanachadema wanatakiwa kuwa watu wenye furaha zaidi kuliko muda mwingine wowote. Hata mchungaji anayechunga watu au anayechunga mifugo ongezeko la mifugo katika zizi lake kwake huwa ndio mategemeo makubwa na yanaongeza furaha. Kwa hiyo kama ni chama Tanzania katika vyama vyote, Chadema chama ambacho kipo kwenye mavuno kwa sasa. Kwa hiyo ni kipindi ambacho tunapaswa kama viongozi kuwa makini sana. Tusije tukalewa na mavuno tukashindwa kuyatunza mavuno yenyewe. Kwa hiyo kama viongozi, pamoja na kwamba ni kipindi cha furaha, lakini tunapaswa kuwa makini kuliko muda mwingine wowote. Tunazungumzia katiba iko wazi kwa sababu yenyewe inaamini mwanachama mpya na wa zamani wote wana haki sawa ndani ya taasisi. Kwa hiyo utaratibu wa mwanachama kujiunga na Chadema ni kwamba tawi analotoka ndio lenye mamlaka ya kumpa kadi ya wanachama.
1: Naye katibu wa baraza la wazee jimbo la Iringa mjini Chadema Joseph Mgima amewaasa vijana kuwa na umoja, mshikamano, uchapakazi na kujilinda, kwani vijana ni nguvu kazi ya taifa.
5: Kwanza vijana wanatakiwa kuungana. Ukiangalia mfumo wa vyama vingi unapoingia, nchi hii haikuwa na watu ambao wana utambuzi wa kuona mbele sana. Baada ya hapo, kadri ya muda unavyozidi kwenda, vijana wanafahamu kwamba wao ni nguvu kazi. Wao ndio wanaotakiwa kufikiri taifa lao liwe la namna gani. Lakini nchi hii haijatoa nafasi kwa vijana ili waweze kutoa nguvu zao kwa ajili ya kujenga taifa letu. Lakini si vizuri kuliona taifa hili ambalo lina watu robo tatu ya milioni 65 wanaofanya kazi na kushika nafasi ambazo zibidi zitumie akili nyepesi ambayo ina nguvu, ni wazee ambao mawazo yao si maono sana ya nchi. Kwa sababu kwa mfano sisi kwenye chama chetu tunaamini kwamba vijana ni nguvu ya mabadiliko. Tukikaa mimi na kijana wa miaka 18, 20, 25 mpaka 30, tukikaa kwenye viti hapo, mimi naweza nikahisi kusinzia. Lakini ukiona kijana unakuta anafikiria maono ya kuruka zaidi kadiri ya muda unavyozidi.
1: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio habari ya Nuru FM kupitia nyanda za juu kusini. Ni kukumbushe kuendelea kutembelea peji zetu za mitandao ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa ni vya aina mpya ya virusi vya Ebola. Na mwanahabari wetu Telesia Chanamila na undani wa taarifa hiyo.
6: Uamuzi huo umechukuliwa kufuatia taarifa kwamba wahudumu wa afya wa Uganda wameambukizwa virusi hivyo kutoka kwa wagonjwa waliotoka upande wa Kongo. Hata hivyo, hatua hiyo inakwenda kinyume na mwongozo wa shirika la afya duniani WHO, ambalo kwa kawaida hupendekeza kufanyika uchunguzi wa kina na udhibiti wa mipaka badala ya kufunga kabisa. Uganda imesema imechukua hatua hiyo kwa sababu ya hofu ya kuongezeka kwa maambukizi aina mpya ya virusi vya Ebola vinavyojulikana kama bundibuyo, ambavyo havina dawa wala chanjo zilizoidhinishwa kwa matumizi ya dharura. Kwa mujibu wa Daktari Diana Atwine kutoka Wizara ya Afya ya Uganda, kufungwa kwa mpaka huo kutakuwa kwa muda tu na kutahusisha masharti ikiwemo watu wataruhusiwa kuvuka katika hali ya dharura, shughuli za kukabiliana na mlipuko, misaada ya kibinadamu, usafirishaji wa bidhaa muhimu na sababu za kiusalama. Uganda imetangaza kwamba mtu yeyote atakayeruhusiwa kuingia nchini humo akitokea Kongo katika mazingira ya dharura atawekwa kwenye karantini ya lazima kwa muda wa siku 21. Idadi ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepita 1000 na kufikia 1077, huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiendelea kuenea katika mikoa. Wizara ya Afya nchi hiyo imesema kuwa sasa ugonjwa wa Ebola umeathiri maeneo 13 ya afya katika mikoa ya mashariki ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo Ituri ikisalia kuwa kiini cha mlipuko huo. Mlipuko huo ni wa 17 wa Ebola nchini humo, na uchunguzi wa kimaabara ulibaini aina ya virusi vya bundibuyo ambayo ni aina nadra ya Ebola. Tarehe 17 Mei, shirika la afya duniani lilitangaza tukio hilo kuwa dharura ya afya ya umma itakayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa, huku vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia maradhi vikitangaza dharura ya usalama wa afya ya umma katika bara hilo. Kundi la kwanza la Waganda wapatao 300 wakiwemo wanawake na watoto wameanza kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano dhidi ya wageni. Raia hao wameonekana wakipanga foleni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo mjini Johannesburg mapema, wakijiandaa kukwea ndege. Mamlaka zimesema kuwa huo ni mchakato wa hiari wa kurejesha raia wa Ghana unaodai kuwa kwa hivi sasa hawako salama nchini Afrika Kusini. Mamlaka za Afrika Kusini zinadai kushirikiana kwa karibu na serikali ya Ghana kuhusu orodha ya watu takribani 800 ambao wameonyesha nia ya kuondoka nchini humo. Hatua hiyo ya kurejeshwa nyumbani imekuja kufuatia maandamano ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji, ambapo baadhi ya waandamanaji wamekuwa wakitaka udhibiti mkali dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka, wakidai kuwa wanachochea uhalifu na ukosefu wa ajira. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Rais wa Marekani Donald Trump amepuuzia mbali ripoti ya kwamba Iran na Oman zitachukua jukumu la kusimamia shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz kama sehemu ya makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea. Kauli ya rais huyo wa Marekani imeashiria kuwa mazungumzo ya amani bado hayajafikia hatua ya mwisho licha ya matumaini yaliyokuwepo katika siku za hivi karibuni. Trump amesema hayo kwa muda mfupi baada ya televisheni ya taifa ya Irani kuripoti kwamba ilikuwa imepata rasimu isiyo rasmi ya makubaliano ambayo yangerejesha shughuli za usafirishaji wa kibiashara katika njia hiyo muhimu ya majini katika kiwango cha kabla ya vita ndani ya mwezi mmoja. Aidha, chini ya mpango huo Iran na Oman zingesimamia kwa pamoja shughuli za usafiri wa majini, huku Marekani ikiondoa vizuizi dhidi ya bandari za Irani na kupunguza uwepo wa wanajeshi wake karibu na mipaka ya Irani. Hata hivyo, Trump amesisitiza kuwa hakuna taifa lolote litakalopewa udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, na wakati huo huo akionya Oman licha uhusiano wa muda mrefu wa kijeshi na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili.
7: Asante sana Telesia Chalamila.
0: Habari za michezo.
7: Na katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ya Tanzania Serengeti Boys inashuka dimbani kucheza mechi ya nusu finali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wa umri huo dhidi ya Misri nchini Morocco. Mwana michezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
8: Katika mchezo huo Serengeti Boys itaweka rekodi mbili ikiwa itapata ushindi katika mechi ya nusu finali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17. Rekodi ya kwanza ambayo Serengeti Boys itaweka katika mchezo huo utakaoanza saa 1 usiku ni ile ya kuwa timu pekee ya Tanzania iliyowahi kuingia hatua ya juu zaidi katika mashindano makubwa ya soka duniani. Rekodi ya pili ni kuwa timu ya kwanza kutoka nchi wanachama baraza la vyama vya mpira wa miguu Afrika Mashariki na Kati SEKAFA kuingia katika hatua hiyo tangu jina la mashindano hayo yalipobadilishwa mwaka 2016. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Crystal Palace imetoa ubingwa wa UEFA Europa Conference League kufuatia ushindi goli 1-0 dhidi ya Rayo ya Hispania katika finali iliyopigwa katika dimba la Red Bull Arena nchini Ujerumani. Palace inaondolewa na kocha Oliver Glasner, imekuwa timu ya kwanza katika kipindi cha miaka 38 kushinda kombe la Ulaya kwenye finali yake ya kwanza kwenye michuano ya Ulaya. Mechi hiyo ni ya mwisho kwa kocha Glasner mwenye umri wa miaka 51 raia wa Austria ndani ya klabu hiyo baada ya kuiongoza klabu hiyo kushinda makombe matatu, akishinda kombe la FA mwaka 2015, ngao ya jamii nchini England dhidi ya Liverpool mwaka 2025, na kombe la UEFA Europa Conference League mwaka 2026. Palace imekuwa timu ya tatu kutoka England kushinda makombe matatu makubwa barani Ulaya katika kipindi cha miaka mitano, baada ya Chelsea kuchukua Conference League mwaka 2024, West Ham United mwaka 2022 na Crystal Palace mwaka huu, huku timu zote zikitokea jiji la London.
0: Uchumi na biashara.
7: Na katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na kufuatia uwekezaji wa serikali katika kuboresha miundombinu ya sekta ya kilimo, halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya inatarajiwa kuzalisha tani 330,452 za mpunga katika msimu wa kilimo katika mwaka 2025-2026. Mwana habari wetu Elika Matonya ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
9: Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la uzalishaji wa tani 111,168 ikilinganishwa na tani 319,284 zilizozalishwa msimu wa kilimo wa 2024-2025. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mweli alipokuwa akizungumza kuhusu mchango wa zao la mpunga katika mapato ya serikali, na kuongeza kuwa katika msimu uliopita halmashauri hiyo ilikusanya zaidi ya shilingi 11 bilioni mapato ya ndani kutokana na zao hilo. Mweli amesema zao la mpunga linachangia takriban 78% ya mapato ya halmashauri, fedha ambazo hutumika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani humo. Amesema sababu nyingine ni uwekezaji wa serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji katika ujenzi wa zaidi ya skimu 100 za umwagiliaji kwenye maeneo yanayozalisha zao hilo, jambo ambalo limepelekea wakulima kulima kwa uhakika kwa mwaka mzima. Mweli amesema katika msimu uliopita halmashauri ilikusanya zaidi ya shilingi 11 bilioni kutokana na zao la mpunga, sawa na 78% ya mapato ya ndani yaliyotumika kuhalamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Nao baadhi ya wakulima wamesema uwekezaji wa serikali katika sekta ya kilimo umewapa matumaini makubwa wakulima, hasa kupitia upatikanaji wa pembejeo za ruzuku kwa wakati.
1: Shukran sana Elika Matonya.

Mapenzi wema ya kwake Lady JD. Inanipa nafasi ya kupita na ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744492. Anasema anaitwa Merrick Simime, balozi wa CCM kutokea Itona Mufindi. Asante kiongozi wa mbio za mwenge kwa kusisitiza amani tulionayo. Hii tuendelee kuidumisha daima, Mufindi tupende amani. Kamanda wetu Msigwa tumempokea tena kwa mikono miwili. Chadema kumekucha ni ujumbe wa Flora Mkembela kutokea Ilula Ilala. Mungu ibariki timu ya taifa ya Serengeti Boys iweze kupata ushindi mnono, ni ujumbe wa Samuel Mgongos. Lakini ujumbe wa Athman Mgelo kutokea maeneo ya Itunundu Pawaga anawatakia ushindi Serengeti Boys. 88.9 Nuru FM tunatoboa, ni ujumbe wa Rose Beatus Migodela kutoka Igingilanyi B barabara ya Dodoma. E Mungu, tunaomba Tanzania tunusuru na ugonjwa wa Ebola. Nimeshavitambua siwe makaka, siwe makaka. Kwa sasa Chadema ni kimbilio la wanyonge, kwani toka Lissu akamatwe amezidi kuwa maarufu kuliko kawaida. Hata bila kuwa yeye huru, ni vyema kusema Chadema ya sasa ni bora kuliko ya zamani. Kutoka Mangawe ni GN. Sina la kusema mbele yako, umeniweka. Asante sana, shukuru kwa ujumbe wako, nimeuona. Shukrani sana Radio Nuru FM kwa kutuhabarisha habari za kitaifa na mataifa mbalimbali. Ni Jimson Dunda kutoka maeneo ya Kipaduka. Jonas Luvena, muuza urembo mkuu kutoka Sawala Mufindi. Hongera sana Chadema kwa kumpokea kwa mikono miwili Peter Simon Msigwa. Kelvin John kutokea maeneo ya pande za Ilole Mawala. Wito wangu kwa serikali, tuwakumbuke watu, kumbuke na Mawala huku wanampunga upo, ila miundombinu ndio changamoto. Hongera sana Msigwa kwa kurudi Chadema. Ni ujumbe wa Bryson Kivamba au Baba Moses kutokea Ilula Mtua, lila kwa sasa unapatikana. Haya, asante sana. Naitakia timu yangu ya vijana kuweza kushinda siku ya leo. Ni ujumbe wa Lucas Longo kutokea Ngosi. Amani Mbinda anasema kila laheri vyama vya upinzani. Na nitamatishe na ujumbe wa Happy Ngunda, anasema anatupata vizuri hapa studio. Asante sana. Nikushukuru sana wewe ambaye umeshiriki kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744492 kwa maoni yako uliotoa.

0: kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, huu hapa tena ni muhtasari wake. Wananchi wa halmashauri ya Mafinga mji mkoani Iringa wametakiwa kulinda amani iliyopo nchini, kwani ndio msingi wa utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo. Siku chache baada ya aliyekuwa mbunge wa Iringa mjini Peter Simon Msigwa kutangaza kurejea katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, uongozi wa chama hicho jimbo la Iringa umebariki hatua hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa vya aina mpya ya virusi vya Ebola. Na katika duru za kimichezo, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ya Tanzania Serengeti Boys inashuka dimbani kucheza mechi ya nusu finali ya Kombe la Mataifa ya Afrika kwa vijana wa umri huo. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyokusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie wakati mwema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Ujazo uliokamilika.

inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: 1. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tuli hesabu moja, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hiyo hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukidogo Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500,000 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 tasa.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
11: Simba umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. Unapofika jioni upo kwenye dalala.
12: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
11: Kiyoyozi.

0: Mayday Recho, moja ya ngoma ambazo kimsingi zinapendwa na walio wengi, anaelewa anaipenda, asiyeielewa naye anaipenda.
1: Wote tunaipenda.
0: Yeah. Unaielewa unaipenda na asiyeelewa anaipenda.
2: Anaipenda pia.
0: Kwa hiyo inamaanisha ni mziki mzuri kuanzia kwenye melody hapo kabla tujazingatia ujumbe. Yes, ya ujumbe si ndio hiyo nimekuambia, asiyeelewi
2: naipenda
0: lakini anapenda ya. Na kuna mtu anaimba Mayday Recho haelewi nini kimemaanishwa, hajaachwa, yupo kwenye mahusiano na anamwimbia mpenzi wake. Yani mtu anamwimbia mpenzi wake huu wimbo wa Mayday Recho
2: wakati
0: hauna maana hiyo.
1: Hauna maana ya kwamba watu
0: sio wimbo wa mapenzi, ni wimbo wa mapenzi kwa mtu aliyoachwa.
2: Hivi hiyo kwa mfano kibongobongo unaweza kutafuta wimbo gani ambao una melody nzuri, alafu kwa wenzetu ambao hawaelewi Kiswahili amekalili tu, yani anamwimbia mpenzi wake bila kujua nini kinachomaanishwa. Moto chukule kama wimbo gani hivi. Okay,
3: nimekuchagua wewe uwe wangu.
0: Alafu sasa huo,
2: alafu sasa wanaimbia na watu ambao labda kuna ugomvi au kuna nini.
0: Yeah, stuff like. Kwa hiyo hii ni ngoma kwa ajili ya yule ambaye ameachwa na Recho wake au Bi Fatuma Kimanumanu wake. Yule ambaye yuko mbali na hauna huoni namna ya kumpata. Na wanaume huwa tunajuta sana kimoyomoyo pale ambapo tu mwanamke tuliyekuwa tunampenda hatukumuonyesha kama tunampenda. Alivyoondoka ndo tunataka kuonyesha how much tulikuwa tunampenda, lakini it's too late. Unaanza
1: kuchelewa, ndio ushaenda.
0: Umemsikia pia pete ya Ben Paul, kama pete yangu inakuchoma bora kuitoa, pendo kulivua. Ben Paul leo ametoa moja ya simulizi bora sana ambayo ni inspiration kwa vijana wengi ambao inawezekana tunapitia anguko kwenye maisha kubwa, lakini kumbe inawezekana kusimama bila kupita njia za mkato.
2: Okay.
0: Yeah, bonge moja la inspiration story. Unaweza kuiona kupitia social networks mbalimbali akielezea mwaka 2014 namna alivyoanguka kiuchumi, kutoka kuwa na pesa nyingi mpaka kukosa hata shilingi 10. Na akiwa star ikambidi anze kutumia daladala, hana pesa, maisha magumu, akabidi arudishe mpira kwa kipa, akarudi kuishi kwa mama
2: Dodoma.
0: Yeah. Dar es Salaam.
2: Pale Dar es Salaam.
0: Na anasema hajui nini kilitokea, alikosa kabisa show ya kuingiza pesa. Lakini watu hawajui kwamba ana haso vibaya mno. Kwa hiyo wasanii
2: bado wanamuona yeye ni Ben Paul yule pale.
0: Yeah, wasanii wanampigia simu kumwambia unaoshauri nini bwana, vijana wanaichipikia. Anatoa ushauri vizuri, lakini kumbe yuko ndani ana njaa, hata shilingi 10 hana.
1: Yeye anajua namna maisha ya
2: watangazaji. Umeni watangazaji.
0: Yeah, okay. Watangazaji, watu wanaotaka kufanya naye collaboration, lakini yupo kwenye kipindi kigumu vibaya. Unajua wasanii wanaishi kwa kutegemea show, Kwa hiyo baadaye akaja kuinuka tena kwa kumtegemea Mungu na akatengeneza show moja Dodoma, hiyo ikaja ikabumba na maisha mengine akaendelea. Kwa hiyo inatufundisha vijana, nyakati ngumu hazidumu. Sawa.
1: Kabisa.
0: Nyakati ngumu
2: hazidumu.
0: Zipo na zitapita.
2: Lakini sambamba na hilo pia, hata nyakati nzuri hazidumu,
0: inatakiwa
2: pia kujiandaa kisaikolojia.
0: Wekeza kidogo. Sawa bwana, tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Leo ni moja kati ya siku ambazo unapaswa kuendelea kutambua kimebaki kipande kiasi gani kwenye malengo yako. Kipande kilichobaki.
1: Nimefikia malengo yangu kiasi gani?
0: Yeah.
2: Kama nimeangalia vizuri ni siku ya 148 alafu zimebaki 149.
0: Leo zilizosalia.
2: Yeah. Au hesabu zangu zimekaa vibaya.
0: Nafikiri zimesalia siku 217.
2: Ah, okay. I mean,
0: zimesalia siku
2: 200. Jamani, bado na hamu ya kumaliza mwaka haraka.
0: Na imesalia miezi 7 kuweza kumaliza mwaka na siku 3. Miezi 7 na siku 3.
1: Kabisa.
0: Zimesalia wiki 31 kuweza kumaliza mwaka. Wiki 31 kuweza
1: kumaliza. Sasa top cent kabla hujaendelea Steve.
0: Moja tumalize. Wewe
1: unataka kuingilia kitengo?
0: Zimesalia siku zimesalia wiki 31. Zimesalia siku 217.
2: 17, yeah, sure.
0: Kwa sasa hivi tunavyozungumza yamesalia masaa 5208. Kuweza kumaliza mwaka 2026.
2: Ukawi kutuambia na dakika zimebaki ngapi?
0: Masaa 5208, siku 217, wiki 31, masaa 7 na
2: umesema masaa 5000?
0: 5208. Sasa hivi itakuwa 5207 kwa sababu tayari dakika imeshaondoka. Unatakiwa ukae huko.
2: Kwa maana yake hizo tuna tukizipiga mara 60 tumebakiwa na dakika 312 420.
0: Inawezekana ikawa hivi. Bwana, leo siku ya njaa duniani. Leo ni siku ya njaa duniani.
2: Siku ya njaa duniani.
0: Siku hii huadhimishwa kila Mei 28 ili kuongeza ufahamu kuhusu zaidi ya watu milioni 820 wanaoishi katika njaa kali duniani kote.
1: Ah, okay.
0: Yeah, unajua kuna mataifa ambayo hayana mvua. Wao ni ukame mwanzo mwisho. Sawa. Kwa hiyo leo
1: kama mvua basi usikute na yani
0: ni kipande ambacho hakitoshelezi.
1: Kabisa.
0: Yeah. Kwa hiyo leo ni siku ya njaa duniani, huadhimishwa kila Mei 28 ili kuongeza ufahamu kuhusu zaidi ya kuongeza ufahamu juu ya namna ambavyo watu wanaishi katika mazingira magumu. Na unaweza kuwaza kwamba sehemu wewe uliopo ina sehemu ina chakula cha kutosha, lakini kuna sehemu kuna shida kubwa sana ya chakula.
1: Kabisa. Mm-hmm.
0: Na nini kinasababisha mtu akipata changamoto hiyo? Utapia mlo, kudhoofika, kudumaa kwa ukuaji na kupelekea kifo. Project moja inaitwa Hunger Project inasema moja kati ya vitu ambavyo vimepelekea vifo vya watu duniani ni njaa. Inaua zaidi kuliko ukimwi, malaria, kifua kikuu.
2: Njaa.
0: Njaa. Yaani ukiunganisha ukimwi, malaria, kifua kikuu, bado hawamkuti jamaa anayeitwa njaa kwa kuua watu.
1: Hata kwa hali ya kawaida tu njaa ni kitu kimoja kibaya sana.
0: Sasa nataka watu 20 baadaye tukutane kwenye draw ambao wote leo wataondoka na mzigo.
1: Watu leo wanaondoka na mkwanja.
2: Watu 20,
0: watu 20. Wote leo wanarudisha vilivyopotea. Watu 20 wa kwanza kuingia kwenye draw ya nukupesa.
2: Wote watoke na hela.
0: Wote watoke na mkwanja. Leo nimechafukwa, nataka turudishe vilivyopotea.
1: Kabisa.
0: Jana si kuna vitu vimepotea potea. Kuna pesa imeingia kwenye matumizi yasiyokuwa ya lazima.
2: Kwenye soda mieleka, kwenye kuchinja,
0: kwenye kumpa bifatu makimanumanu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne.
2: Jamu aliniambia mpaka 7.
0: Kwa leo nataka watu 20 wa mwanzo watakaocheza nukupesa waingie kwenye draw na wote waondoke na mkwanja. Sasa unaondokaje na mkwanja? Leo ni siku ya kurudisha vile vilivyopotea. Namna gani? Tunavirudisha vilivyopotea. Moja, kwa wewe unayetumia mtandao wa Vodacom, anza muda huu kucheza ili tuingie kwenye draw. Wote watakaocheza muda huu, watu 20 wa mwanzo wataingia kwenye draw.
2: Okay.
0: Kwa yule anayetumia Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 weka namba kampuni. Namba kampuni weka 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Kiasi weka shilingi 1000. Bonyeza namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye draw na watu 20 wa mwanzo tayari tutakuwa tunarudisha vilivyopotea jana au leo asubuhi.
1: Kabisa.
0: Kwa yule anayetumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba ya siri ni weka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kisha kila kitu kinakuwa kimekaa sawa na watu 20 wa kwanza muda huu tutaingia kwenye draw na leo tunarudisha vilivyopotea jana.
2: Ah, uko limechafuka. Watu
0: 20 wa mwanzo mimi naondoka nao leo. Kwa yule anayetumia Airtel, yule anayetumia Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Nyota 150 nyota 60
2: alama ya reli.
0: Chagua namba 5 fanya malipo. Chagua namba 4 namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Kiasi weka shilingi 1000. Baada ya hapo weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Yule anayetumia mtandao wa Halotel, karibu sana. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 5 kufanya malipo. Chagua namba 3 namba ya kampuni, na namba ya kampuni ya biashara utaweka 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo utakuwa umeingia kwenye draw, na wewe uliyecheza muda huu automatically umeingia kwenye draw, na baadaye utakuja kutangaza washindi hapa na okay. Watapigiwa simu kwamba bwana hongera, umeona message kwenye simu yako? Ndio yeah. Nimeona mm.
2: Kunarudisha jambo lilipotea
0: jana, kama jana likuahidi. Kwa hiyo kuna
2: matumizi yamekuwa ni makubwa sana,
0: sio kwa lazima na ya lazima,
1: na yamekulazimu ufanye hivyo kwa sababu ya siku,
0: kwa sababu ya siku husika na inawezekana ulikuwa na unatoka eneo moja kwenda eneo jingine inawezekana Teddy akasema samahani, naomba nikwambie kitu shida ya umeme
2: tu, hiyo basi
0: shida ya kifurushi, nilipia Azam TV niangalie tamthilia Kombolela,
2: niangalie Ottoman
0: Orhan. Asante sana. Kwa hiyo tunalipia leo vifurushi, tunalipa umeme, tunalipa bili za maji, leo tunalipa mpaka nauli ya yule anayetaka aje kukutembelea
1: kabisa
0: weekend hii.
2: Okay.
0: Jua ni weekend eh?
2: Si kesho?
0: Ya, kesho
2: jua. Ah, okay, kesho anakuja. Kwa hiyo natakiwa itumwe leo.
0: Itumwe leo ili kesho
1: aje. Umda kesho?
2: Jumamosi. Akishuka tuambie mpe boda boda hapo simu nimuelekeze.
0: Nimuelekeze.
2: Shuka na hicho kibarabara.
0: Ukivutiwa naye basi akae Ijumaa na Jumamosi, Jumapili.
2: Jumapili jioni.
0: Lakini yeye jioni
2: eh? Jioni eh, Jumapili jioni.
0: Lakini ukiona kama
1: asubuhi ikiwezekana Jumatatu aondoke.
2: Eh, sasa Jumatatu anaweza kaa anawahi kazini.
0: Huyo sasa
1: anaondoka saa 10.
0: Akawahi kukwambia siondoki, nguo zote nimezilowe nimefua. Hapo yeye kanogewa na wewe sasa itategemea kama umenogewa au la. Kwa hiyo twende tukacheze Nuru Pesa muda huu tuweze kuingia kwenye draw na mipango yote tuweze kuitatua. Nuru Pesa leo Mr. Man amechafukwa. Watu 20 wa mwanzo moja kwa moja kwenye draw na watakuwa sehemu ya washindi wa Nuru Pesa.
4: Mano ndio ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University Zamani Tumaini kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo: Alhamis ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu: Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kiyoyozi. Kwa hivyo tunazidi kuondoka na nasema leo tunarudisha vilivyopotea, eh?
2: Kabisa.
1: Sawa, tunarudisha vilivyopotea jana, vilivyopotea leo alfajiri mchana. Nataka tulipe bill zote kwa ajili ya ndugu zetu wa karibwa. Na wewe kama ni mwanamke, basi leo tunalipa bill mwanaume asikubabaishe. Lakini wewe kama jana kwa dini yako ya Kiislamu una Bi Fatuma Kimanumanu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, jana umepigika. Kwa hiyo
3: umeumia.
1: Umegawa kila sehemu kipande kimoja kimoja. Kwa hiyo leo tunarudisha vilivyopotea ili mipango iweze kukaa sawa sawa.
2: Na kwa mujibu wa sheria, huku ukipeleka kilo 5 na kule kilo 5 na
1: sawa,
2: kule
1: sawa.
3: Hivi sehemu 4.
1: Sehemu 4.
3: Kwa kama ni swala la kuchinja mbuzi, manake ni mbuzi wa 4.
1: No, unachinja mbuzi mmoja unagawa kilo
3: sawa, unagawa.
2: Ila sawa, wote wapate ule, wapate miguu labda.
3: Sasa wakiwa nne, huyu mguu wa mbele, huyu wa nyuma, si watakubali.
1: Sawa, baada wakati hayo yakiendelea, draw ndio hiyo tayari imefunguliwa. Watu wanaendelea kucheza, na wewe ingia ucheze, watu tutawatangaza washindi hapo baadaye. Vizuri kabisa.
2: Kabisa.
1: Na washindi wa leo tunasema Mr. Mane amechafukwa, tunarudisha vilivyopotea kwenye mazingira ya kutatanisha, ama kwa kupenda ama bila kupenda. Kwa kutumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya redi, chagua namba 4 kufanya malipo, chagua namba 3 namba kampuni, namba kampuni ni 553111, kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000, weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, kisha bonyeza 1 kuthibitisha mwamala. Kwa yule anayetumia mtandao wa Vodacom, naambiwa nirudie mtandao wa Vodacom, kuna mtu naye anamtaka Mr. Mane. Na wewe unayetumia Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 weka namba kampuni, na namba kampuni ni 553111, kumbu kumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000, weka namba siri kuthibitisha malipo, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Tunaondoka na Mr. Man leo amechafukwa, ili kesho Ijumaa iweze kuwa vizuri na bill mbalimbali tuweze kuzilipa.
2: Kabisa.
1: Leo ni Alhamis,
3: Alhamis kabisa. Alhamis. Nzuri.
1: Zamani niliambiwa mtoto anaenda kununuliwa. Zamani.
3: Hospitali.
2: Niliambiwa. Shangaa, anaenda kununuliwa nini?
1: Mtoto anaenda kununuliwa. Yaani mama umemnunua mtoto? Nimemnunua mwanangu.
2: Nimemnunua.
1: Ule uongo.
3: Wapi hospitali?
1: Ule uongo bi mkubwa sio alikuwa atachukulia. Alijua tutakuwa.
3: Yaani alafu sema kibaya zaidi, utasikia wanaouliza hili swali ni festiboni. Alafu wanauliza huyu mdogo wangu umemtoa wapi?
2: Nenda kumnunua.
1: Nenda kumnunua. Wapi unamuuza? Hospitali. Kwa hiyo utamnunua mwingine.
2: Au ukiona yule ameshakuwa, utasikia mama mnunue mdogo wangu mwingine, huyu mkubwa afu
3: msumbufu. Huyu tumrudishe. Analia sana.
1: Lakini pia zamani niliambiwa ukisikia harufu ya wali porini, walikuwa wanasema nyoka.
3: Nyoka huyo, walisema, tena sisi tuliambiwa ni nyoka anafanya mawindo ya kumtega mbwa.
1: Nyoka tuliambiwa ni ukisikia harufu ya wali porini, kuna nyoka karibu na hilo eneo.
3: Mazingira hayo
1: kama ni kweli.
2: Na ukisikia harufu ya rangi barabarani, au popote pale ukasikia tu harufu ya rangi, kuna majini.
1: Kuna majini,
3: kama ka harufu ka perfume hivi.
2: Hata rangi pia.
1: Hata rangi,
2: kuna majini yote.
1: Nakumbuka pia niliambiwa mvua na jua
3: kwa wakati mmoja.
2: Simba na zaa.
1: Ilikuwaje?
3: Ukinyoshia kidole kaburi
1: na wewe
3: akikunjiki tena, yani kinabaki
1: kinabaki
3: kimenyooka hivi.
2: Inabidi imakusudi kisigande, inabidi
3: Ukingate au kitemee mate kidogo. Jamani, tunaje?
1: Watoto wasikizi hawajafaidi mambo ya zamani kabisa.
2: Kabisa.
1: Zamani ukiwa unaenda shambani au porini labda, ukikuta majani yamefungwa katikati ya barabara, unatakiwa uzunguke, usiruke
3: pale.
2: kwa sisi kwa miaka yetu maana tofautiana. Ukikuta pamefungwa hivi unajua kuna mtu hapo, kuna kitu kaficha.
1: Kuna kitu
2: kama sio kaficha basi alama ya kwamba kwa mfano kama mlikuwa mnaenda safari mmetanguzana na mtu, unajua zamani simu ilikuwa kipengele. Ukiona kafunga majani, ataenda mbele tena atafunga tena, ujue ndo kapita hiyo sehemu, inabidi ufuatishe hayo majani mpaka yalikoenda yeye.
3: Kuna ile nyingine ya ukiona umechelewa shule, kuna namna unatakiwa ufanye. Kwanza inawezekana pia hiyo kuna sisi tuliambiwa mbili, unafunga nyasi zile, unafunga nyasi za huku na za huku kwenye njia ambayo unahisi mwalimu atapita au popote pale, ama la unaokota kajiwe alafu unakarusha hivi wa
2: kinyume.
3: Yani unakarusha mgongoni kwako ni huko kinyume hivi unalirusha nyuma alafu endelea na safari, usigeuke nyuma, nenda.
1: Lakini kufukuza mvua ilikuwa inafanyikaje sijui ili kufukuza mvua. Lakini pia ukitaka mwalimu asahau, ukitaka mwalimu wa darasa siku hiyo asahau,
2: hata kama mmezelewa namba chochote kile,
1: jana ukufika shule wapiga kelele wa jana hamkubeba, ili mwalimu asahau unageuza viatu.
2: Kuna ile nyingine ya kubebanisha vidole
1: kushoto kulia,
2: unabebanisha vidole hivi.
1: Kuna hiyo ya pili
3: una kubebanisha vidole, yani hiki kinakuwa juu hivi
1: vidole hivi muda wote mwalimu akifika tu na
2: yani tumepata shida sana.
1: Africa one of the best country, bara ambalo tumekuwa nalo na ilikuwa lina vitu vingi sana. Zamani ilikuwa yani kuna kitu ukiambiwa ni lazima ukubali. Kufukuza mvua ilikuwa unafanyaje msahau? Yaani ili mtu na huyo mtu akufukuza mvua ni mtu mmoja tu.
3: Eh.
1: Ndio anayeweza kufukuza mvua.
3: Anakuwa
1: lakini anachokifanya na nyie mnakiona. Ila wewe ukifanya huwezi kufukuza mvua.
2: Na kuna ile nyingine kwenda na ungo shambani. Ukienda na ungo shambani mvua ikija, mahindi yote ya kwenye hilo shamba yanapulizwa na upepo yanalala, yani yote yanaanguka.
3: Yaani mkifanyaje?
2: Ukienda na ungo shambani.
3: Eh.
2: Yaani hata kama unachuma mboga, usiende na ungo shambani. Ukienda mvua ikija ulikuwa unasema ina yaani itakuja na upepo afu lile shamba mahindi yote yataanguka. Usiende na ungo shambani.
1: Basi msikilizaji na wewe tueleze tueleze zamani unakumbuka nini uliambiwa na unajua ilikuwa ni uongo mkubwa sana.
3: Ibi,
1: leo Alhamis. Sawa, bwana, Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam imeifuta kesi ya mgogoro wa mgawanyo wa rasilimali za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kati ya Tanzania Bara na Zanzibar. Uamuzi huo umetolewa leo Mei 28 na Jaji David Nyanyale wakati akisoma uamuzi wa mapingamizi ya Chadema ambapo pia ameamuru kila upande ubebe gharama zake zenyewe. Kwa hiyo rasmi mgawanyo umefutwa. Kesi hiyo madai namba 8323 ya mwaka 2025 ilifunguliwa na aliyekuwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar,
2: Said
1: Isa Mahmud, pamoja na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia
3: na Maendeleo.
1: Kesi imefutwa na arama kila mtu atabeba mwenyewe.
4: Nafahamu na mnakumbuka kwamba hapa mahakamani kulikuwa kuna kesi namba 8323 ya mwaka 2025 maarufu kama kesi ya mgogoro wa mali za chama, kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Zanzibar ambaye kimsingi alifungua maombi hayo tarehe 9 mwaka jana mwezi wa 4, siku ambayo mwenyekiti wetu Tundu Lissu anakamatwa akiwa Songea. Kesi kaletwa hapa mahakamani na leo imefikia tamati kesi hiyo. Na kimsingi vile vile mnakumbuka kwamba wakati kesi inaendelea tuliandika barua kwa jaji mkuu kulalamika juu ya mwenendo mzima wa kesi hii, na jalada likaitwa mahakama ya rufani. Baada kuitwa mahakama ya rufani, mahakama ya rufani ikatoa amri kwamba tusikilize au mahakama kuu isikilize kwanza pingamizi la awali juu ya uhalali wa hati ya mashtaka hati ya madai ambayo ilifunguliwa na Said Issa Mohamed pamoja na wenzake. Na tulisikilizwa madai hayo au mapingamizi yetu. Baada kusikilizwa mbele ya mheshimiwa jaji Kunyale, na leo madai hayo ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili yametupiliwa mbali na mahakama hii. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza kisheria sasa, na maombi mengine yote ambayo yanaendana na hii kesi ya msingi nayo yanakufa kifo cha asili. Kwa hiyo shauri hili limeshaondolewa hapa mahakamani bila gharama. Lakini naomba tuwakumbushe tu kwamba madai yao yalikuwa ni matatu. Kwamba chama kimekuwa kikiwabagua Wazanzibari au wanachama wa Zanzibar kwa maana ya rasilimali za chama au mgawanyo ambao sio sawa rasilimali za chama. Vile vile wakalalamika kwamba viongozi ambao ni waandamizi wa chama wamekuwa wakitoa kauli ambazo zinavunja muungano. Na vile vile wakalalamika kwamba kumekuwa kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Lakini sheria inasema kwamba unatakiwa uonyeshe ni muda gani malalamiko yako yameanza. Sasa kwenye hati yao ya madai hawakuweza kuonyesha malalamiko yameanza wakati gani. Na mahakama imesema imeshindwa kujua msingi wa malalamiko yao umeanza tarehe ngapi na muda na lini. Sasa kisheria unatakiwa uonyeshe muda ambao malalamiko yameanza. Sasa kwa kuwa wameshindwa kuonyesha muda wa hayo malalamiko ambayo nimeshayataja, tafsiri yake ni kwamba maombi hayo yanakosa uhalali wa kisheria kuendelea kuwepo hapa mahakamani. Na leo hii ndio tumefika tamati ya kesi hiyo, na sasa chama bado kiko huru kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa.
1: Naam, hiyo ni kesi ya chama cha demokrasia na maendeleo iliyofutwa rasmi leo. Shughuli za chama zinapaswa kuendelea.
3: Ya, kabisa.
1: Maisha endelea. Sawa. Bwana Branton Kabonge wa Ilasa kukae. Tena kuna nyongeza hapo. Kulikuwa na mdudu ukimuona inatakiwa utoe nyuzi ya nguo uliovaa alafu unamvisha eti ndio mzimu. Natukumbusha mbali sana.
3: Alafu kuna nani Steve hapa uliruka. Yaani wakati Steve anazungumzia ule uongo au baadhi ya vitu ambavyo tuliwahi kuaminishwa, kuna kingine uliruka. Nilikuwa natafuta engo gani ambayo tunaweza tukaingilia. Kuna vitu fulani pia tulikaririshwa.
2: Kwamba
3: kwa mfano unapofua nguo, shati, lazima uanzie kwenye kola. Ukiwa unaosha vyombo sijui lazima uanzie vikombe, sijui yani
2: vibakuli, sahani, sufuria.
3: Kuweka ufagio nyuma ya mlango.
2: Na hiyo sio kila mtu anafanya bwana.
3: Kuweka ufagio nyuma ya mlango? Wengi tumefanya.
1: Ilikuwa lazima. Yaani mimi namaanisha, nilikuwa nataka kumaanisha kwamba vile vitu ambavyo tuliaminishwa lakini sio kweli. Mfano kuweka kuweka hiyo ufunguo, kuweka ufagio nyuma ya mlango ni smartness tu.
3: Kitanda lazima kiguse ukuta huku.
1: Kitanda lazima kiguse ukuta, huwezi kujua sababu ni nini. Kwa sababu mfano wazungu hiyo hawana. Wazungu wao
3: kitanda kipo katikati.
1: Ila sisi
3: katikati.
1: Kitanda ni katikati.
2: Ilikuwa sasa mna mpangilio sasa. Kitanda katikati afu vingine.
3: Sasa mzungu. Wewe unataka ulete maisha yako ambayo gesi ipo humo ndani, yani mali zako zote unaziona kwa mara moja.
1: Sawa, nipitie message kidogo za wadau ambao wameweza kushiriki nasi na pia naamini pia wamecheza nuru pesa.
2: Kabisa.
1: Lightoni vitu simgimu, zamani tuliaminishwa mambo mengi sana. Ikiwemo ukiangusha kitu unatema mate kwenye kiganja alafu unapiga piga kidole akielekea upande fulani ujue hicho
3: kipo huko.
1: Yes.
2: Thank you Lightoni. Ukipoteza kitu
3: weka hivi hapa afu unapiga ile. Unapiga mara. Umetisha.
2: Yatakapokurukia mate mengi ndo nini? Kitu kipo.
1: Mate mengi atakapoenda ndo uelekeo.
3: Makofi.
1: Sawa, mtu mwingine anasema mimi niliaminishwa kwa ukiona kuku jogoa na wika akiwa mpangoni siku hiyo kuna mgeni.
2: Akiwa anawika akiwa yupo wapi?
1: Yupo kwenye pango. Ujue siku hiyo kuna mgeni. Lakini wakati mwingine wakati anasema wakati nimevunja ungo niliambiwa nikisimama na mwanaume tu nimepata mimba.
2: Sio wengi tumedanganya.
1: Wengi mmeambiwa.
2: Wengi tena sisi wengine wakiambiwa kabisa ukigusana naye yani hata mkono umeisha.
1: Lazima ikusumbue.
3: Lakini zipo ambazo zilikuwa na maana
2: Kulikuwa kuna maana fulani.
1: Mfano hiyo ilikuwa inataka kumtaka mtoto mdogo amuogope mwanaume na hatari ya maambukizi na mimba za utotoni. Asante sana. Hujaniambia unaitwa nani dada. Anasema habari hapo studio, huo ulikuwa ni uongo sugu lakini ulikuwa unatujenga. Mimi niliambiwa nikishona nguo huku nimeivaa eti najishonea sanda.
2: Hiyo pia.
1: Ibra vumbi.
3: Ile ya kula ukiwa unakula huku umelala.
1: Hiyo sije kuisikia.
3: Kuna mzazi anafariki atakufa.
1: Okay.
3: Mimi ni kula huku umelala.
2: Mimi kuna muda wao nasema hiyo ilikuwa ni kama namna nzuri ya kukufanya ule kwa sababu kila smart, umelala unaweza kupaliwa pia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana ilikuwa ni namna fani ya.
3: Of course kila kitu ambacho hata Steve anakisema, hata mifano ile ambayo Steve amesema yote ilikuwepo kwa ajili ya kwa lengo la ilikuwa na maana ya zake. Ila tunachotaka kujua ni kukumbushana sasa nyingine ni zipi?
1: Kwa zote iliyoniuma. Ni kuambia firigisi anakula baba mtoto wa kila firigisi
3: au paja
1: utokuwa
3: mwanaume kulia kwenye sufuria utooa
1: hiyo ilikuwa ni mbinu ya kutengeneza smart. Zamani tuliambiwa ukioga Yeah. Ukiona hela njia panda usiokote. Lakini niliokota
3: vimba mashavu.
1: Unavimba mashavu katika njia panda ukiona hela. Anasema tumepitia sana. Hii ya kutemea mate kwenye kiganja. Dickson Mgenda anasema kutoka Usokami. Anasema yeye pia hiyo amekutana nayo. Anasema wazee wa zamani walikuwa uongo, walinidanganya. Eti mtoto ananunulia, anasema wazee wa zamani mtoto anafanyaje? Okay, nitairudia meseji yako, maana tayari zimeshaanza kuingia kwa speed. Mimi kitu nilichodanganywa, mtu akifa wanasema amechukuliwa na lidudu, naitwa Waida Kalinga.
2: Alikuwa anasema amechukuliwa na likoko.
1: Likoko.
3: Ngoja kwanza. Sio likoko.
1: Ndio nataka arudie. Amechukuliwa
3: sio likoko
1: na likoko.
3: Ila trendy. Tendi mnoma kabisa.
1: Anasema niliambiwa nikikwangua mwiko wa ugali sitaoa.
3: Au ndio hiyo sawa na kulia kwenye sufuria.
1: Sijasema. Anasema Athmani kutoka Mafinga, niliambiwa kuwa ukikalia mafiga mzazi anakufa.
2: Hiyo sisi watoto wake tulikuwa tunaambiwa ukikalia ukija kuwa mkubwa kila mwanaume atakayekuoa anakufa.
1: Ukikalia mafiga.
2: Mafiga.
3: Lakini sio watoto wake waliambiwa ukikalia mafiga una ota majipu. Majipu yanakuota.
1: Asiza Mwenda kutoka Mafinga anasema ukikufagia usiku unafukuza wageni. Lakini Jofe Mahenge anasema walituaminisha mama mjamzito asile mayai.
3: Asile mayai.
1: Asile mayai.
3: Mtoto anatoka na kipara.
1: Atajifungua mtoto ambaye hana nywele. Anasema mimi niliambiwa na mwalimu akiwa ananipiga ni bane abane nyaya kwa pani. Anavyopiga ni panue. Mwalimu atajikojolea.
2: Kulikuwa pana ka uongo fulani hivi.
3: Yaani unaweka waya hapo kipiga unafanya
1: unakiachia mwalimu atajikojolea. Kwangu mimi niliaminishwa kila kiazi kikubwa kama ni mtoto unaangukia mlangoni. Solomon kutoka Mafinga. Those days kulikuwa na story.
3: Kulikuwa na story nyingi.
1: Kwa hiyo unaruhusiwa kuendelea kutuambia hapo nini ambacho unakumbuka zamani uliambiwa ukila unalala anasema utakufa. Kwangu mimi niliambiwa ukila kiazi kikubwa iko hivyo. Sawa. Wakati hayo yakiendelea tuendelee kucheza na pesa. Muda wetu unasogea. 12 tutakuja kuwatangaza washindi. Nasema leo watu 20 tunaondoka. Watu 20 wa mwanzo tunarejesha vilivyopotea.
3: Sasa hapa ni maneno ni wale watakuwa wa kwanza kucheza au?
1: Yes, 20 wa mwanzo. Kwa hivyo bado
3: sasa hivi waendelee speed.
1: Endelea kukimbizana. Ongeza speed uingie kwenye draw na baadaye tutangaze washindi. Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbu namba ni 889. Weka kiasi cha shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba asili kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kwa yule anayetumia mtandao wa Yas, karibu sana. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba kampuni, na namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba weka 889, kiasi weka shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Baada ya hapo tunaondoka ndugu yangu. Kwa yule anayetumia mtandao wa Halotel, karibu sana. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba kampuni, na namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000, weka namba siri kuthibitisha malipo, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Yule anayetumia Airtel, mzazi tuondoke, twende tukacheze Nuru Pesa tuweze kurudisha vilivyopotea leo mapema kabisa. Jana ilikuwa sikukuu, tunaitafuta weekend. Lazima mipango isome kwenye simu zetu. Hatua namba 1 kwa yule anayetumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 weka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba weka 889, na kiasi weka shilingi 1000, weka namba siri kuthibitisha malipo. Baada ya hapo tunaondoka na kila kitu kinakaa sawa sawa. Nitarudi kusoma jumbe zote ambazo umetuandikia, lakini hakikisha tu umecheza na pesa.
3: Kuna kitu Steve, kuna kitu Steve hapa nitaka tukumbushe. Kuna mtu amenitumia hapa anasema hiyo kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni 889.
1: Yes,
3: ili uondoke na hii ambayo anaizungumzia Steve. Kumbukumbu namba, kumbuka kuandika 889. Kwa sababu tofauti na hapo hautakuwa kwenye mpango wa Steve.
1: Usikose ili leo
3: mzokuta anambia mbona nimecheza, alafu zingatia hiyo kumbukumbu namba 889.
1: Nimeona message nyingi sana zinaingia na zikielezea yale ambayo alikutana nayo zamani. Tutakuja zote kuzisoma, leo tuna muda wa kutosha. Sasa basi, mimi ni shahidi na ni balozi wa Genesis Special Eye Clinic, nilikwenda kutibiwa macho na sasa niko vizuri. Karibu kabisa. Na wewe, hawa jamaa wanatoa huduma za kibingwa za macho, wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika. Huduma ambazo wanazitoa: uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo ya mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses ambazo zinapunguza mwanga wa jua, blue-cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu na kompyuta bila kusahau TV, na sunglasses zinazofaa hasa kwa madereva. Wanabadilisha lensi za miwani aina zote ikiwemo lensi za kioo plastic. Tunauza spray maalum ya kusafisha miwani. Wanapatikana pia na dawa za macho aina mbalimbali ili kuweza kuhakikisha tu unakuwa salama kwa ajili ya macho. Kuna mtu macho yanatoka machozi sana, kuna mtu akiangalia TV mwanga mkali ana macho yanamuuma na vingine. Hawa jamani wataalamu. Wapigie namba hii hapa 0611 958 8807 0611 958 8811. Baada ya hapo mpango unakuwa umekaa vizuri. Bana, baadaye saa 1 kuna mechi kati ya Tanzania dhidi ya Egypt.
3: Okay.
1: Nusu finali ya AFCON. Azam ndio wenye mamlaka kukuonyesha.
2: Azam TV tumewasikia ofa ya chajuu zaidi inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji wote. Na ukifika Azam Sports na hapo ndipo kabambe lipia kifurushi leo, tukupandishe juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha ukipata mapema. Hakikisha unakipata mapema hospitali na burudani hizi. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Ya wakati huo.
3: Ah jamani. Sawa. Wakati huo pia mimi nataka nizungumze tu na Watanzania ambao wana ndoto nyingi sana, kwa sababu always nipo kwa ajili ya kukupa deal. Sasa benki TCB kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania imegundua kwamba changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha wa kuzitimiza hizo ndoto zao, na ndio sababu

0: sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, bila kusahau tena kuna mikopo ya kununua nyumba, kujenga au kukarabati nyumba, lakini pia kuna mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, kwa usijione kama huko nyuma sana, pia mkopo kwa ajili yako upo. Zaidi ya yote kabisa, ipo mikopo kwa ajili ya wafanyakazi. So kijamini, wewe ni mfanyakazi, basi kuna mikopo kwa ajili yako. Na ndio maana mimi muda wote nasema TCB Bank ni benki ambayo inakuelewa wewe Mtanzania. Sawa bwana.
1: Sawa, tuko hivyo na tutarejea baada ya mapumziko mafupi. Tunaza dakika za kutosha tu, dakika 30 nyingi sana za wewe kucheza Noropesa na tuweze kuwatangaza washindi. Nimeona ujumbe wako Diana kutoka Ilula Mtua, nimeona pia Domisia ni Mgawane ujumbe wako nimeuona. Nimeona Samuel Mgogosi ujumbe wako, Moses Mdeka nimeona ujumbe wako. Lakini nimeona ujumbe wa Henry kutoka Mafinga, nimeona ujumbe wa Mama B kutoka Kiesa. Zote nitakuja kuzisoma, lakini sasa twende tukahitimishe zoezi la kucheza Noropesa kwa dakika 30 zilizo mbele yetu ili mpango uweze kukamilika. Sasa basi, kwa hilo naitumia mtandao wa Vodacom, karibu sana tuweze kusogea tukaingia kwenye draw. Nilisema leo Mr. Money amechafukwa ili uweze kucheza Noropesa turudishe vilivyopotea. Kama jioni hii bili haisomi, jioni hii umeme utakatika, hutoangalia Tanzania, hutoangalia mechi ya Tanzania, kama kuna mipango yoyote haisomeki, mimi nataka turudishe vilivyopotea na mipango iweze. Unajua hamna kitu kinauma kama kuomba.
0: Umeona, kuomba ni utumwa.
1: Kama kuomba ya
0: utumwa sana.
1: Ili tusiombe, Noropesa ipo kwa ajili ya kuwezesha mpango mzima. Kwa wale wanaotumia Vodacom, karibu sana tuweze kuingia kwenye draw. Nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4, weka namba kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Tunakuwa tumeondoka. Mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4, lipa bill. Chagua namba 3, kuweka namba kampuni, ambayo namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba, Top Center kwa nikumbusha,
0: 889.
1: Weka kiasi shilingi 1000, weka namba siri kuthibitisha malipo.
0: Unajua kwa nini Steve nakukumbusha? Kwa sababu unaweza kuuta mtu anacheza ila akasahau hiyo kumbukumbu namba, akapishana na Mr. Money ambaye wewe una
1: leo tunataka chafukwe
0: bwana wewe.
1: Bonyeza kwa wewe unatumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama reli. Chagua namba 4, fanya malipo. Chagua namba 3, kuweka namba kampuni. Namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi shilingi 1000 tu, weka namba siri kuthibitisha malipo. Baada ya hapo kila kitu kinakaa sawa sawa. Zamani tulikuwa tunaongopewa mambo mengi sana, japo ilikuwa ni uongo wenye ukweli ndani yake. Mimi niliambiwa na mamangu kuwa nikiwa nakula huku nimelala nitakufa.
0: Ndio hiyo ndio hiyo ambayo tumeisema hapa.
1: Zamani mtoto akizaliwa walikuwa wanatuambia kuwa wamemnunua dukani Andrea Masanga kutoka Usambusa Ifunda. Zamani tulikuwa tunaongopewa mambo mengi. Alex kwa Mafinga, asante. Mimi niliambiwa nikikalia Mafiga hautarefuka, utakuwa mfupi. Sasa niambie, wewe ni mrefu au mfupi?
0: Sasa hivi au ukiwa umelala mwenzio akakuruka?
1: Akikuruka ugomvi ni mkubwa sana.
0: Hebu nirudie bwana.
1: Niliambiwa jino likinitoka nimwambie kunguru anibadilishie jino jipya.
2: Hiyo hata mimi nimeifanya sana.
0: Kwanza unaambiwa litupe juu ya bati.
1: Hii imenifurahisha. Nafikiri leo nitakwenda kupata chache. Leo kidogo.
2: Kabisa.
1: Marizaje hiyo.
0: Make hapo kwanza. Make hapo kwanza ni check.
1: Ya baridi na moto. Sikiliza hiyo. Sasa ushawishi huo.
0: Jamani.
1: Hizi sando wazee wetu.
0: Hivi hii glasi ya hivi inakuwa ile ile ya kushika yenye kiuno au ile yenye mkono huko pembeni kama jagi?
1: Wewe unahisi nipi hapo?
0: Hii itakuwa kama jagi lile.
1: Kitaalam sana imekaa.
0: Hii sio yenye kiuno ile.
1: Anasema kaka, nimecheza sana Noropesa lakini sishindi. Leo ni imani yangu kwamba kuna utapata matokeo. Njoo mwanangu ucheze Noropesa tuondoke. Mipango imekaa kirahisi kabisa.
2: Kabisa.
3: People! Watanzania kumekuja!
4: Tangaza
3: tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua katika viwanja

wali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kiyoyozi.
3: Tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku na saa 12 na dakika 15 washindi wa Nuru Pesa watatangazwa. Tuende tukacheze Nuru Pesa.
4: Nikuombe na dakika 20
3: kaka. Dakika 20 nisogeze mbele.
4: Tusogeze mbele na dakika 20.
3: Leo nimechafuka watu narudisha.
4: Kwa sababu gani unajua nimesema hivyo? Kuna mtu hapa anatoka sasa hivi anakimbilia kwa wakala kwenda kuweka hela kwenye simu.
3: Aka deposit.
4: Aka deposit pale.
3: Anambia kaka sasa hivi mimi ni mrefu.
4: Wahenga wanashangaa na macho yao.
3: Wahenga wanashangaa pamoja na kwamba
5: wanasema wahenga waamini macho yao.
4: Wahenga waamini macho yao.
3: Anasema tuliambiwa tuki tukitoa haja ndogo mfano huko nje basi kama tupo zaidi ya mmoja tusipangane. Tukipangana mama atakufa. Sasa ili afe inabidi tuji ili asife inabidi tujilambe magoti. Mama Given kutoka Nduli. Yaani mkienda nje mkamwaga kwa mstari inabidi mjilambe magoti ili bi mkubwa awe salama.
5: Kuna ile nyingine ya
4: ukiruka haja ndogo mwenzio.
5: Acha mbali na hiyo ya kuruka. Kuna ile ya kwamba ukishamaliza pale, ukiacha vile vile kama ni njiani mtu akija akiruka, unakufa. Kwa hiyo inabidi utemee mate.
3: Na lakini ni nani alisema Afrika ukimaliza ukinywa maji inabidi umwage chini?
4: Yakibaki kidogo.
3: Nilicheka sana hiyo.
4: Yaani kuna namna fulani
3: Africa.
4: Kuna namna fulani
3: maji kwenye glasi
4: au kikombe, jagi,
3: bidi yabaki kidogo.
4: Yaani unakunywa afu kuna vile vidako vinabaki. Unamwaga hivi.
5: Au mbali na mimi naamini ile kama ilikuwa kama ni namna fulani ka usafi. Sababu gani nimekunywa nikupe ukarudisha? Nimekunywa nikupe ukarudisha na
4: sasa pale unakuwa umefanya usafi gani kumwaga?
5: Nimeamwaga ile maji. Inawezekana mimi nilikopo sipo salama sana.
4: Steve, achana na sasa hivi ambavyo tumeendelea kuna watu na mabomba ya mvua. Kwa wale ambao huwa tunaoga maji tunaweka kwenye ndoo. Kwa nini yale maji ya mwisho yale huwa tunamwagia miguuni?
5: Ni lazima umwagie miguuni.
4: Yaani sasa ushaoga, umwagie miguuni ba.
3: Kwenye
4: UTT.
3: Bwana leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezungumza, eh?
5: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Mei 28 jijini Dar es Salaam. Amesema kuwa wananchi hawapaswi kuwaogopa askari kwani wao ndio kimbilio wa shida zao. Lakini hayo ameyasema wakati wa sherehe ya kufunga mafunzo ya maafisa wa kaguzi wasaidizi wa polisi zilizofanyika katika chuo cha polisi Kurasin, ambapo amesisitiza umuhimu wa nidhamu, uwajibikaji na uadilifu kwa askari wanapotekeleza majukumu yao ya kila siku.
6: Likuwa naangalia klipu moja inazungumza kukubalika kwa majeshi ya polisi ya nchi mbalimbali ya Afrika, na wakawa wanatoa asilimia ya kukubalika kwao. Nchi iliyofanya vizuri zaidi ina asilimia 25 ya kukubalika kwake. Na maswali yalikuwa kama unapata shida, imani yako ni kiasi gani kukimbilia jeshi la polisi ili ukasaidiwe. Kwa nchi iliyofanya vizuri kabisa, jawabu wasailiwa walipata asilimia 25. Kwetu Tanzania ilikuwa ni asilimia 12, kwamba wananchi wanapopata shida atakimbilia kituo cha polisi ili akapate msaada. Ni asilimia 12. Sasa wengine hatujui watakwenda wapi. Hizi ni taarifa ambazo hatuwezi kuzibeza IGP. Ni taarifa ambazo tuangalie tofauti, gaps ziko wapi? Kwa nini wananchi wanajibu hivi? Gaps ziko wapi? Turekebishe. Lakini kama nilivyosema, vyema na vizuri zaidi ni kuwashirikisha wananchi, hasa kwenye ile swala la polisi jamii. Wananchi wenyewe wasimamie usalama wao na waamini kwamba jeshi la polisi ni sehemu na kimbilio la shida zao.
7: Makofi.
3: Kitu nataka tukubaliane hapa, kuto kukubaliana.
4: Yani tukubaliane kuto kukubaliana.
3: Tukubaliane kuto kukubaliana.
4: So doctor.
3: Sasa. Siwafokei
4: atupo hapa.
3: Yeah, siwafokei lakini tusikilize kwa utulivu.
6: Likuwa naangalia klipu moja inazungumza kukubalika kwa majeshi ya polisi ya nchi mbalimbali ya Afrika, na wakawa wanatoa asilimia ya kukubalika kwao. Nchi iliyofanya vizuri zaidi ina asilimia 25 ya kukubalika kwake. Na maswali yalikuwa kama unapata shida, imani yako ni kiasi gani kukimbilia jeshi la polisi ili ukasaidiwe. Kwa nchi iliyofanya vizuri kabisa, jawabu wasailiwa walipata asilimia 25. Kwetu Tanzania ilikuwa ni asilimia 12, kwamba wananchi wanapopata shida atakimbilia kituo cha polisi ili akapate msaada. Ni asilimia 12
3: hapo hapo.
5: Asilimia 12.
3: Mama, nakushukuru sana. Aliyeongea hapo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
4: Wala.
3: Asilimia 12 ndizo ambazo mwananchi akipata changamoto anaamini akifika
4: jeshi la polisi
5: atapata msaada.
3: Atapata msaada.
5: Asilimia ngapi?
3: 12.
5: Zimbaki ngapi?
3: 88.
4: Okay.
3: Sasa tukubaliane kuto kukubaliana. Why?
4: Kwa nini hao wengine na kwani mama pia ameuliza hao wengine wanaenda wapi?
3: Kwa nini 12?
5: Na isiwe hata 60, 70, hata 99
3: ikiwezekana. Hata 50 tu.
5: Hata 50.
3: Kwamba mwananchi ukienda kumuuliza, ukipata changamoto, ukienda jeshi la polisi, are you safe?
4: Ni only 12.
3: 12 wamesema ndio. The last.
4: Hapana.
3: Sio sehemu ya kimbilio lao na kusaidia. Ushai kuibiwa ukaenda kuripoti?
4: Yeah.
5: Yes.
3: Umeibiwa ukaenda kuripoti polisi?
5: Ndio.
4: Muhimu sana. Nafika pale
3: utachukua zako.
4: Kuipata?
5: Mimi kwa kweli ni simu muongo.
4: Kwa yule ambaye mimi, ngoja niseme ukweli. Kwa yule ambaye nina uhakika fulani kaniibia, kuna asilimia zake, kuna asilimia fulani za kupata mali. Lakini kwa yule ambaye nimeibiwa, let's say labda simu yangu, nimeibiwa na sijui aliyeiba. Yeah. Aha, mimi kiukweli sijawahi kupata.
5: Mimi sina asilimia.
3: Una asilimia?
5: Sina.
3: Na ili upate msaada, kuna namna inabidi uishi na yule ambaye amechukua kesi yako.
4: Haya ni yanazungumzika?
3: Yes, yani. Ili
5: hata bora kuzungumza. Yaani bora hata hayo ya kuzungumzika kwa sisi wa kike. Mnazungumza kivingine.
3: Mnaenda viral.
4: Ndio maana nasema yanazungumzika haya.
5: Sasa kama sikupata kwa sababu sikutaka kwenda viral.
3: Yeah, sasa kama kimbilio. Hii ni true story kwako wewe.
5: Kabisa.
3: Uliibiwa akataka mwende viral ili
5: nipate mali yangu.
3: Usaidiwe. Kuna mwingine anasema aliambiwa aende chumba cha wageni, nyumba ya kulala wageni ili wakazungumze.
5: Sasa tunaenda kuzungumza, kwani kule ni kituo cha polisi?
4: Labda mtumiwa atakuwa amemtrack yupo huko.
5: Mimi ndo hayo yaliyonishinda kwa kweli, mali yangu nikaamua family lahi nitatafuta nyingine. Nikamwachia Mungu.
3: Ngoja kwanza. Hem, tucheze na rupesa turudishe.
4: Tucheze kwanza na rupesa.
3: Ili tununue vingine kwa sababu tuna asilimia ndogo sana ya kuvipata vile vilivyoibiwa, vilivyopotea. Tucheze na rupesa tununue vingine. Kwa sababu niliwahi kuona sehemu moja jamaa anasema ilifahamika vitu vyake alivyoibiwa sehemu vilipo, lakini ilitakiwa kuna kipande cha pesa. Unamsaliti mwana wa damu kwa
4: vipande vya pesa,
3: kwa
4: kumbusu na vipande 30 vya pesa.
3: Kwa kuna vipande unatakiwa utoe ili vitu vyako viweze kupatikana kwa
5: mwanzo.
3: Na sijui hiyo ni Malawi au ni Tanzania. Sasa ili tuweze kununua hivyo vitu ili tuweze kununua vitu vilivyopotea, ili tuweze kuwa salama, naomba tucheze na upesa saa 11:47. Bado ushindi utakuja kutangazwa saa 12:20. Top 10 ulisema eh?
4: Yeah, saa 11 na saa 12 na dakika 20.
3: Sawa. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya redi kwa unayetumia mtandao wa Vodacom. Tukarudishe mzigo uliopotea. Bonyeza nyota 100. Unavyocheza mara nyingi ndivyo unavyojitengenezea mazingira ya kushinda.
5: Ya kushinda.
3: Eh? Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya redi. Chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4, weka namba ya kampuni. Namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Baada ya hapo weka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Twende tuondoke. Unayetumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe unayetumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama redi. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo tunaondoka, tunaingia kwenye draw na washindi wa leo watatangazwa saa 12 na dakika 20. Tuna muda wa kucheza na kuingia kwenye draw. Mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya redi.
4: Okay.
3: Chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi shilingi 1000, weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo mchakato unakuwa umekaa vizuri. Hivyo tuingie kwenye draw na tuweze kucheza na wahenga wasiamini
4: macho yao.
3: Nini ambacho kitatokea?
4: Wasiamini yangu, kabisa.
3: Ninachoweza kukuambia kuhusu mtandao wa Yas.
5: Kabisa.
4: Okay.
3: Jambo ni moja tu. Bwana Yas wameweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano nchini Tanzania. Yas, mtandao wake wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Yas ina minara ya mawasiliano zaidi ya 4800 Tanzania nzima. Ni mara 1000 kuwazidi mitandao mwingine wowote nchini Tanzania. Yas wana kasi ambayo Watanzania wanastahili kukamilisha malengo yao, na ndio maana taasisi ya wataalamu wa Okla kama mtandao wenye kasi zaidi umeutambua mtandao wa Yas. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi ya Tanzania. Sasa usijiulize tumefikaje viongo hivi. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas ili Watanzania wapate huduma katika ubora wa kimataifa. Yaani huduma za viwango vya juu kabisa. Kwa hiyo tukisema tunazingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge leo na Yas ujionee utofauti wa Yas na mitandao mingine, na utanishukuru mimi, utojutia maamuzi yako.
5: Kabisa.
3: Asiza Mwenda anasema ni nani alisema mifagio inakaa nyuma ya mlango? Mafinga. Asante, anasema tuliambiwa, mimi niliambiwa ninapopita makabudini nikunje miguu, nikunje ngumi, nisipokunja ngumi vidole vitaoza. Kaifali kutoka Tumaini. Unapopita makaburini, kuna sehemu makaburi hapo kushoto na kulia, wewe unatakiwa upite katikati saa 1 ile, saa 2. Baba
4: bwana,
3: kama hujakunja ngumi
4: unaweza kukuta mnatembea watatu na ulikuwa peke yako.
3: ni confidence tu ya kukua. Sasa ushai kumsindikiza mpenzi wako? Ushai kumsindikiza mpenzi wako ukiwa na confidence? Sasa zamu ya kurudi,
4: mmevuka kile kipande salama
3: giza kwenye msitu na kwenye makaburi. Umemsindikiza ukiwa unajiamini,
5: unajua kabisa umemfikisha mpaka getini ikiwezekana.
3: Karibu kidogo ili wasikujue.
4: Ila nyumba yao ile pale,
3: alafu naambia mpaka uingie ndo nita
5: nitaondoka.
4: Kwanza kuna namna fulani unavyorudi ukifika ile maeneo ambayo yani maeneo fikirishi, yani maeneo chokozi
3: kabla ya hujafika huko,
4: kuna namna hata mwili unasisimka.
3: Tendo tu la yule binti
4: ameshafunga geti.
3: Zamani hakuwa na geti kaka.
4: Mlango kashafunga. Mlango
5: au hapana, amefunga ule mlango geti ile la miti ile fulani ya kutengeneza.
3: Kwa hiyo sasa akishaingia unageuka kama komando. Unasema din din din din.
4: Unasema kwa kosa, unasemaje?
3: Unaanza kutembea sasa hatua moja huku ukisikia mlio wote.
5: Kwanza unaanza kutembea.
4: Kama wewe
5: sio mbio kabisa.
3: Unageuka kwanza. Unaanza kunyata.
5: Ili usichoke, huku.
3: Ili usichoke ukikaribia kile kipande kinachotisha.
4: Yani huku unaenda kawaida.
3: Ukifika kile kipande
4: unavuka ndani ya sekunde ngapi tu umekimbia. Kwanza ukifika ile maeneo mwili wewe unasisimka, yani unaona kabisa kama kuna goosebumps hivi fulani zinakuja.
3: Sweet wako zamani tukaitwa sweet. Sweet wako akikuuliza hivi huogopi wakati nani? Mimi?
4: Wewe.
5: Yani mimi nimekusindikiza mpaka
4: kwa. Mimi niogope. Yani mimi nimekusindikiza hadi huko.
5: Siwezi kuogopa bwana.
4: Kumbe au kama uli, kama kipindi hicho mlibahatika umetoka kuangalia kwenye mabanda ya video au kwenye kipindi kile nyumba zilikuwa chache zenye TV. Mmeenda kuangalia pale, kuna filamu fulani inatisha sana. Ile umerudi nyumbani kwako au umerudi nyumbani kwenu, kijiko tu kikianguka,
2: nimekuona shindwa kwa jina
4: yani unaweza kukemea shindwa kwa jina jamani kijiko tu hicho kimeanguka.
7: Yeah, those days bana.
4: Au Steve nyingine nikupe ukiachana hii tunazungumzia ya imani, si ndio, makaburi na nini imani. Ilikuwa ukipita kwa mfano sehemu za wauni vibaka. Unajua kabisa hii mitaa ina vibaka. Yaani unatembea pale kama ni kujiongelesha au kupokea simu ambayo hata haijaita.
5: Alafu yani hapo unaweza kutafuta nyimbo za gospel kwa nini
4: au kujiongelesha yani mimi yule tatizo ni unajivalisha ili wauni kule wajue kabisa huyu anayepita ni mwana huyu.
3: Nakumbuka niliwahi kuangusha barua ya uchumba shuleni.
4: Vivi Steve, wewe
3: nimalizie.
4: Kama jana utanikumbusha mimi nilisahau kwenye kaptula afu bi mkubwa anafua.
3: Sasa hii ya mama bora. Unjue mama atakupiga itaisha. Mimi bwana niliangusha barua na shule kulikuwa kuna wanafunzi ni wambea sana. Those guys walikuwa eseni hatari. Mwanaume kabisa lakini ni mbea na ana urafiki na walimu vibaya mno
5: sana.
4: Au kuna wewe unakuaje na urafiki kiasi hicho jamani? Pamoja na kuwa
3: kuna kadada yako kakijua jambo lako, shule nzima imejua kale kadada ndio kakaokota barua yangu
4: Yaani kwenye kila darasa au kwenye kila shule kuna huyo dada huyo.
3: Na ndio nimeiandika ile barua wangu wa moyo. Kupendae.
5: Special for you.
3: Dedication.
5: Unaandika special afu unaandika nne afu hiyo.
4: Dedication P-square no one like you.
3: Wimbo fulani.
4: Kwenye kona huko kuna vila vlavu umevichora
3: moyo unaupiga mkuki.
4: Alafu mwandiko kwanza unaandika, yani unajua hata kama sisi wanaume watoto wa kiume tulikuwa na miandiko fulani haijakaa sawa.
3: Unatakiwa sasa pale chini wakupendae kwa dhati.
4: Kwa hiyo bwana wako kupendae
5: kwa dhati Steve Lee Howe.
3: Unatakiwa umpe rafiki yake ili rafiki yake akampe.
4: Kipindi hicho mlishawapa hadi watoto wenu majina. Mpo hapo yani mna dream kwamba ikifika, yani ikitokea sasa tumekuja kupata watoto na hapa kabisa majina.
3: Sijafika huko. Hiyo mimi ndo namtaka hiyo.
5: Ndio nauliza wewe ulikuwa ulimpata kwanza? Eti tusifanye story ndefu ulimpata?
3: Mke wangu nilimwambia yeye ndo wa kwanza.
4: Sasa wewe. Wewe unataka kufukua makaburi?
3: Wewe mke wangu anasikiza.
5: Au ndo.
3: Yaani mke wangu mimi ambaye niko naye sasa.
5: Anajua yeye ni wa kwanza.
3: Nilimwambia wewe ndo wa kwanza. Kosa wali lako ni la kichochezi.
4: Na yuko live.
3: Naruka huo mtego, sijibu. Aibwana saa 11 na dakika 55 muda huu. Tukahitimishe zoezi la kuingia kwenye draw ili baadaye washindi waje kutangaza.
4: Sisi tumesema na dakika 20, saa 12.
3: Ya, sasa anasema muda uliobaki.
4: Aha, okay. Waendelee kucheza.
3: Kwa yule anayetumia mtandao wa Yasi, twende tukacheze. Jinsi unavyocheza mara nyingi ndivyo unavyotengeneza mazingira ya kuingia kwenye draw. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya redi kwa mtandao wa Yasi. Chagua namba 4 lipa bill. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe unayetumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4 fanya malipo. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo mtandao wa Halotel tunakuwa tumeondoka. Mtandao wa Vodacom nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 weka namba kampuni. Namba kampuni ni 553111. 889 ni kumbukumbu namba. Ukidaiwa kumbukumbu namba weka 889. Kiasi shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Tunaingia kwenye draw na washindi leo watakuwa kibabe sana. Nyinyi leo afya zenu ziko sawa sawa?

Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
3: Goodbye.
1: Tanzania, anza na Tanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Sawa, maamuzi mazuri sana ni kuichagua Nuru FM Radio. Maamuzi sahihi ni kuwa nasi hapa kupitia kiyoyozi,
1: yep.
0: Na hutojutia lile ambalo unalisikia hapa. Nitakuja kupa story moja ambayo
1: mbona umeanza kucheka mwenyewe?
0: See,
1: ni jambo la kuchekesha au la kusikitisha.
0: Bwana, Funguo Innovation Program Green Catalyst Initiative ni UNDP Tanzania kupitia programu ya Funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa au biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya tano ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga kibiashara, unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwenye biashara bunifu ndogo au za kati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Lengo la mradi huu ni unalenga biashara zilizopo au zinazofanya shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi, Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara ambazo zinachaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, pamoja na mafunzo ya kukuza biashara, pamoja na fursa ambazo zinawaunganisha na wawekezaji wa masoko mapya. Hivyo unaweza kutuma maombi ya ufadhili kupitia wito wa 105 wa Funguo. Tembelea tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org.co/funding _2 na kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst. Tembelea tovuti ya https funguo.org.app/greencatalyst. Baada ya hapo unatuma maombi na kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa. Zimesalia dakika 11 mpaka 15 Mr. Mane aweze kuwatangaza washindi. Kwa hiyo bado una nafasi ya kuingia kwenye draw, sio
1: Alafu kizuri zaidi kwa sababu si tumeomba mpaka na dakika 20 pesa zianze kutoka. Kwa hiyo inawezekana mara ya kwanza ukajihisi labda au nimechelewa. Nope.
0: Una nafasi ya kucheza.
1: Bado una nafasi.
0: Sasa,
1: ingiza hiyo. Hebu cha kufanya itumie hiyo shilingi 1000. Tufanye mabadiliko hapa sasa hivi, yani jioni ya leo. Steve, umesema leo unaenda kupiga mnomba na mimi nipigie bwana.
0: Ya bwana, moja kati ya vitu muhimu leo. Sitaki ukae kinyonge popote utakapoenda. Leo tunarudisha vilivyopotea. Sasa
2: hebu
0: kurudisha vilivyopotea.
2: Hapo namaliziaje Steve?
1: Yaani aka kamlio hakana tofauti na kale kamlio ka shilingi kianguka.
0: Kuna namna unajisikia amani ya moyo mhudumu akiwa na mhudumu pia anaweza kukushawishi kuongeza idadi ya ya bia inategemea na mhudumu. Kwa hiyo ili tuweze kufurahia hayo, kuupa moyo pole, kuupa mwili pole, twende tukacheze Nuru Pesa dakika zilizosalia.
1: Mimi natamani yani ingia, hebu tucheze sasa hivi. Kwa mtu ambaye yupo hapa jirani na Iringa, kama hujawahi kumuona Steve Lee Hawa, yeye yuko maeneo ya jirani, kama hujawahi kumuona Steve Lee Hawa, kama hujawahi kumuona Top Senti, tukutane baadaye pale.
0: Mbona Teddy umtaji
1: Savana? Kama Teddy sasa sinajua anamiminika huko.
0: Teddy,
2: kwa sababu mimi sionekani.
1: Sionekani kwa sijamaliza bado.
0: Teddy tatoka naye kwa ajili ya kumpa kuku nusu na kinywaji kisicho na kilevi. Ili aendelee.
2: Kwani mnahisi mimi huwa sichangamshi?
0: No, tunataka utulinde. Kwenye safari
1: tunataka wewe unatuhesabia vizibo.
0: Kwenye safari yoyote. Kwenye mkiwa mnasafiri get together au nakuwa na mtu mmoja ambaye ni dereva, yeye atumii kilevi na ni msiri sana.
2: Okay, kumbe mimi nitakuwa ni
0: wewe utakuwa.
1: Sasa wote tunasema hivi afu kumbe Teddy
0: tunza siri wetu. Sasa ili tuweze kukaa pamoja leo popote na ukitoka usikae kinyonge. Ili popote ulipo uweze kuagiza ukiwa na amani ya moyo. Ili ukiambiwa babe, nikwambie kitu, mwambie sema mama, nimejibiwa. bonyeza
2: sio
0: nyota
2: mama itamkwi mama jamani
1: mama
0: kwaje
1: mama
0: ah mambo ya vijana hayo
1: mama
0: isha toka
1: uko tunazungumza hayo jana alafu kwa mwanaume yenyewe mnasemaje
2: dadi
1: yeye ndio kuna yule baba ambaye unamwomba madaftari baba
0: leo nimeitwa mubaba
1: lo
0: leo nimeitwa mubaba nimeumia sasa kwa yule anatumia Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama reli chagua namba 4 alipa kwa mpesa chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni na namba ya kampuni ni 553111 kumbukumbu namba ni 889 kiasi ni shilingi 1000 weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 bonyeza moja kuthibitisha muamala hapo unakuwa umeingia kwenye draw wa kupokea chochote kutoka kwa Mr. Mane amechafukwa leo mtandao wa Yas bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli chagua namba 4 lipa bill chagua namba 3 weka namba ya kampuni ni 553111 kumbukumbu namba 889 kiasi ni shilingi 1000 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 unakuwa umeingia kwenye draw Mr. Mane anachafukwa muda sio mrefu Airtel Money bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli chagua namba 5 fanya malipo chagua namba 4 kuweka namba kampuni namba ya kampuni ni 553111 kumbukumbu namba ni 889 kiasi ni shilingi 1000 weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 yule anayetumia Halotel bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli chagua namba 4 fanya malipo chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ni 553111 kumbukumbu namba weka 889 baada ya hapo weka kiasi ambacho ni shilingi 1000 kisha ingiza namba siri ukishaingiza namba siri basi mchezo unakuwa umeuweza kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa
2: kabisa
0: eh bwana jamaa mmoja ameuza kiwanja ameuza mali kwa ajili ya kwenda kutoa ameuza mali na hiyo viwanja ng'ombe na kila kitu
1: yani kila kitu chake
0: yes ili kwenda kutoa mahari kwa binti aliyempenda kwa hiyo siku ya tukio walishapeleka barua
1: yani processes zote
0: zishafanyika kwa hiyo siku ya kuoa siku
1: ya kuoa
0: ambao jamaa sasa
1: hivi hizi alizoziuza ameshazipeleka kule
0: manake
2: enepo mshakamilisha kama likija swala la kuhoa la kuhoa kwa
1: sawa sawa kuhoa
2: sawa likija swala la kuhoa manake hapo ameshamaliza mali
0: kwa hiyo siku ya kutoa mali
2: yes.
1: Okay.
0: Siku ya kutoa mali jamaa amejipanga na ndugu zake
1: wamepeleka
0: hiyo ndio siku ambayo hatokuja kuisahau kwenye maisha yake
2: alipata mke mzuri sana au
0: Huu jamaa kutoka Uttar Pradesh tukio kubwa. Kwa mujibu wa taarifa zinaeleza kwamba huu jamaa alikuwa ametumia miaka kadhaa kujiandaa kwa ajili ya harusi. Yaani mahali tukio la mahali lilikuwa tayari. Ilikuwa ni kwa ajili ya harusi. Hivyo akauza sehemu yake ardhi na mali nyingi kwa ajili ya kupata maandalizi ya kujenga maisha bora na mwanamke aliyempenda. Sawa, aliuza kila kitu kwa ajili ya kwenda kuanza kupata pesa ya kuanza kuishi na mke wake.
1: Kwa hile pesa alikuwa nayo.
0: Ndugu na wakazi wa hilo walidai kuwa mwanaume huyu alijitoa sana kifedha kwa matumaini ya kuanza maisha mapya ya furaha pamoja na mke wake. Muda mfupi kabla ya sherehe ya harusi kuanza, bi harusi alidaiwa kutoweka na kuondoka na mpenzi wake wa zamani. Tukio lilomwacha jamaa akienda chini bila balance ya mikono.
2: Mbaya.
0: Tukio hilo limezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii ambapo wengi wamenyosha huruma kwa bwana harusi huku wengine wakidai masuala ya uaminifu uhusiano na hatari zinazoweza kutokea endapo ukamwamini sana kiumbe anaitwa mwanamke.
1: Bwana
0: kibaya zaidi kaondoka. Na nani?
1: Na ex wake,
2: na
0: mpenzi wake wa zamani.
1: Hivi haya ndio yale mambo unaambiwa mpenzi wako saizi anagombana na mpenzi wake huko.
0: Mpenzi wako
1: anagombana na mpenzi wake huko sasa hizi.
0: Mmoja jamaa ananiambia kaka kuna siku mchepuko huu unakuvuruga unatamani umsimlie wife. Yaani mchepuko unakuvuruga kiasi unatamani
1: umsimlie na wife kabisa.
0: Na hiyo tayari uko home uwezi kuupigia simu, unatuma message hazijibiwi. Ni hatari tupu
1: bwana.
0: Kwa hiyo hivi
1: yani, kuna muda unakuwa uko nyumbani uko na stress. Mimi na mshikaji wangu pia hivyo.
0: Shida gani? Niko sawa.
1: Mimi na mshikaji wangu alafu yeye huwa anachukulia kawaida. Yani huwa anachukulia kawaida kabisa. Anasema mimi nikimkutaga wife amenuna sometimes. Yani unakuta kabisa hela niliacha asubuhi, kila kitu kipo. Ila namkuta amenuna na hana sababu. Huaga namuelewa. Najua huyu ashagombana na mtu wake huko. Na ni wife wake yani na anaishi naye. Kwa jamaa
3: amna ndoa hapo.
1: Yeye kaamua kuishi maisha ya kurelax.
3: Yani wife kagombana na mtu wake.
2: Na yani unaamini kabisa.
1: Yani anajua kabisa huyu ameshavurugana huko. Kwa sababu anasema hivyo kwa sababu hata yeye iliwahi kumtokea. Yani kuna muda anarudi anamkuta wife wake hajafanya chochote kama ndalia chakula kizuri. Lakini jamaa yupo. Yani ana hasira tu, kumbe wamezingwana na mchepuko.
3: Kuna bajaji moja hapa mjini inaandika kwenye ndoa zenu kuna watoto wetu. Sasa huwezi kujua
2: watu wanakera jamani.
3: Husu na kuna mwingine alipanda daladala, aliingia sehemu akawakuta kila mtu yuko na mpenzi wake. Akapiga simu kwa nguvu. Halo? Uko wapi mzee? Ah, namuona shemeji hapa yuko na jamaa. Wale wote walitawanyika. Kila mtu
1: anageuza shingo.
3: Wale wote zile kapo zilizokuwa pale zilitawanyika.
2: Zilitawanyika.
3: Swali unalojiuliza na mimi najiuliza.
1: Namuona shemeji hapa yuko na jamaa.
3: Namuona shemeji hapa ilikuwa hatari. Sawa, bana, muda wa kutoa pesa unakaribia na unaweza kucheza pia muda huu kwa sababu Mr. Man sitokwenda kuruhusu BBC kabla sijapiga simu mbili au tatu kwa watu ambao tayari wameshapokea na wengine wataendelea.
1: BBC hivi na nusu eh?
3: Yeah, na nusu. Kwa muda huu tunao
1: kuna kama dakika 10 hivi.
3: Sawa, washindi ambao nitawapigia simu sio muda mrefu ambao wameokota waseme neno lolote la shukrani ili kuweza kuona namna ambavyo mambo yalivyo.
1: Na kwa sababu bado haijafungwa,
3: anasema nisome message kidogo za wadau wetu ambao tulikuwa. Nilisema leo tutasoma zote. Sawa. Mama B kutoka Kiesa, mimi nilipokuwa mdogo niliaminishwa kwamba ukijisaidia haja ndogo tofauti na chooni, yani nje, inabidi uteme mate juu eti wachawi wasikuroge. Anasema ukiniruka sitakuwa, nitakuwa mbilikimo.
1: Nitakiwa unirudie tena
2: mdogorozi. Urudi afu uzunguke.
3: Mdogorozi kutoka pipeline, asante kwa kuwa nasi. Anasema kukosea tu sio mimi nimeshuhudia jogoo akiwika bibi yangu akasema mkamtafute mboga kuna mgeni, na kweli katokea. Yaani zamani jogoo akiwika kutoka sehemu kuna mgeni atakuja. Kwa hiyo ni lazima mchinje. Na mkichinja kweli mgeni anakuja.
1: Yaani akiwika?
3: Yeah, jogoo akiwika. Sasa mimi
1: nitakuwa nakaa kila siku unachokoza
3: tu. Anasema kuna ile ya kuchana mimi kuacha miba njiani ukifika mwisho umefaulu uendako. kufukuza mvua, unavua nguo zote unakaa barabarani. Kutoa kope unaweka kwenye mfuko wa shati la shule mwalimu asahau. Unatoa kope hizi za kwenye macho unaweka kwenye mfuko wa shati
1: la shule.
3: Anasema mayai hakuna kula utapata kipara, ukichonga penseli kote kote ni matusi.
2: Matusi.
1: Hivi nikumbusha mbali sana.
3: John Kadinda wala asante. Anasema ukichonga kope kote kote.
2: Ukichonga penseli sio kope.
3: Anasema walituaminisha mama mjamzito asile mayai wala maini atajifungua mtoto akiwa hana nywele. Shuhuda nyingi sana.
1: Kale kadude kakuchongea kale kakichongeo kale. Kuna uhusiano gani kati ya kuchonga na kupuliza kwamba hakata chonga tena vizuri? Yaani kuna uhusiano gani pale? Kwamba ukichonga labda ni penseli, si ndio? Kuna ile zile ule nini, yani yale maganda yale ya penseli. Ukikipuliza tu ukirudia tena kinakuwa kama butu hivi.
2: Ezika kwa namna upepo.
3: Sawa. Bwana, mimi nataka kupiga story na watu ambao baadhi wameshaanza kupokea mkwanja ambao wameingia kwenye draw ya. So kama una taarifa yoyote kwa umma, tuletee taarifa kwa umma.
1: Okay.
3: Kwa hivyo wakati huu ambao mimi najiandaa hapa kutoa simu. Kenge maji. Sawa.
1: Wakati unajiandaa kutoa simu Steve.
2: Wakati unajiandaa kutoa Steve?
1: Kutoa simu. Sawa, mimi nataka nimkumbushe msikilizaji ambaye ananisikiliza hasa ambaye yuko maeneo ya Mafinga na maeneo ya jirani kwamba ni kuhusiana na ile taarifa ya wanawake wa Mafinga ambayo hii sasa ni zamu yao. Wanawake wa Mafinga bwana, hii ni zamu yenu baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko katika fika basi katika ukumbi wa CF tarehe 30, nazungumzia kesho kutu hapa, tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke ambaye atafika au atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa, na kila mwanamke ambaye atafika pale atapewa kitenge au mtandio bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi jinsi ya kupata kadi ya mwaliko, basi ni piga simu namba hizi hapa: 0797519224, 0797519224. Wanawake Mafinga bwana, mmependelewa sana, sio ya kukosa hii
3: Sawa, simu ziite. Mr. Mane, tulisema leo tumechafukwa, simu ziite. Nataka kupiga story na mwanafamilia wangu huyu, walau kidogo aniambie chochote. Bila shaka inaweza kuwa kutoka wapi, Finga au wapi,
1: Ifunda.
3: Habari yako?
4: Asama.
3: Unazungumza na Steve Lihawa kutoka Kiyoyozi Nuru FM Radio.
4: Unazungumza na Vitus Nyenza kutoka Ilole.
3: Vitus kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
4: Salama kabisa.
3: Wanasemaje Ilole?
4: Kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
3: Vitus umepokea?
4: nimepokea message hapa. Makofi.
3: Vitus bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
5: Kofi.
4: Asante sana.
3: Sasa ndugu yangu Vitus, ulikuwa unasikiliza Kiyoyozi bila shaka,
4: Ulikuwa
3: unasikiliza Kiyoyozi hapa, si ndio?
4: Nilikuwa nasikiliza.
3: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio?
4: Kwa kweli.
3: Basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
4: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hadithi tu ni kweli linakuwa live yani.
3: Mzigo unatoka.
4: Mzigo unatoka, uhakika.
3: Vitu si unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
4: Hapana.
3: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitus.
4: Amina.
3: Bwana, mimi nikutakie kila laheri na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
4: Sawa.
3: Asante Bwana Vitus, huyo mmoja kati ya wanafamilia ambao leo ameibuka na mshindi. Vitus, makofi kwake.
5: Makofi.
2: Kwa kweli.
3: Sawa, huyo ni mshindi wa kwanza. Naendelea kuwa, nilisema leo nimechafukwa, sitaki kuondoka hapa kuungana na BBC
1: kabla hujawatangaza washindi.
3: Tangaza washindi ambao leo tumeishi nao, ili na wewe kesho tuweze kuungana pamoja na maisha yaweze kwenda. Unajua hakuna kitu kinauma kama kuomba hela alafu ukashindwa kumpa mtu. Kuna mchongo na usikilizia. Mchongo ni Nuru Pesa bwana.
1: Tunamtafuta mwingine tena.
3: Namtafuta mtu mwingine.
1: Baba kweli umechafukwa.
3: Nimechafukwa, nimekasirika. Nilisema leo watu watafurahi. Jana vilivyopotea leo tunavirudisha.
1: Okay.
3: Jana nilisema mtu
1: leo watu watafurahi.
3: Leo wanatakiwa kufurahi.
1: Jamaa amesema anatokea wapi? Ilole.
3: Ilole ya. Ilole, okay. Huyu ni mshindi wetu wa ambaye mapema kabisa.
1: Wale wa mbele kule.
3: Kwa hiyo ameokota.
1: Sasa
3: tafuta mtu mwingine au wawili watatu wengine.
1: Sawa.
3: Ili mipango iweze kukaa sawa.
2: Vizuri kabisa.
3: Sawa. Namba yake ni 0791.
1: Alafu inaishia.
3: Alafu hapo possibly anaweza kuwa ni yeye. Ngoja ni ipande naye, tupige naye story naye aseme neno la shukrani kwa sababu ni moja kati ya jambo ambalo tu na hiyo kwewani. Hello. Habari yako?
6: Salama. Shukamu.
3: Maraba. Mambo vipi? Mambo
6: safi.
3: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
6: Naitwa Boaz, natokea Ilinda Kigonzile.
3: Kutoka Kigonzile. Mmoja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
6: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
3: Ongea ndugu yako.
5: Makofi.
3: Ulikuwa ukisikiliza
6: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
3: Umeamini
6: Ndio, nimeamini.
3: Sasa kuna binti anaitwa Teddy naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
6: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
3: Kameseji kameingia, sio?
6: Ndio.
3: Bwana, kila laheri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
6: Asante.
5: Makofi.
3: Sasa wewe ambaye ulikuwa hujacheza na wakati unanisikiliza, na kama hujaingia kwenye draw, mimi naweza kukueleza jambo moja. Timu Kiyoyozi, kesho ni Ijumaa, tutakuwa na special offer.
0: Sawa eh?
2: Special, kesho hata hivyo kizingatia ni weekend.
0: Team Kiyozi kesho Ijumaa
1: tutakuwa na offer
0: na special na tutakuja nayo hapa na nyingine tutaitoa sijui tuitolee wapi. Savana.
1: Hebu
0: okay. Mm-hmm. Kuwapongeza wale ambao
1: walioshinda.
0: Nijipongeze hapa.
1: Umeamua kufanya live kabisa?
2: Hataki utani.
1: Hebu imalizie. Hayo imalizie, imalizie ile. Wewe ndio utaipata vizuri. Ewa. Tukisema tupige tukisema tupige simu zote 20 kakangu.
0: Hapana, bahati nzuri ni
1: wawakilishi hao.
0: Wawakilishi ni hao, lakini pia muziki ni sehemu ya burudani.
1: Burudani.
2: Sehemu ya.
1: Ulikuwa unamwambia Teddy akikaa sana na mimi?
0: Akikaa sana na wewe? Atakuwa mmoja kati ya mabinti ambao
1: natambia kutia unaweza kesh popote. Itabarikiwa. Amen. Jamani.

0: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Duniani WHO limesema linaelekeza nguvu katika kuimarisha maabara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mlipuko wa Ebola umeua mamia ya watu.
2: Wakati huo maafisa wa Uganda wameanza kutekeleza amri ya kuzuia usafiri katika mipaka yake ya nchi jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kudhibiti Ebola.
3: Wasafiri, watu wa bidhaa na abiria wakiwa wanatoka Kongo na wenye wanatoka Uganda wanaenda Kongo ni lazima wapite kwenye established designated point of entry ili waweze kupimwa moto, ili waweze kunawa mkono.
1: Na jeshi la Marekani limetekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran likilenga eneo la kijeshi katika mji wa kimkakati wa bandarini Iran.

0: Mwengu kisoma kwako nami David Nkia. Makumi ya wazazi wenye huzuni kubwa wamekusanyika katika shule ya bweni ya wasichana nchini Kenya, ambapo watoto 16 wamefariki dunia baada ya moto kuzuka katika bweni mapema leo Alhamis. Baadhi ya wazazi waliangua kilio na kudai majibu kutoka kwa viongozi wa serikali. Maafisa wa elimu wamesema zaidi ya wanafunzi wengine 70 walijeruhiwa katika moto huo uliotokea katika shule hiyo katika mji wa Gilgil uliopo Rift Valley. 8 wamesalia hospitalini. Rais wa Kenya William Ruto ameagiza uchunguzi ufanyike kuhusu chanzo cha moto huo. Huyu ni mmoja wa wazazi waliofika katika shule hiyo na anaelezea kilichotokea.
1: Majina naitwa Wamboi Nderito. Mimi nilipigiwa simu kitu saa 10 ya usiku na aunti yangu, akaniambia kuna moto Utumishi Girls, nikuje niangalie mtoto wake. Nimeweza kufika na tukaambiwa tupange line pale ndani, na wakati tulipanga line kulikuwa na wasiwasi mwingi sana, kwa sababu tumekuwa tumesikia watoto wengi wamekufa na wengine wako hospitali. Nimeweza kupata mtoto wa aunti yangu, ako vizuri, na nikamuuliza ni nini iliendelea. Ameniambia moto ulianza saa 6 ya usiku na yeye alikuwa dormitory ama nini ya chini na kuna ya juu. So wakati alikuwa dormitory ya chini, matron aliweza kufungua mlango moja, na wakati alifungua mlango, baada ya kupatia watoto ishara watoke, yeye alitoka akawaacha ndani. Wenye walikuwa juu waliruka, na ndio maana wengine wameumia, na kuna wengine tunasikia wako hospitali wamechomeka, hatujui ni wangapi wamekufa. Nimeweza kubahatika, nimepata mtoto wa aunti yangu, ako hali mzuri although amevunjika mguu, na naomba wazazi tudumishe tu amani. Na hizi mabweni tulikuwa tumeambiwa, ama serikali ilikuwa imesema ziwekwe madirisha kubwa na milango nyingi, ningeomba waweke matron wawili, kwa sababu wakati matron alifungua mlango moja, hii mlango ingine ilikuwa imefungwa. Kama zingeweza kufunguliwa milango mbili, hatungeweza kuwa na mandusura wengi. So ningeomba hizi sheria zifuatwe, na zaidi nasema pole kwa wenye wamepoteza watoto wao, na wengi wenye wako hospitali, na wenye wamepata watoto, tunaomba muombe hao wengine na tudumishe amani. Ningeomba serikali pia ichukulie hatua kali, ama kuna uteketevu wote wa sheria, ama kuna chochote kenye kilichangia hii jambo na ni human made. Naomba serikali ichukulie sheria.
0: Kamandi kuu ya Marekani imeshutumu Iran kwa ukiukaji wa usitishaji mapigano kwa kurusha kombora la ballistic huko Kuwait. Tehran imesema ililenga vituo vya Marekani katika eneo hilo ili kulipiza kisasi shambulio la kombora la Marekani dhidi ya Iran. Kombora hilo lilidunguliwa na Kuwait. Uhasama uliozuka upya unatishia usitishaji mapigano, lakini mazungumzo juu ya makubaliano ya amani ya kudumu zaidi yamekuwa yakiendelea. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei amesema kwamba Marekani na Israel zinataka kuvuruga nchi yake katika ujumbe wake uliosomwa kwenye televisheni ya taifa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anazuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo, huku wasiwasi ukizidi kuongezeka kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa nchi hiyo. Zaidi na Veronica Mapunda.
2: Ajenda ya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus inajumuisha mazungumzo ya ngazi ya juu Kinshasa kuhusu utaratibu wa dharura. Baada ya hapo anatarajiwa kusafiri hadi mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko huo. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuhusu changamoto kubwa katika kujaribu kudhibiti kuenea kwa aina ya Ebola ya Bundibugyo nchini DRC, ikiwa ni pamoja na mzozo wa silaha unaoendelea katika baadhi ya maeneo ya athirika. Lakini licha ya kucheleweshwa kwa upimaji wa vifaa, kulikuwa na habari njema siku ya Jumatano wakati maafisa wa afya walipotangaza kupona kwa mtu wa kwanza aliyekuwa na Ebola ya Bundibugyo.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la Israeli limesema kwamba limefanya shambulizi katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, huku likiendelea na mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah. Picha kutoka vitongoji vya kusini mwa jiji hilo zinaonyesha moshi mzito ukifuka kutoka katika majengo yote. Bado haijajulikana IDF ilikuwa inalenga nini. Israel ilishambulia jiji la kusini la Tiro usiku kucha baada ya makumi kwa maelfu ya wakaaji kupewa onyo la saa 2 kuweza kuondoka. Na Italia imetangaza tahadhari ya wimbi la joto kwa miji ya Roma, Bologna, Florence na Turin, na kwa nchi hivi punde zaidi kutoa tahadhari dhidi ya viwango vya juu vya joto. Ni sehemu ya hali joto inaonekana kote Ulaya Magharibi, huku hali joto nchini Uingereza, Ufaransa, Ureno na Hispania zikiwa karibu au zaidi.

0: nyuzi joto 30. Watu kadhaa wamekufa maji nchini Ufaransa na Uingereza kutokana na mshtuko wa maji baridi walipokuwa kitafuta afueni kutokana na joto hilo. Shirika la hali ya hewa ulimwenguni limetabiri wastani wa hali joto huenda ukaendelea kuwa mkubwa zaidi katika miaka mitano ijayo. Hii ni BBC.
1: Kulia kwangu katika studio zetu za Dar es Salaam. Shukran mwenzangu huyo David Nki ambaye amekusomea taarifa ya habari za dunia. Unasikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio Free Africa, CGFM na Classic FM. Nchini Kenya, Most FM na Mwenedu FM. Uganda, Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizardel Radio na Radio Muungano Beni. Lakini unaweza kutusikiliza moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili. Matangazo haya pia msikilizaji kujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tuandika BBC Swahili. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Karo Robi. Karo, karibu.
2: Asante Skola. Tunaanzia pa Kenya ambako Rais William Ruto ameagiza uchunguzi ufanyike kuhusu chanzo cha moto uliotokea katika shule ya wasichana ya utumishi ambapo wanafunzi 16 wamefariki dunia katika mkasa huo. Baadhi ya wazazi waliangua kilio na kudai majibu kutoka kwa viongozi wa serikali. Maafisa wa elimu wanasema zaidi ya wanafunzi wengine 70 walijeruhiwa katika moto huo. Tunaungana hivi sasa moja kwa moja kwenye laini ya simu hapa na mwandishi wa BBC Victor Kenani. Victor, tangu asubuhi umekuwa katika eneo la mkasa, pengine hali ikoje hivi sasa hapo? Halo Victor, kama unanipata? Naam, naarifiwa kwamba pengine kuna matatizo ya kumpata Victor Kenani kwenye laini ya simu kwa sasa. Tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako shirika la afya duniani WHO limesema linaelekeza nguvu katika kuimarisha maabara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mlipuko wa Ebola umewaua mamia ya watu na maelfu kuambukizwa virusi hivyo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anayetarajiwa kuanza leo ziara nchini DRC amesema ushirikiano kati ya shirika lake na shirika la kitaifa la utafiti Kinshasa litaongeza kasi ya kufanya vipimo na kuthibitisha visa vya Ebola. Tupate taarifa hiyo sasa.
3: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO yuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia juhudi za kukabiliana na mlipuko hatari wa ugonjwa Ebola, huku akionyesha imani kuwa nchi hiyo itafanikiwa kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Kulingana na takwimu za hivi punde za shirika la WHO, hadi watu 10 wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na Ebola, huku vifo vingine 223 vikihusishwa na ugonjwa huo tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi huu. Zaidi ya visa 1000 vya maambukizi vimeripotiwa nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya kuwa ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC, eneo ambalo limekumbwa na mgogoro kwa zaidi ya miaka 30, unaifanya iwe vigumu sana kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo vya Ebola. Kwenye mtandao wake wa kijamii, Tedros amesema kuwa mkoa wa Ituri ndio ulioathirika zaidi. Amesema atazuru eneo hilo ili kuwa pamoja na wafanyikazi wa shirika hilo na washirika wao na wahudumu wengine wa afya waliojitolea sana na ambao hawajawahi kusitisha mapambano, wote wakifanya kazi chini ya uongozi wa serikali ya DRC. Ameongeza kuwa taifa la Kongo limekumbwa na milipuko ya Ebola mara 16 na wamefanikiwa kuitokomeza, na mara hii ana imani kuwa serikali ya DRC pia itafanikiwa kudhibiti mlipuko huo. Amesema ni lazima hatua za dharura zichukuliwe sasa na kwa pamoja. Mlipuko wa sasa ni aina ya bundibugyo ambayo haina chanjo au tiba maalum iliyothibitishwa. Mlipuko huo uligunduliwa kwanza katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi, ambapo huduma za serikali zimekuwa dhaifu kwa miongo kadhaa kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Shirika la WHO pia limeonya kuwa kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa ni kikubwa zaidi kuliko kinachoripotiwa, likieleza kuwa virusi hivyo vinaaminika kuwa vilikuwa vikienea kimya kimya na kwa muda kabla ya kugunduliwa.
1: Asante Agnes Penda. Bado tunasalia kuangazia ugonjwa Ebola, ambapo maafisa wa vyombo vya dola nchini Uganda wameanza kutekeleza amri ya kuzuia usafiri katika mipaka yake na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Hii inajiri baada ya Uganda kutangaza kufunga mipaka yake yote ya nchi hiyo jirani kama hatua ya kupunguza kuenea kwa ugonjwa Ebola. Na sasa moja kwa moja tunaungana na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim, yupo katika mpaka wa Mpondwe magharibi mwa Uganda. Shuaib, kama unanisikia, Nama, lakini hapo awali Shaibu Ibrahim aliandaa taarifa ifuatayo.
4: Niko hapa katika mpaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaojulikana kama Mpondwe. Na hapa nilipo nimesimama upande wa Uganda, na kwa umbali ninaweza kuwaona baadhi ya maafisa wa usalama upande wa Uganda wakiwazuia kuvuka mpaka huu wasafiri wanaotoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baadhi ya wasafiri wakiwemo wafanyabiashara kutoka nchi hii ya jirani DRC ambao walikuwa wamerauka hadi kuelekea Uganda hawakuweza kuvuka. Hii inakuja baada ya Uganda kutangaza kwamba itafunga mipaka yake yote mara moja na DRC kama sehemu ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kusambaa katika eneo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo DRC. Bila shaka kufungwa kwa mpaka huu kutawaathiri wasafiri wote, na wale ambao wanaruhusiwa kuingia pekee katika nchi hii ya Uganda ni wafanyakazi wa timu ya kushughulikia ugonjwa wa Ebola na usafirishwaji wa bidhaa kama mizigo inayotoka nchini DRC na kuingia nchini Uganda, na vile vile kutoka nchini Uganda kuingia nchini DRC. Wadau mbalimbali wa afya katika eneo hili wakiwemo vile vile wa shirika kama vile shirika la afya duniani WHO na madaktari wasio na mipaka leo wamefanya mkutano hapa katika mji wa Mpondwe. Na awali nilizungumza na baadhi ya maafisa wa afya waliohudhuria mkutano huo.
5: Mimi naitwa Bwambale Arafat, niko mkuu wa district surveillance focal person wa Kasese hapa Mpondwe.
4: Na leo mmekuwa na mkutano kama wadau katika masuala ya afya hapa katika mpaka huu. Ni mambo yepi ambayo mmeyazungumzia?
5: Kwenye mpaka huu tumejaribu kuzungumzia kuhusu ugonjwa, kwa sababu kama Uganda tuna wagonjwa sasa kama wagonjwa tuna wagonjwa saba, lakini hapa hapa Mpondwe hatujapata mgonjwa wowote. Lakini tumejaribu kutia barabara za kuweza kutuzuia kupata ule ugonjwa. Barabara ya kwanza tumehimiza kuwa wasafiri, watu wa bidhaa na abiria wakiwa wanatoka Kongo na wenye wanatoka Uganda wanaenda Kongo, ni lazima wapite kwenye established designated point of entry ili waweze kupimwa moto, ili waweze kunawa mkono. Lakini wakiwa wamekutana wana ugonjwa, amini wana wamechamka mwili wala wana alama za kuonyesha ugonjwa, wanafaa wapate wa daktari ili waweze kuwatoa kwenye wako, kufanyisa ambulance, kuwachukua kwenye Bwera Hospital. Cha pili, tunafaa tuende tunasambaza habari hii ya kuhusu ugonjwa katika jamii ya Mpondwe, kwa sababu kuna watu wengine hawajue kuwa kuna ugonjwa umetuambukia hapa kwenye Mpondwe.
4: Na baadhi ya wakazi hapa upande wa Uganda hapa Mpondwe bado hawajakiri, baadhi yao bado hawajakiri au kukubali kwamba ugonjwa wa Ebola umeenea. Ni yepi kama nyinyi wadau katika swala la afya, katika sekta ya afya, ambacho mmefanya ili kuhakikisha kwamba jamii inaelewa na inatia maana yale ambayo mnawaambia?
5: Kwanza kuna mchango mkuu wenye serikali imefanya wa kuweza kusambaza habari kuhusu ugonjwa. Tulikuwa tujaanza kufanya kwa jitihada kubwa, lakini sasa baada ya mkutano tunafanya jitihada mkubwa sana. La pili ni kugawa information education communication material kwenye jamii ili watu waweze kujua, alafu kwenda kuzungumzia kwenye redio zenye ziko hapa ili kuwezesha kuambia watu kuwa ugonjwa upo.
4: Hizi shughuli zote mnazofanya mnafanya kama upande wa Uganda, je, mmejaribu kuwasiliana na kushirikiana na maafisa wa afya upande wa DRC?
5: Hiyo hatujaifanya kwa kweli. Unajua DRC ina shida zake za security, za health. Lakini katika huu mkutano tumeona kuwa ni cha muhimu sana, tunafaa tuzungumze na maafisa wa demokrasia na sisi maafisa ya huku. Tutafanya chini tunaita cross border meeting ili tuweze kuwapa situation yetu yenye iko hapa Uganda, alafu nao waweze kutupa hali ilivyo huko DRC.
4: Itakumbukwa kwamba leo hii Uganda imeahirisha tamasha mbalimbali za umma, ikiwemo pia tamasha la maonyesho ya filamu ambalo lilikuwa limepangwa kufanyika tarehe 5 mwezi ujao. Hadi kufikia sasa Uganda imethibitisha visa 7 vya ugonjwa wa Ebola na kifo kimoja, vyote vikihusishwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ulioko nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Mpondwe, magharibi mwa Uganda.
2: Tukisalia na swala hilo la Ebola, shirika la kimataifa la masuala ya watoto la Save the Children limesema kati ya watu wanne wanaokufa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka na Ebola, mmoja ni mtoto, ikimaanisha kuwa robo ya vifo vya Ebola ni watoto. Ili kufahamu zaidi, mwandishi wa BBC Sabela Mwagodi alizungumza na afisa mwandamizi wa Save the Children DRC Elias Mukili Mchito.
6: Tukiwa shirika ambayo tunatumika kwa kuunga mkono serikali kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huu wa Ebola, usema kama hii ugonjwa inakuwa ikienda mbio sana, kwa kuwa tofauti na magonjwa mengine, hivi tumekuwa zaidi ya siku 10 tangia ugonjwa hiyo ina autorite bana deklare hayo. Kwa sasa inafika zaidi ya zone de sante 14, ile inaonyesha kama inaenda kwa kasi kubwa kabisa, namna tofauti na namna zingine zilikuwa zinapitika zamani. Hilo inakuwa jambo lenye linasababisha woga mkubwa kwa watu wote kwa ajili ya hali ya usalama na hali ya afya.
7: Naam, katika ripoti yenu ya Save the Children kuhusu Ebola, Daktari Babu Rukengeza anasema kuwa huu mlipuko unasambaa kwa kasi kubwa sana ya kutisha, yeye mwenyewe hajawahi kuona katika historia yake ya udaktari. Sasa tunapozungumzia watoto kuwa idadi robo ya vifo vinavyothibitishwa kila siku, hii inatuambia nini kuhusu mfumo yetu ya afya?
6: Inaenda kwa kasi, na kama tunafikiria namna gani ile ugonjwa ilipoanza, ile ugonjwa ya Ebola, inaonyesha namna gani mfumo wa afya inaendelea kuwa inakuwa bovu, kwa kuwa wakati magonjwa ilianza vipimo vilikuwa vinafanyika, lakini abakoba naona kabisa kama ni jambo gani. Tatizo ni kwamba kwa kuwa vipimo vyenyewe vilikuwa vya Ebola, vilikuwa vya Ebola ya Zaire yenyewe ilikuwa zamani. Sasa ile ilituma wakati walikuwa wanapima abakoba naona kujua kama ni Ebola wa namna gani. Sasa wakati yenyewe ililomba sasa kufikisha ile maeshantio kunivyo ya Kinshasa, na njoo sabaligundua sasa ile baligundua kama ilikuwa ile sushi ya bundibujo yenyewe nasambala. Sasa ile muda yote ilikuwa chanzo ya kutuma ile bugonjwa inaenda inatambara kabisa haraka haraka, kama vile inaenea kwa sasa inakuwa kwenye province tatu kwa muda tu wa siku 10 tu, na inaendelea kusambaa vile.
7: Yani unamaanisha kuwa walikuwa wanapima la wanadhania ni ugonjwa wa kawaida kama homa hivi, lakini kumbe ni hiyo ugonjwa ya Ebola?
6: Ndio, sana kuna kuko vipimo mbalimbali vyenye vinapima, wanapima kuangalia kama ni corona, wanapima kuangalia kama ni mpox, banapima kuangalia kama ni Ebola, kwa kuwa kuko vipimo venye viko mazone mbalimbali juu ya kupima Ebola ile sushi ya Zaire. Lakini kwa kuwa hapa kukuwa na ile vipimo vyote, ilikuwa jambo, ilikuwa tatizo ya kutokuelewa kujua kama ni Ebola, kwa kuwa ni sushi nyingine yenye hapana vipimo yayo, na ile ilikuwa sababisho kubwa ya kutuma ile ugonjwa inasambaa, kwa kuwa watu hawakuelewa kama ni jambo gani.
7: Kuna watu walikuwa na kama wanakwenda nyumbani kama tayari wako na ugonjwa huo na hawana habari, kwa hivyo inasambaa zaidi.
6: Ile ilikuwa chanzo kutuma watu bana, kwa mtu anapofika kwenye hospitali ndio watu bana mupima bana abaone kama ni ugonjwa fulani. Sasa kisha anaendelea mkominote, na ndio vile ile magonjwa iliendelea kusambaa mpaka kwa sasa.
7: Mbali na ugonjwa wenyewe, Ebola inawacha watoto wengi wakiwa mayatima, wamepoteza wazazi au walezi wao. Je, ni athari gani za kisaikolojia na kijamii tunazoziona kwa watoto hawa wanapokosa msaada wa familia, na nini kifanyike ili wasitengwe na jamii zao, hasa kwa wale ambao bado wamesalia wakiwa hai na wanaugua ama bado wako na afya nzuri?
6: Kama mtoto ni mtu mwenye system immunitary yake inakuwa mbovu, na wakati mtoto mzazi anakufa, ile inatuma ule mtoto anaachiliwa, na wakati anaachiliwa inakuwa tatizo kubwa kwa ule mtoto. Na ndio maana ule mtoto wakati fulani watu banamchekelea kulingana hali mbalimbali za Ebola zilizopitikaka, na zaidi ya ile kuko namna watu banaona ile ugonjwa kunivyo ya community, kwa kuwa ba mingi banaona kama vile mambo ya bulozi. Sasa huenda mtoto bakaanza msingitia kama noke, inawezekana naye ali wenda kama ni mtoto wa miaka yenyewe inasonga, donc banaanza mshota vidole, ile inakuwa jambo natuma ule mtoto usalama yake inakuwa mbovu. Sasa nini njoo ya kufanya, na njoo yenyewe mashirika kama vile Save na mashirika zingine kunafanya? Tunatumika na ma structure communautaire za mingi kwa kusaidia wale watoto kusudi aelewe, kwa kumhudumia kiakili hivi kwamba aelewe hali yenyewe anafikia amo yenyewe, hakuna jambo lenyewe naomba kubadilisha, aelewe hali yenyewe anakuwa kwa sasa hivi kwamba tunamuankadre katika hali moja wala ingine kusudi ajisantire kama anakuwa mtu mwenye anapaswa kuheshimiwa kama watu wengine. Ndio maana tunatumika na ma structure mbalimbali, tunafanya majesho de kai hivi kwamba ule mtoto ahudumiwe kwa namna ambayo inayofaa, na aendelee kukomaa na akiwa na akili mzuri, na atambue kama ni mtu kama vile vingine bila kubaguliwa.
7: Hawa watoto ambao wameugua huu ugonjwa wa Ebola, mnaona vipi wakati mnatembea katika maeneo haya? Wako katika hali sawa wanapopona, ama bado pia wanahitaji usaidizi wa kisaikolojia?
6: Ni usaidizi kwa kuwa mpaka sasa hakuyakuwa ripoti ya kuonyesha kama watu fulani deja bamepona. Mnajua kama kwa sasa hakuyakuwa matunzo ya ile sushi ya bundibujo na kuyakuwa na vaccine. Kusema ile hali ingaliki na inaofisha makominote, wakati mtu anagonjwa ikuwa mtoto ikuwa mkubwa, ile hali ya afya inapokuwa mbovu inatuma watu wengine bananza ugopa.
2: Na ni afisa mwandamizi wa Save the Children katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Elias Mukili Mchito, kama alivyozungumza na mwenzangu Isabella Magodi. Msikizaji, tunarejelea taarifa yetu kuu hii leo ambako rais wa Kenya William Ruto ameagiza uchunguzi ufanyike kuhusu chanzo cha moto uliotokea katika shule ya wasichana ya utumishi ambapo wanafunzi 16 wamefariki dunia katika mkasa huo. Maafisa wa elimu wamesema zaidi ya wanafunzi wengine 70 walijeruhiwa katika moto huo. Hivi sasa tunaungana moja kwa moja na mwandishi wa habari wa BBC Victor Kenani, ambapo awali tulikuwa na hitilafu za kimitambo kumpata kwenye laini ya simu. Saizi naarifiwa kwamba hali imetangamana, kwa hivyo tunaweza kuzungumza naye. Hivi habari ya jioni?
8: Kwema nilipo Robi, labda kwako.
2: Nashukuru. Hali ikoje hivi sasa? Na nadhani natumai kwamba bado uko kwenye eneo la mkasa.
8: Ndio, niko kwenye shule hii ya utumishi na bado shughuli zinaendelea hapa. Kuna miili kadhaa ambayo imekuwa ikitolewa kwenye bweni na wazazi bado wapo. Kuna wale ambao walikuwa wanatoka safari za mbali, na naona magari, makumi ya magari hapa ya vikosi vya usalama na bado ya wazazi wakijaribu kutathmini tu hali ikoje. Wasiwasi bado upo, na wazazi wengine mpaka kufikia sasa hawana taarifa kamili kuhusu kilichotokea na bado wanatafuta majibu.
2: Nini hatima ya wanafunzi walionusurika? Bado wako shuleni humo ama?
8: Serikali imetangaza kwamba shule hii imeweza kufungwa na haijasema itafunguliwa lini. Waziri wa elimu ameweza kufika hapa hii leo, na pia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, na waliweza kuwahutubia wazazi hapa na kuwaeleza kwamba shule imesalia kufungwa ili kuwezesha uchunguzi kuweza kufanywa kutathmini ni nini kilisababisha moto huo na iwapo kuna watu walihusika. Na hapo awali niliweza kuzungumza na wazazi kadhaa na nikaandaa taarifa hii.
9: Please, can I go and check? I know my daughter, she looks like. I know she's very beautiful. I want to see my daughter. No,
10: please. Wazazi wenye huzuni wakikusanyika ndani ya shule. Maafisa wa polisi wakijaribu kudhibiti umati wa watu. Jamii iliyoshtushwa ghafla na mauti. Huzuni kubwa na mshtuko vikionekana wazi kwenye nyuso za watu hapa. Moto huo mbaya wa bweni katika shule ya wasichana ya Gelgel imegharimu maisha ya angalau wanafunzi 16, huku zaidi ya wanafunzi 70 wakijeruhiwa katika mojawapo ya majanga ya hivi punde ya shule nchini Kenya.
11: In fact, I was off, nilikuwa off usiku. Nimeamka asubuhi kana pigiwa simu na rafiki yangu ananiuliza mtoto ako aje, kamuuliza mtoto gani. Tujasikia utumishi imechomeka. So hivyo ndio nilipata information, ndio nikapiga simu shule, ndio nikaweza kuambiwa shule imechomeka. Nikapigia rafiki yangu akaniambia ako shule. Situation hawajaonyesha watoto, hivyo hivyo kuna wenye wameumia, ndio nikaanza safari kukuja. Before nifike shule, kametafuta simu akanipigia simu. Nilikuwa traumatized, nilikuwa nimelia. So wakati alinipigia simu at least nikasikia vizuri, nikafika shule vile nilimwona, nilifurahia. Kuna wenzetu wameweza kupoteza watoto, unajua uyal kama watoto wako shule moja, tuko like one family, tuko na huruma, tumepoteza watoto shule yetu.
12: Nilipokea kwa huzuni sana. Nilikuwa ninalala, nikaamka kuomba, maliza kuomba rudi kwa kulala, mtu akanipigia simu kwamba utumishi unachomeka. Kwa hivyo nikaenda kwa television set, nikafungua, nikaona ni kweli, nikaanza safari. Nimepata mtoto mkoto na maumivu kwa mguu. Haikuwa rahisi kwake, si rahisi kwake kuelewa. Bado amechanganyikiwa kidogo. Imani yangu kwa Mungu imeongezeka, maana ni kwa uwezo wa Mungu. Kwa uwezo wa Mungu, maana nasema moto ilikuwa katika kitanda ambao inafuata yake.
10: Moto huo unadaiwa kuzuka muda mfupi baada ya saa 6 za usiku, wanafunzi walipokuwa wamelala ndani ya bweni. Walionusurika wanasema taharuki ilienea haraka huku moshi na miali ya moto ikiteketeza sehemu ya jengo hilo. Wahudumu wa dharura pamoja na wakazi walikimbia eneo hilo katika juhudi za kuokoa wanafunzi waliokuwa mandani ya bweni. Baadhi ya wanafunzi wa kike wanadaiwa kutoroka kupitia madirishani huku wengine wakipata majeraha ya moto na kuvunjika mifupa katika vurugu hizo. Mamlaka zinasema zaidi ya wanafunzi 70 walijeruhiwa huku baadhi yao wakilazwa katika hospitali mbalimbali katika kaunti ya Nakuru. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pamoja na waziri wa elimu Julius Ogamba walitembelea shule hiyo leo na kutoa wito wa utulivu huku uchunguzi kuhusu chanzo cha moto huo ukiendelea.
13: Vizuri kusema zaidi kuhusiana na wale ambao walifariki kwa sababu uchunguzi unaendelea. Na ni vizuri pia tufuate. Kwanza wacha niseme kwamba kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana. Lakini tulipoona habari ambayo mumepeperusha tayari kwa nchi nzima, tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki.
10: Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya pia limetuma maafisa wa ushauri na saha kusaidia walionusurika pamoja na familia zilizoathirika.
14: Jua linapotua hapa, maswali bado yanabakia katika jamii ambayo inajaribu kukubaliana na janga lililowakuta. Lakini inaibua swali nzito zaidi kuhusu usalama wa watoto walio katika shule za bweni nchini Kenya. Victor Kenani, BBC, Dira ya Dunia, Gilgil.
2: Victor, bila shaka kuna maswali mengi bado kwenye vichwa vya wazazi na Wakenya kwa jumla. Kuna ripoti za awali kuhusu kilichosababisha moto huo. Umezungumzia kwamba shule imefungwa. Wanafunzi ambao pengine wazazi wao wako mbali, kama kwa mfano Mombasa ambayo inachukua zaidi ya saa 9-10 kufika Gilgil. Watoto wao wamepelekwa wapi ama wanahudumiwa na nani hapo shuleni ambako tayari kumeshafungwa? Na wazazi wamekuwa wakilalamika kwamba hawapewi taarifa kuhusu hatima za watoto wao. Kwa nini hawaelezwi?
8: Kwa sasa kweli imekuwa vigumu sana. Moto huu unadaiwa ulianza saa 6 za usiku. Na wale wanafunzi ambao tumeweza kuzungumza nao wanasema wao walikuwa wamelala. So hawakujua ni nini kilichofanya moto huo, na pia polisi kwa sasa hawajaweza kuzungumza. Mamlaka imeweza kusema tu kwamba uchunguzi unafanywa, lakini hawajasema waziwazi nini kilichosababisha, kwa sababu wanafunzi wanasema wao waliamka kukiwa na mtafaruko huo na kuanza kutoroka kwa sababu moshi ulikuwa ushaanza kufuka na moto ulikuwa umeanza kuwaka. Kwa hivyo haijulikani kwa sasa, lakini kwa wanafunzi wengi na wazazi ambao naona hapa
15: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba usikilize nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje mjomba?
2: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed

ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University Zamani Tumaini kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamis ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2026.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama.
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu.

Fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayeabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
1: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Da. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
0: Kabla hujaendelea, labda niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
1: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia Mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
0: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
2: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia Mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilivyompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alirisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia Mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
3: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza Mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza, nilimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu, nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia, nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu.

0: Mungu anaweza yote.
1: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
2: Kwa majina anaitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam, napeleka Arusha, Mbeya, nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
3: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
4: Umetokea wapi?
3: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
4: Uishi miaka mitano.
3: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likawa limeanza kufilisika. Siku moja nikawa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
1: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
5: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Natokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana, mpaka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimekunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
1: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka. Nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako. Kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama we ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida. Hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia.
6: Piga kwenye namba hii
1: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja, wa daktari wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea, nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka. kama earthquake badala alivyodondoka, yeye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi. Tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndiye Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga, nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke, unaona wenzako wanaolewa, wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa. Juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze kufanya? Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia. 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi: nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, mmeenda kwa waganga hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba, nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa namwambia ntia, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize, piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkao, mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi, huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Unaweza ukaandika meseji Nitaisoma na nitakurudishia.
0: Yeah. Aha.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Na Biblia inasema hapa inaposomwa agano la kale inasababisha giza au utaji kukalia mioyo na fikra za watu. Ndio maana tuna watu wengi sana wanasikia injili ya Kristo, wanaifurahia, alafu baadaye wanaenda kucheki na viongozi wao. Viongozi ambao wao wenyewe wamepofushwa fikra. Kwao wanachofanya, wanachukua mistari ya agano la kale na kuanza kuwatisha na kuwasomea mistari ya agano la kale. Na mistari ya agano la kale ikianza kusomwa, maana yake anasema giza utaji unakalia mioyo ya watu. Kwao fikra za watu zinapofushwa na ibilisi. Ibilisi anapofusha fikra za watu kwa kutumia agano la kale, kutumia sheria torati ya Mungu.
2: Je, pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Tuko katika sura ile ya 3. Tunaangalia kile ambacho mtume Paulo alieleza kanisa la Waefeso. Na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, mambo ambayo naamini ya muhimu kabisa kipindi chetu hichi cha 4. Kwa kama ukuweza kusikiliza vipindi vitatu vilivyopita, basi nitakushauri uweze kufanya hivyo ili tuweze kwenda sambamba. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao, ukaunganishwa katika grupu la wanafunzi wa Kristo.

kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa pili vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanatoa tofauti kubwa sana. Kama nilivyogusia pia hata kwenye kipindi kilichopita, lazima tufanye maombi kwa ajili ya wengine ili macho ya mioyo yao yaweze kutiwa nuru, ili waweze kuona ufunuo wa Kristo, waweze kupokea. Bila maombi yetu na ama kuwasaidia kwa maombi, basi inakuwa vigumu sana kwa wao kuweza kuona na kuweza kupokea. Mwisho, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Ninasema hongera sana. Na nikutie moyo tu kwamba kazi yako ni njema, unagusa maisha ya watu, unabadilisha maisha ya watu. Kwa hiyo nikupe hongera kwa kutokuwa mbinafsi bali kufurika katika pendo la Kristo. Baada ya kusema hayo, rafiki, nataka tuendelee tupige hatua sasa. Tuko katika Waefeso mlango ule wa 3, na kwa maana hiyo tunachambua kile ambacho kimeandikwa na mtume Paulo. Kwa hiyo nataka tuende kwenye Waefeso mstari wa mlango wa 3 mstari ule wa 4, tutasoma tena mpaka mstari ule wa 6. Waefeso 3:6. Nasema kwa hayo mwiyasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Kwa hiyo anazungumza siri ya Kristo, ambayo kipindi kilichopita nikwambia kwamba siri hii imefunuliwa na Roho Mtakatifu. Na kwa maana hiyo nikakwambia kwamba watu wenye tabia ya mwilini ama asili, watu wenye tabia ya asili, kupokea vitu vya roho ni vigumu. Na kwa maana hiyo wanahitaji msaada wa maombi yetu ili kuweza kuondoa upofu na utaji ulio katika mioyo na fikra zao, ili waweze kuona kile ambacho Mungu amekisema. Kwa hiyo ni muhimu sana, kabla hujaenda kumshuhudia mtu, kwenda kumwambia mtu habari za mafundisho ya Kristo, ukafanya maombi kwa ajili yake. Sijui ni siri kwa kiasi gani. Hebu turudi kidogo tena. Turudi tena kidogo kwenye Wakorintho wa 2, muda ulitukimbia kidogo. Tenda Wakorintho wa 2 pale mlango ule wa 4. Kwa mtume Paulo anasema mstari wa 3 na wa 4. Anasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao, umesikia hiyo, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa anasema hawa ndani ya mioyo yao fikra zao zimepofushwa na ibilisi. Kwa hiyo hawaoni. Ndio maana wakikutana na mafundisho ya Kristo, wengi wanakwazika, wengi wanakasirika. Sasa huu pofu uliingiaje? Ukitaka kusoma katika muktadha kinachozungumzwa mlango wa 4, ulitakiwa uanzie mlango wa 3. Na mlango wa 3 mtume Paulo anafananisha huduma ya Roho Mtakatifu dhidi ya huduma ya amri 10 ama torati au sheria. Na anafananisha jinsi ambavyo roho anatoa uzima, lakini torati sheria amri 10 inaleta mauti. Mule mstari wa 6 na wa 7 ukisoma, na wa 8 na wa 9. Sasa anaendelea, alafu anakuja anasema, ukienda kwenye mstari ule wa 12 wa Korinto wa 2 3:12, anasema basi kwa kuwa mnataraja na namna hii tuwatumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Maana yake utukufu, kumbuka Musa alikuwa anaenda mlimani anazungumza na Mungu, alafu akirudi paji la uso wake linang'aa. Kwa anasema alikuwa anafunika paji la uso na kitambaa, sio kwamba watu wasiumizwe macho na utukufu, lakini watu wasione jinsi ambavyo ule utukufu wa Torati ulikuwa ukitoweka. Sasa anasema 14, anasema ila fikra zao zilitiwa uzito ama zilitiwa utaji, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Sasa
ila hata leo torati ya Musa isomwapo utaji huo ukalia mioyo yao. Kwa hiyo nataka mstari wa 14 na 15 ni some kwenye Biblia ya Neno kwanza, tunaona anasemaje, anasema hivi: lakini akili

0: au zilipumbazwa, kwa maana mpaka leo utaji ule ule hufunika wakati agano la kale linasomwa. Huo utaji haujaondolewa, kwa maana ni katika Kristo peke yake unaondolewa. Hata leo sheria ya Musa inaposomwa, utaji hufunika mioyo yao. Sasa angalia, anasema agano la kale, alafu anasema sheria ya Musa. Tuko sawa sawa? Biblia habari njema anasema hivi, lakini akili zao zilipumbazwa, mpaka leo hii lisomwapo agano la kale, kifuniko hicho bado kipo. Kifuniko hicho kitaondolewa tu mtu anapoungana na Kristo. Na mpaka hivi leo, kila isomwapo sheria, akili zao huwa zimefunikwa. Sasa inawezekana ukasikia agano la kale, ukasikia sheria, usielewe anazungumza nini. Kwa hiyo ngoja tutoke hapa mara moja, twende kwenye Kumbukumbu la Torati mlango wa 4. Alafu tutasoma mstari ule wa 10 na ngapi? Nadhani 13 kama sikosei. Kumbukumbu la Torati mlango wa 4 mstari ule wa 13. Anazungumzia Musa anaongea na wana wa Israeli wakati wamekwenda mlima Sinai, alafu Mungu anazungumza nao. Anasema hivi, akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yani zile amri 10, akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Kwa hiyo anavyozungumzia sheria ya Musa anazungumzia amri 10. Anavyozungumzia agano la kale anazungumzia amri 10. Tuko sawa sawa rafiki? Nataka ulielewe hilo, maana ni muhimu sana ukalishika hilo. Kwamba akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yani zile amri 10 akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Kwa anavyozungumzia sheria ama anavyozungumzia amri, maana yake anazungumzia amri 10 ama anazungumzia agano la kale. Tunaposema agano la kale tunamaanisha mpangilio wa vitabu kwenye Biblia zaidi, lakini tunamaanisha agano. So ukiwa na hilo kichwani, turudi kule kwenye Wakorinto wa pili mlango wa 3. Tani kwenye kitu pa Korinto wa pili mlango wa 3. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia mstari ule wa 14 na wa 15. Kwa hiyo anasema, ila fikra zao zilitiwa uzito, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, yani amri 10, utaji huo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. Maona kitu eh? Sasa sikiliza kitu hichi. Anachosema ni hivi, kwamba kwa mfano, chukulia wewe umesikia mafundisho ya Kristo, umeyaelewa, umeyafurahia, ukaenda kwa mtumishi, ukaanza kumwelezea kile ambacho umejifunza kuhusu ufunuo wa Kristo. Kitu cha kwanza ibilisi alivyo smarti, atakachofanya kupitia umtumishi, sio tu kwamba huyu mtumishi ataanza kukemea na kukanusha na kusema kwamba hayo mafundisho ni potofu, hayo ni matango mwitu, hayo ni matango pori, huyo unasikiliza roho ya mpinga Kristo, lakini pia atakusomea mistari kutoka katika agano la kale. Na Biblia inasema hapa, inaposomwa agano la kale inasababisha giza au utaji kukalia mioyo na fikra za watu. Nataka ulione hilo. Ndio maana tuna watu wengi sana wanasikia injili ya Kristo, wanaifurahia, alafu baadaye wanaenda kucheki na viongozi wao. Viongozi ambao wao wenyewe wamepofushwa fikra. Kwao wanachofanya, wanachukua mistari ya agano la kale na kuanza kuwatisha na kuwasomea mistari ya agano la kale. Na mistari ya agano la kale ikianza kusomwa, maana yake anasema giza, utaji unakalia mioyo ya watu. Kwa fikra za watu zinapofushwaje na ibilisi? Ibilisi anapofusha fikra za watu kwa kutumia agano la kale, kutumia sheria, torati, amri 10. Siko ananipata? Na kwa maana hiyo, ndo maana unatakiwa uwe umefanya maombi kwa ajili ya huyo ambaye unamfuata kwenda kumshuhudia. Omba macho ya moyo wake yatiwe nuru. Omba kwamba aweze kupokea roho ya hekima na ya ufunuo, sio tu katika kumjua Mungu Baba, lakini pia katika kumjua Kristo. Sio tu katika kumjua Mungu Baba na kumjua Kristo, lakini pia katika kujua kile ambacho Mungu Baba amekitimiza kupitia Kristo. Ndio maana Mtume Paulo anasema, sitaki kujua kitu kingine chochote isipokuwa Yesu Kristo naye amesulubiwa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo na kusulubiwa kwake ndio msingi wa uhusiano wetu na Mungu. Sika inakuja. Kwa hiyo nimesema nisisitize hili kwa sababu nimeona watu wengi wanapokutana na injili ya Kristo, injili ya neema, wanafurahi, lakini hawafanyi maombi kwa ajili ya wengine. Hawafanyi maombi kwa ajili ya wenzao. rafiki, bila wewe kuchukua kwa mzigo ukafanya maombi kwa ajili ya rafiki zako, kwa ajili ya ndugu zako, ili macho ya mioyo yao yaweze kutiwa nuru. Maana kumbuka, kwa asilimia kubwa kama ni Wakristo hawaijui injili ya Kristo ama kweli ya Kristo, manake Yesu wanakwenda makanisani lakini wanakutana na kusomewa agano la kale, torati ya Musa. Na kwa maana hiyo wanapofushwa fikra zao, wakija kukutana na injili ya Kristo hawawezi kuielewa. Lakini inawezekana pia ni waimani nyingine. Tuna imani nyingine ambao sio Wakristo, na wao wanatumia sheria, wanatumia torati ya Musa. Na kwa maana hiyo kwenda kuwashawishi na kuwaelezea kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo, wanakuwa hawaoni kwa sababu fikra zao zimepofushwa. Kwa hiyo wewe ukiingia kwenye maombi, ukafanya maombi kwa ajili ya huyo unayemkusudia kumshirikisha injili, kabla ukaomba macho ya moyo wake yatiwe nuru, aweze kuelewa tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, aweze kuelewa kile ambacho Mungu alikufanya kupitia Kristo kwa ajili yake ni nini, aweze kuelewa matunda na faida ya kutegemea neema ya Mungu na kumtegemea Roho wa Mungu kuendesha maisha yake, then utakapofika kumweleza ile injili, anaipokea kwa ulaini. Kwa sababu kumbuka, moyo wake ama fikra yake imepofushwa na nani? Na ibilisi. Kupitia nini? Kupitia torati, sheria, amri kumi, torati ya Musa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa nini Bwana Yesu alisema njia ni pana inayokwenda upotevuni, lakini njia ni nyembamba inayokwenda uzimani, na wao waionao ni wachache. Ni kwa sababu alijua asilimia kubwa ya watu wanakutana na torati ya Musa, wanakutana na sheria, wanakutana na amri kumi, na hiyo inapofusha. Kumbuka tuko kwenye Wakorintho wa tatu pale, nikuonyeshe, angalia, turudi juu kidogo, angalia mstari wa sita mpaka wa nane. Anasema hivi: naye, yani Mungu, ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si waandiko, yani agano la kale, bali wa Roho. Kwa maana andiko, agano la kale huua, bali Roho huisha. Saba, anasema basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe. Kumbuka Kumbukumbu la Torati 4:13 tulio nini? Ni agano la kale, amri 10 imeandikwa katika mawe. Basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, kwa anasema amri 10 nini? Anaita amri 10 huduma ya mauti. Anasema ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Je, huduma ya Roho haitazidi kuwa katika utukufu? Tisa, kwa maana ikiwa huduma ya adhabu, yani amri kumi torati, ina utukufu, siuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi? Sijui kama unaona hicho kitu, rafiki. Kwa hiyo na ndio maana kwa wale ambao ni mapartner wa vipindi vya Neema na Kweli, ndio maana unaona tunaleta vipindi kwa njia ya redio na kwa njia ya mtandao, tunafundisha kila siku. Kwa sababu ukisema unafundisha mara moja kwa wiki tu, alafu ukaacha mwanya hapo, hawa watu wanapokwenda kwenye makusanyiko yao wanasomewa agano la kale, na kwa maana mioyo yao inaingiliwa na utaji, inaingiliwa na giza, fikra zao zinapofushwa, then wanaacha kuamini kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Kristo, wanaacha kumtegemea Roho wa Mungu na kutegemea kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo, wanategemea juhudi zao wenyewe na nguvu zao wenyewe. Na kwa maana hiyo ukija ukaanza kuwaletea kweli ya Kristo, wanakuona kwamba wewe umechanganyikiwa, wanakuona wewe ni nabii wa uongo, wanakuona wewe. Lakini kimsingi sio kwamba wanafanya makusudi, ni kwa sababu wamepofushwa fikra zao. Sasa nataka uone kitu hichi. Kumbuka mtu aliye kipofu, mara nyingi mtu aliye kipofu anahitaji kuongozwa na mwingine. Na ndo maana Bwana Yesu akasema waacheni hao ni viongozi vipofu, kwa sababu kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote wawili wanatumbukia shimoni. Kwa hiyo utakuta hao unawaendea ni vipofu, lakini pia hao wanaowaongoza nao ni vipofu. Na kwa maana kipofu anakuwa anaongoza kipofu mwingine. Sasa kama Mungu wa dunia hii ambaye ni ibilisi anatumia agano la kale, torati ya Musa ama amri kumi kupiga upofu kwenye mioyo na macho ya watu, then maana yake ni kwamba hawa watu wanaongozwa na ibilisi pasipo kujijua. Unaweza kusema haiwezekani. Okay, ngoja nikuonyeshe kitu. Twende kwenye Timotheo wa pili, mlango wa pili. Alafu angalia nikusomee mstari wa ngapi, wa 24. Naanza mstari wa 24. Timotheo wa pili, mlango wa pili, tuanze mstari wa 24. Ama nianze mstari wa 23 kwa haraka haraka. Anasema walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua ya kuwa huzaa magomvi. 24. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha alafu mvumilivu, akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli. Sasa kumbuka, kweli ni nani? Kweli ni Kristo. Kweli iko kwenye Torati ya Musa. Kweli ni Kristo. Wapate kuijua kweli. 26 anasema hivi, wapate tena fahamu zao. Unaona hiyo? Wapate tena fahamu zao. Wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiwa katika mtego wa ibilisi, fahamu zako unazipoteza. Wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Sijuka umeona rafiki. Kwa anasema kwamba ibilisi amewaingiza katika mtego wake, na kwa maana fahamu zao zimepotea, na kwa maana sasa ibilisi anawatumia hawa watu kufanya mapenzi yake. Okay, amewategaje? Ameleta matatizo gani kwenye fahamu zao? Aha, ametumia Agano la Kale, anatumia Torati kupofusha fikra zao, kupofusha fahamu zao. Na kwa sababu hiyo yeye sasa ndo anawaongoza. Na anawaongoza kwa nini? Anawaongoza kutimiza mapenzi yake. Si. Kwa hiyo nadhani unaanza kupata picha kwamba kwa nini ni muhimu mno tukaanza kufanya maombi kwa ajili ya watu, ili waweze kuielewa siri ya Kristo, ili waweze kuiona siri ya Kristo, ili waweze kupata ufunuo wa Kristo. Tuko sawa sawa rafiki? Nadhani nimesisitiza vya kutosha hapo. Sasa turudi kwenye Efeso 3. Tuendelea tupige hatua. Kwa hiyo Efeso 3 tulikuwa ule mstari wa ngapi? Mstari wa 4. Tukasoma, tutasoma tena rakaraka mpaka mstari wa 7, afuta chambua kitu pale. Anasema, kwa hayo miyasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja, na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Sasa anazungumzia siri ya Kristo. Kuna vitu kadhaa anazungumzia ambavyo viko chini ya siri ya Kristo, ambapo nitakuonyesha. Kwa hiyo siri ya Kristo nitaanza na ya kwanza, alafu tutakuja kurudi. Kuna mambo kadhaa anazungumzia katika hii siri ya Kristo, kwamba okay, ngoja nianze na hii siri ya Kristo kwanza. Tuende kwenye Wakolosai 1, afu tutarudi hapa. Tuende Wakolosai mlango wa kwanza. Wakolosai mlango wa kwanza. Nianze mstari wa 20 ngapi? 26 labda. Pamoja kama atakuwa nimeanzia katikati. Anasema hivi, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Kwa hiyo anazungumzia sehemu ya kwanza ya hii siri ya Kristo, manake ni Kristo ndani ya mtakatifu. Hiyo ndo siri ya kwanza anavyozungumzia siri ya Kristo. Sehemu ya kwanza ya hii siri ya Kristo manake ni kwamba Kristo sasa anaishi ndani ya mtakatifu, ndani ya mtu wa mataifa pia ambaye sio Mwisraeli, na kwa sababu hiyo huyu mtu wa mataifa atashiriki katika utukufu wa Mungu. Angalia, nisome kwenye mstari wa 26 na 27, nisome kwenye Biblia ya Habari Njema. Biblia ya Habari Njema nasema hivi, ambao ni siri aliyowaficha wanadamu wote tangu milele, lakini sasa amewajulisha watu wake. Anasema Mungu ametaka kuwajulisha hao jinsi siri hiyo ilivyo kuu na tukufu, ambayo imeenea kwa watu wa mataifa, nayo ndiyo hii. Kwa hiyo anakuelezea hiyo siri nini? Nayo ndiyo hii, Kristo yuko ndani yenu. Kristo yuko ndani yenu, na jambo hilo linamaanisha kwamba nyinyi mtaushiriki utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sio Wakristo wengi wanaojua kwamba Kristo yuko ndani mwao. Na Wakristo wengi pia, hata hao wachache ambao wanajua kwamba Kristo yuko ndani mwao, hawaelewi manufaa, wakimwende sema hivi, hawaelewi kusudi la Mungu kumsababisha Kristo awe ndani ya mtakatifu, na wala hawaelewi manufaa ya Kristo kuwa ndani ya mtakatifu. Kwa anavyozungumzia siri ya Kristo, sehemu ya kwanza ya siri ya Kristo ni kwamba Kristo anaishi ndani ya mtakatifu. Na anasema kwa sababu hiyo basi, hii maana yake ni kwamba wewe ambaye Kristo anaishi ndani yako utashiriki katika utukufu wa Mungu. Sasa anapozungumzia utukufu wa Mungu anazungumzia nini? Anazungumzia mimi na wewe kupata mwili wa utukufu. Anazungumzia mimi na wewe kupata mwili wa utukufu. Unasema umejuaje? Najua kwa sababu ukienda kwenye nini? Kwenye ndio tangale kama ndo taruhusu nisome. Tuna Warumi 8 chap chap. Warumi 8, alafu nitaanza ule mstari wa 19 pale chap chap chap chap chap ama wa 18. Kwa nini? 18. Anasema hivi, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kumbuka Kristo ndani yenu tumaini la utukufu. Anasema kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi. Okay, ngoja nirudi nyuma kidogo mstari wa 18. Anasema kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa ndani yetu, sio kwetu, ilitakiwa iwe ndani yetu, in us ndani yetu. Anasema kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Katika tumaini la utukufu, katika tumaini, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja navyo, vina utungu pamoja hata sasa. 23. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu tukikutazamia kufanywa wana, yani ukombozi wa mwili wetu. Kwa hiyo Kristo ndani yetu ni uthibitisho kwamba tutashiriki katika utukufu wa Mungu. Utukufu nini? Maana yake ni kwamba miili yetu itakombolewa kutoka katika uharibifu, miili yetu itakombolewa kutoka katika mauti, na hivyo tutaingia, miili yetu itaingia katika uzima na kutokufa. Sasa hivi anasema ni tumaini. Ndio maana mstari wa 20 ngapi? Wa 24 anasema hivi, anasema kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani atakaye kitarajia kile akionacho? Bali tukitarajia kitu tusichokiona twaingoja kwa saburi. Kwa lugha nyingine, sasa tuliokolewa kwa kusudi la miili yetu ije ivae miili ya utukufu. Na uthibitisho huo basi ni moja, Kristo ndani yetu tumaini la utukufu. Lakini mbili, ukisoma kwenye Efeso 1:13 na 14 ni ile alama tuliotiwa ama Roho Mtakatifu tulipewa kama arabuni. Kwa hicho, hiyo ndo siri ya kwanza. Kwa lengo la wewe kuokolewa rafiki ilikuwa ni ili mwisho wa siku mwili wako wewe na mwili wangu mimi uweze kushinda mauti. Tuvae miili ya utukufu, tuishi milele hapa duniani, tusife kamwe, kama ambavyo Kristo baada ya kufuka hafi tena wala mauti haimtawali tena. Hilo ndio lengo, hilo ndio kusudi. Ndio maana nasema ni siri. Sio watu wote wanaona hichi kitu. Ndio maana lazima Roho Mtakatifu akufunulie. Na maombi yangu ni kwamba kwa wasikilizaji wote wanaosikia, naomba Mungu afungue macho ya mioyo yenu muweze kuelewa hii siri ya Mungu aliyofanya kupitia Kristo. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Aise, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Chokaa Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Kongamano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University, zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamis ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2026.

0: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Hello.
2: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
2: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
2: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
1: JKT.
2: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
2: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda, waamini tu.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shali tunaongea. Shali tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha anachezaji na kila kitu, kocha anachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
4: Usiishi mali usatila michezo.
5: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
6: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tumekuandalia usiku huu ni kuhusiana na michuano ile ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, nusu finali ya kwanza ikipigwa dakika chache ambazo zimeshaanza hivi sasa. Kabla kutamatika mtanange huo, kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars chini ya umri wa miaka hiyo Serengeti Boys wako dimbani dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Mpaka sasa dakika ni 52, bado milango ni migumu msikilizaji. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni waziri wa habari, utamaduni sana na michezo Paul Makonda amemteua Haji Sunday Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa za Tanzania. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo tukishuhudia shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiomba kurejesha fedha za tiketi za kombe la dunia kwa mashabiki ambao hawawezi kuingia Marekani kutokana na vizuizi vya usafiri vilivyohusishwa na Ebola. Tukishuhudia pia Crystal Palace ikiongeza listi ya timu zilizotoa ubingwa pale nchini England mara baada ya kuweza kuchukua UEFA Conference League kufuatia kuitungua Rayo chuma moja bila pale Red Bull Arena. Konami Captain Rajun Hafidh Ali niko sambamba na Geazi Mkata na Dani Lusajo. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia hapa 88.9 Nuru FM kupitia busati la michezo. Kama kawaida, maokoto yapo, tuna kiasi cha shilingi 100,000 ambacho tumekiweka kwa washindi watano ambao wataondoka na maokoto kupitia Nuru Pesa. 1,000 yako tu inaweza kufanya ukaweza kuifurahia siku yako ya leo. Kama ukuchinja jana, sisi tunasema sasa Nuru Pesa tunaweza kukupatia mtaji wa kutafuta cha kuchinja siku hizi tatu za Idul Adha. Maana sikukuu ya Idi bwana huwa inasherehekewa kwa siku tatu. Kwa kama hujachinja jana, hujachinja leo, basi kesho jitahidi uweze kuchinja. Kwa sasa sisi Nuru Pesa tunaweza kupatia huo mchongo. Kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni ni Vodacom. Nambari ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala kupitia mitandao ya simu kutoka kampuni zile nne ambazo zimethibitishwa, mambo yanakuwa ni mazuri.
1: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Baba City hapa, samaki hapa.
1: Kutoka samaki.
2: Mashine ya mpunga
1: mlandege au?
2: Hapa mafinga hapa.
1: Mafinga, mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu, wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nimecheza sana leo nimecheza mara moja asubuhi.
1: Okay. Vipi kwenye simu yako, mambo yametiki hapo?
2: Mbona message imeingia hapa, nashukuru sana.
1: Hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
2: Mwanangu wacheze huu mchezo, yani haina kufeli. Yani huu mchezo ucheze, yani ucheze kabisa, yani hauna mbambamba.
1: Hauna mbambamba au sio?
2: Nashukuru sana.
1: Tukushukuru sana. Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
2: Hapa bwana, mimi nasamia kwa jina la Baba Site.
1: Baba Site.
2: Mzee wa chipsi samaki hapa.
1: Msalimie Mama Site basi.
2: Mama Site yani anakusikia sana, ni college yani hapa.
1: Shukrani sana bwana.
2: Nashukuru sana, Mungu awabariki.

0: kula.
1: Kesi zinaendeshwa,
0: zinacheza kituo polisi.
1: Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roni kwangu kabisa. Hicho kitu na kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
2: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, bwana, hakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kudondosha jumbe zenu hapa studio kupitia 0766744292. Kumbuka hili ni busati la michezo likiongozwa na Captain Rajun Hafidh Ali, yuko hapa Daniel Usajo sambamba na Gaz Mkata. Sasa wakati tukiendelea kufurahia kusherehekea sikukuu ya Idi, bila shaka kuna watu ambao jana bwana hawakuchinja. Tunasema kama hawakuchinja jana, basi siku ya leo sisi hapa tunakupatia wewe hapo kibunda cha kuhakikisha basi mambo yako yanakuwa mazuri. Kwa hiyo baada ya kukosa mwaliko na kukosa pia pesa ya nyama kwa maana ya kilo moja, basi Nuru Pesa tunasema haijaisha mpaka iishe. Leo Alhamisi, usiruhusu weekend yako ianze ukiwa hauna hela mkoni. Wengi walikata tamaa mwanzo, leo hiyo wamejaribu na bahati imekuwa yao, kwa sababu tunakupa nafasi nyingine ya kufidia ile kilo ya nyama ya ng'ombe ambayo ulikosa siku ya jana, kwa kuwa sherehe ya kuchinja ni siku tatu. Kwa hiyo leo tunakupa nafasi ya kujaribu tena. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mitandao hiyo ya Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yase. Bwana Haji Sunday Manara ana unasema CFA kafaa. Usemi huo wa swaibu wetu Doto Magari. Bwana Manara ameteuliwa kuwa msemaji wa timu za taifa za Tanzania zote. Waziri wa Habari, Utamaduni sana na Michezo, Paul Makonda ameweza kusema kuwa uteuzi huo utakuwa chini ya baraza la michezo la BMT na atakuwa akizisemea timu zote. Kwa hiyo atafanya kazi chini ya BMT. Kwa hiyo haya, hiyo tayari asiyefa kafama. Sema cha nini mwenzako anasema nitakipata lini?
1: Ni uteuzi mzuri ukizingatia Manara ana influence kubwa, kwa hiyo ni rasmi sasa taarifa za timu za taifa zitakuwa zinapata mileage kubwa sana, kwa sababu influence ambayo Manara yupo nayo, lakini pia namna ambavyo amekuwa akiwasilisha taarifa tangia yupo Simba baada ya kaenda Yanga, ni mtu ambaye of course ana draw attention kirahisi zaidi. Kwa hiyo na ni kitu kizuri ukizingatia Tanzania tuna timu nyingi za taifa, tuna timu za taifa za vijana, tuna timu za taifa za kati under 20s, tuna timu za taifa za wanawake mpaka ngumi, kwa sababu ukiangalia hiyo kauli ina maana ni michezo yote obviously, kwa sababu ngumi tuna timu za taifa, wakimbiaji, wanariadha, wa timu za taifa zipo. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kwa sababu Tanzania sometimes huwa tunapuuza sana baadhi ya taarifa hasa za vitu ambavyo sisi tunaona ni kama vitufai ama ni michezo ambayo ni watu wachache. Kwa hiyo uwepo wake Manara ina maana kuna namna sasa taarifa hizi za timu ambazo pengine zikuwa zipewi jicho kubwa sana. Kizingatia kwa mfano sasa hizi kuna michuano under 20 tunaangalia hapa inachezwa pale Morocco, na leo tupo finali zidi ya timu ya taifa ya
2: under 17
1: yes, under 17, lakini leo tupo nusu finali zidi ya timu ya taifa ya Misri. Lakini ukiuliza pengine wadau wa soka ambao wanaifuatilia michuano ama ambao wana taarifa na hii michuano, wengi hawana taarifa. Wengine akiwa na taarifa basi anajua tu kwamba tuna timu ya taifa iko Morocco na shiriki, lakini ajui hata yupo hatua gani, ama tukishinda leo mechi ajui goli fulani amefunga nani. Kwa hiyo kuna namna hizi taarifa ambazo ni za muhimu pia zifiki mbali. Kwa hiyo kumpa hiyo kazi Manara binafsi ni kama amempa mtu sahihi, kwa mimi ninavyoamini, kwa lengo, kwa sababu lengo mama ni kuhakikisha taarifa za timu za taifa zinafika mbali, na Manara ni mtu ambaye kuifanya hiyo kazi ni kitu ambacho anaweza. Kwa hiyo of course naelewa Mario Clifford Ndembo yupo, lakini TFF wana taarifa nyingi, sio tu timu za taifa, TFF wana taarifa nyingi ambazo zinawahusu wao. Kwa hiyo Manara kupewa sehemu ya timu za taifa pengine ni kisehemu kidogo tu ambacho sidhani kama kitakuwa na uingiliano mkubwa baina yake na Mario Clifford Ndimbo. Kwa hiyo Ndimbo atabaki sehemu yake kwa msemaji wa TFF na Manara atabaki kwa timu za taifa zote za Tanzania.
0: Yes, bwana Gaz, kile ambacho tunasema ni kupata taarifa, kuzisambaza taarifa kuhusu Tanzania, itakuwa ni sehemu sahihi kwa Manara kumtumia.
2: Mimi ni sehemu sahihi kwa sababu ukiangalia Clifford Ndimbo ni mmoja wa wasemaji ambao wanaisemea TFF, na ni mmoja wa wasemaji ambao sio kwamba yeye ni naweza nikasema ni mkubwa zaidi ya Manara, kutokana na Manara the way ambavyo watu wengi sana wanamfahamu. Hapana, lakini ukiangalia Manara, kazi ambayo wamefanya ni kuisemea timu ya taifa ama timu za taifa zote, ambazo ni kuanzia timu za taifa za vijana kwa maana ya under 17, under 20, labda under 13 pia, lakini hata senior team kwa upande wa wanaume, lakini hata kwa upande wa wanawake pia. Na ukiangalia Manara, influence yake, maneno yake ambayo amekuwa akiyatoa, hata zile speech zake, the way ambavyo amekuwa akizitoa, ni kitu ambacho kimefanya awe na umaarufu mkubwa, na imani kwamba yeye akisema kitu inakuwa ni rahisi zaidi watu wengi zaidi kukipata hicho kitu na kuweza kukisikiliza. Sasa ukiangalia hata sasa hivi kuna baadhi ya, naweza nikasema, mafanikio ambayo taifa letu linayapitia kwa sasa. Kuna vijana chini ya miaka 17 ambao wamefuzu moja kwa moja kombe la dunia, na ndio hawa kwa sasa wanacheza michuano ya AFCON, wako hatua ya nusu finali. Unaweza kaenda kumuuliza Mtanzania kwa sasa, unajua kwamba Serengeti Boys wanacheza na wako nusu finali, akakwambia hapana, sifahamu. Ni kutokana na nini? Ni kutokana na kutokuwa na msemaji ambaye ana jina kubwa na ana uwezo wa kufanya watu wengi zaidi waipate taarifa, lakini wamsikilize pia ni nini ambacho kinaendelea kwenye taifa. Kwa hiyo kitu ambacho kimefanyika kwa upande wangu, Manara kupewa hiyo kazi, kwangu mimi naona ni vizuri, kwa sababu tuna michuano mingi sana ambayo inakuja kwa upande wa ngazi za timu ya taifa. Tuna michuano ya AFCON mwakani kwa upande wa senior team ya wanaume, lakini kuna kombe la dunia ambalo vijana chini ya 17 tenda kulicheza, lakini kuna kombe la dunia ambalo pia timu ya wanawake under 20 tenda kucheza. Kwa kwangu mimi naona ni kama mtu ambaye amekabidhiwa rungu, amekabidhiwa kwenye muda sahihi kabisa na maeneo sahihi kabisa. Kitu ambacho tunakisubiri ni kuona wajibu wake ama kazi yake ile ambayo amekuwa akifanya kwenye baadhi ya timu ambazo alipita kubwa kabisa za Kariakoo hapa Tanzania, kama ataweza pia kuifanya timu ya taifa. Na moja ya kitu ambacho naweza nikasema Watanzania huwa hawakichukulii manani sana, basi inapofika nyakati za timu ya taifa, kwa sababu ya huenda ni aina ya matokeo ambayo tumekuwa tukiyapata kama timu ya taifa, lakini hata historia pia ya huko nyuma ni kama imekuwa itubebi kwenye swala mafanikio. Lakini kwa sasa na matumaini, yes, kuna sehemu ambayo tutafika mbali zaidi. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nimesahau, nakumbuka mwaka 2023 timu yetu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 17 walifika mpaka hatua ya robo finali kabisa kombe la dunia, lakini zile taarifa ni kama hazikuwa rise sana, kutokana hata na wasemaji pia wa nyakati zile kuweza kuzirise taarifa na kuweza kuwafanya watu wajue ni nini ambacho kinaendelea ama nini ambacho timu ya taifa inakifanya duniani, ilikuwa ni vigumu. Lakini ujio wa Manara na matumaini kwamba hivi vitu vyote ambavyo vilikuwa vinakosekana hapo awali, basi kwa sasa itakuwa ni rahisi zaidi watu wengi zaidi Tanzania kuzipata taarifa kutokana na umaarufu ambao yupo nao msemaji Manara.
0: Yes, bwana, ndo hivyo. Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, hivi sasa kuna mbunge ambao linaendelea nchini Morocco, michuano ile ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, nusu finali ya kwanza ambayo timu ya taifa ya Tanzania, taifa mini Serengeti Boys, wanacheza dhidi ya Mafarao kutoka Misri pale katika uwanja wa Prince Mulay katika jiji la Rabat. Bonge moja la game ambayo inaendelea hivi sasa. Naona ndugu zangu hapa wanataka kukaangaya, yani wanataka kukaangaya chips, yani mara kama vile
2: baki kidogo VR ituwe, unajua
0: tari sana.
2: Dakika chache zilizopita kuna makosa ambayo ameyafanya kijana ambaye anavaa jezi namba 10 Mbala Salwe, ni kama amemchezea foul hivi mchezaji wa Misri, japo kiwiko akikokolea vizuri na VAR ilienda kuangalia, lakini ni kama VAR imeamua hakuna chochote ambacho kinaweza kusababisha labda red card ya moja kwa moja. Ukiangalia mchezo toka umeanza, ni kama timu zote mbili zime maintain, naweza nikasema, lakini Tanzania inaonekana akimiliki zaidi mpira sasa kipindi cha pili toka kiingie, na wamekuwa na ufanisi mzuri sana wa kupiga passes, japo shot on target mpaka sasa toka kipindi cha pili ingie Taifa Stars ni kama bado tujafanikiwa kulipiga. Lakini kwenye swala la attempt mpaka sasa hivi kipindi hichi cha pili tumefanya attempt 3, japo zote zimekwenda nje, na ukiangalia the way mechi ambavyo inaenda na muonekano wa game, the way ambavyo inaenda kwa maana ya timu ya taifa ya Misri chini ya miaka 17 wanavyocheza, lakini hata Tanzania pia chini ya miaka 17 the way ambavyo wanacheza, ukiangalia mechi kwa haraka haraka unaweza kusema ni mechi ambayo ni kama imeumana sana, na kwa possibility za haraka haraka ama zile possible za haraka haraka ndani ya uwanja, kwangu mimi nafikiria wenda mchezo huu kamalizika kwa sale mpaka wakaenda extra time, na wenda hatua ya matuta kabisa ikaamua ni nani ambaye atasonga kwenye hatua inayofuata. Lakini mpira chochote kinawezekana, na kwa wanachokifanya vijana wa Serengeti Boys, mimi na imani kwamba tuna uwezo kupata matokeo na kuandika moja ya historia nyingine nzuri kabisa, kwa sababu hii ni hatua ya nusu finali. Kama tuta rise on na kwenda hatua ya finali, basi itakuwa ni moja moja historia nzuri kabisa, na kama umefika tu ya finali basi possibly hata ubingwa pia unaweza kauchukua, ni kutokana na ama inategemeana pia hata njia ambayo umepita na aina ya mataifa ambayo umekutana nayo na kuweza kuyafunga. Ukiangalia mchezo uliopita tuliwatoa timu ya taifa Algeria baada ya sare ya goli 3-3 kwenye mikwaju ya penalties, Serengeti Boys wakaweza kupata matokeo moja kwa moja. Lakini timu ya taifa ya Egypt, ukiangalia hawa wote ni Waarabu na Waarabu playing style yao mara nyingi huwa inafanana. Ukiangalia hata Misri wanavyocheza sasa hivi hawapendi kumiliki sana mpira na huwa wanapenda sana kutumia moment za naweza nikasema zile quick counter attack kuweza kurise kama mabeki wako wamepanda ama wachezaji wako wengi kwa numbers kubwa wamepanda mbele, basi wenyewe wanatumia ile mianya ili kuweza kukuadhibu. Na ukiangalia mpaka sasa so far si ndio tunaumiliki zaidi mpira, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa huenda tukapata matokeo. Lakini kwenye penalties kwangu mimi naona ni moja ya kitu ambacho ni 50-50 moment, hatuwezi jua nani ambaye atapata matokeo. Kwa kitu ambacho Serengeti Boys inahitajika kukifanya kwa sasa ni kuendelea kupush na kuendelea kufanya attempt zile za nje ya box ama za ndani ya box ili kuweza kupata.
0: Dosaji, umeona hizi dakika ambazo timu imecheza, naona watu sikilizaji wengi wanasema kuna kitu ambacho timu yetu ya vijana inaonesha.
1: Of course binafsi naona kabisa kuna kitu hasa kwenye technical ability, uwezo wa wachezaji mguuni wa timu yetu ya taifa, naona ni kitu ambacho kimeimprove kwa kikubwa sana. Tukumbuke pia timu yetu ni moja ya mataifa ambayo tuna changamoto kubwa sana wachezaji ambao wana technical ability kubwa sana. Mara nyingi sisi wachezaji wetu wamelilai kwenye juhudi zaidi ama jitihada zaidi, lakini leo unaona namna ambavyo wachezaji wanavyopokea mpira, namna ambavyo wanatunza, lakini pia namna ambavyo wanadistribute mipira. Unaona kabisa ni wachezaji ambao ni top talent, lakini pia nafikiri tumeona namna ambavyo wenzetu wana miili sura, of course kiangalia ni soft kabisa, ni mtoto unamuona,
2: unaonekana vijana kabisa,
1: vijana kabisa, lakini ukiangalia hate unaona kabisa pia genetics inatuua sana kwa sababu
3: sio gunman.
1: Yes.
2: Kwa chifu una maana gani kwamba sisi vijana wa Serengeti Boys wanaonekana kama
0: edge go? Hapana. Kuna gunman wale ambao walitolewa kuna mataifa ambao wametoka kama Mali, unaona. Unaona kabisa yani hapa hizi sura bwana hizi, lakini unaona kabisa hapo kuna ua lakini kwa kifupi sisi naona vijana wetu wana deserve.
1: Sahi kabisa. Wenzetu kidogo wanaonekana ni wadogo lakini wana hate maumbo makubwa. Nafikiri hicho kitu sasa sio kosa letu, hilo ni kosa la Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo alituumba na sisi tuwe watu wa miili ya namna hiyo, lakini wenzetu naona wana hiyo ni kawaida. Unajua watu wengi wanaotokea Amerika Kaskazini, Afrika Kaskazini, mataifa ya Kiarabu yale, of course hate yao na miili yao imekuwa ni tough sana. Kwa hiyo na mchezo wa mpira miguu ni mchezo ambao sometimes uhitaji tu uwe na skills ama uwe na talent, unahitaji pia uwe na mwili ambao ni supportive. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kwa kiasi kinawabeba, lakini kwa upande wa technical ability unaona mwenyewe Fizi namna ambavyo tunapishana nao hawa majamaa, na huwezi kuona kama kuna timu ambayo inaongoza kiwanjani. Timu zote unaona ni timu ambazo zipo katika level moja.
0: Hii mechi ambayo inachezwa siku ya leo, kuna rekodi ambazo zinatafutwa. Rekodi ya kwanza kabisa ni kuwa timu ya taifa ya kwanza kuingia finali ya michuano hii ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17. Kwa hiyo endapo itaweka rekodi iliyowahi kuingia juu zaidi katika mashindano haya, kwa maana kufika finali kama ikitokea wanashinda. Lakini rekodi ya pili itakuwa ni timu ya kwanza kutoka nchi wanachama wa baraza la vyama vya mpira wa miguu Afrika Mashariki na Kati, SEKAFA, kuingia katika hatua hiyo tangu jina la michuano hiyo lilipoidhinishwa rasmi mwaka 2016. Kwa hiyo ni rekodi ambazo zinatafutwa na hii rekodi ambayo tunaitafuta yani ni tumevunja rekodi yetu wenyewe na tunaitafuta tena rekodi mpya
1: sahihi kabisa.
0: Kwa hiyo ndo hivyo msikilizaji. Misri wao unajua waliifunga Ivory Coast chuma 4-1 katika mechi ya robo finali.
2: Na ule mchezo
0: sisi hapa tuliwaondosha Algeria kwa mikwaju ya penalti 4 kwa 2 baada ya sare ya 3-3. Kwa hiyo kuna kitu Geza anataka kuchangia hapo kuhusu hizi rekodi za timu.
2: Unajua ukiangalia mchezo ambao umepita, timu ya taifa ya Misri wanavyokutana na timu ya taifa Ivory Coast, naweza nikasema Ivory Coast ni kama walikuwa delayed sana kwenye swala la mipira ya set pieces. Kwenye zile goli nne ambazo walizipata Misri, mabao matatu ni kama yalikuwa ya mipira ya set pieces. Kona, lakini hata mipira ya cross pia. Zile rebound ambazo zilikuwa zinarejea timu ya taifa Ivory Coast walikuwa wanashindwa kabisa kuweza kuziokoa. Lakini ukiangalia kwenye game hii kama Taifa Stars wamekisoma kile ambacho kiliwakuta timu ya taifa Ivory Coast, kwao wanakifanyia vizuri kabisa uwanjani. Na moja ya sehemu ambapo naweza kusema Misri wanateseka sana, na kwangu mimi naona kabisa kitu ambacho watakuwa wanawaza wachezaji wa timu ya taifa ya Misri chini ya 17 kwa sasa ni kuendelea kulinda zaidi kiwanjani ili waende kwenye hatua ambazo zinafuata, kwa sababu moja ya mataifa ambayo yako vizuri sana kwenye mipira hiyo, basi hata Misri pia huwezi kuacha. Kwenye swala la penalties wamekuwa wakifanya vizuri sana kwenye maeneo, wanapiga penalties ambazo ni

0: katika mechi hiyo ambayo inaendelea kushika kasi. Kuna mtu hapa anasema Manara ni mtu mzuri sana kwenye hili taifa, ila sisi wa Tanzania ndio hatupendi ukweli. Manara akiamua kukutangazia lazima usikie duniani kote. Asante sana, anaitwa Tesom kutokea Pawaga pale. Nikushukuru pia. Anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Ni Ephraim Butwa, dereva mstaarabu kutokea Mgama sekondari pale. Asante pia. Anasema nimejikaza, nimeshindwa ili mbungi la Misri na TZ under 17 hatari, vijana wanapiga boli sana. Kila laheri. Anaitwa Fadhili Sanga, yuko pale Isalavano. Naomba kuuliza mechi mchezaji wetu Dickson Job bado hajapona? Anaitwa SMG kutokea Kingeza, bado tunasubiri taarifa ya madaktari wa wananchi da Yanga Afrika. Sema natakia mabingwa wa ligi ya ndani Tanzania kidedea kutokea Ilula tu. Asante pia Mgogo mpenda Yanga, kocha wa Azam Ibenge bado yupo Azam. Na kocha wa Yanga ni nani? Kocha wa Yanga ni Abdulhamid Moli Mwali. Kwa upande wa Azam bado yupo Florent Ibenge ambaye anahusishwa anahusishwa kule kunako mitaa ya Mali. Bwana watu lipe bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, wote ulimwengu ni watu wote watambua.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: 1. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
3: You are great, yes you are.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo mwezi wa 5. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Matangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12

kuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

matangazo. Kamishina waridhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: ya kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Tanzania! Na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
4: EATV,
3: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hello.
2: Kwenye line ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
2: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Eid inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
2: Hongera sana Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
1: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
2: Acha bwana.
3: Ndolezi.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
1: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Eid sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
2: Acha bwana.
1: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
2: Acha bwana. Ongera sana.
1: Ngoja niende sokoni, niende buchani. Ngoja niende buchani sasa hivi, nikuwa shambani natoka sasa hivi.
2: Acha bwana, ongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
1: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi nashukuru
2: sana. Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
1: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
2: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
2: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku. Asante sana Azori, asante sana Azori.
0: Busati la michezo.
4: Yes, baada dakika zikuwa zinataradad kulikweli, msikilizaji wa Nuru FM, busati la michezo bado liko hewani. Tanzania imekosa goli jamani.
5: Tunakosa goli na nyavu.
4: Mungu aendelee kuwapambania. Da, sio mchezo. Jana anapambana, anaonyesha ari. Ligusa ile kama miguu ya nyuma wachezaji. Hajamgusa, umeona?
5: Mtu kakosa goli yeye na nyavu. Yaani unawekewa gusa mpira uende kwenye nyavu. Kapiga nje.
4: Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbushe tu kwamba tuna maokoto ambayo tunayatoa hapa Nuru Pesa takavyotimu saa 2 dakika 55 kabla tujaondoka hapa. Tunakuja kutoa fedha kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Unaweza kucheza nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 55 31 11 kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Tunaweka namba yako ya siri. Haya bwana, kama unataka kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, unabonyeza menyu ile ya M-Pesa, nyota 150, nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utapaswa kuweka pale utaandika 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Yas, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo unachagua namba 3, atakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Kupitia mtandao wa Halotel pia inafanana, ila kule utakwambia weka nambari ya biashara badala ya nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara zinafanana, unaandika 553111. Lakini menyu ya Halo Pesa ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua kuweka nambari ya biashara, kisha utaweka hiyo nambari ambayo nimekutajia ya 553111. Utaingiza kiasi cha shilingi 1000, utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala kupitia mtandao wa Airtel. Unabonyeza menyu ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60 alama ya reli, utachagua namba 5 ulipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 553111. Utaingiza kiasi cha shilingi 1000, utaweka kumbukumbu namba malipo 889, utaweka namba yako ya siri, unathibitisha na kumecheza pia kupitia mitandao hiyo. Hayo ndo mambo yanakuwa ni mazuri sana.
6: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
6: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
4: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Mdo umetukimbia sana. Ni kule Kongo bwana, wameomba shirikisho la soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wameliomba FIFA kurejesha fedha za tiketi za kombe la dunia ambazo tayari mashabiki wao walishakata kwa sababu hawezi kuingia Marekani kutokana na vizuizi vya usafiri vinavyohusishwa pia na Ebola. Kwa hiyo kama mnajua Leopards itashiriki kombe la dunia mara baada ya ushiriki kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974, lakini marufuku kuingia Marekani kwa usafiri kutoka Kongo, Uganda na Sudan imevuruga pia mipango ya mashabiki wengi waliokuwa wameshanunua tiketi. Kwa hiyo FECOFA tayari wameshawasiliana na FIFA ili kujua jinsi gani fedha hizo zinarejeshwa kwa mashabiki hao. Msikilizaji, kati ya kijiri pia leo hii bwana Neymar Junior amewasili kule kambini kwa mtindo wa kipekee. Alienda na chopa helicopter kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya kombe la dunia. Brazil imeweka kambi pale katika kituo cha Columbia Park Train Facility kilichopo New Jersey kule New York. Bwana ndio hivyo.
7: Lakini pia amepata taarifa amepata majeraha, yes.
8: Mbili mpaka tatu.
7: Kwa hiyo ataukosa mchezo wa kwanza ufunguzi
4: dhidi ya Morocco
7: pale nchini Marekani. Yes.
4: Haya bwana, mambo yatakuwa ni mengi, maana jeraha linaweza likamfanya pia asifurahie kombe la dunia licha ya watu wengi kutaka aitwe ili kuona kipaji chake kwa mara ya mwisho. Huenda Brazil wakafanya jambo, lakini ndio hivyo. Bwana, tumeona jana katika UEFA Europa Conference Gears pamoja na Lusajo, Crystal Palace wanatoa ubingwa wa UEFA Europa Conference League. Wanamtungua Rayo chuma moja bila pale Red Bull Arena. Olivier Glasner anaweka rekodi.
5: Unajua Oliver Glasner huu unakuwa ni ubingwa wake mwingine wa kimataifa kwa sababu alichukua Europa League akiwa na Eintracht Frankfurt ya pale nchini Ujerumani dhidi ya Rangers kutoka pale Scotland, na msimu huu amefanya hivyo pia akiwa na klabu ya Crystal Palace. Sasa sio kitu kidogo, sio kitu cha kubeza, ni moja ya safari nzuri sana ameifanya Crystal Palace kwenye huu msimu, kwenye haya mashindano. Na so far ukiangalia before hata mchezo jana dhidi ya Rayo Vallecano, moja ya timu ambayo kuna pure favorite kubwa zaidi ya 70% za kutoa ubingwa, basi ilikuwa ni Crystal Palace kutokana na aina kikosi ambacho wanacho, hata ligi pia ambayo wanaicheza. Na bao ambalo lilifungwa siku ya jana lilifungwa na Mateta baada ya Adam Hampton, mmoja wa viungo ambao wanakuja kasi sana kwa siku za hivi karibuni, kupiga shuti nje ya box. Golikipa wa Rayo Vallecano Batala alivyolitema lile shuti, moja kwa moja Mateta akaitumia ile rebound na kuandika bao kwa upande wa Crystal Palace. Kwao ni moja kitu kikubwa, na huu ni ubingwa wa pili, tukumbuke unakwenda nchini Uingereza. Europa League imekwenda nchini Uingereza, ameichukua Aston Villa, lakini Europa Conference League pia inaenda tena Uingereza, ameichukua Crystal Palace, kitu ambacho wengi wanakisubiri. Huenda hata UEFA pia ikaenda Uingereza, inategemeana tu na mchezo kati ya PSG dhidi ya Arsenal siku ya Jumamosi saa 1 itakuwaje.
4: Shughuli ni nzito manake safari England bwana wametawala makombe yale matatu makubwa wameshabeba, kama unakumbuka katika kipindi cha miaka mitano. Chelsea walichukua UEFA Conference League, ilikuwa ni
5: msimu uliopita
4: 24-25, alafu West Ham walichukua 2022-23 hiyo michuano ya conference, na Crystal Palace wanachukua hivyo mwaka 2025-26. Timu zote sasa hizi zinatokea jiji la London. Umeona hili balai,
7: zote timu za London hizo. Na ni jiji ambalo ndo jiji kubwa kwa Uingereza, lakini pia ndo jiji ambalo na timu nyingi. Ukiangalia hata timu zilizoshuka daraja, West Ham ni London, kwa hiyo ni jiji ambalo na timu nyingi. Ndio maana hata ukiangalia derby nyingi sana za ligi kuu ya Uingereza zinatokea pale London, mpaka kuna North London, yani mpaka sio London tu inafika hatua, sio derby tu za London, lakini London yenyewe wameigawanya, kuna North London, kwa ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni jiji kubwa, lina deserve, na ni jiji ambalo pia lina timu imara sana, kwa hiyo lina deserve. Lakini pia kwa ligi kuu ya Uingereza ni mafanikio makubwa. Ujue kuna kipindi La Liga walidominate sana hii michuano ya UEFA ama ambayo iko chini ya UEFA.
5: UEFA ilikuwa Madrid, Europa, Sevilla.
7: Sevilla, yes.
5: Before conference haijaja.
7: Yes, lakini ni kama Uingereza wanajaribu kufanya comeback na kurejea, na wanazidi kuwa moja ama ligi ambayo ni competitive, yes, na ambayo inapeleka timu ambazo zinafanya vizuri. Na tukumbuke mwakani timu zitakuwa nyingi zaidi kwenye michuano, kwa hiyo probability pia mwakani wao kufanya vizuri itakuwa kubwa, sababu ni almost timu 10 zote zitakuwa kwenye michuano ambayo iko chini ya UEFA, nikiwa na maana Conference League, Europa na UEFA Champions League. Kwa hiyo tusubiri tuone, lakini msimu ujao pia tutarajie kuona timu za Uingereza nyingi zikifanya vizuri kutokana na idadi kubwa ya timu ambazo wao watazipeleka.
5: Unajua msimu uliopita huwa UEFA ambao umemalizika, timu sita zilikuwa zinatoka Uingereza zilikwenda kwenye michuano ya UEFA Champions League. Lakini msimu huu pia wanapeleka timu sita mara baada ya Aston Villa kupata ubingwa wa Europa League na amemaliza kwenye zile nafasi tano za juu za timu ambazo moja kwa moja zitaenda UEFA Champions League. Kwa hiyo nafasi moja anapewa mtu ambaye amaliza nafasi ya sita ambaye ni Bournemouth. Na timu mbili pale za pale chini zitaenda Europa moja kwa moja na nyingine moja itaenda Conference moja kwa moja. Kwa ni kitu kizuri ambacho wanakifanya timu ambazo zinatoka Uingereza na ligi ambayo inatoka Uingereza, na hii ni mara ya pili wanafanya wao hivyo. Hakuna ligi ambayo ilitoa timu sita moja kwa moja zikaenda UEFA kwa mara moja. Japo La Liga pia kwa msimu wanatoa timu tano ambazo moja kwa moja zinaenda UEFA Champions League kwa ajili ya msimu ujao, lakini Uingereza unaweza kusema so far ni rekodi, msimu wa pili mfululizo timu sita zote zinakwenda kwenye hatua ya makundi ya UEFA Champions League.
4: Yes, bwana, dakika kule bado dakika ni 90 zimeshaongezwa dakika 6, bado mimi nangoni ngumu kweli kweli, na zimebaki dakika 2.
5: Dakika mbili kama sio moja na point
4: ili mechi iweze kutamatika hii. Okay, hivyo tutaona nini ambacho watu itakofuata. Eh bwana, tumeona mlinda mlango wa klabu ya Celtic na timu ya taifa ya Denmark, Kasper Schmeichel ametangaza rasmi kustaafu soka la kulipwa akiwa na umri wa miaka 39. Nyota huyo ambaye amefikia uamuzi huo mara baada ya kuona sasa imetosha. Alishakuwa nyota wa zamani pia wa Leicester City. Alipata jeraha la bega ambalo wataalamu wa afya walimwambia bwana, huwezi kurejea kucheza soka la kiushindani. Ni mtoto wa nguli wa nyota wa Man United Peter Schmeichel, kama mnakumbuka ambaye alichezea Denmark mechi 120 na aliweza kutoa pia ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini England huyu mchezaji Kasper
5: Schmeichel akiwa na Leicester City. Unajua baba yake Peter Schmeichel ni moja ya magolikipa ambao walianikiza moja ya sheria ya golikipa, ukirudishwa mpira na beki wako kwa mguu usiudake, labda uwe kwa kichwa. Na ulikuwa ni moja ya mchezo kati ya timu ya taifa ya Ujerumani dhidi ya timu ya taifa ya Denmark, kitu ambacho walikuwa nakifanya timu ya taifa ya Denmark, Peter Schmeichel ambaye ni baba wa Kasper Schmeichel ambaye amestaafu mpira, kitu ambacho walikuwa nakifanya baada ya kuongoza goli moja bila dhidi ya timu ya taifa ya Ujerumani, ilikuwa ni kupoteza muda kwa namna hiyo. Lakini ukiangalia rekodi ya Kasper Schmeichel, lakini aina ya timu ambazo amepita so far kwenye kariera yake ya soka, amepita Manchester City, lakini soka lake la kulipwa alianzia kwenye klabu ya Dungonton, moja ya timu ambayo kwa sasa ipo kwenye UEFA Nation ama League Nation ya pale nchini Uingereza, lakini amepita kwenye klabu kama Leeds United, Leicester City, moja mafanikio makubwa kuchukua EPL, lakini timu kama ya Nice kutoka pale nchini Ufaransa, kapita Anderlecht, lakini mara ya mwisho kabisa alikuwa na klabu ya Leicester City na amechukua klabu ya Celta ya Celtic ambayo ipo pale nchini Scotland, na amechukua ubingwa kwenye mchezo ambao Celtic walipata ushindi dhidi ya Hart, na amestaafu kama hivyo, moja magolikipa ambao kiukweli mpira uwezi kuwa sawa.
4: Bwana, wakati tunataka kuondoka hapa na kutangaza washindi wa Nuropesa, kuna mtu hapa anaitwa Musa Mpujira alikuwa anauliza, mbona kombe la dunia nilikuwa najua linachezewa Morocco, Ureno na Spain, imekuaje tena?
5: Hilo ni 2030.
4: 2030 ndio kombe la dunia litachezwa katika mataifa yale ya Morocco, Ureno pamoja na Hispania. Sasa ni muda rasmi wa kutangaza wale washindi wa Nuropesa ambao tayari wameshaondoka na maokoto. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0787 inaishia na 20. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0714 inaishia na 44. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0746 alafu nambari yake inaishia na 32. Huyu ni wa nne. Mshindi wetu ule wa tano nambari yake ni 0616 inaishia na 43 katika listi ya wale washindi ambao wameweza kushinda. Singa tuondoke tupishe mitetemo ya Kiafrika.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Ni wakati mwingine tena bora msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbali maeneo mbali mbali Mafinga, Makambako, Njombe, Rujewa na maeneo mengine kadhaa. Nikukaribisha sana. Mimi naitwa God Love Michael. Utakuwa nami katika kipindi cha Mitetemeke ya Afrika kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku, ambapo ndani yake tunakuwa tuna vitu vingi, mjadala upekee wa Afrika, simulizi, vipindi maalum. Lakini leo tuko naye si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church, mchungaji Mwani, ambaye yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania, awaeleze, awakumbushe, afahamishe pia kuhusiana na umuhimu wa kumjua Mungu, lakini pia umuhimu wa kumtumikia Mungu. Basi kwa wakati huu ni kukaribishe sana msikilizaji, jina langu naitwa God Love. Lakini kwa sasa nina mkaribisha mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani aweze kuzungumza nanyi. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Karibu sana mchungaji, nadhani sasa Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mambo mengi ambayo umepanga kuzungumza nao siku ya leo.
1: Amen. Nashukuru sana. Asante kwa hii fursa. Nataka nimshukuru Mungu kabla sijaendelea. Nataka nikuombee wewe unayenisikiliza muda huu kwamba Mungu akupe neema ya kunielewa vizuri. Lakini pia wewe ambaye yamkini unapitia katika jambo zito sana na changamoto, basi Mungu aingilie hiyo changamoto, aweze kuiondoa katikati ya maisha yako. Hebu nikuombee hapo ulipo. Baba, katika jina la Yesu, ninamleta huyu msikilizaji ambaye muda huu ananisikiliza. Ana mahitaji mengi ambayo kibinadamu mengine hayawezekani, lakini kwako Mungu inawezekana. Maana imeandikwa kwako hakuna lisilowezekana. Ninaomba Mungu kutana na wagonjwa wanaonisikiliza na wengine wenye changamoto tofauti na ugonjwa, kutana nao e Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, ninamkemea yule muharabu aharibuye. Ninamweka chini anyamaze kimya, na mapenzi yako tu Mungu kwa msikilizaji wangu yaende akatimie. Yule asiye na amani, amani iingie kwake. Yule aliyekoseshwa furaha, furaha iingie kwake. Anga lote naliwekea moto wa Roho Mtakatifu ili adui akose nafasi, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Kama nilivyotambulishwa, ninaitwa mchungaji Mwani kutoka kanisa la RGC, Redeemed Gospel Church. Na imekuwa kila Alhamisi majira kama haya nikiwepo hapa kukuletea neno la Mungu ambalo ndani yake lina uponyaji wako. Najua hata kwa njia ya kusikiliza, hata kama sijakuombea, lakini kwa njia tu ya kusikiliza yuko mwingine anapona. Wengi wananiandikia message wanapona kwa njia ya kusikiliza tu. Kwa hiyo kuna kipindi fulani unaweza kuweka desturi baka tukuombea, lakini hata kwa njia ya kusikiliza unapona. Wengi wameniandikia jumbe za uponyaji ambao wanaupata kupitia kusikiliza tu pekee. Neno la Mungu linapokuja kwako haliji vivi hivi. Linakuja na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ugonjwa hauwezi kustahimili hapo. Na leo hii naamini kuna wengi mnaenda kupona kwa njia ya kusikiliza. Wengi mnaenda kupona. Mungu wetu ni mwaminifu. Neno lake haliji hivi hivi, linashuka na majibu. Nataka nisome kitabu cha Isaya sura ya 54 ule mstari wa 17. Maandiko yanasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Nataka nisome tena mistari hiyo. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakao inuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Haya maandiko nimeyasoma kutoka kitabu cha Isaya. Na sote tunajua kwamba Isaya ni mmoja kati ya manabii ambao waliifanya kazi ya Mungu katika viwango vya kutosha, viwango vikubwa sana. Sasa maandiko niliyosoma haya, nataka niweke vizuri ya mazingira ili nielewe vizuri. Huyu anayeambiwa hapa ni mtu yeyote, ni mtu yeyote anayemwamini Yesu na kumkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha. Yaani mtu huyu manake amekubali Yesu awe mtawala wa maisha yake. Ndio huyu ambaye maandiko yanasema kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Sasa ni Mungu anazungumza na mtu yeyote anayemwamini Yesu. Mtu yeyote anayemwamini Yesu. Yeyote anayemwamini Yesu na kumpokea na kumfanya kuwa Bwana wa maisha yake. Yaani maana yake kwa kifupi ni mtu ambaye amekubali kuokolewa na mkono wa Mungu, kuokolewa na Yesu. Haleluya. Kumbuka kwamba wokovu hauuzwi. Wokovu ni bure kabisa. Tiketi yake ni vile unavyoamini. Kiamini Mungu anakuokoa hata sasa. Na ninaamini hata leo kupitia lineno kuna watu mnakwenda kuokolewa, na nitakuombea sala ya toba hapa hapa radioni. Mungu yuko upande wako, itakutetea. Ni pale mtu anapookoka tu, anapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Yaani kukiri Yesu. Unapomkiri Yesu, manake ni kusalenda, ni kujisalimisha. Ni kusalenda. Ina maana kumkiri Yesu ni kukubaliana kwamba wewe hauwezi kupambana na maisha haya. Huwezi kupambana na silaha za shetani. Bali unahitaji msaada utokao kwa huyu Yesu Kristo ambaye Mungu alimtuma aje kwetu awe Mwokozi. Haleluya. Kukiri manake ni kuachilia silaha zako. Kama ulikuwa unahilizi, unazitegemea zikusaidie katika maisha. Kama ulikuwa umefuga majini kadhaa, hayo majini uliamini kwamba atakusaidia katika maisha yako. Najua mtu anapofuga majini, manake hayo majini umeyafanya kuwa kama silaha katika maisha yako. Lakini kwa bahati mbaya sana, ufalme wa shetani umefarakana wenyewe kwa wenyewe. Unajua mtakwenda kwa mganga mmoja au wawili, lakini ninyi ambao mmeenda kwa mganga mmoja, lakini ninyi kwa ninyi mnauana. Ni yule ambaye ametoa dau kubwa kwa mganga ndiye atakayemuua mwenzake. Falme ya shetani imefarakana. Kwa hiyo kuna watu wana silaha majini, watu wengine wamefuga umefuga uchawi, una matunguli katika maisha yako, umevaa hilizi, una mapepo umeyafanya kuwa ndio silaha yako. Wengine wana majini aina ya nyoka, umefuga nyoka kama silaha. Nataka nikwambie hapa, Mungu anaongea na mtu ambaye amemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi. Ndiye anemwambia kila silaha itakayoinuka juu yako, juu ya maisha yako, kila silaha, haijalishi hiyo silaha ina ukubwa gani, haijalishi hiyo silaha ina ubora gani kutoka kwenye utawala wa shetani, haijalishi. Maandiko yananiambia kila silaha itakayoinuka juu yako wewe ambaye leo utamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, silaha zote za shetani, zote za shetani juu yako wewe unayenisikiliza na utakaye na unayeamini Yesu, silaha yoyote ya kutoka kuzimu haitafanikiwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hebu niongee point moja hapa. Unajua maisha ni vita. Unapoona kitu kinaitwa silaha, silaha kazi yake ni kwenye vita. Silaha inafanya kazi vitani. Kwenye vita yoyote ile inatakiwa silaha. Bila silaha unaweza kupigwa vizuri kabisa. Kwa hiyo inatakiwa silaha. Shetani na watumishi wake alionao. Unajua watumishi wa shetani nani? Ni hawa wachawi. Wachawi wote, waganga wote wa kienyeji. Wote hao ni watumishi wa ibilisi, watumishi wa shetani. na imefika mahali sasa hata baadhi ya watu wengine wamevaa ngozi ya kondoo na wanajiita watumishi wa Mungu, lakini ukifuatilia mazingira yao unakuta silaha wanazotumia sio za Mungu, wanatumia silaha zingine kabisa. Na hao utagunduaje maisha yao wanayoishi? Unakuta maisha wanayoishi hayafanani na utumishi wa Mungu. Wanafanya vitu vya ajabu kama watu wengine, lakini miujiza wanafanya, ishara mbalimbali wanazifanya. Ujue na silaha zingine hawa. Mimi nazungumzia silaha za upande wa Mungu aliye hai. Wewe unayenisikiliza usiku wa leo, inawezekana umekuwa ni mtu wa kuonewa, inawezekana umegandamizwa miaka mingi. Imefika mahali hata malengo yako unayojiwekea unakuta yanashindikana. Maana yake ni nini? Ina maana kuna vita katika ulimwengu wa roho. Kuna mambo yanazuia mambo yako mbalimbali yasiende. Ina maana kuna silaha zimekuinukia. Haya maandiko niliyosoma hapa yanasema hivi: kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakao inuka juu yako. Manake si kila mtu, si kila ulimi unakutamkia vizuri. Na ujue kwamba binadamu yeyote yule, maadamu ni binadamu, awe ameokoka awe hajaokoka, huyo mtu ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Sasa basi, kuna wakati fulani kuna watu wanakutamkia vibaya, ndimi zao hazikuongelei vizuri. Kuna watu wamekuambia hautafanikiwa. Kuna watu wamekuambia mke wako hatazaa. Kuna watu wamekuambia duka lako halitaendelea. Kuna watu wamekuambia ndoa yako haitadumu. Kuna watu wamekuambia katika maisha yako hautakaa ujenge nyumba iishe. Kuna watu wamekuambia hautapata kazi. Hata kama umesoma vizuri, una CV zako nzuri, lakini wamekuambia hautapata kazi. Unajua binadamu anapotamka kitu, lile neno linaishi. Lile neno, kama huyu mtu yuko upande wa ulimwengu wa giza, lile neno maana yake litashikiliwa na nguvu za kipepo, na lile neno litadumu kukusimamia usifanikiwe. Na ndio sababu na tumefika mahali umekwama. Ina maana kuna watu yamkini walikutamkia maneno mabaya. Wewe unanisikiliza, inawezekana hapo ulipo una kumbukumbu ya baadhi ya watu ambao walikutamkia vibaya, walikuambia kwamba hautafika mbali. Na hata imefika mahali kuna wengine wamekuambia utakufa hivi karibuni. Nisikilize, usiku wa leo Bwana ana haja na maisha yako. Anataka kukuponya dhidi ya maneno yao. Maneno ni uchawi. Unajua uchawi wote ule unaambatana kwenye maneno. Hata mchawi anapologa halogi kimya kimya. Mchawi anapologa lazima atamke, lazima aseme. Unakuta kwa wale ambao mnafahamu waganga wa vienyeji hawa, anapokuchanja chale, anakuchanja huku anatamka maneno. Inawezekana wewe unanisikiliza, imefika mahali umechanja chale kwa waganga mbalimbali, umechanja chale mbalimbali. Sikiliza, hakuna mganga chini ya jua mwenye uwezo wa kuyanusuru maisha yako. Hakuna mganga kama huyo. Na mganga yeyote anapokuchanja kwa vyovyote vile, lazima awe anatamka maneno fulani kwa ajili yako. Sasa maneno yale anayokutamkia, yale maneno huwa yanaishi. Yale maneno usiposhughulika nayo yanakamata maisha yako. Yale maneno yanakuwa yanasimamia maisha yako usifanikiwe. Manake kuna mtu alitamka kwamba, nitoe tu mfano, labda kuna mtu alikutamkia hautajenga nyumba. Unakuta umepata uwanja unao sawa, lakini kujenga inashindikana. Kumbe kuna mtu alitamka kwamba hautajenga. Sasa baada ya hapo unajikuta kila fedha inayopatikana inafanya mambo mengine, unajua. Kumbe hujajua kuna mtu alitamka kwamba hautajenga. Sasa lile neno kwenye ulimwengu wa mwili alitamka, ulisikii kwa sasa hivi, lakini lile neno kwenye ulimwengu wa roho bado linatamka, linajirudia. Kwa lile neno linakuwa linakusimamia usifike kujenga nyumba, linakusimamia usifanikiwe, linakusimamia kama uliambiwa hautaoa, linakusimamia usioe. Come on, Mungu yupo ili akusaidie. Ndio Bwana anasema kila ulimi utakao kuinukia, Mungu atashughulika na ulimi huo. Sasa hili andiko la Isaya nililokusomea, ili lifanye kazi barabara katika maisha yako, inatakiwa umkimbilie Bwana Yesu, inatakiwa ujisalimishe kwa Yesu, inatakiwa silaha zako zote ulizonazo, inawezekana unatumia hilizi, inawezekana umefuga majini, inawezekana una viapo kwenye mizimu yenu ya kwenye ukoo wenu, umeshapishwa, umechinja kondoo, ulienda kutambika kwenye makaburi, umetembelea makaburini, umepalilia makaburi, lakini unajikuta bado mazingira ni mabaya. Kuna maneno, kuna mtu alikutamkia, bado yanafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Sasa maneno haya yanaondokaje? Lazima Yesu mwenyewe aingilie kati, ili haya maneno kwa damu yake Yesu yaweze kuondoka juu yako, yasikusimamie tena, ya kuache na uwe huru. Unajua maneno yakitamkwa yale maneno, ili yaondoke mpaka yaondolewe, mpaka yafutwe, manake bila hivyo yanasimamia maisha yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Msikilizaji wangu, hebu jiulize, umejaribisha mara ngapi kujikwamua hapo ulipo imeshindikana? Nataka nikwambie kwa akili zako haitawezekana. Nataka nikwambie kwa nguvu ya kwako hautafanikiwa. Lazima ukubaliane kumpa nafasi Yesu Kristo. Lazima ukubaliane kusalenda silaha zako zote. Unajua mtu yeyote akisha salimu amri kwa Yesu, ile vita unayopiganaga hautapigana wewe. Vita ile inageuzwa kuwa ni vita ya Yesu mwenyewe. Kuna watu usiku wa leo Mungu anataka ageuze kimbao. Vita umepigana kwa miaka mingi, huwa haushindi. Umetumia njia mbalimbali, umekwenda kwa waganga karibia wote, lakini hali yako bado haisomeki, mazingira yako bado hayaeleweki. Maanake kuna nguvu nyingine imekusimamia juu yako. Hii nguvu imesimamia usifanikiwe, imesimamia usioe, imesimamia usipate watoto. Kuona mmeoana sawa, lakini watoto hawapo. Kumbe kuna watu walikutamkia, walisema hautazaa watoto, walisema ndoa yako haitadumu, na hivi ninavyozungumza ndoa yako inasumbua, mnagombana mara kwa mara, ndoa yako unajikuta imevamiwa na majini mahaba, hakuna maelewano tena, hali ni mbaya, yani kabisa ndoa imechafuka. Kuna nguvu nyingine nyuma ya ndoa yenu ambayo inasababisha amani isipatikane kwenye ndoa. Kuna mtu alikutamkia vibaya, na inawezekana una kumbukumbu, unakumbuka kuna mtu alikutamkia maneno mabaya. Siku ya leo ni siku njema kwako unanisikiliza. Maneno yale uliyotamkiwa, hakika nataka nikuhakikishie, yanakwenda kufutika endapo utaliamini lineno. Litakusaidia kuyafuta maneno, kuzifuta kauli ambazo ulitamkiwa. Inawezekana wakati mwingine ni mzazi wako. Unajua kuna wakati mzazi akikasirika anaweza akakutamkia maneno mabaya pia, unajua hilo. Na ndio maana unapokuwa umekasirika usiume pesi kutamka. Mtu anapokasirika zakatamka point ambayo ni mbaya, italeta maangamizi baadaye. Sasa inawezekana ulimuudhi mzazi wako siku moja, akakutamkia kauli ngumu sana, na ile kauli aliyokutamkia mzazi wako mpaka leo bado hujaishughulikia, na unajikuta umekwama, umekuta unakopa hata fedha ili uanzishe biashara, lakini kila ukianzisha biashara huwa haiendi, unaishia kwenye madeni tu, unaishia kwenye hali mbaya tu, unaishia kwenye wakati mgumu. Manake kuna vitu fulani, kuna maneno, kuna kauli litamkwa juu yako ya kwamba hautafanikiwa. Leo nina habari njema kwa ajili yako. Mungu anajua vile anataka kukwamue, na ndio maana muda huu na wasaa huu unalisikia hili neno la Bwana. Neno la Mungu linapokuja mahali huwa haliji bila mafanikio. Linapokuja, maandiko yanasema linakuja linakufanikisha, linakuja linakufaulisha, linakuja linakuvusha mahali ulikume kwamishwa, linakuja linakuondoa kwenye kizingiti ambacho ulikume kwama. Hili neno ambalo unalisikia muda huu lina nguvu, lina uwezo kutoa mahali ulipokwamishwa. Haleluya. Waibrania 4:12 nasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina nguvu ya kuyafuta maneno ya wanadamu uliotamkiwa. Kuna mambo mengi umetamkiwa, yako unayokumbuka, yako usiyokumbuka. Saa zingine rafiki zako wamekutamkia vibaya, jirani yako amekutamkia vibaya, unajikuta umefika mahali umedumu kwenye nyumba za kupanga miaka nenda miaka rudi. Kuna mtu alikuambia hautakaa utoke ujikwamue kwenye nyumba za kupanga. Hilo neno, hayo maneno lazima tuyafute usiku wa leo, yasibaki kufanya kazi juu yako. Lakini nataka nirudie kile kipengele ya kwamba ili uweze kufanikiwa kirahisi, lazima kwanza umkimbilie Yesu, umkubali Yesu, ukubaliane na Yesu akuokoe, ukubaliane na Yesu aingie ndani yako. Haleluya. Ufunuo 3:20 anasema hivi: tazama, nasimama mlangoni nabisha. Maana yake anapiga hodi, anasema mtu akisikia sauti yangu, hii ndio sauti, na kufungua mlango, anasema nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Ukifungua mlango, Yesu akiingia kwako, huo ndio wokovu wenyewe. Kuokoka ni mpango wa Mungu, lakini dini sio mpango wa Mungu. Dini ni mpango wa binadamu, na ndio maana dini tangu umeingia kuitumikia haijawahi kukusaidia. Dini haijawahi kukufadhili. Dini haijawahi kutoa mahali ambapo unaonewa na wachawi, ni mtu wa kukabwa na wachawi, ni mtu wa kuonewa. Dini haina msaada kwako. Mwenye msaada ni mmoja tu, anaitwa Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda. Yeye akiingia kwako atabadilisha mfumo wa maisha yako. Anasema nami nitakula pamoja naye, manake maadui zako Yesu mwenyewe ataanza kupambana nao. Ile silaha ambayo ameitamka kwenye Isaya, silaha zile ambazo adui alikuwa anatumia kwako, Yesu mwenyewe atakapoingia kwako, ndipo atakapoanza kupambana na adui zako. Unajua kuna wakati unaweza kujiona uko salama, unajiona uko safi, kumbe hauko salama mpendwa, hauko salama. Una maadui ambao hawakutakii mema, wanatamani ufeli, wanatamani ushindwe, maisha wa kucheke. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kuwa na mtu ambaye ni wa karibu sana na unamwamini sana, kumbe ndio huyo huyo hakutakii mema. Yesu alishawahi kusema siku zile, akasema adui ya mtu ni mtu wa nyumbani mwake. Kwa lugha nyingine ni mtu wa karibu kabisa unayemwamini na unamwambia na mambo yako, mipango yako, na mshirikishaga, kumbe ndio huyo huyo ni adui yako. Lakini usiku wa leo Mungu ana mpango, anataka akufute machozi. Mungu ana mpango, anataka ashughulikie silaha zote ambazo zimesimamia maisha yako usifanikiwe. Kuna silaha ambazo shetani amezitengeneza, kuna watu shetani aliwatumia wakutamkie vibaya ili maneno yale ya kusimamie usitoke kwenye laana, usitoke kwenye mikosi. Maisha yako yamekuwa ni maisha ya mikosi. Kila ukipata pesa unaingia ugonjwa, pesa inaingia kwenye matibabu, pesa ikiisha na ugonjwa unaondoka. Pesa ukipata kuna tatizo linaingia, ile pesa ukiitumia unakuta ghafla ugonjwa ukiondoka, shida ikiisha na pesa ikiisha na ile shida inaondoka. Maana yake ni nini? Kuna kitu kipo nyuma ya maisha yako kinafuatilia maendeleo yako yasiwe na mafanikio. Kwa hiyo kuna mapepo ambayo yamekusimamia usifanikiwe. Mapepo yanakusimamiaje? Maneno mabaya yanapotamkwa, kuna mapepo ambayo yanadaka ile maneno, halafu yanakusimamia. Kuna kuwa na uhalali fulani katika ulimwengu wa roho, hiyo tunaita ni hati ya mashtaka. Unakuwa unaishi maisha yenye mashtaka, ile hati ya mashtaka kupitia maneno ambayo umetamkiwa. Hati ile ili iondoke, lazima Yesu mwenyewe aingilie kati, ili ile hati ya mashtaka iweze kuachia maisha yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Maandiko yanasema ile hati ya mashtaka pale msalabani, Yesu aliigongomea msalabani hati. Kila mtu ambaye hajaokoka ana mashtaka. Mtu yeyote, haijalishi ni msomi, haijalishi ni tajiri. Kuna watu ni matajiri sana, lakini hawana furaha, hawana amani kabisa. Tena baadhi ya matajiri wengine wanaishi, wanashinda makaburini huko, maana ndio sheria alionayo. Matajiri wengine hawana uhuru wa kutumia fedha walionayo, yani fedha yake alionayo anaitumia kwa maelekezo maalum, mpaka yule mganga ampe maelekezo, yale mapepo ya kuelekeze, ndipo utumie pesa. Hapo hamna maana ya kuwa na utajiri, hamna raha ya kuwa na utajiri huo. Maana yake pesa yako bado ni pesa kama ni abandia, unatakiwa usalende. Maisha yako unahitaji kumkabidhi Yesu ili akusaidie. Utajiri wa aina hiyo ni utajiri wa kimaskini kabisa, na ni utajiri ambao utakupeleka pabaya, utaua sana watu. Kila mwaka unatoa kafara, lakini shetani hatosheki, anataka kafara zingine. Ni saa yako, unatakiwa kumgeukia Yesu. Haleluya. Fungua malango ya moyo wako, Yesu aingie, aanze kula na wewe, aanze kuwa msaada wako. Wewe unakula na nani, ndugu yangu unanisikiliza? Unakula na nani wewe? Inawezekana unakula na shetani. Shetani hana jema katika maisha yako, atakuchelewesha, atakuharibia. Na ndio kwanza kabisa amekuchomeka kwenye madeni. Umekuwa na madeni kiasi kwamba unatamani ukimbie Iringa, yani ukimbie mkoa mwingine. Nataka nikuambie, shetani anayekupiga hapa Iringa ndio huyo huyo. Ukienda Dar es Salaam utamkuta, ukienda Mwanza utamkuta, ukienda Kenya utamkuta. Shetani ni yule yule jana, leo na hata milele. Na kwa bahati mbaya, mihuri ambayo wachawi wamekugonga hapa Iringa, ukienda Dar es Salaam, wachawi walioko Dar es Salaam watana mihuri ya wachawi wenzao waliokugonga. Una alama hapo ulipo. Hizo alama zinaonyesha ni nini? Zinaonyesha wewe unamilikiwa, kuna hati mashtaka iko juu yako, unahitaji kutengeneza, unahitaji kuokoka. Nataka nikuongoze sala toba sasa hivi. Kwa bahati mbaya sana, muda wangu ni mchache, nina dakika 30 tu hapa studio. Wewe ambaye uko tayari kuokoka leo, kumpa Yesu maisha yako, nifuatishe sala hii, nifuatishe nyuma yangu. Sema, e Yesu, nimesikia neno lako na nimelielewa. Ninaomba Bwana Yesu, kuanzia leo nisamee dhambi zangu zote nilizofanya kwa kujua na kutokujua. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa namkataa shetani na kazi zake zote. Badilisha maisha yangu Bwana Yesu, yawe kama upendavyo. Asante Yesu kwa kuniokoa. Baba, nambariki huyu mtu ambaye amenifuatia sala ya toba. Amani aliyokuwa hana apokee amani, na baraka zote ziwe juu yake kwa jina la Yesu ali hai. Hebu nikuache namba yangu ya simu, utanipigia simu nikitoka hapa studio. Namba yangu ni hapa, utaniandikia au utanipigia. Ni 0712 0762 24 24 23. Namba nirudie tena, 0712 0762 24 24 23 23. Mungu akubariki. Inawezekana umeokoka lakini bado unapita kwenye hali mbaya. Kuna vifungo vingine kama nilivyokuambia ukiliopita vinavunjwa kwa nguvu, unatumia nguvu, tafuta Mungu. Lakini pia inawezekana unasukuma utoe sadaka kwa ajili ya kipindi hiki. Unaweza kutoa sadaka yako, ukatuma sadaka ile ambayo unasukumwa na Roho Mtakatifu. Toa sadaka yako na Mungu atakukumbuka, hata kukuweka huru kabisa. Mungu akubariki sana. Karibu mtangazaji wangu.
2: Ninadhani umeweza kusikia na umepata taarifa njema kabisa kuhusiana na huduma ambayo inapatikana kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani. Basi ukihitaji msaada maombezi, lakini pia kuna wakati unaona Mungu amekufanyia jambo,
1: yes,
2: na unatamani kuweza kutoa sadaka kwa kushukuru ama kuendelea kusupport huduma ili jina la ama neno la Mungu liendelee kutangazwa ulimwenguni, basi unaweza ukatumia nambari hiyo ambayo ni 0712 0624 23.
1: Ndio.
2: Ninarudia tena 0712 0612 0624 24 23 23. Kwa kesho tunakuepo wapi?
1: Kesho ni kwa Ilula.
2: Ilula.
1: Jumapili niko
2: Ilula. Maeneo gani?
1: Ilula Maskans.
2: Maskans.
1: Ya, ukitoka Isele unavuka daraja Maskans. Ukishavuka tu kulia kwako kiangalia utaona kuna jengo pale lina bati nyekundu. Tunapatikana mahali pale. Karibu sana kutoka Isele, Mtua na sehemu zingine zote, kesho karibu sana.
2: Sawa,
1: lakini na sadaka yako kuanzia sio mbaya kutoa shilingi 30,000 laki moja. Ni kiasi ambacho Mungu amekujalia. Tuma kwenye namba hii na Mungu atakukumbuka sana sana sana.
2: Ndio, na kwa hapa Iringa tuko pale Don Bosco.
1: Yes, Iringa tuko pale Don Bosco na Kigamboni.
2: Kigamboni.
1: Tuko pale Kigamboni, ukifika pale Huruma Center unakuwa kama unaelekea kanisa la Lutheran, lakini kabla hujafika Lutheran nyuma kidogo hapa ulizia kwa mchungaji Mwani. Basi tupo kwenye jengo fulani, jengo kubwa limejengwa kama tofali ya kuchoma, tunapatikana hapo ndani. Wewe ambaye uko hapa Iringa mjini, Jumapili karibu sana pale pale Kigamboni, na Mungu akubariki sana na kutakia ushindi mkubwa.
2: Basi kwa mara ya mwisho ni kutaje nambari yake ni 0712 0712 06 24 23. Basi msikilizaji, naenda break, narejea hapa niko na wewe mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Usiondoke.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na shule safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapo.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, kote ulimwengu ni watu wote watambu.
4: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
5: You are great, yes you are, holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B,
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
7: Mwezi wa 5.
8: Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo?
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period?
8: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Sasa,

Mpaka saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.

0: Goman kwa jina la Maria PM, moja kati ya burudani bora sana ambao unaisikiliza ndani ya 88.9. Na imani mara nyingi wanazungumza haya, watu baadhi wanaamini, wengine wanasema ni kweli God love, na wengine wanasema ndivyo ilivyo, na maisha ndivyo ilivyo, na vitu ndivyo ambavyo vinaenda, na mambo ndivyo ambavyo yanatakiwa yaende, si ndio bwana? Kwa hiyo vile ambavyo tunaishi ndivyo ambavyo inabidi tuendelee kuamini kwamba maisha inabidi yaendelee, si ndio? Wakati mwingine tunatamani maisha fulani, ila kuna wakati bidii zetu azionekani, kumbe muda wa Mungu bado. Yani kuna kipindi kwamba tunajitahidi, una fight sana, unajaribu, unatafuta pesa, unaenda huku unarudi huku, unakimbia kule, lakini tunaamini tu kwamba Mungu kuna kipindi, yani ule muda sahihi wa Mungu kuweza kukupa majibu ya kile ambacho unakifanya bado hayajatimia. Mimi mara nyingi naamini hivyo, japokuwa wengine wao wanaamini vitu vingine. Nimeumbwa katika kuto kuamini baadhi ya vitu ambavyo sijawahi kufundishwa, umeelewa bwana? Sijawahi kuaminishwa na mama yangu kwamba uchawi upo, sijawahi, na wala sijawahi kuaminishwa darasani kama uchawi upo, japokuwa jamii inazungumza kwamba vitu kama hivyo vipo, ila mimi sijawahi kuamini. Naamini sana katika Mungu, naamini sana katika bidii, naamini sana katika kumwaga jasho, na ndio maana mara nyingi mimi naamini tu yoyote ambaye anatafuta, kwa sababu nikupe mfano tu, mtu amecheza nuru pesa, ameondoka na fedha, utaamini kwamba ni uchawi? Hapana. Kwa mfano nikushirikishe jambo moja dogo tu hapa. Huyu jamaa amecheza nuru pesa jana, kaondoka na fedha, unaweza ukasema kwamba ni uchawi wakati mtu kaamua kucheza? Msikilize hapa.
1: Halo,
2: kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
2: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu, habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
2: Hongera sana Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga, sehemu gani bosi?
1: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
2: Acha bwana.
3: Ndolezi.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
1: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Eid sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
2: Acha bwana.
1: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo
2: hapo. Acha bwana. Hongera sana.
1: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani sasa hivi, nikuwa shambani natoka sasa hivi.
2: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
1: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kufurahi.
2: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani, ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa
1: wananifahamu. Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
2: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
2: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia siku yako
1: siku. Asante sana Azori, asante sana Azori.
0: Hey. Umemsikia vyema jamaa kutoka Ndolezi, ameshinda fedha kwa bidii, na mwenyewe ameamua kuamini kwamba hili linawezekana. Natamani kuona kwamba hata wewe unanisikiliza sasa, kesho unakuwa ni moja kati ya mashuhuda ambao wameondoka na fedha. Nataka nikupe maelekezo bora sana, namna gani unaweza kuondoka na fedha, namna gani unaweza kuondoka na kibunda hapa. Kwa wale ambao unatumia mtandao wa Halotel, Yas, Airtel na Vodacom, nisikilize kwa makini sana. Hakikisha simu yako ina fedha 1000, 2000, lakini isiwe chini ya 1000. Sasa kwa wanaotumia Halotel, iko hivi. Unaingia kwenye ile menyu ya Halo Pesa, nyota 150, nyota 88 alama ya reli. Unachagua namba 4, fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3, kuweka namba ya kampuni. Sasa watakwambia weka namba ya biashara. Namba ya biashara ni 553111. 553111. Unaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni 0755 789 889. Baada ya hapo unaweka kiasi chako 1000, then unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Bonyeza moja kudhibitisha mwamara. Cheza mara nyingi ili uondoke na fedha. Kwa wanaotumia Vodacom, unaotumia Vodacom, unaenda kwenye ile menyu ya M-Pesa *150*00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 tena kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo inabidi kuweka ni 553111. 553111. Unaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni 889. Unaweka kiasi 1000. Baada ya hapo unaweka namba ya siri kudhibitisha muamara wako. Bonyeza moja kudhibitisha muamara. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha. Kwa wanaotumia Yas, mtandao wa Yas, Tigo zamani, unabonyeza *150*01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Baada ya hapo unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa wanaotumia mtandao wa Airtel, unabonyeza *150*60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889. Unaweka kiasi 1000. Unaweka namba ya siri kudhibitisha muamara wako. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha na mambo yanakuwa mazuri. Kwa wale ambao mnacheza Nuru Pesa, baadaye tutachezesha draw hapa kwa namna ambavyo nimepewa maelekezo. Inabidi leo watu ondoke na vibunda na tuone namna gani watu wanaenjoy, wanaondoka na fedha. Unapocheza mara nyingi ndipo ambapo unajipatia nafasi, na maana unarudia unajipatia nafasi ya kuondoka na fedha. Yanazungumzwa mambo mengi kwenye maisha ya mabadiliko ya kijana, vitu vingi vinazungumzwa, lakini pia kwa watu ambao wanaishi maisha ambayo waliamini wamekaa kwenye uhalisia, kuna wakati pia mtu unatoka kwenye uhalisia. Na ndio maana unasikia kwamba mzee wa miaka 80-70 ametoka kwenye uhalisia wa umri wake, anatoka na binti wa miaka 25, miaka 20, ama mama wa miaka 60 anatoka kimapenzi na kijana wa miaka 19, miaka 20. Watu wanatoka kwenye uhalisia wao. Ziko sababu nyingi ambazo zinasababisha baka watu wanahama kwenye ule uhalisia ambao wanao. Tamaa, ugumu wa maisha, kutokubali mazingira. Mwelewa bana? Mwingine ni ile wanasema kwamba yani vitu vingi, lakini nikirudi kwenye hoja ya nataka nipate message zenu kwenye hoja ya mama mtu mzima kutoka na kijana mdogo, au mzee kutoka na binti mdogo. Hii mara nyingi ni nini? Ugumu wa maisha? Ama ni nini? Hebu jaribu kuniambia ili na mimi niweze kuelewa, kwa sababu watu wanatoka kwenye uhalisia ambao wapo wanaenda kuishi maisha mengine. Tunasikiliza burudani ya Brenda Fasi anakuambia Vulindela, then tutarejea hapa kwa ajili ya simulizi. Naitwa Godlove. Ukituma message takuja kuzisoma ndakaporudi. Wakati huo endelea kucheza Nuru Pesa.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Sasa. Sasa. Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku. Mitetemo ya Kiafrika.

0: Anaitwa Blenda Fasi, nyimbo inaenda kwa jina la Vulinde, la moja kati ya burudani bora ambao unaendelea kusikiliza ndani ya 88.9. Nimerejea tena God Love. Usiondoke, niko naye mpaka anapotimia saa 5 kamili usiku. Karibu sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: ninashukuru na mara kadhaa nimekuwa nikifurahi sana kuona kwamba kuna baadhi ya watu tuko nao, lakini pia hajai kuniacha katika kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa na mambo yanaenda kama vile ambavyo Mungu amepanga. Naona watu wananiomba, bwana God Love, naomba urudie namna kucheza Nuru Pesa. Sawa, basi chukua simu yako ili nikuelekeze vyema. Kwa wanaotumia Vodacom, unaingia tu kwenye menu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Baada ya hapo unabonyeza 1 kudhibitisha mwamara. Kwa wanaotumia Yas, unaingia kwenye ile menyu ya Tigo Pesa, nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha mwamala wako kutoka. Unaitumia Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya leli, unachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha mwamala wako kutoka. Kwa unayetumia Halotel, unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya leli, unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, then unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi ili tuone namna gani unaondoka na fedha na mambo yanakuwa mazuri. Tunaendelea na story. Yule binti baada ya kuwa amefika chuo chini ya usimamizi, malezi, lakini pia kutunzwa sana na yule jamaa ambaye ni awadhi, ambaye ni mwanaume wa yule dada ambaye amemsomesha Fatuma, akiwa chuo, yule binti tayari alikuwa na kiwanja, alikuwa na frame, alikuwa na pikipiki. Vyote hivi alikuwa amevinunua kwa usaidizi wa brother ambaye anaenda kwa jina la Awadhi, ambaye ndo alikuwa kama boyfriend wake kwa sasa, lakini walikuwa na mahusiano kwa sababu alikuwa kama mchepuko, kwa sababu huyu Awadhi ni mwanaume wa yule dada ambaye ni Fatuma. Tunaendelea na story. Sasa huyu binti akiwa chuo akaja kuanzisha mahusiano na mshikaji anaenda kwa jina la Gideon, wakawa wameanza mahusiano na ujamaa anaenda kwa jina la Gideon. Sasa huyu Erika akumwambia Gideon kwamba yeye ana mwanaume. Kwa hiyo huyu Gideon alikuwa free, akiamini kwamba ni mwanaume ambaye yuko peke yake. Gideon naye alikuwa ni mshikaji ambaye kwao kidogo kifedha wako vizuri, na maana kwamba sio kinyonge, naye kidogo ana vifedha fedha hapa na pale. Kwa sasa ule binti akiwa anaendelea kuishi na Awadhi, lakini pia yupo na kwenye mahusiano na Gideon, huyu Erika akashindwa kubalance mambo yake. Nisikize vyema sana. Siku moja Awadhi alikuwa ana kawaida ya kwenda usiku, kwa sababu yeye anaishi na Fatuma. Kwa hiyo huyu Erika mara nyingi alikuwa anamwacha huyu Erika peke yake, na maana Awadhi yes mwanaume wa Fatuma, kwa mara nyingi aende nyumbani kwa Erika usiku. Kwa hiyo alikuwa anamwachia uhuru fulani kwa Erika usiku, alikuwa anafanya mambo yake. Siku moja huyu Erika alimwita Gideon nyumbani kwake ambako alikuwa anaishi. Kwa maana hiyo Gideon alienda pale kwa lengo la kwenda kuonana na Erika ambaye ni mwanamke wake. Kwa baada ya kufika pale, wakatulia. Lakini kumbe siku hiyo huyo awadhi alikuwa amemwambia Fatuma kwamba anasafiri, lengo lake aende kwa Erika, kwa maana alikuwa ameenda pale pasipo kumtaarifu. Kwa hiyo alipofika mida fulani kama saa 6 usiku, saa 4 hivi, saa 5, jamaa akampigia yule mwanamke wake Erika, akamwambia leo mami, kwa sababu jamaa awadhi anajua yuko peke yake, na awadhi ndio amemsaidia huyo binti yuko form 5 mpaka sasa yuko chuo, ni yeye ndo ambaye ameweza kushikilia kila kitu cha huyu binti. Akampigia simu akamwambia Erika uko wapi? Erika akamwambia niko nyumbani. Akamwambia upo nyumbani? Nakuja. Erika akasema unakuja sasa hivi? Akasema ndio. Erika akasema da, alafu niko na rafiki yangu. Akasema sawa, uko na rafiki yako kwa sababu hiyo si nyumba, mimi na rafiki yako inanizuia nini mimi kuja? Erika akasema sawa, njoo. Wakati huo Gideon yuko ndani. Nisikize kwa makini sana. Erika akarudi ndani kwa Gideon. Akamwambia Gideon, mamangu anakuja sasa hivi, nimepigwa simu pamoja na shangazi. So nakuomba utoke uende chuo. Samani sana mpenzi wangu. Akasema sawa. Mshikaji akubisha. Akasema poa. Huyu Gideon akampigia simu dereva bodaboda wake. Kumpigia simu dereva bodaboda, yule dereva bodaboda akamwambia kwamba mimi sipo, nimetoka kidogo. Nimetoka kidogo ndio. Akapiga simu nyingine kwa bodaboda mwingine, bodaboda naye akawa hayupo. Erika akamuuliza vipi? Akamwambia bodaboda kidogo imekuwa shida. Erika akajaribu kupigia simu bodaboda wake yeye, pia ikawa imeshindikana. Erika akamwambia Gideon, nadhani ukitembea kidogo utakutana na bodaboda mbele, kuna kijiwe, kwa sababu alikuwa anakaa maeneo ambayo kidogo barabara iko mbali. Akasema nadhani ukitembea usiku, ukitembea kidogo utakutana na bodaboda. Mshikaji akasema sawa, haina shida, mimi ngoja niende. Jamaa akaenda ndani, akachomoa chaji, akachukua simu yake akaweka mfukoni. Lakini pia niwakumbushe kina mama wale wa Mafinga, tarehe 30 kesho kutwa, bonge moja la kongamano, bonge moja la kongamano linapigwa pale Mafinga, ukumbi wa CF. Nimepewa taarifa kwamba kadi zilikuwa zimeisha, watu wakaomba ziongezwe nyingine. Wanawake nadhani mtenda kuonana na wanawake wenzenu, mtabadilishana mambo mengi mazuri. Kwa hiyo nimepewa taarifa kwamba zile kadi pia kesho watagawa kwa watu baadhi ambao wataenda. Kwa maana hiyo kesho kesho mtakapofika pale ukumbi wa CF, bado wanaendelea kukodi, bado wanaendelea kutoa zile kadi. Kwa hiyo nendeni, bado mnaambiwa kwamba kina mama nendeni, kongamano ni kesho, kwa ndio mwisho wa kugawa kadi, kesho mwisho. Kwa kina mama nendeni, watu wameenda sana, na kila mwanamke atakayefika pale atapewa ofa ya kitenge au mtandio. Pigieni ile namba ambayo nimewatajia, kama mnahitaji kadi pigieni ile namba 0797519224, 0797519224. Ukifika kesho ukumbi wa CF mnakuta kadi, bonge moja la kongamano linapigwa kesho kutu. Alichagui dini, kabila, sio hakuna siasa, wanakutana wanawake wana mambo yao. Nimepewa taarifa, piga simu nambari hiyo 0797519224, mkachukue kadi. Kwa hiyo mshikaji akachukua simu akika mfukoni, lakini pia akachukua begi lake lilikuwa lina laptop, akamwambia soma mimi naenda. Binti katoka nje, kamfunguria geti jamaa akatoka. Sasa Mungu mwacheni. Huyu jamaa ametoka kata kona ya kwanza, kata kona ya pili, mbele akakutana na vijana kama wanne ama watano. Wale vijana, moja akamuita mshikaji, akamwambia bro, na lazima simu mara moja, tume kuna mtu nilikuwa natakiwa niwasiliane naye. Sasa kwa bahati mbaya, mimi kwa bahati mbaya simu yangu imeisha chaji. Wale jamaa wanne, mmoja wapo jamaa akasema na lazima simu, bwana mwenye simu haina salio. Jamaa wako wanne usiku kama saa 5 na nusu za 4 hivi. Jamaa mwingine akamwambia mshikaji, ume bro, basi tunaomba tutume message. Jamaa akasema tena, bro, sina kifurushi. Kwa sababu yani saa 5 usiku mtu anatokea huko anasema eti anaomba simu apige. Jamaa akagoma. Ile kugoma tu, kumbe wale jamaa walikuwa vibaka. Mmoja akamchukua jamaa, amempara 100, akamchanja chanja visu. Sasa ile inaendelea kumsurubisha, mbele likatokea gari. Kumbe awadhi. Wale jamaa kupiga ule mwanga wakakimbia, lakini pia wakachukua begi. Sasa awadhi kwenda pale akakuta mtu ameumia. Sasa kwa usiku kule, usiku ule wezi jua, awadhi yeye akaachana na yule jamaa, akapita kagonga honi nyumbani, kafunguliwa na binti. Kumbe yule jamaa aliyekuwa amevamiwa pale ni Gideon, mwanaume mwenzake na mshikaji. Kaingia ndani, kuingia ndani kafunguliwa na Erika nini, Erika kamwao nini mabusu kibao. Mshikaji akakaa mlangoni, akamwambia da, wakati nimekuja bwana, nimekutana na tukio moja. Awadhi anamsimulia Erika, kabla wakati nakuja nimekutana na tukio hapo, kuna vibaka nimewakuta, sijui ni vibaka kweli, wamemvamia jamaa mmoja, wamemuumiza vibaya sana, lakini pia inaonekana wameondoka na vitu. Sasa jamaa akawa amelala pale kama na galagala, naomba msaada, mimi nikaacha naye. Binti akaona, akamwambia acha bwana, jamaa vipi, ukoje? Kama jamaa mmoja amevaa shati la draft hivi, lina kama weusi kwenye shingo, mrefu kiasi, mope mope hivi, mule mule kwa Gideon. Katika roho ya utu, binti anajua huyo mwanaume ni Gideon, katoka umumu ndani. Akamuliza kwa hiyo, akasema yupo hapo mbele nyumba kama ya tatu hivi, amelala hapo, anahitaji msaada. Binti presha ikapanda, kuna usitania vipi, unaenda ku unamwambia twende tukatoe msaada au unaacha afe? Hebu nipokee simu. Ndio wewe Erika, Gideon ndio huyo hapo, wewe ndio Erika, Gideon amevamiwa nje akitoka kwako, hali ni mbaya. Mshikaji amempita, amerudi nyumbani, anamwambia nimeona kuna hali, mshikaji amemvamia. Habari?
1: Hello.
0: Mambo? Salama, nani vile unaitwa?
1: Kauthari kutoka Tumaini.
0: Kauthari, uko poa?
1: Mimi niko poa, sio wewe?
0: Ya, wewe ndio Erika, Gideon ndio hivyo. Unafanya nini mamangu? Na ndo maana nimesema wewe ndio Erika.
1: Mimi ndio Erika.
0: Ya, Gideon ndio huyo amemvamia hapo nje. Unafanyaje? Na
1: unajua, unajua kitu ambacho tayari Mungu kashia kipanga maadamu wasitaka kitendeke. Mimi naweza nikasema nisiende kumsaidia, lakini huyu nani huyu awazi akawa bado ile ana ile ana ule moyo wa kusema ngoja nini kamsaidie, na tutaweza kwenda kumzuia. Kwa kama atasema
0: Rika ameondoka. Nani Kauthar? Nipigie simu nisikie mawazo yako. Habari? Halo? Halo? Piga simu na kaa kimya, unanyima watu wengine fursa. Gideon yuko nje. Awadhi amerudi nyumbani, anamwambia Erika kwamba nimemwona jamaa. Hebu nipigie kupitia 0735 018440. Hello. Habari?
2: Jema bana, good love.
0: Ndio, unaitwa nani bro?
2: Naitwa Pascal Ndaruma, napatikana Dodoma Mkwayungu.
0: Unaamua nini wewe kama ndio hivi linakukuta tukio kama hili?
2: Bonge moja la story, alafu hiyo issue ni ngumu sana. Yaani kwa sababu yale mimi kwanza lazima nimuone mwanamke wangu ambaye naongea naye hapo kwamba nimekutana tukio hapo nje.
0: Mm.
2: Anaonyesha nini story yake na mfano mtazama katika story.
0: Mm.
2: Lakini yani hapa mpaka nashinda si ni jitu nini kwa sababu da historia ngumu sana. Yani kwa kitu kama hicho tunajifunza vitu vingi kwamba wanawake sio kwani.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Dodoma.
2: Asante sana.
0: Erika yule ni mwanaume wake na ametoka kwake, amevamiwa nje. Anakuja Awadhi anamwambia nimeona kuna mwanaume yuko hapo nje. Ni mwanaume wake. Anafanya nini? Anaamua nini? Hello? Mambo.
3: Poa.
0: Nani vile?
3: Mama mzima kutoka Kaslini.
0: Nani?
3: Kaslini.
0: Sijasikia jina vizuri jamani. Nani vile?
3: Suzana mzima kutoka Kaslini.
0: Suzana, uko poa?
3: Niko fresh.
0: Mambo yanaenda?
3: Safi.
0: Una enjoy? Suzana ndo wewe Erika. Unafanya nini hapo? Unatoka kwenda kumsaidia Gideon ama unabaki ili mradi mwanaume wako asijue kwamba yule ni mchepo kwako?
3: Kwa moyo wa kibinadamu lazima nitaenda.
0: Utaenda?
3: Ndio.
0: Uko radhi kuharibu mapenzi kwa ujamaa?
3: Ah, yani hapo kwa moyo wa kibinadamu lazima nitaonesha ushirikiano.
0: Unaona bora uende kwa huyo aliyevamiwa ili uweze kuonyesha roho ya kibinadamu, ni bora mapenzi yafe.
3: Sahihi.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu Suzan.
3: Asante.
0: Haya. Kwa sababu kuna vitu vingine vinakuja katika maisha yetu, kuna wakati inabidi ukubali kwamba Mungu naye ana mambo yake. Hello. Anasema haya bwana. Sawa. Anasema da God love. Kisa kinasikitisha, lakini ndivyo ndio walisio maisha. Hello?
3: Hello?
0: Mambo?
3: Poa.
0: Nani vile?
4: Stella.
0: Stella kutoka wapi?
4: Stella kutoka huko Kiesa.
0: Stella kutoka Kiesa, uko poa?
4: Uko poa.
0: Fresh lakini?
4: Fresh.
0: Stella vipi ndo wewe hapo ndo Erika? Unafanya nini jamaa wangu?
4: Nitamsaidia.
0: Unayatoka nje bora penzi lialibike.
4: Nitamsaidia lakini sasa yeye hapo itabidi nitengeneze kila namna. Huyu huku mwingine naye pia asiweze kujua kwamba mimi na uhusiano gani na huyu.
0: Mwanaume hajatoka nje, wewe unatokaje wakati mwanaume mwenyewe ameacha? Unatoka nje kama nani? Eh?
4: Sasa hapo ndo mtieni sasa ulipo.
0: Ndio maana nimetaka nipigiwe simu na nyie kina Stella mseme mnaamwaje hapo.
4: Yaani ndio ulipo sasa. Naweza nikasema mimi natoka. Alafu yeye akanikataza akasema na huko tukubamia sasa.
0: Eh.
4: Hata kielele kinaponza.
0: Nashukuru sana Stella bwana.
4: Asante.
0: Sasa yule binti baada kuwa jamaa amezungumza yale maneno. Uwezi amini. Yule binti akasema tunaweza tukaenda kutoa msaada. Jamaa akasema achana naye, naweza tukaenda na sisi tukapata majanga mengine. Akaacha. Sasa wakawa wamekaa ndani. Sasa kumbe yule jamaa wakati anakuja yule Gideon ambaye huwa anakuja nyumba kama ya sita, kuna mshikaji ambaye anajua Gideon waga anaenda pale kwa ajili ya, yani yule jamaa anajua na Gideon. Yule jamaa ana duka la vifaa vya simu hapa Miomboni. Kwa hiyo yule jamaa huwa anajua Gideon anaenda pale nyumbani kumfuata Erica. Kwa hiyo siku hiyo baada kukuta yule jamaa amevamia pale, watu wanapiga makelele nini na nini, wakatoka majirani. Kutoka majirani, moja kati ya watu waliokuwa wanamjua Gideon alikuwa yule jamaa yule muuza vifaa vya simu. Akasema, "Huyu jamaa mbona mimi namjua? Huyu jamaa huwa anakuja kwa dada mmoja hapa nyumba ile pale." Watu wakasema, "Kumbe twende tukamwite yule dada." Jamaa dada yuko na Erica na yule Gideon, kumbe watu wanajua kuna mtu anajua kwamba huwa anaenda kwa Erica. Yani, dada yuko na Awadhi, Gideon yuko, watu wanajua kwamba huwa anaenda kwa nani? Kwa Erica. Sasa baada yule jamaa kusema anamjua, watu wakasema basi nenda ili uweze kwenda kumwambia kwamba huku kuna mtu anayemjua mpata shida. Wakaongozana yule jamaa pamoja na mwenyekiti na mama mmoja. Nini kitatokea? Kesho mapema tunaendelea, si ndio? Kina mama mafinga mnakumbushwa. Kesho mapema mfike pale ukumbi wa CF kwenda kuchukua kadi zenu. Naenda break, nikirudi niko na Ivigo.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
6: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madi

0: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
1: Ya,
0: karibuni sana, dhani tena ni siku nyingine tena
1: na
0: kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
1: ndio
0: kabla tujaja kuzungumzia kila ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante sana. Japo
0: kumekuwa kuna malalamiko kidogo,
1: ndio,
0: kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi
1: na
0: kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania,
1: ndio,
0: ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo,
1: ndio,
0: kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Okay,
0: lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo, kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na si kufuatwa,
1: na si kufuatwa majumbani wala minadani wala barabarani.
0: Okay.
1: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
0: Okay.
1: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu, aonane na daktari, afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga, tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga, tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa,

0: maalum ambazo mtu ukipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Habo Clinic ni 0752 1515 10 05 ni 0752 1515 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Habo Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza ukawasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 10,500, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fizz kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha, na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda umaini. Hali hiyo sasa itambatana na

0: kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndo wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis, ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Halikadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza ikapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
1: Mimi dokta hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo, tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa periodi, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
0: Exactly.
1: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana, mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena, uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi, ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
0: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Vigo Habu Clinic Dr. Petro Marimigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Herbal Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 upitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujio kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasipelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Vigo Herbal Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Vigo Herbal Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kumlete pale utamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
2: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata.
0: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
2: Anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
0: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
2: Asante sana, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
0: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
2: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu eh?
0: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
2: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
0: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Uvigo hapo kiki aweze kutibiwa.
2: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
0: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
2: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa ya kuacha pombe anaacha kabisa?
0: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
2: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
0: Ni mshauri afike Uvigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Uvigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
2: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
0: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Uvigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingi period, sielewi shida ni nini?
0: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Uvigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
2: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
0: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
2: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
0: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
2: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
0: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale majimaji ya kuilainisha, kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Uvigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kuaga ni nini?
0: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Uvigo Herbal Clinic tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
2: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyo ameuliza, samahani dokta, anaitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
0: Kama zinabana zikambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa changamoto hizo.
2: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
0: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana, katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kwa ndio wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
2: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
0: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
2: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
0: Mara nyingi hedhi thiokata, huu inaweza ikapelekewa ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika. Shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
0: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa matibabu zaidi.
2: Naitwa John Mwaikombe, niko Mapera Mengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
0: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza inakuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
2: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
2: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
0: Afike pale Vigo Herbal Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
2: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
0: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi wage na sababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kwa ndo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
2: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Mo Kliniki, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
2: Sawa. Huyu anasema daktari, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigo Mo Kliniki, tuone aina ya hernia aliyonayo, alafu atapatiwa matibabu.
2: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigo Mo Kliniki tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Ehe.
2: Wanabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
3: Say you are great.
4: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiya hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kiasi shilingi 5,000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonely Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Aise,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: People!
5: Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

Mano. Ndio, ni kongamano la moyo wa mwanamke. Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo cha Iringa University Zamani Tumaini, kwa kushirikiana na idara ya wanawake, wanakuletea kongamano kubwa la moyo wa mwanamke. Kongamano hili lenye kauli mbiu ya upako wa kukabili litafanyika kwa siku 4 mfululizo kuanzia tarehe 28 hadi 31 ya mwezi wa 5 2026. Muda ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Sasa ratiba ni kama ifuatavyo. Alhamis ya tarehe 28 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12 jioni. Ijumaa ya tarehe 29 mwezi wa 5 ni saa 9 alasiri hadi 12:30 jioni. Jumamosi ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 itakuwa ni saa 3 asubuhi hadi saa 12:30 jioni. Na siku hiyo chakula kitatolewa bure kwa watakao shiriki. Na Jumapili sasa ya tarehe 31 mwezi wa 5 2026 ni saa 8 mchana hadi 12:30 jioni. Kongamano hili ni kwa ajili ya kila mwanamke katika mji wa Iringa. Mungu amekusudia kuyaponya na kuyasaidia maisha ya mwanamke. Njoo shuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu ya Living Water Iringa. Wanenaji katika kongamano hili ni Pastor Winnie Msami na Apostle Lilian Ndegi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0715871734. Kongamano la moyo wa mwanamke 2026.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusimama?

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo nafigongo. Ndio tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.
6: Menaka sa pangeli kwano agmedulamna bomkat kape a $10.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za redio yako.
1: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Amenakasa pangeli kwano. Adwe lula mna. Bomkatiope $10.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa.
0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi, amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.
4: Tunatoboa.

0: Na si utaratibu wetu ni Jumatatu hadi Ijumaa. Haitakiwe mzembe kama dogo Patina anakuambia kwamba mzembe si ndio asema yeye kwenye swala la mapenzi ni mzembe kwenye swala la kusikiliza shoja wahi kuwa mzembe. E bana, itaki ya kwanza ni ya Zuchu inaitwa Ae ambayo umesikiliza pia dakika 51 mara baada ya 8. Leo ni Ijumaa tarehe 29 ya mwezi wa 5 ya mwaka 2026. Siku zinakimbia sana bana. Yeah, noma kabisa. Tuko tumebakiza siku mbili tumalize mwezi wa 5 manake Jumatatu ambapo tutakuwa tunasikilizana tena kwenye bodaboda. Maana wikini kama tunafunga shule itakuwa ni mwezi wa 6, si ndio? Bodaboda ambao unasikiliza Mudau Live kutoka pande hizi za Sasa kilimo, leo baridi kwa umbali sana tofauti na siku ya Jumanne na Jumatano. Jumanne kulikuwa kuna upepo mkali sana, so nilishia na wewe pia hapa. Jumatano kibaridi kwa mbali, jana Alhamisi kibaridi kwa mbali, leo Ijumaa pia baridi sio kivyo. Yani stage pande hizo ambazo wewe unasikiliza show Mudau pameka vipi? Kama unasikiliza Mudau kwa zako barabarani, unasikiliza Mudau kwa zako kijiweni, unasikiliza Mudau uende reva bajaji kwa zako barabara mbili, Mudau umepanga zako foleni unasubiria baadaye au sio bana? Abiria wakianza kuja hivi, uwe mtu wa kwanza uelekeza kwa Itamba, uelekeza kwa pande za Kiwere. Mudau unanisikiliza kwenye bajaji yako, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu na inapendeza zaidi, si ndio bana? So kama unanisikiliza Mudau ukiwa pande za Felimo, unanisikiliza ukiwa pande za Mkwawa, unanisikiliza ukiwa Itamba, Ipogoro, stendi kuu ya mkoa Iringa, Igumbilo, unanisikiliza Mudau ukiwa stendi ya zamani, sio mbaya uvi bana. So kama unanisikiliza ukiwa pande za Mufindi, najua Mufindi baridi inakuwaga ni kali sana, sijajua leo vipi. Kama unanisikiliza Mudau ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, unanisikiliza Mudau ukiwa pande za Ilula na sehemu yote, karibu shana sisi pande hizo ambazo uko Mudau pameka vipi. Jumaa kwa upande wako umeanza vipi? Nambari ya kushana sisi, yani nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Lakini nambari ya kupiga simu na Mudau nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani, nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kuna Bempo tunajua, najua unamfahamu si ndio bana? Ni msanii kutokea hapa Bongo, amefanya nyimbo nyingi sana, atakuwa kwenye playlist yako labda uje ukosa track zake, si ndio? Hasa Bempo kuna kipindi amewahi ameshare kupitia ukurasa wake wa Instagram, ilikuwa ni jana kwamba kuna kipindi ambacho yeye kupitia akiwa hana hata shilingi 3000 ya kununua majani ya chai, si ndio? Kipindi hicho na ni tayari ni superstar nini, watu wanamfahamu kitani na track ambazo zinafanya vizuri. Lakini kuna kipindi ilifikia hatua yani akawa na hata shilingi 3000 mfukoni. Hivi weko upande wako ikifikia hatua una hata shilingi 100 mfukoni, ni hatua gani ambayo waga unaifanya? Unaitafuta kazi au unaona lala? Kipindi ikatokea labda ukiwa una hata shilingi 100 mfukoni, wewe ni hatua gani ambayo waga unaichukua? Unajua kuna mtu mwingine asipokuwa na mkwanja anakuwa mnyonge nini, si ndio? Lakini mtu mwingine asipokuwa na mkwanja ndo anapata hasira kwenda kutafuta mkwanja. Ndio maana unaambiwa bana, mkwanja fedha ni sabuni ya roho, si ndio? Sasa rafiki yangu, ukiwa una mkwanja kuna jinsi ambavyo inakuwa, unaweza kujikuta unatembea njiani unazungumza peke yako, si ndio? Hasa ufikirie unakuwa una hata shilingi 100 yani ya kununua hata kibiriti, inakuaje sasa? Wewe ukiwa hauna mkwanja ni hatua gani ambayo waga unafanya? Au ukiwa hauna mkwanja unakuwaga ni mtu wa namna gani? Naandikia kupitia nambari, karibu na boda ambao unaisikiliza. Mimi ni Toga Baba Kira Manka, tunatubua mpaka 12 kamili za asubuhi, inakuwa ni mzuka ile kinoma noma, si ndio bana? Kwa jana si mambo vipi? Yanakubali sana. Wewe ukiwa una mkwanja mzee, yani ukiangalia mfukoni una hata 100 yani. Wanga una okay.
1: Moja kwa moja mimi nikiwa sina hela ili nipate hela.
0: Oh yeah.
1: Naenda nakopa kwanza ili nina daiwa kule ili akili ifanye kazi.
0: Yaani usipokuwa na mkwanja unaenda kukopa.
1: Yaani naenda kukopa. Nikienda kukopa kule najua nitafanya kazi kwa juhudi ili niende kaudishe deni chapchapu ili
0: niweze
1: kutengeneza mazingira ya kaisa.
0: Mimi nikajua labda unatafuta kazi upambane. Sema sio mbaya. Unaitwa nani Mudau, unasikiliza show ukiwa pande gani mzee?
1: Bwana wewe moja kwa moja hapa kunziromo kutoka Isimani Mangae hapa.
0: Yeah, Isimani Mangae pameka vipi mzee wangu?
1: Bwana kumekucha shwari kabisa baba Manga.
0: Yeah, leo ni Jumaa. Ijumaa tuondoke nao mzee wangu, muda wa kusikiliza boda boda sasa hivi si leo.
1: Ndio moja kwa moja mbavanga.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja pongoi na uzia jamaa zangu kwa mani kwa nimewacha muda mrefu kidogo. Nienda kwa matatizo huko Mfinju.
0: I say pole sana, tuondoke.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinami. Moja kwa moja kwa jamaa yangu bwana Justin akiwa hapo Mfinju hapo. Namba dogo jana nikutafuta sana sijakupata. Mtu wa tatu.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja kwa mzee Furugi akiwa kwa Matunguru. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Babanga radio leo inasumbua sana, inakatakata.
0: Asante shukrani kwa hiyo taarifa tulifanyia kazi. Najua sasa hivi mambo yako hivi, si ndio? Yeah, nambari ya kupiga simu. Nambari ni 0735018470 0735018470. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Safi kabisa baba manga, habari za studio?
0: Ya salamu, unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Safi kabisa, habari za studio?
0: Ya shwari, unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
2: Ni sauti ya Evaristo Mbungu kutoka Mbigiri.
0: Yeah, Mbigiri pameka vipi mzee?
2: Safi kabisa bwana, kumekucha, tuko salama, kumetulia kama mbigi, kama mbinguni.
0: Unavyozungumza kama umeamka muda mrefu sana, labda upo kazini sasa hivi au? Muda upo kazini au?
2: Hapana, tupo tu bado, nipo tu nyumbani ila najiandaa. Kamwezi kanawaka hapa.
0: Oh yeah. Nakubali sana. Weko upande wako usipokuwa na mkwanja, wage unakuaje au unafanyaje utengeneze fedha mzee? Okay.
2: Sasa hivi niko vipi babangu?
0: Oh yeah, changamka mzee wangu, changamka baba.
2: Hello.
0: Nakusikia vizuri. Aise, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Utaniwia radhi kwa kukata simu yako. Yaani ukipiga simu hakikisha yani unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Sasa rafiki yangu, tunaenda hivi, unaenda hivi, inakuwa ni shughuli. Kwenye na simu mambo vipi?
3: Yeah, baba Kinamanka.
0: Inafikia tu una atamia mzee, alafu ndo asubuhi yani afiki angalia mambo ni mengi sana. Wewe kwa upande wako waga unafanyaje mzee wangu?
3: Babake na mamba nga, nitamuomba Mungu, nitambane, nitafute tu kazi, nifanye kazi ili nipate kipato. Maana maisha bila hela si
0: maisha
3: tena, huwezi kufanya lolote.
0: Unaitwa nani, muda unaakilisha hapi mzee?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema, nikiwa Ilula Tanzania.
0: Ilula pameka vipi?
3: Ilula babake na manga ni shwari kabisa, kumeamka vizuri.
0: Leo ni Ijumaa, tuondoke nao.
3: Asante sana. Nianze na ndugu yangu Hamza Sengo Mbaba, tupo pamoja, nimetumia message sasa hivi. Niende kwa Evaristo Mbungu, niende kwa ndugu yangu Ezekiel Mula, nikamalize na wadau wote wanaosikiliza redio usiku huu, tupo pamoja.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko pande hizo za Ilula, endelea kuisikiliza 88.9, itakuwa ni vizuri. Nambari ya kupiga simu, nambari 0735018470 0735018470. Kwenye lana simu mambo vipi? Kujana na simu alao?
4: Mambo safi.
0: Ebana, ena noma. Sema, ya Marbara Burudani, nitapokea simu yako ambayo unakona elekeza mundani, karibu.